Аплодисментите на публиката в Роял Алберт Хол в Лондон на 30 август 2025 година са за музиката на Георг Фридрих Хендел. Слушахме неговата ода «Пират на Александър» по Джон Драйден в изпълнение на солистите Хилари Кронин – сопрано, Хю Катинг – контратенор и Стюарт Джаксън – тенор, заедно с Ирландския бароков хор и Ирландския бароков оркестър под диригентството на Питър Уилан. Разбира се, че публиката настоява за бис и ще чуем «Алелуя» из оратория «Месия».

прочутата Алелуя, изпълнена на бис от ирландския бароков хор и ирландския бароков оркестър и солистите Хилари Кронин, сопран, Хю Катинг, контратенор и Стюарт Джаксън, тенор, водени от Питър Уилан. Документален запис от Royal Albert Hall в Лондон от 30 август 2025 година. А ние продължаваме с музика отново на Георг Фридрих Хендел. Ще чуем немска ария номер 8 в приятните храсти. Изпълнението е на Елен Плуфе цигулка, Луис Пелерен обой и Дом Андре Лаберж орган.

Така звучи немската ария в приятните храсти на Георг Фридрих Хендел в изпълнение на триото Елен Плуфе Цигулка, Луис Пелерен Обой и Дом Андре Лаберж Орган. Последната творба на Хендел, която ще чуем днес, е триосоната за две цигулки в изпълнение на музика Алта Рипа.

0: финални акорди на триосоната за две цигулки в си бемол мажор, опус 2, номер 3 на Георг Фридрих Хендел. Изпълнението беше на музика Алта Рипа, а с това дежурният екип на програма Христо Ботев ви пожелава ведър и спокоен ден.
1: Програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, който е и бивш началник на украинското разузнаване, е бил на посещение у нас тази седмица. Той е разговарял с премиера Румен Радев. По информация на правителствения пресцентър, срещата е била по молба на Буданов и на нея той е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина. А премиерът Румен Радев коментира темата така.
2: Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог.
1: На въпрос дали е обсъден и инцидентът с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, министър-председателят отговори.
2: Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
1: Заяви Радев. Буданов се е срещнал и с лидера на партия Републиканци за България, Цветан Цветанов. Украинската делегация начело с началника на президентската канцелария Кирило Буданов вече е в Съединените щати. Тя ще разговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спиране на войната. Според Axios, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спиране на огъня. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че не са намерени останки от безпилотните апарати, поразили във вторник два кораба в Черно море. Той съобщи, че след вчерашния оглед в района е установено, че корабът Able не е потънал, въпреки сериозните поражения по него.
3: Това, което успях да видя е ясно, че удар е в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
1: Каза Стоянов. Не е установено замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата

кораба, поразени от дронове в Черно море, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По разпореждане на министър Росица Карамфилова са извършени извънредни проверки на морските води. Експерти са взели проби в района на залива Болата край Каварна, пристанището в Бяла, нос Свети Атанас и Райския залив край Созопол. При огледите не са установени нефтени петна, а лабораторните анализи не са открили наличие на нефтопродукти над допустимите норми. От Министерството уточняват, че са отчетени отклонения по отделни физико-химични показатели в района на Созопол, но те не може да бъдат свързвани с инцидента заради голямото разстояние до мястото на атаката. Американският инвестиционен фонд Карлайл се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които е и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. От компанията потвърдиха, че вече не работят активно по сделката. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите не е одобрила сделката от януари и тя изгубила валидността си в края на юли.

че службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите не е одобрила сделката от януари и тя изгубила валидността си в края на юли. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар, се казва в изявление на руския президент Владимир Путин, цитирано от Кремъл. Изявлението дойде след като американският му колега Доналд Тръмп каза, че е постигнал споразумение с Путин за пускането на дизелово гориво на двата пазара. Тръмп обясни, че 300 000 тона ще бъдат доставени незабавно, а следващия месец се очакват още 500 000 тона. Целта е това да помогне за успокояване на световните пазари. Украйна е подкопала възможността за незабавно подновяване на тристранните преговори с участието на Съединените щати за постигане на мир, заяви помощник

0: 18 до 21 години. Говорителят на окръжната прокуратура Диана Илиева заяви.
1: Скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
0: Заради инцидента в Плевен беше обявен ден на траур. В Медицинския университет също бе обявен тридневен траур. Две от жертвите са студенти във висшето училище. На лечение в болница е 20-годишно момче, заподозряно, че е предизвикало катастрофата. В емисията новини следва прогнозата за времето. Ще чуем от Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурите в страната са от 9 градуса в Севлиево до 20 във Варна. В София сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня ще се понижи и ще бъде по-ниско от средната стойност. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има палежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток юго-изток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Вие сте с предаването Събота сутрин. Добро утро, уважаеми слушатели! Аз съм Валери Леков, Александър Янев е редактор на предаването, Пламен Георгиев – музикален редактор, а Данаил Делев е звукорежисьор. Има градове, които човек посещава. Има и градове, в които сякаш влиза в друга епоха. Трявна е от вторите. Тук времето се движи по-бавно, а следите на миналото не са само в музеите. Те са по кълдаръмените улици, в старите къщи, в дърворезбата, в иконите и в историите на хората. Това е Трявна, градът на майсторите, на възрожденския дух и на хората, които и днес има какво да разкажат. Историята на Трявна не може да бъде разказана само с дати. Тя е история на хора, на семейства, занаятчии и поколения, които са оставяли след себе си не просто къщи и предмети, а цяла култура. Трявна има нещо, което трудно може да бъде присъздадено само с думи. Усещането за занаят. Дървото тук не е просто материал. То е част от историята на града. Поколения тревненски майстори са превърнали дърворезбата, строителството и иконописта в своеобразен почерк на градчето. Когато човек се разхожда из Трявна, има чувството, че градът сам разказва историята си. Трявна е един от най-запазените възрожденски градове в България, сгушен в сърцето на Стара планина.

0: предприятий – строителство, дърворезба и иконопис. Така се ражда Тревненската художествена школа – най-старата възрожденска художествена школа по българските земи. Майсторите от Трявна оставят своя почерк не само в града, но и в много краища на България. И днес следите на това минало са навсякъде – в кълдаръмените улици, старите къщи, черквите, часовниковата кула и възрожденските ансамбли. Старият град е обявен за архитектурно-исторически резерват през 1979 година. Но Трявна не е само история. Тя е и град на живите традиции, на хората, които пазят старите занаяти, на читалищата, на музиката и най-вече на децата, които продължават да пеят, танцуват и съхраняват българския фолклор. Защото един град остава жив не само когато пази своето минало, а когато успява да го предаде на следващото поколение. Време е да влезем в читалище Пенчо Славейков в град Трявна, където усърдно репетираха и се готвеха за изява детските певчески групи към читалището.
1: Здравейте, аз съм Ивалина Събева и съм секретар на Народно читалище Пенчо Славейков 1871 в град Трявна. Намираме се в Трявна. Читалището е институция, която тази година ще прави 155 години от създаването си и е едно от първите български читалища. Голямо е читалището. Имаме библиотека с фонд близо 200 000 тома, като имаме и книгохранителница, където се съхраняват печатни издания от 1847 година. Доста стари. Към читалището имаме и школа по изкуства Янко Мустаков, където децата от общината се обучават на пияно, акордион, народно пеене, гадулка, китара. Имаме също и танцови състави към читалището. Ансамбъла ни миналата година прави юбилей 70 години. Имаме също самодейни състави Тревненски сокай за хора и изключително големи групи от деца, които изучават народни танци към читалището. Малки деца от последна група от градината и първи-втори клас. Така че можем да кажем, че доста малки деца още от рано искат да танцуват народни танци, което е радващо.

Първите сигурни писмени сведения за Трявна са от 1565 година. През 18 и 19 век градът постепенно се превръща във важен стопански и културен център. Именно тогава тук се развиват прочутите тревненски занаяти.

0: на репетицията на певческите групи детски. Видях, има доста деца и родителите бяха с тях, което значи, че и те са съпричастни към това, с което се занимават децата им.
1: Да, естествено, без родителите да водят тук децата на репетиции и по конкурси няма как да стане, така че имаме изцяло и подкрепата на родителите. Те също се радват, че децата набрягат на изучаване на българските корени с пеенето и с танците, и по този начин един вид ги откъсват от телефоните и компютрите.

0: Браво!
1: Казваме голяма вокална група, изпълниха на Петър Крумов Хвъркнала птичка.
0: Най-хубавото е, че имате много деца.
2: Да, школата ни по изкуства в областта е единствената към читалище в област Габров. Няма друга държавна школа по изкуства. И са близо 70 деца в нея, което за един толкова малък град е изключително постижение. Сега, другата седмица в Трявна ще бъдат Славейковите празници, което също са едно изключително голямо мероприятие. Те са под патронажа на президента на републиката и събират доста публика. В читалището се опитваме да има изключително разнородни дейности, както се казва, да има за всеки го по нещо. Освен на самодейните състави, които развиваме,

каним и всеки месец постановки да идват да изнасят театрални представления тук. Читалището също има самоден театрален състав, който днеска се върна от фестивала в Каварна. Те печелят изключително много награди, като участват в фестивалите. Така че опитваме се по всякакъв начин да развиваме самодейност и да предлагаме на жителите на общината разнообразие.

0: детенце се казва Иванела Стоянова, която изпя песента Отдол иде.
1: Споменахте, че предстоят празниците
0: Славейковите.
1: Какво се случва тогава? Какво може да се види на този, който ще бъде сега?
0: Този, който ще бъде, освен на всички мероприятия, свързани с Славейкови, със семейство Славейкови, може хората да дойдат, да гаредат. Ще имаме две вечери с представление на откритата сцена на Варя Балканска и Каба Гайдите и следващата вечер държавния ансамбъл Филип Кутев. Програмата е изключително голяма. Има 4 дена са запълнени тук в читалището, в музея. Има ги на страницата на община Трявна. Също самодения ни театър ще изнесе представление.
1: Коя пиеса играя?
0: Горбечи под режисурата на Никола Озунов. Всяка година се събират много, много публика и на Славейковите празници. И тая година също се очаква да има голям интерес.
2: Айде цялата групичка, ако обичате. Готови?

Вие сте с предаването Събота сутрин, уважаеми слушатели, на гости сме в град Трявна, там където по калдарама са минали поколения. Зад дървените порти са живели семейства, работили са работници, раждали са се занаяти и са се предавали от баща на син. И може би именно това е най-голямото богатство на Трявна, че миналото не е останало само в учебниците. То продължава да бъде част от ежедневието. А ние продължаваме да говорим с читалищния секретар Ивелина Събева и да се наслаждаваме на песните на детските читалищни групи.

Друго в читалището. Преди няколко месеца имаше един проект за обновяване, за създаване на дигитални клубове към читалищата. Като кандидатствахме, ни одобриха проекта, с което успяхме да направим ремонт на помещение в библиотеката и да закупим ново оборудване. Голяма интерактивна дъска, 4 работни станции и сега читалището предлага и помощ при ползване на услуги дигитални. Мога да кажа още, че този проект е от изключително голяма помощ за читалищата, защото обхваща много читалища, дори в малки населени места. Помага на читалищата да си обновят материалната база и привличаме допълнително хора, които ползват услугите и на библиотеката, и на дигиталния клуб. Връщаме хората в читалищата.

0: групата и каза и малката група, малката вокална група. Първата песен беше «Руси куси имам». Следващата беше «Тъче Донка платно».
1: А вие коя сте?
0: Николина Кирилова. Ръководител, бивши възпитаник на школата и така, докато смъртта на раздели.
2: Здравейте, казвам се Майя Рачева и съм ръководител на детска вокална група Барборани при Народно читалище Пенчо Славейков 1871. Групата съществува от 2008 година, създадена е в друга институция, но в последствие е пренесена при нас. Децата са на възраст от 1 до 5-6 клас, участват в концерти, в конкурси, имат много награди през година. Дори преди един ден се завърнахме от един конкурс, наречен «Златен извор» в Димитровград, за детска песен на фолклорна основа и имаме оттам втора награда.

0: Сега какво правихте? Репетирате за какво?
1: В момента се готвим за утрешния ни концерт, който е заключителен. С него ще закрием учебната година в школата по изкуствата. В школата ни по изкуствата имаме деца, които свирят на пиано, на акордеон, на гадулка, на китара. Имаме народно пеене, добра школа. Ще я видите след малко и децата, които пеят народни песни. И с утрешния ни концерт закриваме учебната година.

0: Оставяме децата от читалището спокойно да продължат репетицията си и се запътваме към следващата ни среща. Но по пътя какво може да видим в Трявна? Даскаловата къща, един от символите на тревненската дърворезба, известна с прочутите резбовани тавани слънца на майсторите Димитър Ошанеца и Иван Бочуковеца. Славейковата къща, свързана с Петко Славейков и неговия син Пенчо Славейков. В нея семейството живее години наред, а експозицията разказва за живота и творчеството им. Райковата къща – типичен пример за тревненската архитектура. Тук през 1864 година е роден професор Пенчо Райков, първият професор по химия в България. Ангел Кънчевата къща – родният дом на революционера Ангел Кънчев, сподвижник на Васил Левски. Поп Ангеловата къща – музей, посветен на тревненската архитектурна школа. Освен тях, тук е и старото школо, музеят на Тревненската иконописна школа и музеят на азиатското и африканското изкуство. Но един град не са само неговите сгради. Градът са и хората. Онези, които са останали, онези, които са се върнали, онези, които идват тук и решават да останат. Точно това е направил един млад човек, фотограф, музикант, пътешественик и експериментален артист, да остане в малкия град. А между разговора ни с него ще усетим и чуем и неговата музика.
1: Мирян Колев се казвам.
2: С какво се занимаваш?
1: Основно с експериментална музика.
2: Композитор или изпълнител?
1: Аз бягам от думата изпълнител. Може би по-точно е музикант и звуков артист, защото това време, когато беше присъщо композитор, аранжор, изпълнител да са отделни хора, сега не е точно така.
2: Едно.
1: Да.
2: А кой е твой инструмент?
1: Основният ми инструмент е китара. Аз на китара съм се учил да свиря, само че по-късно започнах да експериментирам с други неща, като синтезатори различни. Също напоследък много използвам теренни записи, природни звуци, всичко, което мога да запиша с рекордер, го използвам в музиката си и това е, може би, като някакъв вид инструмент също.
2: Доколкото зная, не си от този град. Откъде си и как и защо си дошъл тук?
1: Аз съм от Свищов. Живях и в София доста време. Там учих и така нататък. Но в Трявна имаме къща семейна. И в един момент аз исках по-спокойно място. И то минаха доста години от тогава, откакто се преместих, и се оказа, че това място ми помага да се концентрирам и да си върша работата по-добре.
2: Това е твоето място?
1: Не за постоянно, но когато ми трябва спокойствие, е моето място, иначе обичам да пътувам също често.

0: аз съм виждал много твои снимки от населени някога места, които днес са необитаеми и може би са тук в околностите на този град. Какви са тези места?
1: Ами, това са тревенски села, махали по-точно, много малки села, които по различно време някои от тях са се обезлюдили, по-отдавна, други по-скоро. И на мен ми беше интересно да ги обикалям и да ги записвам. Първо, защото те постепенно изчезват, тя гората ги обзема и след време няма изобщо да има никакви следи от тях, нещо като документация. Второ, ми е много интересно, като вляза в някоя полуразрушена къща, да си представям как е... То като в някакво минало време се едно влизаш. И така по някакъв начин това ми е много интересно, да обикалям тези места, да ги изследвам.
0: Как се случи да се захване с това?
1: Ами това по време на пандемията, когато беше за невъзможно да се пътува и аз вече бях стоял в къщи може би месец-два и някъде ми се ходеше и се сетих, че всъщност това е най-безопасното място са тези места, защото там не срещаш никакви хора, няма никаква опасност да се заразиш с COVID. И се оказаха много подходящи точно за този период. То беше призрачно цялото време, нали, хората по едно време трябваше да влизат в магазина в някакъв ред, не спомням вече. По улиците нямаше почти хора, а тези места бяха точно идеални като за пандемия.
0: И... А как ги откриваше? Карта ли? То има ли ги вече на картата тези места?
1: Някои от тях ги има, те стоят като имена, някои не. Обаче с Google Maps беше основното ми нещо, което използвах. Тоест аз като знам някъде къде трябва да е това село, пускам Google Maps и увеличавам на сателит и то си личи някъде, дори да е гора, където има покрив, останало то се вижда. И по този начин аз си ги отбелязвах на картата и нали, после търсих някаква пътека или път там как се стига. Те няма табела никъде по тия места, но общо взето се знае. Няма почти нищо записано, нали, историята на селото, но хората ги знаят. Нали.
0: По-възрастните.
1: Да, да. Отначало беше малко зловещо, дори в началото беше малко... Имаше адреналин, когато намирам някаква къща в гората и отварям вратата много внимателно, защото не знам какво ще има вътре. Обаче с течението на времето някак си то интереса ми остана, вече не ми беше изобщо зловещо. По-скоро беше интересно, т.е. все едно влизам в миналото, в някаква друга епоха, защото в някои от тези къщи все едно хората са си тръгнали изведнъж, нали, по масата стоят чини, прибори, снимки има на хората, които са живели там и такива предмети.
0: Какво ще се случи с този архив от снимки, който си събрал?
1: Ами аз снимките си ги пазя. Също освен снимки, аз съм записвал и звук от тези места.

който съм го има превърнате в албум и го има онлайн. Може да се слуша. А снимките също ги използвам. Аз понякога правил съм концерти с целият този проект, с звук и образи под формата на видеа от тези снимки. Така че той е в развитие. Аз постоянно си, смисъл, това не е нещо, което е приключило, ами аз си го използвам. Мисля какви други форми може да има. Така че поне за сега този проект е жив и няма да останат просто някъде в някой хард диск.

0: Мириан е изнасял свои концерти в Исландия, Южна Корея, Монголия и други страни на света. Къде е бил преди срещата ни, разказва сега.
1: Ами да, общо взето си на всяка където ходя, това е покрай музиката ми, защото аз обичам да навсякъде където мога, на различни места да я представям. И напоследък бях дълго време, няколко месеца в Югоизточна Азия, което беше абсолютно много по-различно от където и да било в Европа. Не само като обстановка, като общество и като природа, също като музикална сцена. За мен това беше супер интересно да бъда там и да правя концерти с местна сцена, която е много по-самобитна. Обаче пък хората имат някакси повече страст да го правят.
2: А как възприемаха там местните твоята музика?
1: Ами интересно, че Индонезия специално има знакова сцена за нойс и експериментална музика. И публиката, да, това е нещо нишово, няма тълпи, обаче хората са много повече като някаква общност, защото в Европа има много хора, които се занимават с експериментална музика. Но някак си всички са на едни отделни кръгчета и не са свързани достатъчно, докато в Индонезия това може би беше турнето ми, което съм организирал най-лесно. Аз просто свързах с един човек от там, който е, нали, разпознаваемо лице от сцената, и той ми прати един Google документ с телефонните номера на хората от различните градове, които организират концерти, и каза: ето, пиши им в WhatsApp. И всичко стана супер лесно, защото хората, цялата сцена е свързана по някакъв начин, тя е като общност. Но интересното за мен беше, че в Индонезия, която е мюсюлманска държава, над 90% от населението са мюсюлмани, което е по-консервативна религия, но всъщност тази екстремната и експериментална музика се възприема някакси много по-нормално от хората, които не я слушат като нещо, просто като някакъв вид музика, отколкото тук, защото тук аз понякога виждам хора шокирани, които казват: това какво е, това е някакъв шум, това е, не става, не е музика. Докато там хората са си окей с това. Всъщност Индонезия, освен експериментална музика, има много сериозна сцена за всички екстремни стилове, като дет метал, пънк, хардкор, и е много интересно място.
2: Как тече живота там?
1: Тече някакси бавно. Хората като че ли не бързат много. Хората са много, много по-спокойни и по-сърдечни, което ми направи впечатление. Най-впечатляващо беше, че хора, дори и най-бедните хора, които вършат някаква работа, която е дори да чистят или нещо, някаква тежка работа, те си пеят през по-голямата част от времето. Такива леко има на душата. Но може би и за това, че климата там е топло, тропически климат, времето тече по-бавно, хората не бързат. Единственото лошо нещо беше, че остров Ява, понеже е много населен, много гъсто населен, и има зверски задръствания в големите, има много големи градове с много големи задръствания. Обаче на мен ми беше много странно как аз стоя в такси, примерно, и стоим около 40 минути без да мръднем, и аз вече съм се изнервил страшно много, а шофьора е супер спокоен, за него това е най-нормалното нещо и няма проблем.
2: Не бързат за никъде.
1: Не.

Напоследък много се интересувам от записи на звук, теренни записи, на всякакви неща, но най-вече на природа и различни видове животни. И искам да се върна в Борнео, където също бях част, като част от това турне, защото там има много голямо биоразнообразие и ми се струва важно да искам да записвам звук там, да осъществя някакъв проект с това, защото ние тук имаме някакви локални проблеми, националистически, не знам какви си, обаче аз не съм националист и мисля, че общо човешките проблеми, като изчезването на орангутани, нали, които са наши братовчери, е много по-сериозен проблем, които, нали, те все още ги има, обаче много драстично са намаляли заради изсичането на джунгли. И това нещо ми е много, много по-важно на мен, отколкото тук локалните български проблеми.

Трявна не е град, който трябва да бъде обясняван. Трявна просто трябва да се види. По калдарама, в старите къщи, в работилниците, в очите на хората. Защото истинската история на един град не е само тази, която е написана в книгите. Тя е и тази, която хората продължават да разказват. Трявна пази своето минало, но най-важното е, че продължава да живее. И докато има кой да разказва, кой да работи с ръцете си и кой да остане, историята продължава. А с вас, уважаеми слушатели, се разделят Алекс Янев, Пламен Георгиев, Данаил Делев и аз, Валери Леков. До чуване и бъдете здрави!

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
5: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
4: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
5: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Един живот, един път, един избор. Здравейте, аз съм Давид Кълпачки, журналист в Радио Благоевград. Когато шофираме, често мислим за това кога ще стигнем, но зад всяко пътуване стоят хора, които ни чакат да се приберем. Затова нека оставим телефона, намалим скоростта и бъдем внимателни. Не рискувайте заради няколко секунди, защото животът струва много повече. Пазете себе си, пазете и тези, с които споделяме пътя.
10: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 10 октомври, събота. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. До сега няма данни за загинали хора. След разговор за Владимир Путин, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Шестима министри ще застанат на стартовата линия на Маратон София и ще се включат в масовото бягане на 5 км. 43-то издание на маратона се провежда днес и утре. Затварят се улици и булеварди в столицата. Променен е маршрутът на десетки превозни средства от градския транспорт. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. Според сейзмолозите вече са регистрирани 150 вторични труса, а най-силният е бил с магнитуд 6,6.

0: До сега няма данни за загинали хора. Редакторът Димитър Пенков обобщава информацията до момента.
1: Президентът на Панама Хосе Раул Молино определи земетресението, което разруля южната част на страната, като голямо бедствие. По думите му, то разрушило пътища в близост до епицентъра, който се намира до градчето Питалоза Ариба. Най-малко 15 ученици са пострадали, но не е ясно дали броят на ранените няма да се увеличи. Земетресението нанесе щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на тока в 6 провинции. Според здравния министър Фернандо Бойт, най-засегнати от бедствието са провинциите Ерера, Кокле и Лос Сантос, а град Тоноси е напълно откъснат от света. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити обаче вече възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамският канал работи без проблем. Междувременно правителствата на Перу, Колумбия и Уругвай изразиха солидарност с Панама и обещаха подкрепа. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Вашингтон ще мобилизира ресурси и персонал, за да помогне на страната. Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите пък обяви дарение от 250 000 долара за централноамериканската държава и откри кредитна линия в размер до 50 милиона долара за засегнати от природни бедствия.
0: Информация на редактора Димитър Пенков. След разговор с Владимир Путин, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Доналд Тръмп определи телефонния си разговор с Владимир Путин като, цитирам, изключително успешен. Според американската администрация, първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Допълнително Москва се е ангажирала да достави още 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Министерството на финансите на Съединените щати издаде временен лиценз, който разхлава санкциите върху руския дизел до април 2027 година, за да позволи навлизането му на глобалните пазари. Белият дом твърди, че мярката е необходима заради рекордните цени на горивото, които отбелязаха значително повишение, както заради войната с Иран, така и заради украинските удари по руски рафинерии, които доведоха до забрана за износ от страна на Москва. Американското издание Axios цитира американски представители, според които Доналд Тръмп е решил да финализира споразумението с Русия, след като Киев е игнорирал няколко искания да прекрати ударите си по руските рафинерии, атаки, които според Вашингтон допринасят за високите цени на горивата в Съединените щати. По време на 8-часови разговори в Майами, американските посредници са предупредили украинската страна, че действията й влияят пряко върху американските потребители. Тръмп заяви, че очаква цените на дизела да паднат в рекордни мащаби и бързо, особено за земеделските производители и транспортния сектор. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Споразумението между Съединените щати и Русия, позволяващо на Москва да доставя дизелово гориво за Съединените щати, беше разкритикувано от американски законодатели и от украинския президент Володимир Зеленски. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Володимир Зеленски в Телеграм. Руският президент Владимир Путин заяви след телефонен разговор с американския си колега Тръмп, че незабавното възобновяване на мирните преговори е малко вероятно, като

0: Акцията на вота, киевският режим провали възможността за незабавно подновяване на преговорния процес. И сега, както заяви президентът, ще помислим кога това може да се случи.
1: По време на телефонния разговор между президентите не е обсъждан въпросът за лична среща между тях. Ушаков обаче допусна възможността двамата да се срещнат във форума на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество в Китай през ноември. Междувременно преговарящи от Съединените щати, Украина и Европа проведоха разговори в Майами за постигане на съгласие по единно предложение за прекратяване на войната в Украина, което да бъде представено на Русия и да се потърси пробив преди настъпването на зимата. Преговарящите са обсъдили широк кръг от теми, включително пакет за Украина за периода след войната, който би включвал гаранции за сигурност от страна на Съединените щати и Европа. За новините, Елизабет Гогова.
2: Засилените руски атаки по гражданска инфраструктура в Киев водят и до покачване на цените, разказа пред Националното радио украинският журналист Денис Трубецкой.
3: Вече се усеща недостиг на хладилни площи. Ако тези удари продължат, скоро няма да остане нито един хладилен склад. Затова предупреждават и тайните служби. Така че очаквам скоро да има проблеми с зареждането на продукти като риба, месо, мляко и млечни произведения. Освен това, унищожените складови бази затрудняват логистиката и оскъпяват доставките. През последните седмици цените скочиха значително. Производителите отчитат големи загуби, но въпреки това се опитват сами да организират доставките до магазините. Но това струва пари.
2: Цялото интервю с журналиста Денис Трубецкой относно ситуацията в Украина ще чуете в предаването Събота 150 по Хоризонт, което започва в 9:30. Запасите от газ във Великобритания може да свършат до края на зимата, предупреди в свой доклад Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: В доклада се споменават и други страни, но Обединеното кралство е една от най-силно застрашените от газова криза. Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи предупреди, че резервите от газ на Обединеното кралство могат да се изчерпят напълно по време на застудяване, което поражда опасения за енергийната сигурност на страната. Предупреждението идва на фона на зависимостта на Обединеното кралство от газохранилища в цяла Европа, където резервите също намаляват. Недостигът може да принуди Великобритания да разчита повече на внос на втечнен природен газ от Съединените щати, което потенциално би повишило сметките за енергия на домакинствата. В началото на зимата газохранилищата в Европейския съюз са запълнени на 72%, което е значително под нивото от 88%, определено по-рано като необходимо. Други европейски държави разполагат със значително по-големи резерви. За сравнение, в началото на октомври подземните газохранилища в Обединеното кралство бяха запълнени на 48%, докато в Португалия този показател беше 94%, а в Полша 99%. Предупреждението идва в момент, когато премиерът Анди Бърнам е подложен на засилва се натиск да одобри разработването на газовото находище Джакдол в Северно море, което би могло да увеличи вътрешните доставки на газ. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: В германската столица започнаха проучвателни разговори за съставяне на управляваща коалиция между левицата, социал-демократите и зелените. Един от спорните въпроси е за начина, по който да бъде преодоляна жилищната криза в Берлин. Левицата настоява за принудителна смяна на собствеността. В интервю за Хоризонт социологът Себастиан Куртенбах предупреди.
5: Според първи изчисления, тази авантюра би струвала на Берлин между 7 и 11 милиарда евро, които според левицата ще бъдат върнати през бъдещите найми на жилищата. Никой не казва обаче какво ще се случи, ако сметката не излезе. Берлин и без това е силно задлъжнял град. Но най-тъжното е, че никой не разбира, че смяната на собствеността няма да увеличи жилищната площ в Берлин. А това е същинският проблем. Наймите са високи, защото не стигат жилища.
2: Обясни експертът Себастиан Куртенбах пред Националното радио. От столичната дирекция на вътрешните работи опровергаха информацията за гърмежи, свързани с акция срещу наркоразпространението тази нощ. Двама мъже са задържани при операция на СДВР срещу разпространението на наркотици в София. От столичната полиция уточниха, че арестуваните в квартал Драгалевци са братя. Заместник началникът на 6-то районно полицейско управление Асен Ушатов съобщи.
6: В хода на операцията задържахме двама братя на 30

0: и 38 годишна възраст. При извършените действия по разследването в тях бяха намерени няколко пакета, съдържащи зелена тревиста маса, бяло прахообразно вещество, бяло вещество на бучки, както и вещество на кристали. Лицата са криминално проявени под разпространение на наркотични вещества. Лежали се в затвора единия преди близо година и излезе от затвора.
1: Каза заместник-началникът на 6-то РПУ Асен Ушатов. В рамките на операцията, която се провежда в столицата, е задържан и един наркодилър в квартал Хиподрума, уточниха още от полицията. За трети път жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират с искане незабавно да бъде обезопасен републиканския път, който минава през населените места и е връзката между областите Пазарджик и София. Протестиращите изтъкват, че заради състоянието на пътя, шестима души са загинали при катастрофи. Пътят не е ремонтиран от години, по него няма мантинели и знаци, а огромни дупки принуждават шофьорите да преминават в насрещното движение. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище от 16 часа, каза председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков.
2: Ако не бъдем чути в Панагюрище, следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата и ще затворим под формата на гражданско неподчинение, защото щом на държавата ни пука за тази отсечка, всъщност няма да я използва. Ние няма да позволим на тази държава да използва тази отсечка. Ние искаме веднага да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, с началото на зимния период, всичко това да бъде приключено,

0: а пък вече основен ремонт и намиране на големите пари и основен ремонт на пътя да се случи в началото на 27-ма година.
1: Каза Павел Хрисков от инициативния граждански комитет за безопасен път. Първото по рода си изложение за Пловдивска област «Даровете на Тракия» ще се проведе днес и утре на поляните до Араповския манастир Света Неделя край Асеновград. Над 40 изложители и производители от 18-те общини в Пловдивска област ще представят местни продукти, домашни специалитети и занаятчийски изделия. Кремена Данева съобщава.
2: Изложението се провежда със съдействието на Пловдивската областна управа. Ще започне с спектакъл на фолклорен ансамбъл Тракия, след което ще бъде отслужен молебен. Ректорът на Пловдивската духовна семинария Свети Свети Кирил и Методий и изпълняващ длъжността игумен на Араповския манастир, ставрофорен свещено-иконом доктор Добромир Костов.
3: Да благодарим на Бога за всичко това, което ни е въздал през тази година и чрез труда на родолюбивите българи, това, което са произвели. Искаме да го представим на много широк кръг от хора и разбира се с молитва следващата година той да наспори труда ни и да ни въздаде благодарението, което ние се препитаваме и живеем.
2: В рамките на изложението са предвидени кулинарни демонстрации, дегустации и безплатни занимания за децата. Домакините от Араповския манастир също ще се включат със свои кулинарни специалитети. Ще има и занаятчийски работилници на открито. За новините е Кремена Данева.
1: Шестима министри ще се включат в Маратон София, който започва днес. Стартът ще бъде даден от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, придружен от социалния министър Наталия Ефремова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на културата Евтим Милошев, министърът на туризма Илин Димитров и министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова. С участието си те искат да насочат вниманието към значението на физическата активност за здравословния начин на живот. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Георги Димитров. Добро утро.
4: Добро утро. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В първия си двубой Георгиев спечели срещу бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред Николос Шараздешвили от Испания и приключи участието си. Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Ваанта, Финландия от китайките Ли Цзин Бао и Цзин Хан Цао с 1-2 гейма. Шампионът Монтана започна новия сезон в женското баскетболно първенство с успех като гост над състава на рилски спортист с 71-70 точки. Двама българи се класираха за полуфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев победи Карлос Ховер от Испания с 7-5 и 6-3. В Санта Маргарита Дипула Италия Иван Иванов надигра Лоран Лаколи от Франция с 6-4 и 6-1. Александър Везенков записа 9 точки при победата на неговия тим Олимпиакос на турския Анадолу Ефес с 89-66 в среща от четвъртия кръг на Евролигата по баскетбол. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той изпревари Джордж Ръсел с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсел бе най-бърз в първата и единствена свободна тренировка вчера. Треньорът на Левски Хулио Веласки се обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Бурас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкис преди матч от 11-ти кръг на първенството срещу Черно море във Варна утре. Срещу 12-ти кръг във втора футболна лига Янтра Вихерен 1-0 и Етер Фрат 3-2-0. Футболни резултати от Европа. Германия 5-ти кръг, Борусия Дортмунд, Вердер 2-2. Испания 8-ти кръг, Малага Еспаньол 1-1. Франция 6-ти кръг, Оанс Лион 2-1.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро.
5: Добро утро. В момента температурите в страната са от 8 градуса в Севлиево до 19 във Варна. В София в момента е 12 градуса. Относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Близко е до средното за месеца. През деня ще се понижава и ще бъде по-ниско от средната стойност. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, по-значително

0: Значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток, остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Най-масовото спортно събитие в България. Софийският маратон затваря улици и булеварди в столицата. Променен е маршрутът на десетки превозни средства от градския транспорт. Има и създадени временни спирки. Днес до 13 часа ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите в центъра на София. В неделя от 7 до 15 часа и 30 минути ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до ЖК Люлин, булевард Доктор Петър Дъртлиев и обратно към центъра на столицата. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. До сега няма данни за загинали хора. След разговор за Владимир Путин, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Шестима министри ще застанат на стартовата линия на Маратон София и ще се включат в масовото бягане на 5 км. 43-то издание на маратона се провежда днес и утре. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Добро утро, скъпи деца! От мен Ангелина Грозева Анджи.
1: И от мен Наталия Цекова Нати.
0: Е, Нати, днес виж каква пишеща машина съм донесла и искам ти да си готова за вълшебство.
1: За вълшебство? Винаги съм готова, Анджи. Виждам какво си донесла. Отново студиото е пълно и с книги, освен с пишеща машина. Ти да не си решила да ги преписваш?
0: Каква хубава идея, но не, не. Сега ще направя така, че пишещата машина да ни телепортира в заглавия от художествената литература, като, например, Ромео и Жулиета, приказките на Андерсен, аби въобще където искаш, там ще отидем.
1: Анджи, нека позная. Пак си се вдъхновила от днешната героиня в четене с разбиране.
0: Точно така, Нати. Историята на Емили ме вдъхнови. Тя открива тайна библиотека, скрита в градската библиотека, и така става ясно, че я очаква приключение. Но никой не подозира колко далече ще стигне тя. В тази библиотека се пазят всички книги, писани някога.
1: А какво става по-нататък, ще разберем в нашата рубрика «Четене с разбиране» от отговорния редактор на издателството, което представя книгата. Това е госпожа Виктория Иванова.
0: Точно така, Нати. А сега е време.

0: за любимото ти изпитване по повод рубриката ни Героите разказват.
1: Уф, сигурно пак става въпрос за някоя книга.
0: Не, в грешка си. Става въпрос за музика. За велика музика. Един от големите руски композитори на 19 век.
1: Така. Игор Стравински?
0: Не. Пьотър?
1: Чайковски.
0: Точно така, Нати. Браво, позна!
1: Това е прекрасно, Анчи. Нямам търпение да науча повече. А сега е време за музика.
0: Да, но не ти ли е интересно какво ще има за хапване?
1: Ох, аз вече, да, забравих. Да, торта панчо с бишкоти и череши.
0: Ах ти, пак си чела сценария предварително. Но... като цяло исках да те изненадам, но сега ще те изненадам с малко музика от нашата музикална редакторка Антонина Тодорова.
1: И пусната от звукорежисьора Деси Шапкарева точно сега.
2: Да започваме!

0: нещастна в турнах си навън. Като ударена от гръм, изстрелва всичкия си грим и без дъща те знам за Рим. Там самотно заревах и тогава аз видях по тротуара, че към мен се забрава годинен. Аз как искам небеса да потъна в дъмпня, че без червил и без крил видяме моят мъж любим. А той, когато не се зря, от почуда умня, към мен се плахо приближи и се вгледа в моите очи, а после с риск да се изложи, срамежливо ми предложи.
1: Дали ще искаш в този ден да излезеш ти?

0: Анджи, ти знаеш ли, че сред най-известните произведения на Чайковски са балетите Лебедово езеро, Лешникът Рушачката и Спящата красавица?
1: Да, Нати, творби, които и днес са неизменна част от репертуара на водещите оперни и балетни театри. Но геният на Чайковски не се ограничава само до балета.
0: Да, неговите симфонии, концерти и опери разкриват дълбок вътрешен свят, белязан от колебания, страст и търсене на смисъл.
1: Но стига сме издавали, нека разберем повече.
2: Героите разказват.

0: да си лебед в езерото на парка. Какво блаженство! Тишина, спокойствие. А от време на време добри хора те хранят с царевични зърна. Само че... Какъв е този интересен звук? Сякаш хем от близката концертна зала, хем от небесата.
1: Често ми казват, че звукът ми е небесен. Всъщност, заради това се наричам и Челеста. Името ми идва от френското Селест, което означава небесен.
0: Но какво сте вие? Някакво чудно насекомо? Ако е така, внимавайте, защото ние, лебедите, обичаме да си похапваме и насекоми.
1: Не съм насекомо. Аз съм музикален инструмент. Приличам на малко пиано, но вместо струни имам метални пластинки. Затова тонът ми е чист, звънлив и ефирен, като създава усещане за магия, сън или...
0: Нещо неземно.
1: Нещо неземно именно. Но в действителност аз се намирам на земята в концертната зала до парка. Тече репетиция на Лешник от Рушачката.
0: Така ли? И за какво репетира тази Лешник от Рушачка? Някакво сценично чупене на лешници и орехи?
1: Вие, лебедите, сте красиви създания, но май не се отличавате с голям ум. Лешник от Рушачката е балет от Пьотър Илич Чайковски, гениален руски композитор. А вие, като лебед, не може да не сте чували за балета Лебедово езеро.
0: Ами,

0: български композитор. А вие, като лебед, не може да не сте чували за балета Лебедово езеро.
1: Ами, всъщност...
0: Разбирам, не сте чували. Е, сега ще чуете, защото аз ще ви разкажа за Чайковски и неговите произведения.
1: Добре, чудесно! Обичам да слушам за гении, а щом Чайковски е гений, сигурно музикалният му талант се е проявил от ранна възраст.
0: Да, но първоначално неговото семейство не е очаквало той да направи такава музикална кариера. Големият композитор е роден в град Воткинск през 1840 година, където баща му работи като минен инженер. Още от малък Чайковски взима уроци по музика, като същевременно родителите му го подготвят за държавна служба.
1: Как така?
0: Когато е на 10, той е изпратен в императорското правно училище в Санкт-Петербург. По това време именно този град, който се намира на река Нева, е столицата на Русия.
1: Как Чайковски се откъсва от правото и става композитор?
0: През 1859 година, когато е на 19, Чайковски постъпва на работа в Министерството на правосъдието. Но страстта му към музиката е толкова силна, че само няколко години по-късно, през 1862 година, той отива да учи в новооткритата Петербургска консерватория, основана от прочутия пианист и диригент Антон Рубинштайн.
1: Добре, но кое е първото му голямо произведение?
0: След като се посвещава на музиката, Чайковски завършва симфония на име «Зимни мечти». Това е неговата първа симфония, но като негов музикален пробив може да се приеме «Ромео и Джулиета».
1: Това не е ли от Шекспир?
0: Значи Шекспир го знаете, а Чайковски не го знаете.
1: Имам братовчеди в Англия и те са ми разказвали. Но какво произведение е Ромео и Джулиета в творчеството на Чайковски?
0: Увертюра, фантазия. Чайковски, разбира се, пише симфонии и опери, като Евгений Онегин и Дама Пика, както и творби за различни инструменти. Но... вероятно най-известни са неговите балети.
1: Какво е характерно за тях?
0: В балетите на Чайковски може би най-голямо впечатление прави това, че музиката сякаш разказва историята. Преди това балетите са наподобявали по-скоро поредица от танци. Но в Лебедово езеро, например, Чайковски демонстрира как се разказва с обединената сила на нотите и на танца.
1: Всъщност, какъв е сюжетът на Лебедово езеро?
0: Това е една красива и вълнуваща история за обичта на принц Зигфрид и прекрасната Одета, превърната в лебед от злия магиосник Ротбард. Любовта обагри другите два популярни балета от Чайковски «Спящата красавица» и «Лешник от рушачката».
1: За «Спящата красавица» съм чувал, но както вече разбрахте, «Лешник от рушачката» не ми е позната история.
0: Това е балет по едноименната приказка на Ернст Теодор Амадеус Хофман. В празничната коледна нощ едно малко момиче получава като подарък лешник от рушачка под форма на войник в красива униформа. Играчката оживява и повежда момичето на вълшебно пътешествие, което включва битка с краля на мишките, но и среща с танцуващи снежинки и феи. Впрочем, аз, челестата, имам особено важна роля в популярния танц на захарната фея. Магичният звук, докато тече танцът, се постига главно благодарение на мен.
1: Момент! Ама сега се сетих! Аз съм ви чувал и в музикалната тема от филмите на Хари Потър.
0: Да, и там участвам. Магично съм, нали? Чайковски описва звука ми като падане на капки.

0: че ти вода. Както виждате, той е бил деликатен творец, който имал слух за изящното. Музикалният свят на балетите му е приказен, наистина вълшебен.
1: Нямам търпение да се потопя в него. И кой знае, може пък да съм омагьосан принц.
0: Не съм убедена, но едно е сигурно. Музиката на Чайковски ни извисява, показва ни красотата на чувствата и душата.
1: Отивам да го слушам. Благодаря ви за разказа и останете все така магична.
0: И аз благодаря.

0: Аз съм Емили и имам интересно приключение в една градска библиотека. А какво мислите, че носи то? Сега ще попитаме представител на издателството, който представя моята книга в България, а именно Виктория Иванова. Здравейте, госпожа Иванова!
1: Здравей, Емили, много ми е приятно.
0: И на нас също ни е приятно. Нямам търпение да ни разкажете за интересното приключение в градската библиотека.
1: Интересно, честно казано, е слаба дума за това, което всъщност Емили изживява в тази библиотека. Библиотеката ѝ е втори дом, защото там работи нейната баба и тя си има любимо кътче, ходи всеки ден там, за да е сред любимите си книги. Но един ден всъщност открива нещо невероятно. Открива една огромна зала, в която, оказва се, се пазят всички книги, издавани някога по целия свят. И по средата на тази зала има една златна пишеща машина. От тук започват наистина магични приключения за Емили и нейните приятели, които, оказва се, в един момент въвличат целия свят, защото Емили успява да спаси света благодарение на златната пишеща машина.
0: А какво всъщност успявам да открия аз с тази златна пишеща машина?
1: Откриваш, че имаш невероятната сила да променяш света, променяйки книгите. Всъщност, златната пишеща машина е там. Винаги, когато някой напише книга и тя бъде издадена, книгата отива в дългите безкрайни рафтове зад златната пишеща машина. И когато някой промени една дума от книга, набирайки я на тази пишеща машина, се променят всички издания, а оказва се, че когато се промени една книга, може да се промени един човешки живот, а защо не и света.
0: В моята книга също така се казва, че владееш ли думите, ти владееш света. Защо е така?
1: Именно заради това, което вече споменах, защото променяйки края на любимата си книга, например, ти я променяш за всички деца по света. И съответно, малко, съвсем мъничко, променяш тяхната представа за добро и зло, да кажем, или тяхното очакване от утрешния ден. И така променяш света. Емили в книгата се сблъсква с много такива промени. Някои от тях ги предизвиква сама, други са предизвикани от другите герои в книгата. Но това, че думите променят света, всъщност, замисляйки се, автора на златната пишеща машина, Карстен Хен, го е показал чрез книгите, но всеки от нас го вижда.

0: вида всеки ден. Ние променяме настроението си сутрин, когато получим добра дума от приятел или от роднина. Може да накараме някого да се усмихне с думи или пък да разплачем друг. Така че думите наистина променят света и приключенията на Емили са само едно от доказателствата.
1: Други герои в Златната пишеща машина са Ласе и доктор Дрескало. Какви герои са те и как те влияят на промените?
0: Да започна с Ласе, защото лично на мен той ми е много по-симпатичен, на Емили също. Ласе е съседчето на Емили. Те живеят къща срещу къща и постепенно се превръщат в най-добри приятели. Имат си много симпатичен начин на общуване. Винаги, когато един от тях има нужда от другия, си дават сигнал чрез нощните лампи вечер. И двамата са много запалени читатели, така че си разменят и книги и ги обсъждат с интерес. Всъщност Ласе е този, на когото Емили се доверява, когато се изправя пред тази невероятна сила на златната пишеща машина. И именно той е и човека, който и помага. Но отношенията между Ласе и Емили всъщност са символ и за тези големи промени, на които е способна златната пишеща машина. Защото благодарение на това, че в един момент, променяйки книгите, Емили губи приятелството на Ласе, тя си дава сметка каква е отговорността, която носи всеки път, когато сяда пред златната пишеща машина. Ласе е и този, който й помага в борбата с лошия герой в златната пишеща машина. Това е именно доктор Дрескал. Доктор Дрескал е учител. Сигурна съм, че нашите слушатели нямат подобни учители и им пожелавам да се срещат само с хора, които по нищо не приличат на доктор Дрескало, защото той е в училището не за да учи децата, а за да преследва собствените си цели. И той е човека, който е последите на златната пишеща машина. Емили има проблем с него не само в часовете, а и извън тях, защото той в един момент взима ключа за златната пишеща машина и започва да променя училището, градчето, в което живеят, страната, а оттам и света към недобро. Единствената му цел е той да има цялата власт. И златната пишеща машина е път към това, но за щастие именно с помощта на Ласе Емили успява да си върне контрола и така да спаси света.
1: А също така в книгата се споменават заглавия като Пиратите на времето, Междузвездни войни и Ромео и Жулиета. Към какво ни отвеждат тези заглавия в сюжета на Карстен Хен?
0: Ясно е, че когато говорим за книга, в която действието се развива в библиотека, даже не в една библиотека, защото ние имаме една обикновена библиотека, една магична библиотека в книгата, споменават се много заглавия в романа на Карстен Хен. Уловката е, че някои от тях са съвсем реални истории. Истории, които могат да послужат за вдъхновение на читателите, когато стигнат до края на златната пишеща машина, да си имат цял списък с неща, които да прочитат. Но някои от заглавията, споменати в романа, всъщност са на книги, които още не са написани. Карстен Хен сам го казва в бележката в края на своята книга. Може би предстои, може би някой ще се вдъхнови и ще ги напише, но голяма част от историите, които Емили променя в романа, не съществуват в нашия реален свят. Може би някъде другаде, може би в света на златната пишеща машина.
1: Какъв е финалът на моята история?
0: Финалът е от любимите ми на мен, защото финала на златната пишеща машина и на твоята лична история, Емили, е такъв, който носи много знания и много нови неща за теб. Всъщност, в течение на цялата книга ти правиш грешки и се учиш от тях, научаваш много нови неща, а бориш се с страхове и надежди, постигаш мечтите си, разбираш цената за тези мечти. Така че е истински щастлив финал. А съвсем буквално, изречението, с което завършва златната пишеща машина, на мен също ми е любимо, защото то е и първото изречение от романа. То е, че няма две еднакви дъги. Всъщност романа започва с това, как когато се появи цветна дъга след дъжд, всеки от нас я вижда различно. Това е научно доказано, но не научно, всъщност е свързано много и с самите книги. Защото

0: Кой читател не чете една и съща книга с читателя до него. Всеки човек възприема книгите по различен начин, така както и дъгите открива малки нещица, които говорят специално на него. И това е всъщност магията на четеното, дори без златна пишеща машина.
1: Много благодарим за този разговор на Виктория Иванова. Аз бях Емили и ви представихме заедно златната пишеща машина от Карстен Хен. Нека разберем какво мислят за пишещите машини, за книгите и за библиотеките децата от езикова школа Логос.
2: Ако намерите една тайна библиотека, според вас какво би имало там и какво бихте искали да намерите там?
3: Повещето да са хората.
4: Аз искам да видя 9000 лего влака.
2: Браво. В библиотеката.
4: Да.
2: Добре. Боже ти.
4: Според мен в библиотеката ще има само някакви книги, нищо много интересно. Да. Обаче аз искам там да се взема 5-6 енциклопедии.
2: Да, а защо книгите да не са интересни? Ти каза, ще има само книги, нищо много интересно.
4: Ами да, не, нищо. Книгите са интересни, просто нещо много интересно ще има в самата библиотека.
3: Да, то... Какво да очакваме в една библиотека?
4: Само книги, иначе тези книги, да. Някои са интересни за малки, други да. Не. Някои са интересни за големи, големи други, другите не. И аз ще си взема 5-6 енциклопедии.
2: Какви? На каква тематика?
4: Ами, тематика за животни, за насекоми, живи същества. Биологична тематика.
2: Добре. Емо, ти каква книга би искал да си взем?
5: Аз искам 9000 книги за влаковете. Разбира се, любимото ми прочита.
2: Антуан, ти?
6: Ами аз искам да взема книга за чудовища и да чета какви разни чудовища има за енциклопедиите.
7: Валери, приятеля ми от училището, буквално има и водни енциклопедии.
3: И ти искаш да имаш колкото него ли? Или по-малко, или повече?
7: Колкото него, обаче биологични.
3: По-добре да искаш повече, за да му се фукаш. Хубаво е човек да се фука.
2: Нория, ти каква книга би искала да намериш?
3: Ми не знам, повече романи или също някакви енциклопедии там за форма 1.
4: Математика за 6-ти клас.
3: Да, за математика за 6-ти клас.
8: Каквото види, изпрати.
2: Добре, Дени, ти?
8: Книга на 6-7.
2: Книга на 6-7. Да.
4: Ти сте италянски брейн, роди мозъка, най-накрая ще кринжнеш.
3: Да, ти ще брейн ротнеш.
5: И ти само ще кажеш сиксеван.
3: Да.
4: И други кринж брейн рочи.
2: Знаете ли какво представлява пишещата машина?
6: Пишещата машина... Пишещата машина има...
4: Асети за че?
6: Като компютър, само че излизат листове.
3: Е, не точно. Значи пишещата машина е като...
4: Като нобитък... касов апарат.
3: Да, като касов апарат, ма нали ги знаете тия, където да, слагаш лист и той пишеш и то
4: да,
3: от дясно на ляво отива.
4: То ти отпечатваш.
3: Не, от ляво на дясно.
5: За мен е някакво като някакъв не е технически компютър, а като за нещо такова, дето слагаш лист и то ти пишеш и то с мастило ти пише. Като нещо като компютър, който прави хартиени лист, като хартиен месенджер.
2: Хартиен месенджер е добре, добре. Боже ти?
4: Ами, според мен е хартиен пишещата машина. Е по-скоро интересно ми е за нея. Как пише толкова хубаво и то е с печати.
3: Да,
4: първо,
3: е нещо,
4: мислих, че пишещата машина можеше да се използва, ако направят по-голямо разстояние и място за ръка, като си сложиш ръката да ти отпечата буква.
3: Да.
2: Mm-hmm. Добре.
3: Да, то е нещо като компютър.
4: Да, наистина.
7: Mm-hmm. Аз съм съгласен.
2: Добре. Ти, Денис, какво
6: можеш? Пишещата машина е като това на касите, слагаш лист и пишеш и то това пише. На какво си написави, да.
4: Да.
2: А на живо виждали ли сте?
6: Не.
3: Не. Хора бе и долу, нали, като влизахме, видяхме пишеща машина.
4: Аз съм виждал само облада на пишеща машина.
3: Аз съм виждал.
2: Облада?
4: Да.
2: От какво?
4: От ухове.
2: И как разбрача облада?
3: Няма как.
4: Като си я взехме в къщи, тя почна да ни активира алармата за вратата.

0: Ни мърдаше нещата. Например, една моя играчка, аз я сложих права такава седнала на куче и в коридора, и като се върнах, тя беше от другата страна на коридора, легнала и доста се оплаши.
1: Боже, моля те, не бъди като Боян, ами, той само лъжи. Моля те, спри да лъжи.
0: Спокойно, после извикахме поп и той пола иска, да, и той изкъпа почти цялата къща с свещена вода, попия някакви малко песнички с неговата камбанка и айде пишещата машина в букука.
2: А но как пишещата машина накарала играчката да мърда? Не е какъв ти, нещо като изавземи. Да не е изавземе, до който е карал всичко да лети надгоре.
0: И то разбира се, че някой, който не вярва в духове, няма да вярва в истории с духове и с паранормални неща.
1: Не, паранормалните неща си съществуват.
3: Първият концерт на Чайковски за пиано и оркестър е сред най-изпълняваните произведения в класическата музика, а операта Евгений Онегин остава връх в музикалния театър. Животът на композитора обаче далеч не е бил безоблачен. Чайковски често страда от вътрешни конфликти, самота и чувство за неразбраност. Именно тази ранимост вероятно придава на музиката му толкова човешко и универсално звучене. Той не просто композира, той разказва истории чрез чувства.
4: Анджи, Анджи, Анджи, още ли си обсебена от Чайковски?
3: Е, разбира се, Нати, нали знаеш, че всичко трябва да се запомни.
4: Така е, но ако не престанеш след малко, коремът ми ще засвири една симфония.
3: Ох, добре, добре, започваме с десерта. Готова ли си за рецептата?
4: Напълно.
3: А така, обаче след това ще си дочетем за Чайковски.
4: Ох, пак с твоето любопитство. Не мога повече. Хайде, да почваме.
3: Искам добре, да хапна стига, нещо. Мрънка, сега слушай рецептата. Необходими продукти. Какаови бисквити около 500 грама, заквасена сметана 700 грама, сладкарска сметана 250 мл, пудър захар 120 грама, ванилия 1 чайна лъжичка, прясно мляко 150 мл, череши без костилки 250 грама. Сега може да няма пресни череши, но ще си вземем от компот, ананас от консерва 200 грама, желатин 10 грама, студена вода 60 мл и за окраса какво, Нати?
4: 80 грама черен шоколад, 2 супени лъжици сладкарска сметана и 2 супени лъжици натрошени бисквити.
3: Сега започваме приготвянето. Желатинът се залива със студената вода и се оставя за около 10 минути да набъбне. След това се затопля внимателно на водна баня или за кратко в микроволнова, докато стане течен без да завира. И така това помага на крема да стегне добре и тортата да запази характерната си куполна форма.
4: Черешите се почистват от костилките и се отцеждат. Ако се използват замразени или от компот, трябва да се оставят в цедка поне 15 минути, за да се разводнят.
3: Не, не, за да не разводнят, Нати, крема, защото иначе няма да се получи хубава торта.
4: Така де, това имах предвид.
3: Ананасът също се отцежда и се нарязва на малки парченца, а сладкарската сметана се разбива за 3-4 минути до меки връхчета.
4: В отделна купа заквасената сметана се разбърква с пудра захар и ванилия, докато стане гладка смес.
3: Към нея се добавя разбитата сметана и се разбърка внимателно с шпатулка.
4: Накрая на тънка струйка се прибавя течния желатин, като кремът се бърка постоянно, за да се разпредели равномерно.
3: Дълбока купа се застила плътно с треч фолио, като краищата се оставят да висят навън. Част от бисквитките се начупват на едри парчета.
4: Всяко парче се потапя за секунда в прясно мляко, без да се накисва прекалено, защото бисквитите трябва да умекнат, но да не се разпадат.
3: В подготвената купа се редят последователно крем, бисквити, череши и ананас. Слоевете се повтарят, докато продуктите свършват, като се завършва с бисквити, които оформят основата на тортата.
4: Сместа се притиска леко с лъжица, за да няма големи въздушни празнини.
3: Краищата на фолиото се загъват отгоре и тортата се прибира в хладилник за минимум 6 часа, а най-добре е цяла нощ.
4: Добре охладената торта се обръща върху поднос и фолиото се отстранява внимателно.
3: Шоколадът се разтопява със сметаната до гладък сос и се оставя леко да се охлади, а с него се правят тънки линии върху купола и отгоре можем да поръсим с малко натрошени бисквити.
4: Тортата панчо с бисквити и череши се реже с остър нож, потопен в топла вода, за да се получат

0: чисти парчета.
1: Но, Нати, имам лоша новина за теб, защото трябва да я съхраним в хладилник до 3 дни, покрита с капак или в фолио, така че днес ще хапнеш нещо друго.
0: Еми, след 3 дни пак ще дойда в студиото и ще отворя хладилника.
2: Хубава събота, скъпи деца! До утре!

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
6: Вземи живота в ръцете си.
7: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
6: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
8: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Хиляди американци са без ток с приближаването на урагана Исаяс, който достигна южното крайбрежие на Съединените щати. Над 400 000 домакинства в щатите Флорида, Алабама и Джорджия са без електричество, макар че Исаяс отслабна до буря с ветрове над 160 км в час. В някои райони в Алабама обявиха задължителна евакуация и основни пътища бяха затворени. Губернаторът на Флорида

0: Рон Десантис мобилизира около 5000 войници от Националната гвардия в помощ на хората. Ураганът доведе до затваряне на летища, мостове, пътища и гари в южната част на Съединените щати, а някои затвори дори евакуираха обитателите си. Президентът Доналд Тръмп отмени плановете си да присъства на футболен матч между университетски отбори и заяви, че властите следят отблизо ИСАЕС и могат да реагират незабавно. В Обединеното кралство Агенцията по околна среда обяви състояние на суша в Йоркшир, Северна Англия. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Въпреки валежите напоследък, това определено не е достатъчно и нивата на водата в язовирите и реките в много части на региона остават ниски, отбелязаха от агенцията. В края на юли районът беше обявен със статут на продължително сухо време, който сега е променен на суша. Така Йоркшир се присъединява към Централна, Южна и Източна Англия, където също е обявена суша. Съобщението на агенцията идва след необичайно сух септември, като липсата на валежи през есенните месеци доведе до спад на речния отток и нивата на подпочвените води до критично ниски стойности в части от Йоркшир. Вики Таунент, регионален менеджер по въпросите на околната среда, заяви, че за Йоркшир периодът от април до септември е бил петият най-сух в историята на измерванията. Според предварителни данни, това лято е било най-горещото във Великобритания, откакто се води статистика от 1884 година насам. Великобритания преживя 5 горещи вълни и продължителни периоди без валежи в някои райони, а есенните дъждове се оказаха недостатъчни, за да компенсират много от последиците. От Агенцията по околната среда заявиха, че в резултат на изменението на климата, страната преживява по-дълги и горещи лета, както и по-интензивни валежи през зимата, което води до повишена вероятност от суши и наводнения. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Над 1 милиард евро са предвидени за градско развитие и справедлив преход по програмата Развитие на регионите в България. Подробностите от Даяна Маринова.
2: До 400 милиона евро ще бъдат привлечени за инвестиции в градовете, а още 600 милиона евро са предвидени за справедлив преход в регионите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Средствата за градско развитие ще се предоставят под формата на дългосрочно заемно финансиране до края на 2029 година. От него ще могат да се възползват 50 общини, 10 големи и 40 средни и по-малки градски общини. Допълнителните 600 милиона евро ще подкрепят териториите за сегнати най-силно от прехода към климатично неутрална икономика. Предстои да бъдат избрани финансови посредици, чрез които средствата да достигнат до крайните получатели. За новините, Даяна Маринова.
0: На гребната база в Пловдив ще се проведе третото издание на изложението Camping and Caravaning Expo. Представят се близо 40 изложители от България и Румъния. Посетителите ще имат възможност да разгледат редица български разработки, а също така и нови модели европейски марки, кемпери, каравани, лодки, автомобили за туризъм, както и нови продукти и услуги. Изложението продължава и през утрешния ден. Заради Софийския маратон в центъра на столицата са затворени улици и булеварди. Променен е маршрутът на десетки линии от градския транспорт днес и утре. До 13 часа ще бъде спирано движението по маршрута на бегачите на 5 и 10 км в центъра на София. Най-големите ограничения ще са утре. От 7 до 15 часа и 30 минути ще бъде забранено движението в голям район. От Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до ЖК Люлин булевард Доктор Петър Дъртлиев и обратно към центъра на столицата. Промени има в маршрутите на градския транспорт. При повечето линии има изместване на спирки. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Христо Христов.
3: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. По значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Програма Христо Ботев.

0: Добро утро! Новини, реклами, на ход сме ние. Екип за здравето. От мен, Стойчо Стоев, здравейте и честита събота. Есенната сесия за здравето продължава. Сезоните се менят, ние не.
1: Усмивката.
0: Днешния брой представям заедно с колегите Антонина Тодорова, Кирил Чубанов, Руслан Беров, а специален гост тук в студиото е Наталия Маева. За какво ще говорим?

0: Ще разберете след малко.
1: За здравето са изписани милиони страници. За здравето даваме мило и драго. За здравето често вдигаме тост. За здравето всяка събота сутрин

Вече доста дълги години заедно, уважаеми слушатели и приятели, отстояваме здравето. Гледаме в една посока, това е добър знак. Разбира се, песенната пасторална картина в природата едва ли може да измести фокуса от проблемите. И измежду моето традиционно календарно напомнене на дните и месеците от годината, които са посветени на различни здравни дейности, сектори, диагнози, дойде ред и на донорството. Не съм забравил, че октомври е месец за борба с коварния рак на гърдата и вече имам оговорка с професор Иван Гаврилов, знаете, той е хирург на гърдата и завеждащ клиника в Националната онкологична болница. Та с него оговорката ми е за една среща в предстояща октомврийска събота. Днес, освен темата основна – донорство, трансплантации, ще говорим и за обща хирургия и ще се опитам в общия ход на предаването да включим академиците Дамян Дамянов, Богдан Петрунов, професор Никола Владов и отново повтарям, тук до мен е Наталия Маева със своето специално участие в днешния брой за здравето.

0: Ако сте болен, трябва ви лекар. Ако сте здрав, трябва ви информация и добър приятел. Може да ги имате всяка събота сутрин по програма Христо Ботев. За здравето не лекуваме от ефира, но помага.
1: Присъствието на Наталия в студиото точно днес, на 10 октомври, никак не е случайно. И аз много се радвам, че до себе си имам човек, колега, който и емоционално, и професионално е свързан с трансплантациите и донорството. Най-вече с донорството, като един процес, който, за съжаление, дълги години е неглижиран. Много обещания, много приказки. След малко ще се върнем леко ретроспективно в предишните екипи на Изпълнителна агенция за трансплантации, която така или иначе беше слята с медицинския надзор, но това е друга тема. Наталия, ти си с емоционален разказ или така житейска и философия от преживяното. Това е изключително важно човек да така да е вътре в темата и то в най-личен и съкровен елемент.
2: Добро утро, Стойчо. Добро утро и на слушателите. Благодаря за поканата. Не знам, може би съм някакъв невероятен късметлия, защото преди повече от 10 години аз получих своя втори шанс за живот. Благодарение на усилията на много хора и тогава Министерство на здравеопазването и Агенцията по

0: трансплантациите правеха чудеса. Това може би беше най-добрия и най-светлия период, защото България имаше договор с клиниката по гръдна хирургия в Виена. Да, в Виена, където е спасен моя живот. И още 9 българи имаха шанс. За съжаление, това беше до 2019 година.
1: Кой беше тогава директор на изпълнителната агенция?
0: Доктор Симеонова.
1: И Мариана може би, Симеонова.
0: Да. И може би в момента се нуждаем от една нова доктор Симеонова, но не знам защо не я откриваме. Аз си мисля, че имаме доста лекари, които имат желанието да поставят нещата в правилна посока. Но не мога да си обясна защо не полагаме усилия да има един национален капацитет да бъде изграден. Разбира се, трябват много финанси, трябват екипи, трябва да има и устойчива програма. Някак политиците бягат от това нещо. Неглижират го, защото може би по чисто българска традиция, понеже това не ми е дошло до главата, не ме интересува. И знаеш ли, когато си говоря с близки приятели, и те споделят, че са ме гледали по телевизия, по радио, те ми казват, знаеш ли, ти говориш много хубаво за проблемите, но много малко хора разбират за какво става въпрос. Защото спасяването на човешки живот не е лесна работа.
1: Никак.
0: И най-страшното е, че някак си имаме 33 донорски бази в България. Тези 33 донорски бази ги има на хартия. Само няколко са активни.
1: Сибила Маринова.
0: Да, Сибила Маринова, професор Платиканова във Варна.
1: Така е.
0: Понякога Панагюрище, понякога Пловдив. И с това се приключва. И ето вчера в парламента доктор Симичиев направи...
1: Да, и аз го прочетох. Той е пред мене, но ти го цитирай, да.
0: Една много хубава ретроспекция, защото в градинката зад НДК има място,
1: да,
0: в което...
1: Алея.
0: Да. Не бих казала,
1: да,
0: че
1: не,
0: алея,
1: съвсем, да,
0: защото тя е съвсем малка градина. Ще си позволя да го поправя, защото от парламентарната трибуна той каза, че всъщност идеята за тази алея е на Министерството на здравеопазване.
1: Не е така.
0: Не е така. Забравени са пациентите, заедно с Стефан Тамбуев, с който сме, да кажа, своеобразни колеги по съдба. Той беше първият, който беше трансплантиран в университетската болница в Виена през 2014 година и по идея на сдружението, чийто председател е той, на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация, заедно с Министерството и новосформираната мегаагенция Медицински надзор, направихме тази градина. Но искам да...
1: Защо
0: има тази градина в България, защото пък ние в Австрия, в градската градина, Фолксгарден във Виена, имаме осиновена роза, която е подарък от всички българи, които са спасени в Австрия, със специално послание към тогавашния директор на програмата за белодробни трансплантации, професор Клепетко. И е много топло и приятно, когато отидем на преглед и някой от лекарите или от сестрите ни попита. Бяхме в Фолксгарден и видяхме една роза.
1: Розата.
0: Да. И тази роза я пазим. Дълго време обмисляхме защо да е роза, защото все пак розата е свързана с България.
1: Така е.
0: И австрийците са ни безкрайно благодарни за това, че ние пациентите се отблагодаряваме по този начин, но по никакъв начин те не са доволни от това, което показват нашите здравни власти към тях. Защото

0: Винаги всички директори на програмите за белодробна трансплантация през годините в Австрия са казвали: готови сме да обучим екип, но този екип да бъде от едно лечебно заведение. А какво правим ние? Ние изпращаме...
1: Събираме специалисти от различни болници, правим така наречения мултидисциплинарен екип и става орел, рак и щука, ли му викаме на български?
0: За съжаление, да.
1: Да.
0: Но пък нека да помислим, защото австрийците са много прагматични. Те ще ни дадат тяхното ноу-хау, но те искат резултати. А когато правим една екскурзия поредна на лекари от 5 болници, е безсмислено. И сам знаеш, една такава сложна операция, защото белодробната трансплантация е в върха на пирамидата в трансплантационната хирургия. Всеки един поглед, всяко едно движение трябва да бъде отработено. И трябва да има няколко екипа, които да се сменят, защото самата операция продължава около между 9 и 12 часа.
1: Да. Това, което направи професор Никола Владов, той в момента има 3 равностойни екипа, които могат да правят чернодробна трансплантация.
0: Точно това е. И неведнъж сме коментирали, че всъщност Военно-медицинска академия трябва да се превърне в българския трансплантационен център. Но за това на първо място трябва политическа воля, след това трябват финанси и млади лекари, които имат желание да продължат напред. Аз не виждам младите лекари. Тук таме ги има, но някак трябва да работим и за това. Защото без да обучаваме млади лекари, няма как да се случат нещата.
1: Така е.
0: А и отделно, може би е време в училищата да започнем да говорим активно колко важно е донорството. Защото ако расте едно поколение, което е наясно, какво означава да дариш част от себе си в момент...
1: Един тежък момент, да. Разбира се. Да.
0: И тази част ще отиде при човек, който, вярвайте ми, ще я пази. И ще я пази като очите си, защото аз така правя с моите бели дробове, с които си говоря вечер и споделям дали са били щастливи или нещастни от деня, прекарани с мен.
1: Трябва да ги пазиш и да пазиш и себе си като цяло. Ще продължим, няма да те питам в детайли как прие събирането на двете агенции. Аз, между другото, бях в една от тях точно по време на събирането на... Знам и името на човека, който инициира това. Знам как стана през задния вход. Какво беше там? Едни заключителни такива разпоредби, които вкарват промени в закона. Няма да споменавам имената, защото ти видя и направи реплика, частица от теб, този девиз, слоган, който още по времето на Мариана Симеонова беше тиражиран. Частица от теб може да бъде за някого целия свят. Нещата обаче през годините наистина добиха един доста мрачен оттенък. Аз помня обещанията, големите приказки и в крайна сметка липсата на действие и на реален резултат. Ще продължим след малко. Сега ще минем към темата обща хирургия в един разговор с академик Дамян Дамянов и ще споменем един юбиляр. Но това след малко.

0: Ние не откриваме света. Ние го преразказваме. За здравето. Светът на реалностите. За здравето. Всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.
1: Академик Дамян Дамянов, здравейте, добро утро.
2: Добро утро.
1: Как сте?
2: Все така добре.
1: Все така добре. Чудесно. Нека да има оптимизъм, така и бодър дух. Радвам се, че се присъединявате към нашата компания, към нашия екип. Ще поговорим за обща хирургия, но ще поговорим и за един юбилей, на който снощи се видяхме заедно с вас. Първо ми кажете, каква беше атмосферата и така духа на Конгреса по хирургия. Разбира се, по-късно ще включим и настоящия председател, професор Никола Владов, но вашата гледна точка.
2: Една прекрасна среща на хирурзите от страната, поне тези, които имат възможност да участват, и не само възможност, а и желание, защото такива са условията в страната, че някъде хирургиите вървят, на друго место малко по-трудно. Но при всички случаи имаше над 350-400 участници. Може би професор Владов ще може да каже точната цифра, което е предостатъчно, за да може да кажем, че протича добра среща на едно приятно место.
1: Да.
2: И с една много разнообразна и богата

0: научна програма, тъй като в програмата са включени общо взето към 230 научни съобщения с автори от България, пък и от чужбина.
1: Да, професор Владов в едно интервю преди няколко дни се похвали, че има над 10 страни, които уважават този конгрес, ще дойдат, което означава, че има своеобразно признание към българските хирурзи.
0: Има такъв факт. Наистина може да се каже, че всички балкански страни са представени с по един-двама души, като ще спомена и Турция, и Сърбия, и Румъния, които са директно около нас, и малко по-далечните Словения, Хърватия, Северна Македония с един представител. Наред с това от Съединените щати двама души, от Италия, от Франция и най-атрактивното, разбира се, и един представител на Южна Корея със световна известност.
1: Няма да ви питам, в първите мои намерения бяха да направим една ретроспекция на хирургията преди 50 години, примерно, на днешната и на хирургия на бъдещето, но предлагам...
0: Трябваше да има много дълго предаване.
1: Точно така, този анализ изисква повече време и ще го направим някога при гостуване в ваше в студиото. Сега да минем към веселата част, в смисъл достолетната част е по-правилния израз. Академик Богдан Петрунов, 90 години по-късно. Какво му пожелахте? Какво му подарихте?
0: Радост за учители, както се казва, и за учители, тъй като макар и не с най-изправената си стойка, той поддържа още доста добра физическа кондиция за възрастта си. Имаше подкрепата и на семейството, а срещата на територията на дума на учените на Българската академия на науките с едно авторитетно представителство на академичното тяло. Бих казал, че мнозинството от академиците, които са в движение, бяха в така...
1: Да, присъстваха, да, така е.
0: Да, плюс колеги от институтите, в които...
1: Други институти, да. Да. Включително и от Националния център за заразни и паразитни болести, където той беше 17-18 години директор. Да. Бяха колеги от Булбио. Аз щях да ги питам с нощи за БЦЖ, ваксината и проблемите в Хърватия, ама щяхме много да задълбочим темата.
0: И да развалим, може би, хубавите елементи.
1: Точно така, да. На празник, като на празник, казваме ние. Ще кажа няколко думи за Богдан Петрунов, но вие какво в ефир бихте му пожелали?
0: Аз ги в личен план му пожелах здраве, което е най-важно. Дълголетие, което след 90 години, няма да го мерим дали ще бъдете 100 или над 100 години, но дай Боже да продължава. Все така присъствие в медицинските среди, защото той по-малко, но не спира да работи, което е важно, и да бъде полезен на обществото и на колегите си. И разбира се, доколкото може, присъствие в науката с интервюта, с полезни съвети и с някои друга публикация.
1: Аз ви благодаря. И ви желая след няколко години да бъдем и на ваш юбилей, 90 годишен, но преди това трябва да отидем и на академик Владимир Овчаров. Мисля, че така сте подредени във възрастта.
0: Има нещо верно. Постави си въпроса на това тържество, на какво се дължи дълголетието на академичното тяло, тъй като в момента сред академиците има 5 души на възраст прескочили 90, има не по-малко от едно 12-13 души, които са на авторитетна възраст, приближава
1: 85-6, да, и нагоре.
0: Точно така.
1: Да,
0: и от тук нататък се постави въпроса, има нещо генетично или що е то?
1: Ами не знам какво, обаче...
0: Аз бих казал, че творческия ентусиазъм, който поддържа тези хора и кара да работят, да творят, е нещо, което поддържа духа, поддържа и тялото и, разбира се, немалка доза късмет, ако искате да кажем даже и пожара.

0: теглил късата клечка по отношение на ДНК и наследственост, да. Ние се познаваме с вас отдавна, бих казал, че сме и приятели. Това, което казахте за академиците, дано да има и столетници между тях, почти ме кара да съжалявам, че не станах академик на времето. Но какво да се прави ми, така? Не може човек...
1: Не пречи да опита човек, който има ограничение на възрастта.
0: Да, да. Сега моята колежка, която е тук в студиото, Наталия Маева, която вероятно лично не ви познава, ще ви попита нещо. Предполага много по-различно от моите въпроси.
1: Слушам.
2: Добро утро, професоре. Считате ли, че след около 3-4 години в България може да заработи истинска програма по белодробни трансплантации?
0: Това е основната ни тема, академик Дамянов.
1: Да, ако говорим за желанията и за мечтата, ще кажа, да, това е осъществимо. Ако говорим за реалността, мога да кажа само надали.
2: Значи се обединяваме за това, че знаем, че това е много трудно и е необходимо от страна на държавата да има много усилия, за да може да се създаде такава устойчива програма. И може би тук е времето да кажем, че няма как някои хора в Министерство на здравеопазването в момента да твърдят, че ще има рестарт на белодробните трансплантации в България. Съгласни ли сте с това?
0: Да, вече се губите, така че ще си позволя само да ви благодаря от името на нашия екип, академик Дамян Дамянов. Аз добавям само няколко думи, няколко штриха към биографията, бих казал, на академик Богдан Петрунов. Преди 60 години той създава първата клинична имунология, с това поставя началото на тази клинична алергология и на тази специалност. В своето слово той благодари на родителите си, на децата си, има 4 внуци. Благодари на своите колеги, с които е работил от Националния център за заразни и паразитни болести, като ги нарече свое семейство, нарече центъра Мой дом. И какво друго, да му пожелая дълголетие от името на нашия екип. Той беше преди няколко месеца тук, бодряк, много бързо реагира на въпросите, на слушателските питания, и да го поздравим с един любим негов изпълнител на младини. Академик Петрунов е свирил на цигулка.

0: за здравето. Минути за откровение. Час за надежда. За здравето. Всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.
1: В Европейския ден на донорството искам да ви разкажа историята на Ирена Методиева, която беше спасена от нас пациентите, защото миналата година тя успя да замине за Съединените американски щати и беше успешно белодробно трансплантирана там. Стоя цяла година и е в добро здраве и се радвам, че успяхме да постигнем това. Видях я преди няколко дни, беше много развълнувана и каза: аз не вярвам, че това се случи с мен. Но болното е, че всъщност не държавата, а пациентските организации успяват да намерят контакти с клиники и програми в чужбина, за да спасят нечий живот, макар и един, на хора, които са в краен стадий на различни редки белодробни заболявания. Нека да чуем Ирена какво разказва за новия си живот.
2: Здравей, Наталия, радвам се да те чуя. Здравейте на всички ваши слушатели. Да, права си, преди броени дни се завърнах и чувството е много странно. Сякаш съм се прибрала в къщи, но виждам всичко по много по-различен начин. Самата аз се чувствам по-различна. Всяко едно преживяване променя един човек. Така че би казала, че се чувствам много добре, но се чувствам различно, променено и с едно ново аз.
1: А обичаш ли да вървиш безкрайно? Нещо, което ни мъчеше преди операциите на двете ни.
2: Обичам много да вървя. А значи това е нещо, което винаги ме е държало и ме е поддържало. Дори в лошото ми здраве ме е поддържало жива. И да, обичам много да вървя. Обичам да вървя и да не спирам много, много време. В момента се завръщам в една стара, нова реалност, но честно казано, ще ни е нужно време да привикна пак към този малко по-голям хаос, бих казала.
1: А ако кажем, че всъщност гледаш на света сега от високо, като един помадрял жираф, какво би казала на хората, които в момента се борят за собствения си живот, независимо от това дали чакат трансплантация?
2: Задължително бих им казала никога да не губят вяра и никога да не се отказват. Защото тези две много силни качества определят пътя ти напред. Когато ти вярваш и си сигурен, че нещата ще бъдат добре, ще имат добър край, те наистина биват такива. Просто човек никога, но никога не трябва да се отказва. Това е единственото, което бих им казала. Просто никога да не се отчаиват и никога да не се предават.
1: С едно изречение, какво се промени в твоя светоглед?
2: Може би най-много се промени това да виждам една по-цялостна картина на всичко, да не се изнервям за дребни неща, да не се провокирам толкова лесно, така да наречеме допълнителни дразнители в живота си, да виждам по-голямата картинка и да се съсредоточавам в това да бъда по-добър човек не само за себе си, но и за околните.
1: Ако се върнеш назад в онзи ден, когато ти беше най-трудно?

0: Интересен въпрос. Много добре те разбрах. Аз много добре си спомням дори точно точния момент, в който това се случи. Имах един такъв невероятно тежък етап след операцията и се чувствах изключително зле, не само духом, чувствах се физически много зле. И няма да забравя думите на тогавашния ми лекуващ лекар, които, ако можех сега това да го кажа на някой, който е в такъв момент, бих повторила неговите думи. Той ми каза, много добре помня думите му, той ми каза: искам сега да си силна, да стиснеш още малко зъби и да видиш себе си след 5 години здрава, тичаща и щастлива. Никога не дей да оставяш моментната слабост да те води, да те отчаива. Просто трябва да стиснеш за момент зъби и да изчакаш да премине, защото тя винаги преминава.
1: Зад твоето спасение стоят много хора. Какво би казала на всички тези хора, които ти помогнаха да преминеш през този ад, да победиш най-важната битка в живота си, за да имаш цели, които сега предстои да реализираш?
0: Първо искам да кажа едно огромно, огромно благодаря на родителите на моя донор, които са били с такова огромно сърце да кажат това голямо да, за да спасят моя живот, както ти се спомена в началото, с частица от техния близък човек. Бих му споделила и аз, помежду другото, говоря много често с него. Всяка вечер споделям мисли и чувства, понякога дори през деня си размишлявам и си говоря. Но бих казала на него и на неговите близки, че аз ценя, мисля за тях всеки Божи ден и се опитвам да съм стойностна и да съм заслужила цялата си същност този подарък и да го употребявам и да го изживявам цялостно. На хората, които са ми помогнали и които продължават да ми помагат, включително и ти, искам да кажа, че вие сте се настанили изцяло в моята душа и в моето сърце. За мен всички тези хора са по-близки от роднини и дори от приятели. Те са част от моето семейство и аз винаги ще се обръщам с молитва за тяхното здраве и винаги ще съм им безкрайно, безкрайно благодарна. Те просто са част от мен. Те са частичка, както този трансплантиран орган е част от моя живот и той определя това да съм жива, така и те сякаш са се внедрили в моето тяло, в моята душа и в моето сърце.
1: Може би това е най-важното, което можем да кажем за прераждането след белодробната трансплантация, защото това не е само една медицинска история, едно медицинско решение на модерната медицина да бъде спасен човешкия живот. Това е история за хората, за онези, които казват да. И ти благодаря за това, че се съгласи да дадеш това интервю за програма Христо Ботев и ти пожелавам да бъдеш много здрава, да правиш своите 10 000 крачки на ден, да постигаш целите си. Благодаря ти.
0: Много благодаря. Приятен ден на всички слушатели и бъдете здрави!

0: Това интервю на Наталия го слушам за трети път и се убеждавам, че има неща, които човек може да чуе, да асимилира, да преживее и да не ги коментира. Но ние ще си позволим коментар малко по-късно, защото на лекара с любов казвам добро утро на професор Никола Владов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Как е конгреса на любимите хирурзи?
1: Ами, чудесно! Много чудесно. Добре! Минава! Пълни зали.
0: Пълни зали. Академик Дамянов преди малко се включи и той направи своята оценка като един мъдър и така по-голям човек, който какво ли не е преживял, както се казва, в тази хирургична гилдия. Настроението как е?
1: Ами чудесно. Много добре.
0: Няколко цифри, може би, вие ще кажете за гостите, за темите, за акцентите. И може би да коментирате това, което срещнах в едно интервю в клиника БГ, че все пак изкуственият интелект може да помага на хирурга, а не обратно.
1: Абсолютно. Започна с цифрите.
0: Да.
1: 490 участника регистрирани в конгреса, което е абсолютен рекорд. 20 чужденци, чуждестранни

0: директори от Европа и от Южна Корея, от Америка също.
1: Да.
0: Така че един за мен е успешен конгрес, който така начерта едни нови линии, нови посоки в българската хирургия, в отношението към младите хирурзи и въобще по отношение на дигитализацията на дружеството, на списанието хирургия, което излиза в електронен вид и което има достъп до различни платформи. Това всичко става, когато има платен членски внос. Въобще има така едно съживяване в живота на дружеството, да, което надявам се следващото ръководство след мене да го продължи.
1: А избрахте ли следващ председател?
0: Да, избрахме. Избран е следващия председател, професор Атанас Йонков, да, от първа хирургия на
1: Александровска
0: болница, да, който е и директор на болницата. Така че нещата са много, как да кажа, мисля, че ги поставихме в правилната посока.
1: Не се съмнявам. Сега малко за изкуствения интелект, но кратичко и един въпрос, който ще оставя после Наталия да довърши или да доразвие. Смятате ли, че трансплантациите, днес е, знаете, Европейски ден на донорството, 10 октомври, че трансплантацията е, може би, най-висшата хирургия?
0: Да, може да се каже, че трансплантацията е най-висшата хирургия. Тя е, бих казал, най-сложна, защото събира уменията и познанията на много специалности, не е само на отделните, на отделно на хирургията. За да правиш трансплантации, трябва да разбираш и от анестезиология, и от гастроентерология. Говоря в чернодробната трансплантация,
1: и от анатомия, и от
0: имунология, анатомия и така нататък. Така че това е една съвкупност от много специалности. Тя е отделна специалност от хирургията, въобще към медицината, нали?
1: Да. Професор Владов, оттеглям си въпроса за изкуствения интелект, защото там твърде много го дъвчим този проблем. Друг път ще го дискутираме. Наталия преди малко така подхвърли една идея, сега ще я оставя да я доразвие. ВМА да стане своеобразен национален трансплантационен център. Говорим включително и белодробна.
0: Това не е от моята компетентност. Има компетентни органи, които решават къде да бъде такъв център. ВМА по принцип е трансплантационен център, защото се правят и чернодробни и бъбречни трансплантации. Нали, сега ние нямаме кардиохирургия, така че, но имаме гръдна. Това вече е друга тема, която би могло да се дискутира. Но ниското ниво на трансплантациите в нашата страна се дължи на много фактори, но за мен един от основните фактори е, че държавата трябва да погледне на трансплантациите като държавна политика и да ги подкрепи с официално. А така само да си приказваме донори, донорство, да, и така нататък е излишно. От нас, когато се иска, сме го направили. Имаме екипи, имаме хора, обучени, подготвени. Нали? Ответ от отсрещната страна не виждам. За жалост, много години. От много години.
2: Напълно ви подкрепям, професор Владов. А считате ли, че ако се обединим заедно лекари, пациенти, можем да провокираме държава и пациентски организации, да провокираме държавата и институциите да се създаде наистина една устойчива програма за трансплантации въобще в България?
0: Аз 20 години се боря за това нещо и не съм го постигнал. Ако вие можете да го постигнете, ще бъде чудесно.
2: Ще пробвам.
0: Пробвайте.
1: Важното е, да, важното е да се опитва, както, да, както е казал.
0: Иначе приказки много.
1: И ние така започнахме, че само лозунги, приказки, обещания, разтягане на едни такива програми и в крайна сметка дела няма.
0: Да, за жалост.
1: Добре, желая ви, благодаря първо, че се включихте в нашия екип и в темите, които обсъждаме. Успех на последния ден на конгрес.

0: Преса на закриването, да сте живи и здрави. Имайте предвид, че от вашите ръце зависят много хора и много животи, както се казва.
1: Благодаря. Да. Аз още един път искам да подчертая, че конгресът е успешен и че новото ръководство декларира приемственост и че ще продължим по същия път, по който сме почнали. Ние така поставихме едно начало, обърнахме се към младите, дадахме им възможност да се изявят, да видят какво е истински конгрес, как се правят презентации и така нататък. Сега топката е в тяхното поле, да видим тяхния ответ.
0: Ми трябва да я отиграят добре топката, защото те са млади, амбициозни.
1: Надявам се.
0: Грамотни, дигитализирани и така нататък. Да.
1: Факт.
0: Да. Тъй, професор Владов, да. Успех наистина желаем най-искрено.
1: Благодаря.
0: И живот и здраве по-късно есента или началото на зимата. Ще ви поканя и в студиото, за да говорим още по-подробно и по-надълбоко за тези проблеми.
1: Нека да е преди ски сезона.
0: Банско ви зове. Знам аз. Добре. Хубав ден от всички нас.
1: Хубав ден и на вас пожелавам. Всичко най-добро.

0: Тук вече е целият колегиум на нашия формат за здравето. Кирил, Наталия и моя милост. Последни думи. Кой какво?
1: Ами...
0: Да не прозвучи като присъда.
2: Един въпрос за митовете за донорството. Да.
0: Е, по митовете отговаря Наталия.
1: Ами като човек, който го е преживял това, бих казала, че нашите слушатели няма защо да се съмняват, че някой може да им открадне органа, защото това е много дълга процедура, в която присъстват много хора. И това е регламентирано с много правила, така че няма как да се случи това нещо. Отделно в България предстои да има промяна в законодателството. За сега има списък на тези, които са заявили отказ за даряване на органи. Мисля, че са около 2800 човека, ако не ме лъжи паметта. Но пък най-ценният подарък, който може да направите през своя живот, е да оставите частица, която може да спаси до 8 човешки живота.
0: И част от теб да продължи да живее. Казано много философски, разбира се. Аз се сещам, като говорим за донорските карти, че на времето професор Милан Миланов и Иван Смилов, и двамата анестезиолози, на принтер отпечатваха и ставаше дума за мълчаливо съгласие, а не за отказ. А ето какво съм направил аз, докато в един момент бях в тези, така, в тези среди. Утре е Софийския маратон, министър на здравеопазването ще бяга. Пожелавам и успех, само че нека да не забравя, че този маратон от 42 км и нещо е много по-малък от маратона, който се нарича грижа за здравето на българите. Бъдете истински политици, истински хора и мислете за другите. От мен Стойчо Стоев, хубав ден, и от моите колеги Кирил, Наталия, Руслан, Тони.

Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Това е договорено в телефонен разговор с Владимир Путин. Още е информация от кореспондент

0: в Съединените щати. Светослав Козловски.
1: Според американската администрация, първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Допълнително Москва се е ангажирала да достави още 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Министерството на финансите на Съединените щати издаде временен лиценз, който разхлава санкциите върху руския дизел до април 2027 година, за да позволи навлизането му на глобалните пазари. Белият дом твърди, че мярката е необходима заради рекордните цени на горивото, които отбелязаха значително повишение, както заради войната с Иран, така и заради украинските удари по руски рафинерии, които доведоха до забрана за износ от страна на Москва. Американското издание Axios цитира американски представители, според които Доналд Тръмп е решил да финализира споразумението с Русия, след като Киев е игнорирал няколко искания да прекрати ударите си по руските рафинерии. По време на 8-часови разговори в Майами, американските посредници са предупредили украинската страна, че действията й влияят пряко върху американските потребители. Тръмп заяви, че очаква цените на дизела да паднат в рекордни мащаби и бързо, особено за земеделските производители и транспортния сектор. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Споразумението, позволяващо на Москва да доставя дизелово гориво за Съединените щати, беше разкритикувано от американски законодатели и от украинския президент Володимир Зеленски. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Володимир Зеленски в Телеграм. Руският президент Владимир Путин заяви след телефонен разговор с американския си колега Тръмп, че незабавното възобновяване на мирните преговори е малко вероятно, като се позова на атаките с украински дронове срещу Москва. Междувременно преговарящи от Съединените щати, Украина и Европа проведоха разговори в Майами за постигане на съгласие по единно предложение за прекратяване на войната в Украина, което да бъде представено на Русия и да се потърси пробив преди настъпването на зимата. Преговарящите са обсъдили широк кръг от теми, включително пакет за Украина за периода след войната, който би включвал гаранции за сигурност от страна на Съединените щати и Европа. За новините, Елизабет Гогова.
0: Голям пожар е избухнал тази нощ в терминал за товарене на петролни продукти в руския град Ростов-на-Дон, като се съобщава за атака с дрон. Терминалът обслужва петролни продукти за износ, включително пратки от Новошахтинската петролна рафинерия. Руските сили атакуваха тази нощ с дронове Шахет, енергийна и промишлена инфраструктура в Николаев. Четирима души са загинали, а 11 са ранени при руска атака с управляеми авиационни бомби срещу Запорожие. Ударена е пететажна жилищна сграда, под отломките може да има затрупани хора. Обстановката в Украина, сигурността на източния фланг на НАТО и особено в Черно море са част от темите в предаването за международна политика събота 150, което започва в 9 часа и 30 минути по програма Хоризонт. В Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. Според сейзмолозите са регистрирани 150 вторични труса, а най-силният е бил с магнитуд над 6 по Рихтер. До сега няма данни за загинали хора. Земетресението нанесе щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на тока в 6 провинции. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамския канал работи без проблем. Ураганът Исаяс достигна американския щат Флорида, съобщава кореспондентът ни Елена Цанева.
3: В Флорида и Алабама без електрозахранване са останали до сега повече от 530 000 потребители, съобщава се за прекъсвания на тока и в Джорджия и Луизиана. В Нюпорт Бич, Калифорния и на полуостров Балбоа улиците са наводнени. Хората, които не са се евакуирали, са предупредени незабавно да потърсят подслон заради опасността от екстремни ветрове. Освен Исаяс, днес тропическата буря Рейчел се очаква да засегне Южна Калифорния, а в неделя вероятно ураганът Саймън ще удари Тихоокеанското крайбрежие на Мексико. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
0: Жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибране, Белица и Вакарел ще протестират за трети път с искане незабавно да бъде обезопасен републиканския път, който минава през

0: Не е ремонтиран от години. По него няма мантинели и знаци, а огромни дупки принуждават шофьорите да преминават в насрещното движение. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище от 16 часа, каза председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков.
1: Следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата, и ще затворим под формата на гражданско неподчинение, защото щом на държавата ни пука за тази отсечка, всъщност няма да я използват. Ние искаме да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, в началото на зимния период, всичко това да бъде приключено.
0: Каза Павел Хрисков от инициативния граждански комитет за безопасен път. Шестима министри се включват в Маратон София. Стартът бе даден от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, придружен от социалния министър Наталия Ефремова, министъра на здравеопазването Кати Ивкова, министърът на културата Евтим Милошев, министърът на туризма и

0: точки от футболните първенства на Англия, Италия, Испания, Германия и Франция. Резултатите от снощи: Германия 5-ти кръг, Борусия Дортмунд, Вердер 2-2, Испания 8-ми кръг, Малага, Еспаньол 1-1, Франция 6-ти кръг, Оанс, Лион 2-1. Мъжкото баскетболно първенство у нас започва днес с 3 мача: Ботев Балкан, Миньор Шумен и ЦСКА Политехника. В София днес и утре ще се проведе 43-то издание на Софийският маратон с участието на над 11 000 състезатели. Днес ще бъдат избягани дистанциите на 5 и 10 км. Двама българи ще играят на полуфинали на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев излиза на корта срещу представителя на домакините Франческо Пасаро, а в Санта Маргарита ди Пула Иван Иванов ще има за съперник Даниел Михалски от Полша. В Бургас продължава международният турнир по тенис с полуфиналните срещи. При мъжете Джордж Лазаров ще играе срещу Ян Купчин от Словения, а при жените Русица Денчева ще срещне Ане Дел Олмо от Испания. В Сингапур предстои спринтовото състезание и квалификацията за място преди утрешния старт от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1.
1: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са в широки граници от 10 градуса в Драгоман до 19 във Варна. В планините температурите са от 4 градуса на връх Мусала до 12 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала.

0: което е средното за месеца, ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното. Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, за района на столицата около 26 градуса. В планините също ще бъде предимно слънчево. Над масивите от Западна България ще има по-значителни временни увеличения на облачността. След обяд на места там ще превали дъжд. Ще духа доумерен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ограничение на движението действат в центъра на София заради провеждащия се днес и утре маратон. Обособени са временни спирки на линиите от градския транспорт. От гранична полиция предупреждават пътуващите за Турция, че има натоварен трафик на пункта Капитан Андреево. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
5: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
4: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
5: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на ивентим.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколофлейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
8: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
9: Програма Христо Ботев. Семейно радио.

Десетият ден на десетият месец продължаваме да се прегръщаме с лятото и да си казваме довиждане до догодина. И докато сме още в неговата прегръдка, пак ще попътуваме. Ще пътуваме там, където можем не само да се насладим на интересни забележителности и природа, но и на изкуство. Затова с помощта на Стойчо Стоев, да, това е нашата малка изненада, който остава тук при нас в студиото на Семейно радио, ще отидем до Стара Загора, където една негова малка роднина има изложба в фоайето на Радио София, на Радио Стара Загора, извинявайте. За нея и за нейния необикновен талант ще поговорим след малко. Ще се разходим и до Руси с помощта на колегата Цветан Цветанов и ще се пренесем

В есената атмосфера на 19-ти литературен фестивал Русе 2026 Полилог, гласът на разума. В Русе тази вечер има един много интересен концерт, но за това ще ви разкаже след малко Цветан Цветанов. Оти Бъчваров, разбира се, отново ще гостува в нашия ефир, за да ни разкаже за негово величество Есения домат. Ще поговорим и за младите и талантливи български хора, защото Българското национално радио за втора поредна година търси млади таланти, които да участват в второто издание на националните тинейджърски награди Teen Time. Ще се свържем с една млада дама, която е в журито на тези награди и наричат я инфлуенсър, но тя е много повече. Едно момиче, което просто умее да споделя със света и това и носи много-много популярност. Меглена Трендафир-Мексън е нашия гост, задочен тук в студиото. А междувременно шестото издание на детската киномания търси своите нови участници, млади таланти, изкушени от седмото изкуство. Интервю с създателката на конкурса Марина Николова ще очакваме след това. И на финала за третото издание на първия у нас форум, посветен на менопаузата, перименопаузата и андропаузата, който събира под един покрив експерти от различни сфери на медицината, психологията, науката изобщо и живота. За това ще ни разкаже един от организаторите на този форум и негов модератор малко по-късно след обяд, Сибина Григорова. Това така се очертава да е семейно радио за днес. Аз съм Калина Станева, заедно с Руслан Беров, Антонина Тодорова, редактора Кирил Чубанов и казваме добре дошли при нас. Започваме.

0: Семейни маршрути.
1: Отиваме при нашите приятели от Радио Стара Загора, в тяхното фоайе преди няколко дни бе открита изложбата на малката и талантлива Ева Желязкова, която не просто рисува. Тя рисува така, че печели международни награди, например в Щатите, и е отличена сред 556 участника, ако се наложи, избягаме цифрата в момента. За да стигнеш до такъв конкурс, за да те забележат, значи трябва да имаш много специален талант, наричат е малкия Пикасо. Повече за него ще ни разкаже сега майка и Петя Желязко, защото Ева е скромна, както повечето творци. Здравейте, добро утро! Тук е между другото Стойчо Стоев, когато разбрахме сте родини. Абсолютно случайно.
2: Да, случайно сме роднини.
1: Не, случайно стана така. Ние разбрахме и за изложбата и ето на сега. Семейно радио е това, разбира се.
3: Много се радвам.

0: Благодаря ви за поканата, благодаря ви за вниманието.
1: Какво е усещането да се разхождат сред картините на вашата дъщеря, които излизат от семейния дом и се появяват в една такава институция като Радио Стара Загора?
0: Ами да, усещането е много магическо, как да кажа, като свръхестествено е, защото аз съм наблюдавала как тя създава тези картини, как твори пред очите ни и в един момент те оживяват в контекста на арт-фоайетата на Радио Стара Загора, което е прекрасно. Много се вълнуваме и много хора ги виждат.
1: Кога Кога открихте, че Ева има такъв талант?
0: Ами, много рано се случи това. Тя беше едва на 2 години и половина, между 2 години и половина и 3 годишна възраст. Просто видях как ръката ѝ все едно някоя движи и тя рисува вече конкретни обекти. И тогава си казах, тук става нещо.
1: Чичо Стойчо, знаеш ли за тази цялата?
2: Войчо.
1: Да, Войчо ли?
0: Абсолютно, Войчо, да, Войчо ми. Да, знаеш ли, Ева се роди в Англия, до 4 годишната си възраст бяхме заедно там. Но той получаваше информация за всичко това.
2: Абсолютно,
0: и е в течение. И има много особена връзка с Ева.
1: като
2: тя, между другото, е много

0: ръката. Тя има от нужда от тази концентрация, за да може да изрази това, което идва някак си се едно от свръхе.
1: Аз си мисля, че в движението на тази ръка, невидима ръка, Божия ръка, така или иначе има някакво провидение и някаква роля и майка й. Защото тя учи в едно специално училище в Казанлък. Занимаваше се с лютиерство, занимаваше се с художествени и други така изящни неща. И вероятно, нали знаеш, че така се случва понякога, нереализирани твои мечти да се предадат и да бъдат, да, да бъдат пред очите ти сътворени от дете, от близък.
0: Петя, какво не успяхте да реализирате вие?
2: За себе си ли?
0: Да.
2: Не, аз не съм важна в момента. Просто се развивах в прекалено много посоки се развивах на мои дни и така в последна сметка си останах в любимото радио, за което не съжалявам и много обичам работата си.
0: Да, но ето пък, да, и аз ето, да речем, исках да ставам актриса, пък е и нас.
2: Да, ето, има такива, да, но, периоди от живота.
0: Този артистичен импулс е предал във вашата дъщеря. Със сигурност голяма роля играят и педагозите, защото абсолютно. Един талант, ако не се развива,
2: Точно така е. Искам да благодаря на нейните учителки. На първо място в средно училище Васил Левски, където Ева е в паралелка с широко изучаване на изобразителни изкуства при госпожа Милена Вучкова и госпожа Петя Станчева. И не на последно място искам да благодаря на учителките от школата към читалище Родина 1860 година, Марияна Липиева и Татьяна Полихронова. Разкажете, те имат голям принос.
0: Благодарим и ние, защото явно се справят много добре и не само я насърчават, а и помагат и да печели конкурси. Разкажете ни за този конкурс в Щатите. Как стигнаха нейни произведения чак до там?
2: Ами, в днешно време не е чак толкова невъзможно, имайки предвид, че в случая не транспортираме физически работите, а пращаме снимки, описваме техниката, нали, размери, абсолютно всичко се описва. И на базата на това се прави селекция и след това се в различни категории се раздават награди. Не на всички, разбира се, както казахме. Но тя има и много добри награди на национално ниво, което не е маловажно. От фондация Чудомир има почетен диплом от кмета на Стара Загора за награда Млада Загора в отдел изкуство и култура. Така че различни са така измеренията на валидацията на нейния талант, но наградите не са и най-важното. Те са по-скоро като потвърждение.
0: И може би стимул да продължава да се занимава с това.
2: Да, точно така. Да.
1: Всъщност Петя може би е нейния така меценат или менеджер или човек, който се грижи за тези неща. Т.е. таланта да не остане скрит и да не бъде само в семейството или в един малък кръг от читатели.
2: Начин, да.
1: А тази награда, която аз донесох от София, тя каква беше?
2: Забравих за нея. Извинявам се, просто се развълнувах. Тя беше от клуб знакови личности на квартал Младост, където имаше конкурс за детска рисунка. Да. Последния момент го видях пак в Фейсбук и изпратих и получихме награда. Ето от жури от сериозни артисти, сериозни художници, една от които е Силвия Павлова.
0: Самата Ева вижда ли се като художник в бъдеще? Иска ли наистина с това да се занимава? Не просто като хоби или като потребност да изрази чрез себе си, чрез цветове, ами така да това да е нейното бъдеще?
2: Тя абсолютно е убедена, че иска да се занимава с изкуство, изобразително изкуство. Все още не е много наясно. Казва, искам да бъда аниматор, но аз не съм сигурна дали тя осъзнава какво е да бъдеш аниматор, нали, създател на анимационни филми. Така че много е рано. Малко при нея се получава на малка възраст, нали, голям талант и някои неща още не ги осъзнава.
1: Е, нормално. Какво. Нормално. Възрастта и е такава. Но пък и Теодор Ушев си търси наследник, заместник. Така че един ден нищо чудно. Да. И Холивуд чака.
0: Холивуд чака, да.
2: Боже.
0: Доста българи знам, че са заминали за
2: много добре.
0: Там се реализирали много добре.
1: Ние по ефектите и по анимацията сме уникални.
2: Да. Уникална школа имаме.
0: И въпреки, че вече съществува изкуствен интелект и може би някой...

0: много хора се притесняват, че може да им вземе хляба, както се казва. Няма как, според мен, изкуственият интелект да създаде анимационен филм
1: душа.
0: И да създаде герои, да, каквито би нарисувала Ева някой ден. Да. Между другото, и го пожелавам. Това е една съвсем реализуема мечта. Не, не е нещо невъзможно.
2: Да. И стига да има подкрепата и малко шанс, разбира се. Да. Житейски шанс.
0: Но как виждаме в лицето на майка си, тя вижда голяма подкрепа, което
2: и
0: е важно.
2: Си, много често са ни го баба си, и на Вучо си, и на целия род. Нали сме в семейно радио?
0: Точно така. Ако ви няма родителите, които да подадат ръка или да насърчат...
2: И педагозите, разбира се. Защото те първо откриват таланта, след това го насърчават, направляват...
0: Го на, педагозите.
2: Да, и го наставляват като, като хора, а не като изкуствен интелект.
3: Точно така.
0: Много ви благодарим за това. До кога, между другото, продължава изложбата в ето на...
3: Изложбата най-вероятно най-малко месец, а може би и повече, да кажем минимално до края на октомври. Но дай Боже да и повече.
2: Може да ви поканя и да ви заведа.
0: Ако имате възможност за гора, заповядайте да видите изложбата на малката Ева Желязкова. Заслужава си наистина. Благодаря ви и успех.
3: И аз ви благодаря. Бъдещата
2: анимация. Поздрави на всички от нас.
3: Благодаря от сърце. От нас също целувки. Благодаря. Да.

0: Семейни маршрути.
1: Сега ще се разходим около красивия Дунав. В Русе се провежда 19-то издание на литературния фестивал Полилог, гласът на разума. Един фестивал, който има вече почти 20 годишна история. Всъщност това е неговото 19-то издание и е на път да приключи. Имате още 2 дни, в които може да се докоснете до неговата програма и да видите изобщо какво се случва в културния живот в Русе. Цветан Цветанов е там, за да го провери това нещо от наше име. Здравей!
2: Много се радвам в този ранен час да се чуем и видим тук в ефир. Ние сме в подвижното радиостудио с целия екип, разбира се, с Кирил Иванов, защото Ивайло Стефанов, който вчера направи 5 интервюта, все още спи, в аларма звучаха. Но ние имаме история с този фестивал. И между другото, семейно радио и литературния фестивал имат 10 годишни на днес. Тъкмо преди да включа микрофона, се сетих, че през 2016-та, една доста мрачна година от развитието на Националното радио, си спомням как литературната ми рубрика в Семейно радио беше закрита. Тогава беше малко тоталитарен режим, тъкмо беше дошъл, защото прочетох един тоталитарен разказ от романа на Туист на баския писател Аркадий Скано, точно на този фестивал.
1: Помня го. Да.
2: Сега живеем в един много по-хубави времена и ето, че отново си говорим в Семейно радио за хубава литература. Фестивалът се организира от Международно дружество Елиас Канети, една от най-сериозните културни организации въобще в България, международни, разбира се. Елиас Канети е нашата връзка въобще с световната литература, роден тук в Русе, Нобелов лауреат. Между другото, буквално преди 3 седмици излезе и не е стигнала до София, вчера я представяхме тук в Русе, ще стигне и до София, книгата «Гласовете на Маракеш», писана през 60-те години, 10 години след едно пътуване, 14 години след едно негово пътуване, единственото му до Маракеш през 1955 година. Наистина невероятна книга, която е изключително актуална днес, говоряки за света днес, света, в който живеем, на ръба. Това, което исках да разкажа за фестивала, всъщност тази година неговото, както каза ти, мото е полилог, не диалога, не монолога, полилога. И насоката е точно тази, която отбелязах и говоряки за тая книга. Чрез литературата да се достигне до разбирането ни за настоящето. Как диалогът, паметта и критическото мислене могат да противостоят на опростяването и информационния шум. Естествено, този фестивал не е единственото голямо събитие през месец октомври. Сега ще кажа и още няколко неща, но той е сред фестивалите, които са с този мащаб в страната, уникален с това, че набляга доста на срещата с немскоязични писатели, включително и български такива, които творят на германска територия или австрийска, или швейцарска.

0: Срещата с немскоязични писатели, включително и български такива, които творят на германска територия или австрийска, или швейцарска, защото, пак казвам, организатора на Международно дружество Елиас Канети, езика, на който е писал Канети, е немският. Продукцията, която виждаме тук като организация, като поканени гости, като събития, предоставя оригинален прочит на това, което става днес. Защото има фестивали в България, сега с извинение ще кажа, особено летни, които изцяло изнасят софийска култура на Черноморието, да кажем. И то е едно и също, само с една разходка до там. Докато тук можеш да дойдеш и да откриеш автори, които са дошли специално за този фестивал и после си заминават. Включително и от съседна Румъния. Ето, утрешния закриващия ден е изцяло посветен на румънската литература. Гостува Рамона Бълдижар и нейната лекция, тя е румънска писателка, нейната лекция е свързана с онлайн комуникацията и вътрешния монолог. Как тези две неща си противостоят днес? Дискусията ще води нашия колега Владимир Митев от Радио България, румънска редакция. А пък след това ще бъде представени резултатите на Богдан Коша, който е тази годишния стипендиант на Международно дружество Елиас Канети. Както всяка година има такъв стипендиант тук, той е румънски писател и преводач и ще бъде представен фрагмент от най-новия му роман, още не издаден, който се казва Токсично. Това също е важно за литературния фестивал в Русе, че представя често произведения, които още не са издадени в България, чрез откази, и следейки също така и интереса на публиката, след години, година-две, Международно дружество Елиас Канети, което има свое издателство, издава тези произведения. Утрешният ден, казах, е посветен на съвременната румънска литература. Днес денят е посветен на литературната журналистика и литературната критика в България, колкото и да изчезват те в наши дни.
1: Ти си такъв лесен представител.
0: Трябва да сме много повече. Трябва да сме много-много повече. Но едновременно с това Русе, ето, сега са последните топли дни, преди да настъпи истинската есен следващата седмица. Когато стигнахме тук на 8 вечерта, ни посрещна джаз-концерт на площада. Тази вечер има концерт на гениалния арменски цигулар Арам Аликян, с когото ти си правил интервю на времето.
1: Да, при неговото.
0: Той трябваше, той се организира. Той се организира от мартенски музикални дни и трябваше да се проведе тогава, през март, но поради известни осложнения, мисля, че здравословни, беше отложен. Та затова е днес, на 10 октомври. Октомври ще бъде март. Наистина залата, мисля, че е почти изцяло разпродадена, арената в Русе.
1: Това е много.
0: Но така и трябва за такъв музикант.
1: Пък и Русе е един град, който, през който минава цялата европейска култура в един период от нашето развитие. Сега има нужда от това да се децентрализира наистина културната сцена и градове като Стара Загора, Русе, Плевен, където ти също често ходиш, и Габрово, се започват сякаш да се събуждат отново и да се случват чудесни събития там. А пък литературния фестивал Елиас Канети вече има всъщност наистина доста дълга история. Пропуснахме само да кажем мястото, където се случва фестивала. Въпреки че чувам, че
0: Канети,
1: си се едно
0: на Канети, на улица Славянска 12.
1: Ти се едно си на улицата някъде сега.
0: Да, ние сме точно на улицата. В момента сме разпънали тук на улица Николай Здравков пред дома на Ивайло Стефанов, заобиколени от едни такива къщички, които са не са точно унази австрийска архитектура, която е в центъра, но са в същия дух. И наистина, чува ли се улицата?
1: Много се радва. От време на време. Не, то е много тихо, но тук мина някоя кола. И аз за това исках да си представя просто къде се намираш в момента и как изглежда пред есенно Русе в момента. Сигурно е много красиво, аз го обожавам този град.
0: събужда се градът и аз искам да завършам с това, че ей сега отивам на битака в Русе.

0: Защото аз имам една такава стара идея, и то в сутрешните предавания на програма Христо Ботев, в нашия ден, Семейно радио и други, един ден да правим предавания на живо от различни бит пазари, където спасявам. Аз, примерно, спасявам в София книги доста често. Чудесни издания, които иначе биха заминали, потънали.
1: Или подпалени.
0: Да, и сега отивам за първи път да видя русенския такъв, който също е в събота като софийския. Но това е интересно, че в различните градове са в различни дни. Примерно, Димитровград е неделя, Монтана е понеделник. Има такива, които са в четвъртък. Да. И искам да завърша с едно стихотворение, което се казва «Бит пазар» от книгата «Гли и овали» на българско-германската писателка Румяна Еберт, която е сега беше гост на фестивала преди два дни. Така, тя продава и пожълтява картина на име Кройцеровата соната, на която неистов цигуар и облегната на рояла жена пламенно се прегръщат. С източноевропейска напевност тя казва, че не иска четирилистни илюзии, че има бременно куче, а в очите й пламти отчаянието на Каренина. Това е Бит пазар на Румяна Еберт.
1: Много красиво. А сега ще чуем красивата музика на един друг цигуар, вероятния виртуозния Ара Маликян, с тази композиция ще поканим и слушателите на концерта му тази вечер.
0: До вечера в 19.
1: 19 часа в Русе. Приятно прекарване и работа на 19-тия литературен международната литературен фестивал в Русе и очакваме да ни разказваш като се прибереш. Благодаря ти много.
0: До сряда имаме цяло предаване. Благодаря и аз.
1: Поздрави на Ивайло Стефанов и
0: Кирил Иванов.
1: Чао, чао. Продължаваме след малко.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19.

0: Пътя в зала България ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
2: Семейна рецепта.
3: Изкуството е нещо чудесно и ние се захранихме с него още от сутринта, но трябва и да хапнем есента, най-богатия сезон. Лути Бъчваров е обещал днеска да ни говори за негово величество есенния домат. Здравей, Лути, къде те заварваме?
4: Добро утро, намирате в Стара планина, тъмън сизън, там по една пътека работа. Скоро ще съм в приятели и стари приятели. И точно това е темата на днешната ни среща, този пуст.
3: Да, обаче чакай сега за малко, че нещо ни се губиш. Ти си, наистина си в планината. Повярвах ти.
4: Чувате ли ме?
3: Ами ние те чуваме, ма то просто прекъсва.
4: А сега по-добре. Чакайте сега. Една задръжки тук да отида на една по...
3: Нещо. Я иди на някоя поляна, остави ги тия пътеки сега.
4: Ще излизам тук на една поляна, че се правя на турист. За това така, сега ми че е по-добре.
3: Баир Будала, да.
4: Така по-добре, нали?
3: Еми май да. За сега се чуваш.
4: Така че днешната ни среща предлагам на темата домат, но не просто градински, августовски или пък септемврийски домат, а на негово величество есенния домат, защото те по един или друг начин и си приличат, но и много се различават. И затова хората обикновено казват домати, но те са две абсолютно различни планети и затова ми се искаше в днешното предаване да си поговорим за тях. Защото тази година мога да кажа, че годината беше доматена. Лично аз съм ял едни от най-вкусните български домати. Не говоря за онези имитирани розови, напомпани така домати, които ни ги продаваха почти по 10 лева. Айде да използвам старата нумерология. По 5, по 6 евро в сезона ни ги продаваха. А говоря за онези прекрасни есенни домати, които отново стават и за салата, стават и за консерва, стават и за трошия, защото летните домати нямат този потенциал, докато, например, прослутия домат, който се правят домати за консерва, защото мога да ви кажа, че както има имитиращи продукти в областта на пилетата, на сиренето, на млечните продукти, за които така много се говори в момента, и в индустрията с доматите, ето предупреждавам всички наши слушатели, че има такива имитиращи продукти, където той изглежда червен, доматеното пюре изглежда гъсто. Също става постигнато с най-различни други добавки, надбавки, надграждания и прераждания на темата домат, и това няма нищо общо с това, което ние очакваме. Така че есенният домат е човек, ако иска, може да си направи той сам собствени консерви, с които да готви, може да си направи доматени сосове, може да си направи директно за любимата си паста, някой буркан с доматен сос. И сега е момента да направи това нещо, защото първите дни на октомври вече ромата, прословутият месец домат, леко продълговат, е във върховното си състояние и може да бъде направен на абсолютно всичко. Лично аз винаги препоръчвам една по-нова, да го наречем, технология, която човек иска да си направи домашни консерви, е не да се мъчи да бели доматите или да ги мели с ципите, не, просто трябва да ги разреже наполовина, да им махне отзад кочанчетата, заедно с ципата и с малко сол и захар да ги метне в тави в фурната. Когато човек ги попече тези домати за час и половина в фурната, те буквално изпаряват част от водното си съдържание, стават много месести, вкусът се концентрира и след това много лесно се събличат. Нали, знаете, че събличането всъщност е един много важен процес при дома.

0: жените и при други начинания на човешко тужавание. Така че съпричането на ципата на доматите е нещо много лесно и много вкусно. Доматите даже остават цели. И аз съм направил една такава система, че тези половинки, прекрасно изглеждащи, леко с концентрирано, както казах, съдържание на домати, ги нареждам в едни буркани, добавям им още малко зехтин и ги вара за капачка. И си представете след това, когато човек извади тази салата, да, казвам салата, няма да го правим на сос този домат, а той може директно да бъде сервиран на масата с бучки хубаво, солено, овче сирене, което идеално ще допълни така по-зимното звучание на този домат, когато го сервирате в някой снежен ден и се сетите, че през октомври сте слушали нашето предаване и аз съм посъветвал хората не да върят просто доматите, а да ги изпекат на фурна. Между другото, сега е и момента, в който могат да се намерят и прословутите зелени домати, които са прекрасни.
1: Да.
0: Да, ето следващата седмица, тама сме се чули в ефира на любимото ни радио. Искам да анонсирам, че е един страхотно вкусен ден, защото на 17-ти, което се пада събота, каня абсолютно всички в Радомир, където ще имаме двоен празник. Единият е на Бозата и на Баницата, но пък организаторите казаха, че не мога да би аз целият този път. Будалкам се, разбира се, Радомир е много близко до София, така че ще трябва да направя и една радомирска кавърма, която именно се прави с такава кисела соли. На трошия, така наречената бидонка. Така че следващата седмица на Баници, на радомирски кавърми, с прослузите зелени домачета, затова повдигнах и темата, които са част от нашата любима солена трошия, защото в момента има най-различни трошии, било те царски, наложени, наситнени, преварени, парени и така нататък. Но истинската стара, така да кажа, първообраза на трошията и на съхранението на този късен зелен ленчук в народната така традиция се е случило не в бидони, а в каци. Както винаги съм казал, че има голяма разлика между каците и бъчвите, защото като се човек с фамилия Бачваров, в бъчвите се държи ракия и вино, докато каците служат за съхранение. Това са били един вид стария първообраз на хладилника, защото хората не са имали хладилници и всичко се е държало с каци, от сирене и извара до месо и троши, до всякакви ферменти, които са се правили в есента, защото всичко това се е засолявало или по друг начин се е съхранявало и това е служило за подкрепа на цялото семейство през зимата. Така че е хубаво ние да познаваме тази традиция и да знаем, че солената трошия, където има цял морков, има карфиол, има някой, може, не е задължително винаги да има камба, но задължително има, може да има парче зеле. Това е прекрасна трошия, която, както знаете, води до естествен недостиг на концентриран алкохол. Не казвам какъв, концентриран алкохол в организма. И недостиг, защото в радовирската кавърма ние ще сложим именно тези зелени домати. А пропо, зелените домати са страхотен продукт. С тях винаги се е готвило и хората да не мислят, че просто това са едни зелени домати, които трябва да се изхвърлят. Напротив, с тях се готвят, правят се много ястие. В света на доматите, които разбира се са част от приноса на пътешествениците, докарвайки ги преди много-много години от Южна Америка, в началото са мислили, че те са отровни, както знаете, доматите, но те не са отровни и се правят страхотни сосове в латино кухнята, леко люти, разбира се, леко кисели и носещи целият темперамент. Така че човек в тези есенни дни може да отида да си купи едни домати. Аз лично не ги белям. Отделям само месещата част. Семките ги изхвърлям. Режа ги наситно, запържвам ги. И си готва едни прекрасни манджи, защото ние забравихме да готвим манджи. В ерфраерите, които така иначе заеха душата на кулинара,

0: едва ли някой готви старият прекрасният тип на манджите, да не забравяме, че българската манджа и българската национална кухня дава онова, онази консистенция на храната, която кара нашия стомашно-черевен тракт да бъде щастлив. Говоря съвсем по-медицински казано, защото тези по-сосести манджи, тези по-супоподобни гозби дават много повече лекота, особено изядени в вечерния момент, а не пицата, пастата или пък тъпченето с текове и пържени картофи, които са едни водозадържащи в стомашния тракт и продукти, и те не дават нужният резултат.
1: Така, да, но днешните подрастващи, извиня, че те прекъсвам, те всъщност започнаха те да налагат това ритъм, този тренд, и защо да искат от мама и от тата да им готвят
0: или неща, да поръчат нещо по телефона, да, или да поръчат нещо по телефона.
1: Абсолютно, да, така че трябва да ги... Аз искам една бамя да направя, ама и нас
0: ето,
1: и на мине ще.
0: Бамята е прекрасен продукт в цялата палитра, даже в някои следващите седмици може да си поговорим и за бамята, за онези феноменални есенни гювечи, в които патладжана, бамята, моркова, целите скилитки чесън, добрите телешки или пък шилешки ребра. Аз ще приготвям и в моето предаване в вкусно подобни гювечи, които се превръщат в едно страхотен апотеоз на семейното неделно или съботно похапване. Така че, уважаеми приятели, есента е, винаги съм казал, че е най-богатия и най-изпъстрения с аромати, вкусове и цветове сезон. И този прекрасен октомври ние ще го наситим и в нашите рубрики, а и при мен в Българска национална телевизия, с всякакви такива представители на може би позабравената, за съжаление, технология на българина да бъде щастлив. Защото не само доставката на храна по телефон или яденето на популярните дюнери и каквото още там от съблазните, които човек може вече да поръча по телефона, не, сготвянето на едно ястие по истинска технология в гарне или в фурна, или пък на къкаща тенджера на котлона, създава онази продължителност на готвенето, която води до неговото очакване. А не просто с натискането на един бутон, с звънването на един телефон, ти да получиш всичко под една ръка разстояние. Тук отново си говорим за това, че когато човек има истинското желание, когато извърви пътя на жаждата, отоляването на тази жажда винаги е много по-сладко и по-запомнящо се. Така че към това трябва да потикне младите, че от поръчка по телефона спомен няма, но от едно ястие, сготвяне с цялото семейство, с група приятели, на вила, отвънка на терасата, гледайки това прекрасно есенно време и багрите на листата, човек има спомени, което е най-важното нещо, и се надявам, че в тези наши издания, някъде в душата на тези, които ни слушате, останал един спомен, че животът е вкусен и това зависи от нас.
1: Благодаря ти, Юти. Чудесен завършек на този разговор. Приятна разходка из Балкана.
0: Поздрави, поздрави. Тук виждам мама Рагидик при себе си и всеки, който така се е поразмализирил малко в съботния ден, да излезе и да се поразтъпче. Времето е феноменално.
1: Днес е деня, да, факт. До скоро и продължаваме.
0: И следващата седмица ви чакам в Радомир.
1: Радомир, отиваме при Бозата и твоята радомирска кавърма. Чао, чао.

0: Семейно радио.
1: Един от любимите ни кинофоруми тази година навършва 40 години. Обаче той си има едно детенце и това е детската киномания, която става на 6. Благодарение на Марина Николова и нейния неуморен труд се събират всяка година талантливи, млади, бъдещи кинодейци, може би, които създават късометражни филми и те влизат в конкурсната програма на фестивала Киномания. Сега ще ни разкаже Марина Николова какво предстои тази година. За 6-ти поредни път правите детската киномания. Явно има интерес, не се отказвате. Здравей!
2: Здравей! Ами не се отказвам, въпреки че ми е много трудно. Ти каза поредна, обаче ще те поправя, защото не е поредна. Тук саме сме се прескачали по една година. И точно заради тези трудности, слава Богу, тази година обаче намерихме доста партньори, за което съм супер благодарна, че застанаха зад нас. И това е много така вдъхновяващо.
1: Да, защото всъщност в България се оказва, че има много талантливи деца и важно обаче да има кой да ги стимулира и е така да ги побутна. Ние за това говорихме малко по-рано сутринта за една млада художничка. Ще говорим и за младите инфлуенсъри след малко и тинейджерите, които искат да променят света и средата към по-добро. А за кои малки киномания е предназначен този конкурс? На каква възраст деца могат да участват в него?
2: Ами, както всяка година са между 8 и 18 годишна възраст. Тази година обаче сме ги разделили в две категории, между 8 и 13 и 14 и 18. Тоест ще бъдат раздадени двойно повече награди, тъй като решихме така с ръководството на киномания, че е доста по-добре, нали, в различните възрастови граници. Някакси съревнованието не е много...

0: бъдат раздадени двойно повече награди, тъй като решихме така с ръководството на киномания, че е доста по-добре, нали, в различните възрастови граници, някакси съревнованието не е много равнопоставено. Да, и затова решихме да го разделим. Иначе тази година залагаме на темата мир, в широкия смисъл на думата мир, тъй като, за съжаление, сме свидетели на доста
1: конфликти около нас, да?
0: Конфликти около нас, и то, нали, не само на глобално ниво с всички тези войни, които познаваме, ами, за съжаление, и агресията между децата, между родители и деца, между приятели с ученици и всякакви такива неприятни случки. И затова решихме, че особено аз самата вярвам, че колкото повече се говори положително за нещо, толкова повече се насища енергията му и то започва да се случва. Така че за мен е важно не да говорим против насилието и против войната, а за мира и за разбирателството и за приемането.
1: Да,
0: и за това така решихме да го направим. Иначе
1: сега стартира сега точно събирането на филмчета. Какви са да условията и колко време имат децата да създадат своите малки късометражни произведения на тема мир?
0: На тема мир, да. Ами за първи път всъщност ние поставяме тема. До сега винаги е била свободна темата. На предното издание имахме пак подобна тема, но тя не беше основна. Т.е. не трябваше само по тази тема, докато сега е основна. Иначе срока е до 20 ноември. Мисля, че имат така месеци, около половина почти, за да създадат своите така хубави проекти на тема мир, за да ни впечатлят, да впечатлят и журито, което все още не можем да обявим, но съвсем скоро и това ще стане. Иначе условията са същите, до 5 минути късометражни филмчета са това. Така, пак стимулираме децата да разказват в картинки, т.е. диалога да бъде минимален, защото за нас киноизкуството е това. Да разкажеш своята история в кадри, а не само в диалог. И това са така основните, иначе техническите параметри, те са доста, няма сега да ги изброявам, но едно от новите ни технически параметри и условия са да няма изкуствено генерирани кадри с изкуствен интелект. Тоест, ние стимулираме децата да се развиват в сферата на аудиовизуалните изкуства, да творят, но със собствени средства, не чрез генерация на генериране на кадри с изкуствен интелект. И разбира се, да бъдат хоризонтални, защото все още вертикални кина нямаме.

0: Има възможност тези филмчета да бъдат създадени под формата на такава анимация, нали? Не само игрално
1: кино. Точно така. Значи, всъщност детската киномания той е в две направления. Освен че сме разделили двете възрастови граници, той продължава да си бъде в две направления. Игрално кино и анимационно кино, само с този стоп-кадър анимация. Всъщност, там идеята ни също е да избегнем максимално дигиталните устройства, като нали, компютри, да генерират компютри непрекъснато да работят с тях, ами по-скоро да включат така фината си моторика в действие и да създадат сами героите си, декорите си, т.е. всичко да бъде ръчна изработка от децата. А пък и така стоп-моушен анимацията предполага много, много, много разгръщане на голямо въображение и може да анимира всичко, което съществува в нашия живот. Всеки един предмет може да бъде анимиран.

0: една, дори с хора се прави една пикселейшн, се казва такъв вид анимация. Тоест, стоп мошен анимация ли е, всеки един от видовете, дали 2D, дали 3D, е позволен.
1: И ето могат да излязат, например, в гората и да направят една такава анимация с дори един кестен, ноли, сто и три клечки.
0: Абсолютно. Точно така. Да. Точно така. Това е хубавото на този вид анимация, че стимулира и дори разходката в гората, както казваш, за да се направи анимация дори с природни материали, с предмети всякакви, с вече ако решат да изработят нещо от пластелини, от глина, от всякакви материали може да бъде изработени. Кадрите, героите, декорите и така.
1: Страхотно.
0: Така че стоп-мошен анимации със сигурно ще бъдат излъчени 10 късометражни, 10 анимационни и 10 игрални в едната категория възрастова, както и в другата. Така че доста филмчета ще бъдат селектирани.
1: И къде да ги пращат и до кога последно да кажем?
0: Значи, да, последно до 20 ноември имейла ни е детска.киномания в Gmail. Иначе на детска киномания, написана на български язик, във Facebook страницата ни, както и на сайта на nimanimations.com, могат да открият пълните условия за кандидатстване на филмчетата. Много... Абсолютно всичко е описано. Ако случайно пък нещо нали, имат въпроси, разбира се, винаги могат да звънат на посочените телефони или да пишат на имейла. Отворени сме да даваме всякакви насоки, да подпомагаме децата, както можем, само и само да творят, да се изразяват чрез средствата на аудиовизуалните изкуства и на киното, на сценичното изкуство и да изпращат своите предложения и да ги видим на голям екран. Това е страхотно удоволствие, наистина, и за нас, и за тях.
1: Много ти благодаря, Марина. Марина Николова, създател на детската киномания. Именно за творящи, талантливи и смели деца ще си говорим и след малко, защото предстои скоро второто издание на националните награди за тинейджери Teen Time, но за тях след малко музика.

0: Имаш талант, имаш идея, имаш кауза. Покажи ги! Българското национално радио търси млади таланти, които да участват във второто издание на националните тинейджърски награди Teen Time 2026 година. Ако си на възраст между 11 и 19 години, имаш какво да покажеш и кажеш, това е твой момент и можеш да участваш с разказ, с стихотворение, с научен проект, доброволческа инициатива или умение, с което пазиш жива българската традиция. Може да си избереш своята категория и да направиш първата крачка да покажеш какво можеш на света. Крайният срок за участие е 11 ноември, а условията за кандидатстване в 6 категории могат да се открият на сайта на Българското национално радио във Facebook страницата на програма Христо Ботев. А един от хората, които ще те оценяват, ще бъде инфлуенсърката Мексън, която сега е на телефонната линия. Здравей!
1: Здравейте, добро утро! Добро утро и на всички слушатели!
0: Добро утро! Ти си част от журито. За първи път участваш в този конкурс. Как ти се струва като цяло идеята за националните награди за тинейджери Teen Time?
1: Ами, ако трябва да бъда честна, това е едно от така най-хубавите неща, които мисля, че последно време на мен лично ми се случвали, защото самата инициатива просто да накараме младите деца да правят нещо креативно, да се включат по някакъв начин, за мен е просто уникално. Има много таланти, много деца, даже ми излизат и в социалните мрежи, които рисуват, които пишат, които пеят и просто нямат поле за изява. И чрез тези награди могат всъщност да имат това поле за изява и да покажат какво всъщност могат.
0: Да, не всяко, да, може би ние възрастните си мислим, че тинейджерите прекарват почти цялото си време извън ученето в социалните мрежи и в телефоните си. Всъщност това изобщо не е така. Има хора, които разбира се са там, има други, които се притесняват да изразят своя талант в социалните мрежи или ето един разказ, няма как да го изкараш във формата на кратко клип. Например. Но ти как реши преди колко време да се занимаваш с това и да разказваш живота си, да ти правиш и реакции, изобщо си доста органична, имаш хиляди последователи. Та разкажи малко и за твоята история, как се случи така, че от едно момиче се превърна в Мексън инфлуенсърката.
1: Ами, аз срещам също момиче.
0: Да.
1: Като цяло, още преди, мисля, че 5 или 6 години някъде, просто тогава беше бума на социалните мрежи, так му бяха излезнали и аз исках да пробвам, нали, нещо ново, нещо различно.
0: Тогава на колко беше? На колко години?
1: Мисля, че на 21, 2 нещо от този сорт. 23, нещо такова да беше. По време на пандемията като цяло. Започнах първоначално даже с YouTube, но нещо не ми потръгна така, не беше моето нещо. Та TikTok почна да правя някакви видеа и след време всъщност осъзнах, че точно тая органичност почти я няма в социалните мрежи. Свикнали сме да виждаме така на пудрени лица, но не и някой обикновен човек, който просто да седне, да разкаже какво му е на душата и другите хора да го чуят. И така реших всъщност да бъда този странен човек.

0: който просто да седне, да разкаже какво му е на душата и другите хора да го чуят. И така реших всъщност да бъда този странен човек в TikTok, който просто е с рошавата си коса, седнал пред монитора вкъщи да разказва това, което иска да разказва. И когато така доста дечица и тинейджери всъщност почнаха да ми пишат, че им помагам по един или друг начин да преодоляват някакви неща, бях като, значи продължавам да го правя, има защо да го правя.
1: Да, имаш хиляди последователи, специално аз нямам TikTok, признавам си, но всички останали социални мрежи ползвам, но в YouTube видях, че в канала ти има 88, ако се налъжа, чакай да не излъжа, да. Хиляди последователи, в TikTok сигурно са страшно много. Каква е отговорността да заставаш през толкова много хора? Какво усещаш, когато застанеш пред екрана, камерата и знаеш, че толкова много хора те гледат?
0: Отговорността е много голяма. Особено когато аудиторията...
1: Когато тези хора са тинейджери, да, именно.
0: Да, точно, защото те са като... Аз така ги виждам като една гъба, която попива. И когато виждат, че нещо е правено от, така да кажа, инфлуенсър, някак си го приемат като нещо готино, нали? И затова се опитвам винаги, ако мога да дам някакъв добър съвет, ако мога да им помогна по някакъв начин, разбира се, не се рекламират и, нали, нехубавите неща. Защото искам да бъда, ако мога да бъда, разбира се, добрия пример на тинейджерите в България, защото за жалост има много лоши такива.
1: Такива търсим и ние в националните награди за тинейджери Teen Times в този конкурс, защото от инфлуенсър до инфлуенсър има огромна разлика и трябва да знаят хората, че един инфлуенсър може да влияе и много добре, и много стимулиращо, и много вдъхновяващо на другите деца. Благодарим ти, че го правиш и благодарим ти, че си част от нашето жури. Успех желая и ще се видим тук наживо, надявам се, като наближат наградите.
0: И аз много ви благодаря.
1: Хубав ден и ще те следим.
0: Чао.

0: Продуцентът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
6: Писател.
4: Наука.
7: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
5: Пазител.
6: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
8: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Семейно радио.
1: Казвам добре дошла на днешния ни гост в Семейно радио, Сибина Григорова, издател на сайта Булевард България. И случай идва тук и като в качеството си на организатор на третото издание на форума Жени без пауза. Един форум, който събужда вниманието към женското здраве, особено в тази специфична възраст, когато вече не сме толкова млади, не сме толкова жизнени, започваме да се чувстваме малко по по-различен начин. Чудим се какво става с нас, мъжете до нас също се чудят. И за това именно за трети път подобен форум вече има своето място, в случая в Топлоцентрала в София. Здравей, добре дошла.
2: Благодаря за поканата. Да, днес в 1 часа започваме с едни мини-лекции. По-скоро сме го направили като формат TED Talk с един говорител, който по атрактивен начин представя темата и жени, мъже, разбира се, в публиката. Те

0: имат възможност да задават въпроси, включително анонимно през една платформа. Трета година го правим подред.
1: Ти ще бъдеш и модератор, не? Да. Заедно с Кари Околие, да кажем само.
0: Да, Кари Околие на 30 малко години, за разлика от мен, която така вече аз съм в тази възраст. И само исках да ти кажа, че преди 3 години беше много смешно, защото никой не искаше да говори по темата, а най-вече никой не искаше да признае, че иска да присъства на подобен форум. Нали си го представяш? Mm-hmm. Ти казваш, правим това и това, и всеки ти каза, не, аз не съм там. И в един момент...
1: Аз съм си супер, добре се чувствам, не остарявам, няма за какво да го слушам това нещо. А то, да,
0: да и, се оказа, че хората масово не знаят какво означава менопауза и какво означава перименопауза. А реално ние сме израснали с една представа за нестабилни жени в критическата, които са обект на вицове, нали така беше?
1: Точно така. И самата дума критическата, то се не се наричаше в последните години менопауза, може би, защото звучи твърде медицинско. Абе, остави, тя е в критическата. И за учителките си така говори.
0: Да, не се занимавай с нея. Да. Това означаваше, че тя е леко истерична, mm-hmm. нестабилна и по-добре стой надалеч от нея. Нали? Такова беше положение.
1: Зла лелка.
0: Да, после обаче света се промени. Тези жени се оказаха на върховете на компании, управляват огромни бюджети, отговарят за много хора, регулират процеси. Насякъде са реално жените, са навсякъде в света, в който живеем, на най-различни позиции. Те не си стоят в къщи, т.е. те не се прибират с това, че са в критическата, но изпитват един дискомфорт, който е част от тяхното всекидневие. Недоспали са, имат мозъчна на мъгла, т.е. от време на време забравят някое име. Или изпитват горещи и след това студени вълни. Това не ги прави нито по-глупави, нито по-некадърни за работата, която те вършат. Но просто това е време, в което жените трябва сами да се обърнат към себе си, да дадат малко останалите задачи, които са им не специфична и несвойствена дейност, но останалите членове на семейството, или просто да пуснат някои неща и да си обърнат внимание, защото медицината най-после започна да предлага някакъв тип решения. Не всичко са фармации, химия или нещо подобно. По-скоро говорим за разбиране на процесите, които се случват. Аз не знам дали знаеш, че яйчниците, женските, са първият орган, който остарява в човешкото тяло и те са най-малко изследвани. Те са изследвани само във връзка с детородната им функция, но те отговарят и за младостта на тялото, реално. Първо те... по някакъв начин, нали, губят форма, губят качествата си да произвеждат яйцеклетки и това води до всичко останало.
1: Да, и тук са много сериозно набъркани хормоните, които всъщност много малко жени имат навика да си изследват редовно. Сега, слава Богу, наистина, сякаш това поколение, в което ние растем, но съжаление, вече остаряваме, започна да обръща внимание на себе си. Но това, за което ти спомена малко по-рано, за тези жени на върхове на компании, работещи, все още доста способни, точно натрупали нужния опит, за да си вършат добре работата, в един момент се оказва, че биват недобре разбирани от колегите си, от работодателите си, от семейството си. Тук идва ролята на форум като жени без пауза, да накарат и мъжете да се позаинтересуват за това какво се случва в женското тяло, нали така?
0: Да, точно така. То трябва да има едно общо разбиране, като в последните години искам да кажа, че темата доста стана популярна, дори на моменти се така леко се прекалява, преекспонира се думата. Появиха се много коучове, много ментори.
1: Много добавки.
0: Да, добавки. Ти знаеш, че ние трудно mm-hmm. в съвременното общество пазим баланса. Или yeah. няма някоя тема, тя не присъства, или когато я вкараме така в обращение, изведнъж по някакъв начин започваме да се държим преувеличено към нея в някакъв смисъл. Прекалено много да се говори, прекалено много пари да се харчат. В случая ние с този форум подхождаме по друг начин. Каним лектори, които са хора, които имат практическа медицинска дейност или академична дейност и които следят темата и всички научни развития. Защото в момента се правят наистина изследвания, правят се регистрации на нови лекарства. Да кажем, тестостерона, който до сега винаги е изписван само на мъже във връзка с тяхната потентност или други техни проблеми. И сега в момента в Америка FDA, това е асоциацията, която трябва да регистрира храни и лекарства, хранителни добавки, мисли, т.е. проверява как да регистрира женски тестостерон. Той вече се ползва, много лекари го предписват, но няма дозировка за жени. Т.е. ние това, върху което искаме да обърнем внимание, е науката. Науката, последните изследвания, практиката на тези хора. И като казваш мъже, да, вкарахме мъже, до сега лекторите ни винаги са били жени и жени говорят на жени, е много интимно. Нали? Ние с теб сега ще си говорим и се разбираме какво говорим. Този път обаче решихме да има мъже, имаме...
1: И да има и думата андропауза.
0: Да,
1: в цялата схема.
0: Защото ние не сме сами. Ние не сме сами. За да има равновесие на този свят, трябва да има и жени, и мъже. И трябва да знаем какво се случва в тялото и в главата на другия човек. Така че имаме сомнолог. Това е доктор Петър Чипев, който се занимава с проблемите на съня. Той... изключително, освен добър лекар и добър презентатор, много увлекателно говори и всъщност той ще каже какво изпитват хората, какви са тия симптоми, които те не разбират, че са свързани с менопаузата жените и съответно при мъжете там сън на пне и така нататък неща, които се развиват вече с възрастта. Доктор Михаил Колийски, ние го познаваме като бивш здравен министър в служебния кабинет. Той обаче е сексолог. Той ще те говори за това, за което не се говори, секса. Нали, в България това разговор или пак е вицове и шеги и закачки, или е нещо много трудно, но което срам ни е, включително и в тесен кръг, трудно се намират правилните думи. Неговата теза е, че когато хормоните си отидат, нивата падат, има естествено физиологични промени и тогава разговора за това как трябва да се променят нещата, които преди сме ги правили по един начин, е много важен и не може да се мина без него. И всъщност, ако много мъже в възрастта на тяхната криза на средната възраст, как го наричат
1: криза на средната възраст?
0: Всъщност андропауза.
1: Когато се купуват, клишето е, че се купуват ферарите и се забиват млади момичета.
0: Ами то, да, то в
1: някакъв смисъл... Да си докажат, трябва да се става.
0: Те клишетата са клишета, защото
1: да,
0: са верни, нали така?
1: Да, всъщност да.
0: Да, всъщност много мъже си намират хобита, намират си скъпи хобита, намират си адреналинови хобита. Да, да кажем, че това е адреналиново хоби, младата жена. Това е всъщност, да, този начин да дължиш малко младостта, който протича в главата ти, но той е свързан с това, че ти забелязваш какво се случва в тялото ти. Другия лектор, който е мъж и ще бъде на форума, това е психоаналитикът професор Орлин Тодоров, който казва, че всъщност жените поколения наред, много поколения наред назад, са били тези, които е трябвало да търпят. Тя изтърпява бременността, изтърпява критическата... Търпи си жената и никой не обръща внимание. И това, тази позиция на така многострадална Геновева, както казваме ние дори на български, тя много трудно може да се разчупи. Тоест, не трябва пак години наред, за да се каже, не, тази жена няма какво да търпи, няма какво да се търпи менопаузата и ако може да се помогне по някакъв начин, а то как може да се помогне всъщност? Тук идва ролята на ендокринолози, идва ролята на гинеколози, които малко или много трябва да работят заедно и на промяна на начина на функциониране.
1: Например, и на психотерапевти също, Пето.
0: Да. Например, сега, ако ние с тебе преди в петък вечер много сме искали да излезем, обаче после и в събота вечер много искаме да излезем, трябва да ти кажа, че сега, ако се чуда дали да се наспя или да изляза, за мен, за моята периоменопауза е по-добре да се наспя, защото съня е нещо, което дава сили в момент, в който тялото няма тези сили. Така че, да, протичат промени, трябва да

0: техния род, от какво се умира, дали от сърдечно-съдови заболявания, дали от
1: онкологични.
0: Да, от онкологични. И това е важно да се знае и вече да се говори с лекаря и лекаря да свърже всички точки. Разбираш, това е най-важното, че ти имаш сърцето ти прескача нещо, като легнеш вечер. Ма ти не знаеш, че това е менопауза, нали? Почваш да изпитваш някакви много силни емоции. И се чуеш, бе, какво ми е тук, много ме досват хората, нещо на работа е по-напрегнато. Ми не, същото е, просто ти по различен начин го преживяваш. Имат различни други фактори, нали? Да се буждам се 3:30, 4, въртя се в леглото, заспивам пак в 7:30. И ти
1: до тук избраните симптоми, всичките съм ги имала.
0: Да, точно така. Ами, те са общи симптоми. Обаче, ако ти прескача сърцето, какво правиш? Не отиваш на гинеколог, нали?
1: Ама аз отидох на кардиолог и той ми каза, че нищо ми няма. Ми да,
0: а той мъж ли беше?
1: Мъж беше, да. Каза да пия магнезий вечер и така.
0: Да.
1: Ето. Аз пия магнезий вечер. Слава Богу, между другото, това премина. Но наистина по едно време се бях оплашила и си казах, че или съм нещо прекалено тревожна от нещата, които ми се случват в ежедневието и това съответно влияе на сърцето ми, или нещо не съм наред.
0: Също си съвсем наред.
1: Се окача някакъв симптом, който е преминал, даже това преди 2 години, да речем, ми се случва, сега не ми се случва, всичко е топ. Но ще те спра тук за малко, защото имаме още една част, в която може да си поговорим и ще разкажем и малко по-подробно за програмата. Ние изброихме част от лекторите, но има и още, така че продължаваме след малко музика.

0: Сибина Григорова, издател на Булевар България, журналист и организатор на третото издание на Жени без пауза. Си говорим за този изключително полезен и за жените, и за мъжете форум, който след броени часове започва в Центарала в София. Много неща не знаем за собствените си тела, психика, всичко е едно цяло, което не трябва да разделяме, трябва да разглеждаме, така да се каже, холистично. И за това вие в днешния форум сте поканили много различни специалисти, включително и мъже, както стана ясно за първи път. Да разкажем малко за самата програма и после за отделните специалисти и тяхната експертиза. С какво започваме и от колко часа пропуснахме, май да кажем?
1: Да, започваме в 1 часа и започваме с по-общата рамка, която професор Орлин Тодоров, психиатър и психоаналитик, ще представи. Тя е устаряването. Въобще какво представлява устаряването?
0: Кани мъжете на този панел, нали?
1: И как мъжете и жените се справят. Реално, устаряването е нещо, което не е приятно. Няма какво да се лъжим. Трябва да се справяме с него и така достойно да устаряваме. Но при жените има утежняващи обстоятелства, да ги наречем. Това са физиологичните промени, които са много по-силни, много по-силно се чувстват от при мъжете. Ако при мъжете, да кажем, има по-скоро някаква липса на либидо, по-малко желание за
0: интимност.
1: Да, за интимност, точно така. Не, в случая дори искам да кажа възможността, не е желание. Да. Mm-hmm. При жените има съвсем по-силни чувства и те са емоции, много емоции, промяна дори на характера, също време съчетание с всичко, за което преди малко говорихме, mm-hmm. като чести, да кажем, възпаления на уринарния тракт, менструация, която говорим за переменопауза, mm-hmm. която вместо да намалява, се увеличава, или пък цикъла идва по-често, после идва много рядко. Тоест, жените смятат, че когато старяват и той трябва да свърши цикъла, в същото време те изведнъж се оказват два пъти в месеца с mm-hmm. менструация и това ги обърква, но това са нормалните неща. Къде е проблема сега в цялата работа, че в България част от терапиите ги няма. Да кажем, за да не минават всички хормони, ако се приемат такива през черния дроб, масово по света се използват интердермалните лепенки, ползват се кремове.
2: Като пачове.
1: Да, в България това не се внася. Аз не знам защо не се внася. Предполагам, че защото до преди 3 години повечето гинеколози и ендокринолози се страхуваха да предписват хормони, защото имаше едно старо изследване, което прави пряка връзка между хормоните и рака на гърдата. Това е отречено. Доктор Борислава Попова, тя е втората в програмата, гинеколог, тя ще влезе веднага след Орлин Тодоров. Тя говори за биоидентичната хормонозаместителна терапия. Това са такива хормони, които са същите като в тялото ни. Тялото ги приема по по-естествен начин. Разбира се, много е важно да се знае, че хормони не се предписват. Дори има случаи две сестри, близначки, еднояечни, не може едната да вземе терапията на другата. Това е строго индивидуално. Свързано е генетика, но и епигенетика. Епигенетиката е начина ни на живот. Така че аз забелязвам...
0: Начина, по който влияем на гените си.
1: Също така. Да, пушим ли, не пушим ли, спортуваме ли, по-тревожни ли сме, по-добър ли ни е интимния живот, детето ни, какви оценки има в училище и колко това ни влияе. Нали знаем за какво се ядосват хората. Така че да, не трябва да се самопредписват особено такива неща. Гледам във Фейсбук, че доста жени се питат една друга, тъй като ние комуникирахме форума последните седмици и забелязвам, че веднага почват така по същество, какво предписва, колко, какви милиграми. Аз не мисля, че това е правилно. Вече има специалисти, които знаят. Преди 3 години първите лекари, които поканихме да участват в форума, бяха гинеколози, които се занимаваха с репродуктивно здраве. И те заради първото издание на форума буквално се преквалифицираха. Да кажем, доктор Мария Юнакова е такъв гинеколог. Тя участва в първото издание. Имаше диетолози, които също започнаха да четат специално за тези няколко килограма качват жените, нормално е да качат 2 килограма, от 2 до 4. Всичко останало, казват диетолозите, не се дължи на менопаузата, т.е. би трябвало да може да бъде свалено, но да, има едни килограми, не е лесно просто, да, има едни

0: килограми, които се качват. И тези хора започнаха да четат, да следят, защото истински активна е медицината в момента по света. Нека не се лъжим, има и много пари в цялата работа, поради факта, че населението е застаряващо по света, че много активни жени са в тази възраст, има интерес и реално индустрията се опитва да предлага какво ли не. Ти знаеш само за проблемите на съня, колко много неща се предлагат. От гушкащо одяло до звуци, които те приспиват. Какво ли не се измисли?
1: Да. Аз наскоро влязох в една аптека от тези по-големите вериги, където имаше два огромни щендър само с женски хормони разни. То не хормони, добавки, които влияят на женското здраве, и повечето бяха точно за жени в менопауза. Си казах, глеле, каква индустрия е това наистина. Но е много важно да знаем, да попаднем на правилния лекар, който знае какво прави и да ни насочи към правилната добавка, може би.
0: Точно така. Доктор Петър Чипев, когато споменахме, се занимава с проблемите на съня. Михаил Колийски, доцент с секса.
1: Това е, да, като часове ми ги казва и за да ни ги казвайте. Ако може, за да се ориентират нашите слушатели, ако случайно имат възможност да скочат до топлоцентрала днес,
0: да не хванат началото, от 1 до 6 часа. Продължава. Да. Първата част е с гинеколог, сомнолог и психоаналитик. Mm-hmm. Втората част от 3 часа е с сексолог, ендокринолог. И тук много приятно, имаме едно стендъп шоу на Ива Тодорова. Приятно ми е Ива, с носителка на няколко награди Икар. Тя супер се вдъхнови от темата и ще направи нейна версия. Между другото, много ми хареса как подходи Ива. Тя каза, мога ли аз така да ме

0: представите в програмата като един лектор и аз да измисля някаква много сложна тема. И хората да не очакват, че аз ще ги размивам. И понеже вече останаха няколко часа до форума, мога да кажа, нали? Да. А нейната тема е интерпретация на симптомите на меноандропаузата с оглед възможностите на тяхното овладяване в ежедневието.
1: Звучи доста тежко.
0: Да.
1: Но като я познавам, и вече го направи като наистина стендъп комедия.
0: Да, който не може да дойде на шоуто за менопаузата, може да гледа Приятно ми е Ива и другите нейни постановки. Наистина са много, много интелигентен хумор. Аз много уважавам интелигентния хумор. И от 4:30 до 6 часа вече говорим за кожа и всички процедури, които са свързани с нейното поддържане, за мускули, кости, нерви, силови тренировки. Адски важно, после ще се спра на него. И за алтернативни методи, все пак, защото първо, че в България масово хората много обичат да има и някаква не химия, както те се изразяват. С доктор Райна Томова, която е хомеопат и нутриционист. Исках да кажа с силовите тренировки, понеже мускулатурата, всичко спада, нали? Хормоните спадат, настроението спада, желанието за секс спада, но и мускулатурата, тя се смутява. Да. И всъщност е много важно да се правят силови тренировки. Това не е кардио, не е бягане, това са тежести. И тези тежести никога не са били популярни, сякаш така широко популярни сред възрастна жена да дига тежести. Това абсурдно звучеше едно време. Но е важно мускулатурата, защото дори когато има, да кажем, остеопороза, нали, това е изтъняването на костите, не всички хора го имат, но да кажем, хормонозаместителната терапия е превенция за остеопороза. Това е важно, има научни доказателства. Та когато има подобно предразположение, мускулатурата е също тази, която държи и поема част от натиска. Важно е това да го направим, особено изкачването на килограмите. По-добре да мъзнини да ги направим в мускули по някакъв
1: начин. Айде, почвам на понеделник.
0: Да, и аз почвам всеки понеделник, трябва да се признава, честно казано. Много е трудно започването. После продължаването е ясно. Обаче това да намериш време, същия този живот,
1: да,
0: правим безсмислени неща.
1: Да си намериш подходящата зала, подходящия треньор. Да се пребориш с навиците си, които някой път много трудно се преборят.
0: Ами не знам, аз се шегувам, че ние с тебе сме първото поколение, което изтърпя след родилната депресия. Преди това никой почти не се говореше, че съществува това нещо. Сега е менопаузата. Пак не се говореше, че съществува това нещо.
1: Интересно.
0: И всъщност проправяме път на следващите поколения, малко или много. Нали, аз буквално го чувствам като дълг на професията да направиш нещо за обществото, да дадеш информацията. А пък как вече тези жени ще се справят, това е техен избор. Но ако кажем, това са терапиите в момента, това е казала науката, това казвам изследванията последните. Тези хора са се занимавали с темата в България. Това според мен е достатъчно. Не продаваме добавки, не продаваме някакви услуги или нещо подобно. Това също да държа да го кажа. И също да кажа, че идеята за този форум е на доктор Мария Тончева. Тя е дерматолог. Всъщност тя е така в ежедневната си практика. Вижда жени, които, нали, от една страна кожата е ясно, че е най-големия орган, нали, който устарява много видимо, но тя вижда и психическата реакция на това остаряване. Защото жените, те не си виждат яйчниците, какъв размер са, произвеждат ли фоликули. Не, те си виждат бръчките. Да. Нали? Това виждаш и това кажеш, май остарявам. А голяма работа, че остаряваш. Нали? Той живота е хубав. Въпросът е, че той има една голяма дупка.
1: Да.
0: И тази голяма дупка е горе-долу, докато мине меноандропауза и после пак ставаме щастливи. Нали? В началото сме щастливи, има една крива на щастието. Тя е често бива цитирана, както към 25-30, когато се реализираме професионално, житейски, един ражда деца, друг не ражда, един се жени, друг не, но ти се утвърждаваш като личност. След това един спад до към 55-60, mm-hmm. може би, и след това пак станат щастливи хората. Не знам до каква възраст, нали?
1: Ако оцелеят в тази действителност.
0: Така.
1: Ами, добре. Има надежда, значи, защото щом казваш, че ще станем щастливи отново. Така, в рамките на шегата, важно е в крайна сметка, въпреки че емоциите ни са много силно повлияни, както става

0: ясно от хормоните, от вътрешна биохимия в мозъка и в телата ни, нещо, което няма как да разберем, защото не сме специалисти. Много е важно и да правим правилните избори за себе си, докато преминаваме през този период. И може би първият най-важен избор да бъдем информирани, за което много ви благодаря на вас, че го организирате този форум и че повдигате изобщо темата, защото покрай един такъв форум, той, както стана ясно, вече се случва за трета година, този разговор продължава в обществото, продължава в социалните мрежи и се надяваме да все повече жени да се почувстват най-малкото по-добре от това, че може би някой ще ги разбере и те ще разберат себе си.
1: Да, и да си обърнат внимание. В смисъл, не да ходят да се преглеждат, а да си кажат, сега аз съм важен. И пак не по един егоцентричен начин, в който не те интересуват останалите, но когато трябва да правиш дребни житейски битови избори, да избереш себе си. Тоест, между това да свършиш някаква работа вкъщи или да отидеш да спортуваш, или дори да се наспиш, нещо елементарно, да избереш себе си.
0: Благодаря много за този разговор. Форум Жени без пауза стартира в 13 часа в Топлоцентрала. Ние приключваме така. Аз ще си признаеш, ще отида. Този път предните два ги изпуснах, но днес ще отида на тези лекции и мисля, че ще се почувствам много добре от това. Надявам се вие да имате един прекрасен съботен следобед, да го оползотворите по най-възможно добрия начин и най-вече да ви е спокойно и приятно. Стига с това бързане, нали така си?
1: Абсолютно не.
0: Това беше всичко от Семейно радио за днес. Чао и до скоро!

0: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.

0: положение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
4: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
3: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
4: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: сътворението.
1: С мен Анна Мария Кръстева.
0: Другост и заедност.
1: Здравейте! Днес в сътворението ще потърсим отговор на въпроса какво е да виждаш отвъд видимото. Ще го сторим заедно с Гергана Дойчинова, председател на фундация LIT, доцент Мария Пилева от Института за литература към Българска академия на науките, доброволец във фундацията, и Ваня Григорова, незряща. Както ви обещахме, ние ще се стремим да приобщаваме другостите, за да бъдем заедно, така както е било при сътворението. Останете с нас!

Зрението е един от основните начини, чрез който човек се ориентира в света. Чрез него възприемаме лица, места, цветове и движения. Изграждаме представи за действителността и общуваме с хората около нас. Но съществуват неща, които не могат да бъдат възприети с очите. Човешката доброта, любовта, болката, надеждата, страхът и вярата. Те принадлежат на вътрешния свят на човека и често именно те определят начина, по който разбираме себе си и другите. Вярата има особено място в това разбиране. Тя не се основава единствено на това, което можем да докажем или възприемаме непосредствено. В различните религиозни и духовни традиции тя е свързана с убеждението, че зад видимата действителност съществува по-дълбок смисъл. Вярата може да даде на човека надежда в моменти на изпитание, да му помогне да приеме неизвестното и да го насочи към ценности като любовта, милосърдието, състраданието, прошката и уважението към живота. Този вътрешен поглед има значение и за начина, по който възприемаме хората. Във ежедневието често съдим за човека според това, което виждаме първоначално – неговата външност, поведение или физически възможности. Това лесно можем да превърнем в едно различие в основна характеристика на личността. При хората с зрителни увреждания това може да доведе до погрешни представи, че липсата или ограничението на зрението определя техните способности и мястото им в обществото. Всъщност, човек е много повече от своите физически възможности. Истинското разбиране изисква да погледнем отвъд първото впечатление и да се опитаме да се опознаем като личности. Всеки човек има свои мечти, страхове, способности, убеждения и стремежи. Когато се освободим от предразсъдиците, започваме да възприемаме различието не като пречка, а като естествена част от човешкото многообразие. Именно отношението към другия показва доколко сме способни да проявяваме разбиране и човечност. В този контекст деня на Белия бастун, който се чества на 15 октомври, има значение, което надхвърля практическа

главната роля на средството за ориентация. Той насочва вниманието към живота, независимостта и правата на хората с зрителни увреждания, но също така ни дава повод да се замислим за собственото си отношение към тях. Важно е да не ги възприемаме единствено като хора, които се нуждаят от помощ, а като равноправни личности, които имат възможността да участват пълноценно в обществото. Физическото зрение показва това, което се намира пред нас, но човешката чувствителност, разумът и вярата могат да ни помогнат да достигнем до това, което остава скрито зад видимото. Именно там се намират ценности и истини, които не могат да бъдат измерени с очите, но могат да променят начина, по който живеем и се отнасяме един към друг. За това какво е да виждаме отвъд видимото, ще говорим днес заедно с Гергана Дойчинова, председател на фондация YT, доцент Мария Пилева от Института за литература към Българска академия на науките, доброволец във фондацията, и Ваня Григорова, незряща.

0: днес в сътворението. Ще разговаряме за това какво е да виждаме отвъд видимото, заедно с Гигана Дойчинова, председател на фондация Елайти, доцент Мария Пилева от Института за литература към Българска академия на науките, която е и богослов, доброволец в фондацията, и Ваня Григорова, незряща. Първо ще се обърна към Гергана Дойчинова, тъй като тя от години работи в своята фондация Лайти с хора в неравностойно положение, не само незрящи, такива, които не могат да се движат. Какво е да работиш с различни?
1: Ами конкретно бих отговорила на този въпрос. Какво е това едно богатство? Наистина, едно безценно богатство, и винаги съм казвала, че да работиш с такива хора е и един учебник за живота за всички онези, които могат да го четат, разбира се. Така че с една дума, ако трябва да кажа, това за мен е едно голямо богатство.
0: Госпожо Пилева, вие сте доброволка в фондацията. Кое ви накара да се захванете с това?
2: Това да можеш да дадеш нещо от себе си на човека до теб, независимо в какво състояние се намираш, е едно наистина голямо предизвикателство и много ме обогатява. Аз съм присъствала на обучение по първа помощ с незрящи хора и бях изключително впечатлена от тях. Защото те само след едно обяснение и тактилно показване освояваха веднага протокола за изкуствено дишане, например, и гръдни компресии. Не разчитаха на погледа, а на допира, на слуха, концентрацията и паметта. Тогава си дадох сметка, че ние зрящите често гледаме без да внимаваме. Виждаме движението, но не разбираме смисъла му. Наблюдаваме човека, но не забелязваме нуждата му. А те слушаха, докосваха, запомняха и действаха. Но още повече ме впечатли, когато хората, за които говорим, не просто преодоляват собствените си трудности, а помагат на други. Когато незрящ човек подава ръка на трудно подвижен, за да се придвижи или да извърши нещо, пред нас се разкрива едно чудо. Това е момент, в който обичайните роли се преобръщат. Човека, който бихме очаквали да има нужда от помощ, само казва помощ на другия. А на събитията, организирани от Гергана и фондация Елайти, виждаме именно това. Хора с физически увреждания, които не са поставени само в ролята на получатели на помощ, а сами помагат, участват и носят отговорност за другите. Мога да го кажа и от личен опит, а била съм на изкачвания до Черни връх, в които Виктор Асенов, например, участваше, помагайки за придвижването на хора в колички. На други подобни събития съм виждала хора, които самите имат нужда от подкрепа да теглят и бутат колички редом с нас, другите участници. И истината е, че нуждата от помощ не отменя способността да помагаш. Човек може да има своите ограничения и въпреки това да бъде опора, помощ и светлина за някого. И това наистина ме вдъхновява.
0: Ваня, ти си незряща, но това по никакъв начин не замъглява духовното ти съзнание. Тоест, ти си потърсила своя път към Бога и си го открила.
3: Точно така.
0: Как се случи това?
3: Това е нещо много съкровено. Случват ти се някакви неща, ти се осъзнаваш. Първо аз просто още като ученичка учих вероучение и така се запознах с Бога. И после просто в живота постоянно, ежедневно ми се случва да моля за помощ, за утеха и те да ми се дават. Просто духовният свят е съвсем жив и реален. Когато не съм сигурна къде съм или съм в някаква сложна ситуация, включително и днес, докато да премина тези трудни кръстовища насам, просто ми остава да се помоля: Боже, прати

0: някого и наистина ми се изпратиха хора. Винаги така ми се случва.
1: Доцента Пилева, знае много добре, че човек може да е незрящ и да е с духовно отворени очи, както и обратното. Може да вижда прекрасно, а очите му да, на духовния му поглед да е замъглен. Как се получава и защо се получава това, според вас?
2: Ами, най-страшната слепота наистина не е тъмнината пред очите, а тъмнината вътре в човека. Когато съвестта престане да различава добро от зло, когато чуждата болка не ни засяга, когато виждаме само себе си. Това е недък, който носим и понякога отказваме да признаем. Безразличието, завистта, озлоблението, гордостта, жестокостта. Те не се установяват с медицински преглед, но раняват семейства, общества, дори цели народи. Да, човек може да има здрави очи и да не вижда чуждата болка. Мога да кажа, че да, външния недък се вижда. Вижда се човек, който е сляп, вижда се човек в количка, но да, не може да, някога не може да забележим човека, който стои там. Дори си мисля, последните 4 години ние виждаме бежанците от Украина, но не можем да забележим тяхната трагедия.
1: Не само, че не можем, ако да някога им обръщаме гръб.
2: Да, и ги упрекваме едва ли не, за какво са дошли, те ни ядат от хляба. А забравяме колко българи реално са били бежанци от Тракия, от Македония, от Добруджа в недалечното ни минало. И колко от тях са оцелели, защото някой им е подал ръка, нахранил ги е, приютил ги е, без непрекъснато да им натяква, че са му в тежест и че му вземат от това, което му се полага. Такава слепота ограничава способността да видиш човек и да се поставиш на негово място.
1: Госпожо Дечилова, от вашата работа.
3: Ами, това, което каза доцент Пилева, то някак обобщава всичко и казва много, но така хубаво е човек и да се вслуша във всички тези неща, които тя каза. Не, най-страшната тъмнина е тъмнината вътре в нас, тъмнината в сърцето, тъмнината да можеш да видиш отвъд формата, отвъд човека, да видиш това, което той носи вътре в себе си. И аз така, идвайки насам, се сетих за нещо. Например, в творческите среди се казва, че ти може да нарисуваш един човек абсолютно правилно, точно, но не всеки има тази способност да даде характер на човека. И често съм се замислила върху това какво означава и го свързвам точно с това. Когато човек може да види отвъд формата, когато можеш да прочетеш в очите болката, страданието, когато зад маската на усмивката можеш да видиш дълбоката болка, която точно тази маска се опитва да прикрие. И за да можеш обаче да се докоснеш до тези финни места, които се крият в човешката душа и да можеш да достигнеш до това сърце, е необходимо именно това чудо, вярата. Защото вярата е също невидима. Вярата не я виждаме с очи. Вярата е нещо, което, както каза Ваня, я откриваш, по някакъв начин действа вътре в теб, но ти не я виждаш.
0: Тя първо е Божий дар, прощавайте, че ви прекъсвам.
1: Разбира се, да, че през цялото време може да прекъсвате.
3: Точно така, тя е Божий дар, но тя е невидима, нали? Но има видими изрази, има видими неща, нали, които ни казват, да, видими свидетелства. Както, например, доцент Пилева тук каза нещо много силно. Виждаш подадена ръка от този, който най-малко си очаквал да подаде ръка, нали? Един незрящ, който подава ръка на човек, който трудно се движи. Това наистина е много силно, защото този незрящ човек едва ли може да види по начина, по който ние го виждаме, този трудно подвижен. Но ето, че това е един миг, един момент, в който неговото сърце заговаря. И това е момента, в който всичките тези тъмни страни в сърцето, за които доцент Пилева спомена, безразличието, гордостта, егоизма, нали, те някак се стопяват, те изчезват и всъщност ти виждаш истинския човек.
1: Твърде често се случва в живота най-близките да се окажат чужди, далечните да станат близки. Предполагам, че сте обърнали вниманието този феномен, така е. Защото ти очакваш подкрепа от близките си, а всъщност получаваш подкрепа от хора, които нито са ти близки, нито имаш някакво отношение към тях, но те, примерно, имат своята вяра и това е следствие, т.е. тези действия са следствие на нея.
3: Именно тук можем так да кажем. Това е чудото на вярата, защото когато ние даваме, много често нашият поглед, нашият фокус, нали, е върху обекта, на който даваме и очакваме, разбира се, да получим оттам отговор на това наше даване, на тази наша любов. Но много често тя не идва точно оттам. Тя идва от някъде другаде, така че тя не се губи. Бог го вижда и ни отвръща, дава ни отговор на това наше даване от друга по други пътища, чрез други хора. Нали. Но дори и тогава човек трябва да може да има способността да го види това като отговор на Божията любов.
1: Докато си говорим, в съзнанието ми излиза част от разказа на Вазов, където той казва: дядо Йоцо гледа и се радва наслед освобожденска България. Дядо Йоцо не вижда, но се радва. Ние в голямата си степен имаме чудесно зрение, голяма част от нас, но не успяваме нито да се радваме на успехите на тези, които са около нас, нито да се радваме на някой, който е успял повече от нас. Ние сякаш не се радваме днес.
0: Някак си сме загубили тази способност наистина. Особено в България. Тук виждаме, че всяка добра новина, ето, тази седмица Георги Господинов можеше да е един от лауреатите на Нобелова награда за литература, но веднага се надигнаха гласове, нали, едва ли не кой той, какво си мисли и какво, дали е най-добрият писател. И за съжаление живеем все повече в такъв свят, свят, в който информацията е навсякъде, разбирането намалява, в който виждаме непрекъснато образи на човешка болка, но лесно превъртаме нататък и изключваме съвестта си.
4: Да, много песимистичен стана разговора, защото вижте, че като се случат някакви трагедии и наводнения, бедствия, веднага се събират хора и помагат. Страданието има една такава обединяваща функция. Аз искам да ви кажа, че много, много повече хора ни помагат в днешно време, отколкото е било преди. И това в навечерието на Деня на Белия бастун трябва да си го кажем. Тето се казва, нашата вяра се упражнява всеки ден, тъй като ти постоянно общуваш с хора, на които разчиташ. Я да ти каже правилната спирка, ако не си сигурен, я да те преведе не на червеното, а на светофара. И хората са вече много по-отворени, много по-отдаващи. Слушам ви как и на децата си обясняват: мамо, какво е това? И аз, ако съм близо, ще се обърна и ще обясня за Белия бастун, ама ако не съм наблизо, те ще обяснят по един адекватен начин. Не е както някога, когато на разни малки деца питат с учениците на децата: а защо майката на детето, на съученичката не вижда или таткото не вижда? И тя, майката ще отговори и ще го заведе на другия тротуар да му обяснява какво всъщност значи да не вижда, да се срамува и да не смее да говори за това. Сега вече има много повече информация и слепите хора се движат доста повече на улиците и из обществото. И ние самите се опитваме да учим хората как да общуват с нас, как да ни помагат. А това са много интересни духовни закони, как радостта, колкото повече се споделя, тя се увеличава. А пък мъката и страданието, като се споделят, някакси се отоляват. Това са много интересни неща.
1: Аз сега много се радвам, докато ние говорим тук песимистично, ние с прекрасното зрение, че една незряща всъщност показа какво е добротата и любовта и как тя вижда много по-надълбоко, отколкото ние, както стана ясно. Но след малко ние ще продължим този разговор.

0: Програма Христо Ботев.
1: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казах да го приключим?
1: Лягай!
2: Нещата не са толкова прости.
1: Играта се загрубя истински.
3: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата

0: програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Сътворението. Другост и заедност.
5: Говорим за това какво е да виждаме отвъд видимото, заедно с Ваня Григорова Незряща, доцент Мария Пилева от Института за литература Камбак, доброволец в фондацията, чието председател е Гергана Дойчинова LIT. Докато течеше музиката, Ваня каза: аз толкова обичам да се радвам, защо хората не се радват. Как ти си го обясняваш?
6: То не е моя работа аз да съдя. Настройка на душата ли е? Не знам. Аз точно пък съм се коряла, защо не мога хубаво да състрадавам на хората, които страдат. Аз сякаш съм по-настроена да се опитам при някакъв смъртен, нещо тъжен случай, да се опитам да утеша, ако мога. Обаче, като да стане въпрос за радване, аз се радвам на моменти още по-бурно от най-потърпевшия на нещото хубаво, което му се е случило. Не знам каква е тая работа. Мислех си, че имам някакъв проблем. Но искам да ви кажа друго, понеже за негативизма много си говорихме. Някой път съм усещала една такава мотивация у хората да помагат. Грей, никой не ви хваща. Много лоши станахме. Викам, добре, ето вие нали ме хванахте и вие ми помагате. Ами, защото гледам, че никой не ви... И аз се опитвам да им променя гледната точка, че дори да има лоши хора, те ме подминават, аз не ги виждам, а този човек ме е хванал да не се ядосва. Ето, благодарна съм, че ми е помогнал. Има хора, които помагат и са все повече и повече. Аз съм много благодарна и ми се ще. Моля се и аз да мога да помагам в ответ на хората, защото нещо ми се струва, че не съм особено умела в това. Ама пък то пък има човек цял живот да се учи, стига да има стремеж.
7: Да. Против, ние имаме доста примери. Когато говорим за виждането и за невиждането, в мен винаги изниква друг Вазов образ.
5: Не искаме на Вазова вълна.
7: Да, съжалявам, ако ми натоварвам с това, но образа на Колча Слепец от Подигото, който е такъв действен, жив, всъщност има реален прототип от Сопот. И може би затова остава един от най-така запомнящите се в романа. Вазов описва Колчо като дребничък момък, с изпито страдалческо лице, но интелигентно, слаб, почти невидим. Но тъкмо той в решаващия момент се оказва способен на смелост, вярност и действие. Когато Бойчо Огнянов е в опасност, Колчо преминава през тълпата в църквата и го предупреждава. После поиска подвеждаща следа, с която печели време за спасяването му. Той не позволява нито на своята слепота, нито на страха или суматохата около него да бъде извинение за бездействие. Колчо разбира опасността, поема риск и остава верен на човека, на когото трябва да се помогне. Това е силният парадокс на Вазовия образ. Слепия не е представен като обект на съжаление, а като действащ и достоен човек. Той вижда дълга си. Има буден инстинкт за опасността. Той слуша, мисли, усеща напрежението и разпознава решаващия миг да тръгне в правилната посока. Колчо не вижда опасността по някакъв чудодеен начин, а я разпознава по-добре от мнозина, които виждат всичко около себе си, но не проумяват какво се случва или не намират смелост да се намесят. Така Вазов обръща обичайното понятие за виждащ. Очите сами по себе си не гарантират прозрение. Истински вижда онзи, който разпознава бедата на другия. Разбира своята отговорност и прави нещо. И аз виждам много хора днешно време,

0: които действат точно така, особено на събитията на фондация LIT.
1: Може би най-важно е човек да вижда с сърцето си, не с очите си, но за да вижда с сърцето си, сърцето му трябва да бъде отворено така, както е на Ваня.
2: Да, така и сърцето трябва да бъде и хубаво да го държим чисто, нали, защото това е трудно и едно предизвикателство. Но тъй като Ваня, нали, сподели, аз много обичам да се радвам, искам, нали, и така. Ами, това е съвсем нормално. Човек е роден да бъде щастлив и той се стреми, нали, към това щастие. Щастието за всеки го е различно, но той преди всичко свобода, нали, свобода да бъдеш освободен от всички тези тъмни страни, тъмни моменти, които биха се появили, нали, в сърцето ни, като безразличие, гордост, егоизъм. Така че ние сме родени точно за това щастие, да се стремим към него, освобождавайки се от всички тези моменти. И тук ми харесва това, което доцент Пилева, нали, казва, че в преживяванията срещаме такива невероятни свидетелства именно на този вътрешен израз на чистото сърце, което се проявява в определени моменти, дори понякога и неочаквано.
3: Тя явно зависта пречи. Ама ето го, той е стереотип. Изпито, страдалческо лице. Ей, бе, човек, защо пък непременно трябва? Ми ние сме приели така, че такъв ни живот е ежедневно да се справяме с предизвикателства, което е, нали, много-много интересно. Сложно е на моменти, ама пък справяме се. Не сме се предали. Имаме и много помощници, разбира се. Такъв е живот.
1: Не виждам в лицето на Ваня да е изпито и страдалческо. Явно духовният мир излиза...
2: се проектира върху лицето. Това е, нали, точно този издайник на сърцето.
0: Всеки Георги Господинов може да напише нов роман. С друг прототип.
3: Зрящите хора на моменти ги усещам, че не се радват на неща, които са заслушани. Това, като дойде пролетно време, птиците, ма така ти пълнят душата с радост за един възраждащ се нов живот, сякаш. Обаче в бързането, в шумотевицата, някакви там пилета. Нали?
2: Ваня, според мен, засегна един много важен момент, който винаги така ме е вълнувал. А то е точно това. Каква е разликата да виждаш без очите си? Защото ние много по-голяма част от живота, от света, нали, възприемаме с зрението си. И много по-малко внимание отделяме точно на тези други сетива, които знаем, че са доста силно развити при хора, при които отнето някои от сетивата, в случая, нали, зрението. И тя всъщност се ориентира и възприема света, нали, чрез звука, чрез миризмата, чрез допира, включително, нали, с ръцете. И тук искам да ви споделя едно мое преживяване, когато за първи път карах хора с увреждания в пещера, беше 2018 година, много държах да влязат хора, които не виждат. И с нетърпение така очаквах накрая да чуя техния разказ, как те са възприели, нали, тази пещера без очите си. И наистина те споделяха неща, на които ние, разбира се, много малко или почти не обръщаме внимание. Например, казваха ми, че са забелязали редуване на тъмно и на светло. Чували са някакви звуци, шумове, но в никакъв случай не са били плашещи. Миризми, които са били много интересни, ориентирали са се по релефа. И тук още един пример мога да дам, нали, за един такъв незрящ човек, който пък помагаше на една жена с физическо увреждане да премине пещерата. За мен беше едно уникално преживяване, защото тази жена беше предния ден минала целия маршрут и беше запомнила всяко едно място до такава степен, че и казваше: наведи си тук главата, тук следва едно стъпало, тук спусни крака малко по-високо, по-ниско. Беше наистина уникално и невероятно. Ние, които виждаме, изобщо дори не се замисляме за това.
1: Ние, които виждаме, дори не се замисляме, че света около нас е създаден от Бог. Ние така се отнасяме към Него, като че ли Той

0: им ни пречи, някак си не ни е удобен.
1: Точно така е. Даже си спомням преди години, когато ми откриха диагноза глаукома, ги попитах, ще ослепея ли? Те казаха да. Спомням си, че когато излязох от кабинета, аз вървях по улицата и си казах, Боже, колко е хубав света и може би ще го виждам за последен път по този начин с всичките му тези цветове, нали, с цялата тази светлина, с всички тези форми, които съм свикнала да виждам. И така беше за мен един миг на благодат, защото оцених всичко това, което имам около себе си по различен начин.
0: Доцент Пилева.
2: В някои моменти трябва да си дадем сметка, че е добре да спрем за миг и да се огледаме наистина около нас, да се заслушаме в звуците около нас, да усетим аромата на цъфтели цветя пролетни, летни, есенни. Това наистина е нещо, което ни е подарък и не трябва да го загърбваме. Когато гледаме света около нас, ще видим и хората, които имат нужда от нашата ръка в този свят. Тук мога да се сетя за притчата за добрия самарянин, който нали, преди него минаха свещеник, левит, които се очакваше те да помогнат на ранения. А самарянинът е чужденец, той нали, не се очакваше той да помогне, той да види нуждата и болката.
0: По никакъв начин не е свързан с човек.
2: А той дори помогна, превърза раните, натовари го на ослето си, закара го в една гостилница, поема издръжката там, докато се оправи. Така че, ето, има такива случаи, има добро, има добри хора, но като че ли лошите са по-кресливи, лошите са
0: по-агресивни.
2: Агресивни, да, и за това се получава една такава диспропорция, да.
3: Иначе интересното е, че има две крайно грешни отношения на зрящите хора към незрящите. Или като някакви супергерои, хора със свръхсили, или като жертви, които само трябва да ги съжаляваш, направо някакви изпадняци. Аз съм си измислила такава дума. Значи хората някак си още не могат да се научат. Вярно, все по-рядко се случва, ама не се научават, че аз може да не ги виждам, обаче ги чувам. И като мина, или като ги подмина, или като ме срещна, ти почва да се цъка с език, да се плюе в пазва и всякакви други заклинания. Купо, пази, Боже, това е най-лошото, това е най-страшното, бе хора. Аз ви чувам, като не ви виждам. Някак си не ви прави впечатление, че не звучи много добре. Но и пък други, има и други такива забавни случаи. Ох, да ви помогна. Аз преди време ви помогнах и много ми вървеше. Демека, ти се едно си куминочистач или не знам, хората са едно суеверно отношение към нас, че като ни помогна, значи ще им върви. Което хубаво, няма лошо, ама това да се отнася към помощта, за помощта към всички.
1: Ими това е именно. Според мен е точно този израз на тъмнината, на невиждащото сърце, нали? На духовната слепота, за която говорим. Човека, който е затворен единствено и само в себе си, човека, който не вижда отвъд себе си, който разчита само на себе си и който е подвластен на всички тези дребни слабости в характера, нали, като ето ще ми върви, нали, смисъл, търси някакво суеверие, търси някакъв израз за това да му върви, да успешен. Не толкова се замисля за човека, а се замисля за това, което той би получил чрез този човек по някакъв начин.
3: Не, в случай аз го усетих просто като последствие. Човека ми помогна от искрено желание, така усетила, че имам нужда, но после го е навързал, че му се е случило нещо хубаво и си създал някаква своя асоциация. Хората са искрено добри, аз вярвам в това, просто го усещам ежедневно.
0: След малко ще продължим този разговор.

0: какво е да виждам отвъд видимото? Говорим с Гергана Дойчинова, председател на фондация YT, доцент Мария Пилева от Института за литература към Българска академия на науките, доброволец в фондацията, и Ваня Григорова, незряща, която всъщност в предишния разговор каза, че сега се е подобрило отношението на хората към незрящите и към хората, които са в неравностойно положение. Но може би трябва да си спомним защо хората преди години не обръщаха внимание на хората в неравностойно положение, тъй като по времето на комунизма всички бяхме идеални, нямаше такива хора и те бяха скрити.
1: Точно така, те бяха инвалид, нали? Това, за което хората с увреждания не се борят да се махне, невалидни хора, несъществуващи. И наистина, че когато дълги години тези хора не са съществували в едно общество, били са така изолирани, изнесени от обществото. Сега ги връщаш след 40 години отново в сред обществото и за тези 30 години не можем да очакваме някакви колосални промени, защото свикването с присъствието на тези хора е един цялостен процес. Да, разбира се, прави се много за тях, все още има какво да се прави, но тези 30 години не са достатъчни. И за да си дадем сметка, нали, до каква степен тези хора в годините на комунизма бяха изнесени, изкарани, изведени от обществото.

0: Погледнете всички стари сгради, строени в тези години, и ще видите, че нито една от тези сгради не е достъпна за човек с увреждане. Така че това е показателно за тези, които не са били свидетели на това като нас, нали, тези поколения от хора. И за съжаление, за 30 години да превъзпиташ един човек е трудно. И затова не случайно се срещат такива хора, които плюват в пазвите си, нали, кръстят се. Въртат се по три пъти и така нататък. Нали, да не ги застигне това нещо. Но малцина си дават сметка, че едно увреждане може да бъде трайно и нетрайно. Нали? Може да бъде и по-краткосрочно. Това може да настъпи при една операция или при някаква злополука с човека. Така че трябва да търсим толерантността. Трябва да можем наистина да не бъдем слепи духовно и да можем да четем в сърцата, за да може тези 30 години, тук, които ги живеем и се опитваме да виждаме хората с увреждания отвъд увреждането им, да видим човека в тях, наистина да ни помогна този процес да бъде по-бърз и да достига до повече млади хора. Трябва да тренираме, да работим с младите хора, защото ето аз, например, исках в едно такова... Как се казва, една група, с която се занимават с деца, школа, езикова школа, да ги срещам с хора с увреждания, защото те са част от обществото, има и такива деца. И знаете ли какво ме попитаха? Аби тези деца не са ли малки да се срещнат с такъв човек? Този въпрос, честно казано, ме посрещна, защото какво означава да си малък? От самото си раждане детето трябва да свиква с абсолютно всичко, което има в света. Няма възраст, в която да кажеш от сега ще започна да го възпитавам в това да бъде състрадателен, да бъде, нали, човек. Той трябва да бъде човек още преди да се роди. Ти трябва да мислиш и да работиш в тази посока.
1: Мата, децата не страдат от тези предразсъдъци. Те много по-адекватно се посрещат, реагират на хора с увреждания. А ти защо не виждаш? Много му е любопитно. То е чисто неопетнена душа. Не като другите. Ох, прощавайте, да ви задам един въпрос. Ма много ми е удобно. Вие от кога? Как? Защо не виждате? Извинявайте, ако ви натоварвам, ако ви е 1500 на извинения за едно такова. А децата... И то не е грубо, то при тях е друго. Едно да, чисто любопитство.
2: Идва естествено. Аз за това взимам моя племенник на някой от събитията и той така си намира общи теми с децата в колички. И му беше много интересно и вълнуващо да присъства. Но като си говорим за времето на комунизма, тук искам да повдигна още един въпрос. Дали виждаме, освен това, което е пред очите ни, и посоката, в която е тръгнала България. Тази духовна слепота има и обществено измерение. Мнозина сякаш не виждат на къде вървим. Виждат отделни части от пъзела, но не и цялата картина. А тя е доста тревожна. Започнали сме да се връщаме към недалечното социалистическо минало. Не непременно с неговите лозунги и портрети, а с неговите навици, власт, която не носи отговорност, хора държани в зависимост, страх да се мисли различно, подменена истина и носталгия по привидната сигурност на това време. А свободата и демокрацията се оказаха явно по-трудни от подчинението. Защото изискват зрялост.
3: Отговорност.
2: Зрялост, да.
0: И ангажираност.
2: Абсолютно. Подчинението идва с идеята, че някой друг ще мисли и решава вместо теб. Но цената е много висока.
3: Имаме на избирателна деменция, според мен, нашето общество. Но на финала на нашия разговор, защото времето напредва, какво означава истински да видиш един човек, Ваня?
1: Истински да го видиш, да се вълнуваш от това какво му е на него, какво го интерес, какви са му интересите, тревогите, да се заслушваме повече в гласовете на хората, защото освен очите, гласът също е прозорец към човешката душа. Той също казва много неща и я уловим и за зрящи, и за незрящи. Но духовната слепота от нея не е застрахован никой. Слепите хора също могат да страдат от нея. А тя включва и това да виждаш собствените си грехове, също. Да виждаш как да не грешиш,

0: прямо ближния. Така че дано всички да се справяме с това.
1: Герган?
2: Ами за мен това означава да погледнеш през очите на другия.
1: Доцент Пилева?
3: Да, трябва да се поставяме на мястото на такива хора, защото, както казахме по-рано, никой не е застрахован. Утре ти може да се озовеш в някаква такава ситуация. Да видиш не недъга, да видиш човека, който стои там, да видиш неговото достоинство, способността му, правото му да участва пълноценно в живота на общността.
1: Аз много ви благодаря за този разговор. Гости на сътворението бяха доцент Мария Пилева, Гергана Дойчинова и Ваня Григорова. А то стана възможно благодарение на Радослав Минчев, Албена Велева, Ваня Станчева и Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата събота, точно в 11. Останете с програма Христо Ботев.

Скъпи шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно, пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте.

0: да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Доналд Тръмп се е споразумял с Владимир Путин Русия да достави на Съединените щати дизелово гориво с цел то да поевтинее. Подарък за Путин, който няма да донесе мир, нарече сделката украинският президент Володимир Зеленски. Като част от активната българска външна политика определи президентът Илияна Йотова та седмичния разговор на премиера Румен Радев с началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов, който беше в София. И още в бюлетина. 14-годишното момче, което беше задържано за убийството на своята майка в Пловдив, е привлечено като обвиняемо и прокуратурата ще иска да бъде задържано под стража. На нов протест заради лошото състояние на път излизат днес жителите на 6 селища от Софийска и Пазарджишка област. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Съединените щати ще получат от Русия стотици хиляди тонове дизелово гориво. Целта е то да поевтинее за американските потребители, обяви президентът Доналд Тръмп, който съобщи, че е договорил сделката в телефонен разговор със своя руски колега Владимир Путин. Подробностите от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Доналд Тръмп определи телефонния си разговор с Владимир Путин като, цитирам, изключително успешен. Според американската администрация, първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Допълнително Москва се е ангажирала да достави още 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Министерството на финансите на Съединените щати издаде временен лиценз, който разхлава санкциите върху руския дизел до април 2027 година, за да позволи навлизането му на глобалните пазари. Белият дом твърди, че мярката е необходима заради рекордните цени на горивото, които отбелязаха значително повишение, както заради войната с Иран, така и заради украинските удари по руски рафинерии, които доведоха до забрана за износ от страна на Москва. Американското издание Axios цитира американски представители, според които Доналд Тръмп е решил да финализира споразумението с Русия, след като Киев е игнорирал няколко искания да прекрати ударите си по руските рафинерии, атаки, които според Вашингтон допринасят за високите цени на горивата в Съединените щати. По време на 8-часови разговори в Майами, американските посредници са предупредили украинската страна, че действията й влияят пряко върху американските потребители. Тръмп заяви, че очаква цените на дизела да паднат в рекордни мащаби и бързо, особено за земеделските производители и транспортния сектор. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Русия потвърждава готовността си да доставя петрол и петролни продукти за американския и световния пазар, се казва в разпространено от Кремъл изявление на руския президент Владимир Путин, според когото тези доставки ще окажат положително въздействие върху световната икономика. Сделката между Тръмп и Путин беше подложена на остра критика от президента на Украина Володимир Зеленски, според когото подобна стъпка е, цитирам, инвестиция във войната. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
2: Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят, написа Володимир Зеленски в Телеграм. По думите му, Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава. Руският президент Владимир Путин заяви след телефонния разговор с американския си колега Тръмп, че незабавното възобновяване на мирните преговори е малко вероятно, като се позова на атаките с украински дронове срещу Москва. По време на телефонния разговор между президентите не е обсъждан въпросът за лична среща между тях. На този фон размяната на удари продължава.

0: При руска атака в град Запорожие тази сутрин са загинали 8 души и сред тях 3 деца. Според украинските източници ранени са 16 души. В целия град са нанесени значителни разрушения. Спасителните екипи продължават да разчистват отломките и да издирват хора, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации. 6 души са пострадали в Киевска област през последното денонощие в резултат на руски атаки. Руски дронове са поразили енергийна и промишлена инфраструктура в Николаев. За удари се съобщава и от покрайнините на град Днипро. Тази нощ украински дронове са нанесли удар по петролен терминал в руския град Ростов-на-Дон. Той се използва за претоварване на петролни продукти, за износ, снабдяване на руската армия с гориво и генериране на приходи в чуждестранна валута. За новините Елизабет Гогова.
1: Президентът Илияна Йотова заяви, че не е била уведомена за тази седмичното посещение на началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов в София. Йотова определи срещата на Буданов с премиера Румен Радев като част от активната българска външна политика.
2: Смятам, че полезна среща, защото господин Буданов тръгваше за Съединените американски щати, от които днес чакаме голяма новина, или поне смея да се надявам, за конкретни стъпки по отношение на преговори на мирен процес. И гледаме на всичките тези събития, споразумения в един цялостен въпрос и отговор. Недостига на горива в момента изключително поставя под затруднение и цяла Европа.
1: Заяви президентът Илияна Йотова. Според нея не може да се търси връзка между посещението на Кирило Буданов в София и атаката с дронове по 2 чужди търговски кораба в изключителната българска икономическа зона на Черно море. Илияна Йотова коментира темата пред журналисти по време на посещение в Араповския манастир за официалното откриване на земеделското изложение «Даровете на Тракия». Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите водещи новини. Като обвиняем за убийството на 45-годишната жена в Пловдив, е привлечен нейният 14-годишен син, съобщиха от полицията и прокуратурата. Тинейджерът сам е подал сигнал на телефон 112 и ще бъде поискано да бъде задържан под стража. Това съобщиха директорът на Пловдивската полиция Васил Костадинов и заместник окръжният прокурор Анна Викова.
3: Извършителя подава сигнал на 112 за това, че е извършил деянието. Няма данни за някакви противообществени прояви. Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи, които допълнително ще установяват и механизма на деянието.
4: Мотива е изключително личен, свързан с семейството. Нямаме данни за предишни конфликти. Предявено е обвинение на обвиняемия по член 116 за убийство на родител.
1: Допълни заместник окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова. Законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, като се отчита и фактът, че задържаният е непълнолетен. Утре прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив да наложи на момчето най-тежката мярка – задържане под стража. За трети път жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират с искане незабавно да бъде обезопасен държавният път, който минава през населените места и е връзка между Пазарджишка и Софийска област. Протестиращите посочват, че заради лошото състояние на пътя, 6 души са загинали при катастрофи. Пътят не е ремонтиран от години, по него няма мантинели и знаци, а огромни дупки принуждават шофьорите да минават в насрещното движение. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище от 16 часа, обяви председателят на гражданския инициативен комитет Павел Хрисков.
5: Ако не бъдем чути в Панагюрище, следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата и ще затворим под формата на гражданско неподчинение, защото щом на държавата ни пука за тази отсечка, всъщност няма да я използва. Ние няма да позволим на тази държава да използва тази отсечка. Ние искаме веднага да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, с началото на зимния период, всичко това да бъде приключено. А пък вече основен ремонт и намиране на големите пари и основен ремонт на пътя да се случи в началото на 27-ма година.
1: Каза Павел Хрисков от инициативния граждански комитет за безопасен път. Става дума за пътя, заради за чието лошо състояние ще протестират днес жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел. Ураганът Исаиас достигна американския щат Флорида, предава кореспондентът ни Елена Цанева.
6: В Флорида и Алабама без електрозахранване са останали до сега повече от 530 000 потребители, съобщава се за прекъсвания на тока и в Джорджия и Луизиана. В Нюпорт Бич, Калифорния и на полуостров Балбоа улиците са наводнени. Хората, които не са се евакуирали, са предупредени.

0: увеличи. Земетресението нанесе щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на тока в 6 провинции. Според здравния министър Фернандо Бойд, най-засегнати от бедствието са провинциите Ерера, Кокле и Лос Сантос, а град Тоноси е напълно откъснат от света. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити обаче вече възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамският канал работи без проблем. Междувременно правителствата на Перу, Колумбия и Уругвай изразиха солидарност с Панама и обещаха подкрепа. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Вашингтон ще мобилизира ресурси и персонал, за да помогне на страната. Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите пък обяви дарение от 250 000 долара за централноамериканската държава.
1: На президентските избори на 25 октомври в чужбина ще бъдат открити общо 613 секции, като от тях в 242 ще се гласува с машини, реши Централната избирателна комисия. В 38 секции ще има по две устройства за гласуване и така извън граница Министерството на външните работи ще трябва да транспортира 280 машини. Още информация по темата от репортера Цветелина Стоянова.
2: Най-масово с устройство ще се гласува във Федерална република Германия. Там от 70 разкрити секции в 65 ще има машини, като в 23 от тях те ще са по две. По 27 са устройствата, предвидени за Испания и Турция. 24 за Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия, по 14 устройства за Нидерландия и САЩ. Хартиените ролки за устройствата в чужбина са заявени на печатницата на БНБ и ще се предоставят на външното ни министерство, а там вече са доставени 500 000 хартиени бюлетини. Тиража бе предложен от външното ни министерство. На последните парламентарни избори от април тази година за секциите зад граница са били изпратени 400 000 бюлетини, но сега те са повече. Във вчерашния ден ЦИК прие, че общо за вота на 25 октомври ще се ползват 12 517 машини. По две в страната ще има в секциите с над 780 избиратели. Членът на ЦИК Йордан Василев.
3: От общия брой секции 9311, които сме определили вече за машинно гласуване, в 2434 от тях, разпределени по области, ще можем да пратим и по втора машина, така че да улесним гласуването там, където е по-големия брой избиратели.
2: За новините Цветелина Стоянова.

0: тях, разпределени по области, ще можем да пратим и по втора машина, така че да улесним гласуването на там, където е по-големия брой избиратели.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Участници от 70 държави се включиха в мащабното спортно събитие Маратон София. Стартът беше даден от министъра на спорта Енчо Керязов и от кмета на столицата Васил Терзиев. В първата дистанция, 5 км, се включиха и шестима министри на спорта, на културата, на туризма, на социалната политика, на здравеопазването и на околната среда и водите.
3: Всички си даваме сметка колко е важно да покажем личен пример. Не само постоянно да заявяваме колко е важно здравето на нашите деца, колко е важно да бъдем физически активни. Ако не го и покажем със същия си пример, няма да бъдем особено полезни.
4: Каузата е ясна. Спорт и култура. Здрав дух в здраво тяло. Ние с Енчо сме на 5 км, защото е важно участието, важна е масовостта, важно е примера.
5: Министър Ивкова, вашата лична кауза.
6: Искам да дам пример на много хора. Аз не съм спортист, признавам си, но ще участвам в маратона, но ще финиширам.
7: Министър Карамфилова.
8: За маратона се изискват упоритост, усилия и постоянство. Бягам с каузата, че трябва да запазим зеленото утре и за нашето утре.
9: Министър Ефремова. Днес съм с децата, те сами поискаха да дойдат да се пробят на дистанция, която и за тях е предизвикателство. Ще видим докъде ще стигнем.
2: Това казаха пред нашия репортер Цветелина Стоянова министрите, които се включиха в днешния маратон в София. Следващата отсечка е 10 км. Заради маратона в центъра на столицата са затворени улици и булеварди. Променен е маршрутът на десетки линии на градския транспорт. Днес до 13 часа и утре до 15 часа и 30 минути. Най-големите ограничения ще бъдат в неделя. Утре от 7 до 15.30 ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до жилищния комплекс Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. Промени има в маршрутите на градския транспорт, като при повечето линии са изместени спирките. Доброволци започнаха почистване на езерото Панорама в Южния парк на София. Инициативата ще продължи и утре, както и през следващата събота, обяви заместник кметът по екологията Николай Неделков. Репортажът е на Юлиана Корнажева.
10: Идеята езерата в Южния парк да бъдат почистени идва от столичани, каза заместник кмета по екологията Николай Неделков.
11: Това е най-големия проект по гражданските бюджети, който е одобрен. Стартирахме в средата на тази година, като почистихме вече 3 езера, които бяха сухи, нямаше живот в тях. След почистването и напълването им с вода вече живота се върна. Има патици, водни кокошки.
10: Затова проектът продължава с още 4 езера, сред които е езерото Панорама.
11: Продължаваме с другите езера, в които имаше живот и не можехме да работим през пролетно-летния сезон. Все пак всичко е съгласувано след доклад на Софийския университет и съответно действията, които предприемаме са съгласно техните препоръки. Затова именно започваме през есенния сезон, когато няма гнездене на птици и може да приведем езерата в нормален вид.
10: Каза заместник кмета по екологията на София Николай Неделков, който се включи в почистването на езерото заедно с малкия Никола.
12: Мама каза, че ходи да чисти някакво езеро и аз реших да питам дали мога и аз да дойда да изчистим езерото.
10: Защото в противен случай
12: птиците и животните в него ще умрат.
10: За новините Юлиана Корнажева.
2: А сега към водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър ден!
13: Добър ден! Иво Балабанов спечели старта на 10 км от 43-тото издание на Софийския маратон. Балабанов финишира за време 30 минути и 13 секунди. При дамите Билсерин Сюлейман измина разстоянието за 35 минути и 6 секунди. На старт на 10-те км застанаха и редица популярни лица. Сред тях бронзовият медалист в сноуборда от Олимпийските игри в Милано и Кортина Диемпецо, Тервел Замфиров, както и целият национален отбор по бокс, заедно с президента на федерацията Красимир Инински и националния селекционер Жоел Арате. Състезателят от отбора на Тракхаус Рау Фернандес спечели първи пол позишен в кариерата си и утре ще стартира първи в Гран При на Индонезия в шампионата по мотоциклетизъм клас Мото GP. От втора редица ще започнат претендентите за титлата Хорхе Мартин и Маркс Маркес. Първенство на националната хокейна лига на Съединените щати и Канада Колумбъс Питсбърг 3-2 след изпълнение на Дуспи, Детройт Сиатъл 3-6, Вашингтон Нью-Йорк Рейнджърс 3-1 и Уинипек Анахайм 1-5. Лидери в отделните дивизии

0: са Оттава, Нью Йорк Рейнджърс, Уинипек и Вегас. В 11-тия кръг на първа футболна лига днес ще се изиграят 3 срещи. От 15 часа във Враца Ботев приема Спартак Варна. От 17 часа и 30 минути в София Локомотив е домакин на Локомотив Пловдив. А от 20 часа в Пловдив е срещата Ботев Славия, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт и Радио Пловдив на Българското национално радио. Футболни резултати от късно с нощи. Германия 5-ти кръг, Борусия Дортмунд, Вердер 2-2. Испания 8-ми кръг, Малага Еспаньол 1-1. Франция 6-ти кръг, Ланс Лион 2-1.
1: С данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем дежурния синоптик Виктория Клещанова. Включваме я пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето в страната, а по върховете видимостта е намалена. Температурите са предимно между 20 и 25 градуса. В планините температурите са от 6 градуса на връх Мусала до 17 в местността Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, вече по-ниско от средното за месеца и ще се понижи още. След обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, за района на столицата около 26 градуса. До полунощ ще бъде предимно ясно. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-юго-исток, предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в столицата около 12 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, средна и висока. Ще духа умерен до силен южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд на отделни места, временно интензивни и придружени с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-22 градуса, в столицата около 21 градуса. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 208 до 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и положена временна маркировка, като е въведено и ограничение на скоростта до 100 км в час. Ограничение на движението по автомагистрала Хемус в участъка над Лесигнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в платното в посока София поради изпълнение на превантивно поддържане на пътната настилка. Движението в участъка се осъществява двупосочно в платното в посока Варна с по една лента за движение във всяка посока. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 66 до 67 км в платното посока град София се осъществяват повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение, движете се с необходимата дистанция от автомобилите пред вас и не допускайте пътно-транспортни произшествия.
1: Призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Доналд Тръмп се е споразумял с Владимир Путин Русия да достави на Съединените щати дизелово гориво с цел то да поевтинее. Подарък за Путин, който няма да донесе мир, нарече тази сделка украинският президент Володимир Зеленски. Като част от активната българска външна политика определи президентът Илияна Йотова тази седмичния разговор на премиера Румен Радев с началника на кабинета на украинския президент Кирил Буданов, който беше в София. 14-годишното момче, което беше задържано за убийството на своята майка в Пловдив, е привлечено като обвиняемо и прокуратурата ще иска от съда то да бъде задържано под стража. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури до 3.

0: 30 градуса. В Западна България обаче на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд. Утре в Западна България ще започнат нови валежи и температурите слабо ще се понижат, докато на изток стойностите им ще останат все още летни до 27-29 градуса и там валежи все още не се очакват. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
1: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво и изборът и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум «Дъх и корени».
5: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
4: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
5: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Имаш талант.
10: Имаш идея.
11: Имаш кауза.
10: Имаш какво да покажеш.
11: Тогава това е твоят момент.
12: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
10: Творец.
12: Писател.
10: Наука.
13: Инфлуенсър.
12: Отговорен.
11: Пазител.
12: Кандидатствай.
13: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
12: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
14: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Програма Христо Ботев.
15: Антон Митов представя

0: Антон Митов представя.
1: Здравейте, както винаги и тази събота отново сме заедно с вас. Бързам да кажа имената, които са заедно с вас. Това е Николай Данев, Валери Леков и Михайло Дела Русо. Продължавам темата от предишните две предавания, сега под един друго по-интересен ъгъл. Реших днес да ви запознае с Индия. Сигурно ще кажете, какво толкова? Ние знаем Индия, знаем за какво става дума. И да, и не. Винаги има едно не. Никога не можеш да предположиш повече от нещата, които си предполагал за сега за Индия. Не знам какво точно ви казах в момента, но може би, за да продължа изясна, търсих някакъв конкретен повод, който е да, така,

0: Може би да приемем в момента най-актуалната новина за Индия, че тя спасява един остров, който почти изчезва вече, и са разработили цяла технология как да го спасат. Другото актуално нещо е, че министър-председателя Нарендра Моди отпразнува 25 години като министър-председател на Индия. 25 години не е малко време, доста сериозен срок. И това, че Индия е най-голямата по население страна и четвърта по големина, доколкото си спомням. Интересното е, че тя, когато са правили последното изследване, мисля, че беше някъде 24-та година, сега да погледна в статистиката, да, 24-та година, това е 1 млрд. 428 627 663 души. И това е първо, на първо място. Между другото, годишно губят 15 милиона от населението. Незнайно защо случайно се помислих, че ние годишно губихме 15 милиона, какво ще остане от България, но това е друго. Статистика, може би, не трябваше даже и да си го помислям. И това всичкото ме подсети, че мога да говоря с един единствен човек, който е, освен всичко останало, че е бил в Индия, той е и има сватове там, тъй като жени големия си син за индийка. И е бил така по сериозен начин в Индия. Не е като нас туристически обекти тук, туристически обекти там, този храм, онзи храм. Той е бил на сватба. И става дума за дългогодишния работник в BBC, мой приятел и колега Васил Велев, който в момента е дълбок пенсионер, и го намирам в Южна Франция, в село Турнак. Как по-подходящо място това да си говорим за Индия? Васе, здравей!
1: Здравей! Здравей, да, в есен на Франция вече листата пожълтяват, вали дъжд. Не прилича много на това, което си спомням, това, което видях в Индия за 2-3 седмици, когато бях там. Това всеки, докато слушах как обявяваше темата за Индия, си мислех, че всеки, който си мисли, че си допуска, че знае за Индия, че познава Индия, се заблуждава дълбоко, защото тя е толкова разнообразна, толкова голяма, толкова различна, че различна имам предвид от район до район, от северна до южна Индия. Толкова много различни хора, култури. Така че аз, освен че бях сватбар, съм ходил и по туристически места. Ходил, виждал съм от един храм на друг. Не съм само седял на маса в Индия и не съм танцувал индийски танци, въпреки че това беше част от преживяването, сватбата. Това е забележително. Три дни.
0: Къде?
1: Ами сватбата беше в Гоа. В Гоа, което е курорт известен и е бил португалска колония. Преди още има църкви католически останали от португалците. Те къде ли не са били португалците?
0: Добре де, Гоа още ли е така онова романтично хипи място, където са събирали на времето?
1: Романтично е като навсякъде в Индия, доста неподържано, доста мръсно. Аз изпомням как пътувах с такси от летището към хотела и мястото, където беше сватбата, и шофьора на таксито успяваше да кара, да говори по телефона едновременно, да сменя радиостанции, да сменя нещо по радиото, някаква индийска музика, да ръкомаха. Просто като както представете си Бога Шива многоръкия, беше такова са и таксиметровите шофьори в Индия. Беше, и в същото време вървяхме по някакви горски пътища, които пред колата излизаха прасета, кучета, кокошки, и той не успя да блъсне нито едно от тях.
0: Това ще да кажа, доколкото знам, катастрофите са много редко явление в Индия.

0: въпреки че караше доста бързо. В Индия основното е, че най-важната част на автомобила е клаксона. Всички натискат клаксона и някак си успяват да се разберат, така че да не се блъскат и да не блъскат и участници, другите участници.
1: Значи на Индия това е основният парк Троник, така да се каже.
0: Да, да, да. Да. Трябва да има. Щом ти работи клаксона, значи добре. Друго, да, спирачки, такива работи не е толкова важно. Обаче можеш ли да свиркаш, може да караш. Участник си в движението.

0: Ти като отиде на сватбата, беше дълбоко подготвен, че ще си говориш за крикет, а не за децата, нали, които се женят върху.
1: Е, крикет, то няма как да не говориш за крикет, защото там като има крикет матч и просто всички се вторачват в телевизора и трудно може да осъществиш контакт с някой. Те са много заети тогава.
0: Нямаше ли такъв разговор със своя сват, докато си ти мерили костюм да ти шият и така?
1: Имах. Аз много пъти съм имал и много ми харесва да говоря за крикет, въпреки че абсолютно нищо не знам за крикет. Но пък не е задължително. Аз като гледам сега коментаторите по българска телевизия на футболните мачове, те нищо не знаят. За футбол, обаче не им пречи да говорят.
0: Да, има нещо вярно, след като и аз го схващам без да гледам много.
1: Така че за крикет много обичам да обсъждам темата крикет. Страхотен спорт е. Много е мистичен някакси, загадъчен. Аз поне нищо никога не мога да разбера точно какво правят и защо го правят. И това го прави интересен.
0: Но мисля, че не е само за крикет. Аз гледах един много интересен индийски филм. Не се шегува и с мен на тая тема, но филма не беше лош. Хич, Индия напред, се казва. Става дума за някаква национална звезда, която изпуска дуспа на хокей на трева. И те го изнизвергват, го разбираш, и просто години наред той се крие, защото да не му направят нещо лошо. След години, като се оталожи това нещо, той се връща и създава национален отбор женски и печелят световната титла, което е пак така като он на топ отгоре, нали, the best, нали, за всичко. Да. Аз не знаех, че не само крикета, но и другите видове спортове, спортиста може да бъде и президент, де се казва, на тази държава.
1: Може, те имат статут на големи звезди, нещо, което в Европа може да се сравни с най-известните футболисти, да кажем, или в Щатите са най-известните баскетболисти, в Индия така е с хокея на трева, особено те са много добри при жените, доколкото знам. Това е друг един спорт, който някакси ми обягва и като правила, и като смисъл, и въобще освен крикета. Но иначе Индия има някои неща, които са много забележителни. Пълния безпорядък. Те случайно

0: казва, че Индия се развива най-вече през нощта, защото тогава политиците най-малко пречат.
1: Да.
0: Ама това не е само в Индия така. Има и други държави, в които политиците най-малко пречат през нощта. Но въпреки всичко, тази държава има космическа програма, доста добре развита, има доста добре развита медицина. Има промишленост, която работи.
1: Аз се запознах преди много години, може би 10, може би повече, не си спомням точно, с индийски физик. Тук беше на нашите физици на гости. Беше много интересен човек. На 80 години бяха го пенсионирали от индийската астрономическа програма и той си беше намерил работа в някакъв телескоп в Мексико или нещо такова. На 80 години, забележи. Още не му личаха годините. Основното му забавление, значи тази среща беше във Варна, основното му забавление беше да гадае на жените и той се забавляваше, защото всичко беше измислица, разбира се. Но искам да ти кажа, че се справяше много добре. И почти достоверно му звучаха нещата, защото той го правеше по звездите. Нали това гадае? Така че съм съгласен с тебе, че имат много добра програма в това отношение. Да.

0: Ако се върна на сватбата, която започна в Гоа, завърши в Гуджарат, което е на границата с Пакистан и е най-западния индийски щат, тя беше впечатляваща. Той е един епот, такъв почти като...
1: Колко човека бяха поканени?
0: Ами, първоначално на сватбата в Гоа бяха малко сравнително. Бяха стотина, после растеше бройката, докато накрая вече ми е трудно да кажа колко в Гуджарат бяха, общо взето всички бяха похватени там, който...
1: Най-любопитното нещо за индийците, това е сватбата. Значи те го смятат също като някакъв свещенен ритуал, както останалите. Мога да ти разкажа един много забавен случай, когато аз отивах втория път, не първия път, когато се запознахме с тебе, после когато беше спокойно, но пак беше вече в Европейския съюз, но сете на границата на смисъл на летището те разпитваха и сме се заяде някаква жена, която беше индийка, разбира се. И аз се изнервих от разпитването, което ми говори. Най-накрая, понеже бях с една приятелка, ни отивахме на сватба в Бирмингам. И аз като казах, отиваме на сватба, тази жена се оживи.
0: Тя
1: Грейна почна да ни разпитва кой, за кого, на колко години са, защо българин в Бирмингам, кои са това, въобще забрави

0: затворени, това, паспортите върнани ги и продължи да ни разбива.
1: Е, така е. Важни са ситуациите, естествено. Индийците гледат въобще много сериозно на тържествата, и на други тържества, на религиозни празници, на... Обичат хората да пеят, да танцуват, то си личи и по филмите. Те са, ти каза, че да не ти се смее, че гледаш индийски филми. Те са едни от най-големите производители на филмите. Произвеждат огромно, колосално количество филми годишно.
0: Боливуд.
1: Боливуд, да. И успява да ги продават. Те след, мисля, че след Турция са най-големият износител на сериали.
0: Много добри екшен имат Боливуд. Двама души се бият на летящ самолет отгоре, нали? Боксират се, което е много интересно. Нали? Да. Не, този филм, за който разказах, е много по-нормално направен. Да не ти казвам, че първият филм, който гледах през живота си, беше индийски. Не знаех, че е толкова дълго. Накрая щехме да припаднеме Скитникът бродяга с Радж Капур. Нали? Да, 2 часа и 15 минути. Нали си представиш какво чудо е това?
1: Но пък много пеене имаха.
0: Много, много. Да. Особено Радж Капур. Там пеета се разтяга от пеене. Да.
1: И това беше много цветно в Индия. Много аромати има. Доста неща опитвах и почти всичко беше много вкусно. Сега имам места, където хигиената е смущаваща. И...
0: В тубата аз виждам как с крака мешат някакво тесто. Краката не са първа чистота, нали?
1: Не. И затова съвсем обяснимо е, че повечето индийци предпочитат да с ръце, а не с видиците лъжиците, които им дават, особено в такива ресторанти, пони. Разбира се, има и високо качество ресторанти, заведения, където е безупречна и чистотата, и храната.
0: Освен в Гоа, кажи други места, къде си бил. И това...
1: Ами бях в Гуджарат, в един град, оттам са моите

0: индийски роднини. Той се казва Ахмедабад. Те му викат Амдават, защото Ахмедабад е очевидно е мюсюлманско име. Въобще всички градове индийски, които са завършват на Абад, на арабски значи град.
1: Колко милиона е този град?
0: Само 7 милиона.
1: Разбирам.
0: Да.
1: Да.
0: Само 7 милиона.
1: И какво те впечатли там?
0: Там нищо особено. Там просто си беше страхотна мърсотия по улиците, въздуха, колите, хаос пълен, крави, кози, кучета, вестници стари фърчат по улиците, не асфалтирани улици, хора, които живеят на тротуара, в нещо като кашони или дори в бокуджийски кофи. И не е много гледка, която да радва окото, но има и квартали, които са добре охранявани и там живеят по-заможните хора, но това някакси не ги изолира напълно от мизерията в да кажем, в центъра на града в Амдават. След това бях в Раджастан. Той е щата, от който са тръгнали повечето ромски заселници в Европа и на други места по света.
1: Как се разпознават ромите сред това огромно нещо, което се нарича?
0: Оказва се, че моята снаха, която знае на местния език, разбираше, като в България беше, разбираше какво си говорят.
1: Виж, интересно.
0: Българските роми, така че връзката е очевидна. Както и в облеклото, и в външния вид, и в много други неща, в музиката, в танците, но това е може би по отношение на танци, музика, цветове в облеклото е най-колоритният индийски щат. Сега пак не е хубаво да се сравнява нещо, като не съм виждал другите, но беше впечатляващо, защото там има много представления на музиканти, на артисти, които, примерно жени, които стават с по 15 дълги на главата, ходят по раджасали пирони, е такива работи.
1: Магия някаква, да.
0: Да.
1: Но те, аз доколкото знам, те са няколко вида етноси. То не 5, не 6, даже може би повече.
0: Къде?
1: В Индия. И...
0: Да, как вече? Те имат, мисля, че 26 официални езика. А почти всеки щат има няколко. Някои са големи, като Гуджарати, Пенджаби, Раджастани, такива големи, сравнително големи езици местни.
1: Между другото, не всички знаят английски. Как се разбират помежду си?
0: Не всички знаят. Повечето знаят хинди, който е общия език за Индия. В който ходи на училище, учи задължително хинди. Английски се говори доста, но повечето говорят английски хора, които са с по-високо образование. Които са минали освен през началното училище, продължили и по-нататък.
1: Да.
0: Много хора говорят английски, но почти всички говорят хинди, така че това е език, основния език, официалния език. Те и другите се водят официални, това е малко объркващо, другите 25 на отделните провинции и щати.
1: Знам, че имат и урду. Аз доскоро мислих, че това е, се говори там Пешавар, Пакистан
0: урду,
1: с Афганистан.
0: Урду е в Пакистан и Афганистан,
1: да.
0: Основно, но и в Индия има. Да.
1: Оказва се, че има и то е с арабски шрифт. Въобще е интересна работа. Кашмирският също бил синхи, който също...

Бенгали е голям, защото това е там към, към Бангладеш, в източната част на Индия. Също голям език, много хора го говорят.

0: Panteon mitów predstavlja.
1: Та държавата от 60-те години някъде е република. Какво става с бившите дворци и такова и с наследниците на...
2: Бившите дворци повечето са музеи. Могат да се посещават, да се разглеждат.
1: Държавни ли са или са собственици бившите царе там или как се...
2: Различно е. Повечето са собственост на старите семейства, които са били... които на времето са били част от...
1: Двореца.
2: Да, част от
1: Системата.
2: Аристокрацията на Индия. Да.
1: Аристократичната система, да.
2: Да.
1: Разбирам.
2: Повечето от тях, защото да, аз ходих в такъв дворец в Раджастан, в как беше града, в забравих сега. Той е голям известен град в Раджастан, но в момента ми изчезна от главата. Така че ходих, беше, той е разкоша там, скъпоценните камени, мащабите, вътре архитектурата, обзавеждането са впечатляващи. Много е интересно да се види това.
1: Като каза за твоята снаха, че говори ромски, тук разбира българските роми, според тебе колко милиона са там ромите?
2: Къде?
1: В Индия.
2: Не знам. Аз не знам дали там ги наричат първо роми. Аз мисля, че те са...
1: Джипси, според мен, е най-вероятно. Не знам,
2: но знам, че някаква статистика четох, че в щата, от който е снаха ми, където едно от най-разпространените фамилни имена е Пател, там почти всички са Пател.
1: Да.
2: На източното крайбрежие на Съединените щати 80% от емигрантите, поне 80%, са емигрирали точно от Гуджарата, този най-западен индийски щат. Не знам защо е така, но такива са фактите, такава е статистиката.
1: 25 милиона са до сега, които са на индийците, които живеят в чужбина. 25 милиона. Така е според 24-та година тази статистика.
2: За такава страна не е чак толкова много.
1: Не.
2: Като имам преди, че в Англия има градове, които са почти изцяло индопакистански.
1: В Англия доскоро и министър-председателят беше индиец.
2: Да. Да.
1: Между другото и тук най-голяма изненада за мен, аз ходих да си мия колата и двама от момчетата, които бяха индийци, се оказаха. Които знаеха, между другото, доста приличен български.
2: Не непалци, а индийци.
1: Индийци, да, индийци, не непалци, индийци, да.

0: Не съм говорил с тях, не знам откъде са, но външно приличаха на индийци.
1: Ми, така, че... Може би та статистика от 25 милиона не е кой знае колко вярна, така то, че
0: трудно,
1: след...
0: Трудно се броят милиарди и 500 милиона.
1: Да. И 624 година. Да.
0: Трудно се броят.
1: Но тя е интересна страна. Последните моите спомени от нея са, която е на моя приятелка ходи в Бангалор. Тя имаше снимки от улицата, която беше ужасна, както казваш, но града беше цветен, пълен с интересни хора.
0: И усмихнат, и повечето да. Хора изглежда щастливи.
1: И не се сърдат, когато ги снимаш с фотоапарат.
0: Не, въобще. Напротив, радват се обикновено.
1: Да. Ами много ти благодаря, Васил Велев, за Индия. Някак си да приключиме с темата, която съм започнал от преди две предавания. От Южна Франция, от село Турнак, това като Търнак звучи, но...
0: Да. Е Търнак, това си е Търнак.
1: Търнак ли е?
0: Да. Средата на полето, на гората по-скоро.
1: Ама да. От моите спомени за твоя разказ за това село няма нищо общо с българския Търнак, защото там е по-готино, по-цветно е така, лека си, по-подредено.
0: По-подредено.
1: Да, и англичаните са повече в това село.
0: И повече французи има също, да.
1: Да. Но много ти благодаря още един път и до нови срещи и така. Васил Велев от Южна Франция за Индия. Освен това, с нас бяха и Николай и Данев, Валерий Леков, къде без него, и Михайло Деларус.
2: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: литературата.
1: Начин на употреба. Здравейте, уважаеми слушатели! През следващия един час, както обикновено в събота по това време, в ефира на национална програма Христо Ботев ще говорим за литература. С вас ще бъдем в екип редактор Валери Леков, музикалната ни редакторка Зорница Цветанова, звукорежисьора ни Радослав Минчев и аз, Надежда Московска. Тази седмица, буквално преди два дни, Нобеловата награда за литература за 2026 година беше присъдена на канадската поетеса, есеистка и класическа

филоложка Ан Карсън. Как академията аргументира избора си за нейното дръзко и изобретателно творчество, което в игрив диалог с класическата традиция създава нови форми за съвременната литература. Но докато международната преса говори за романите и в стихове, за експериментите и включително в полето на перформанса и за революциите, които Ан Карсън прави в преводите си от старогръцки, у нас името й звучи като повече или по-малко далечно ехо. Как и доколко би могъл да се превежда този стил, който е вкоренен в мълчанието и в паузите, в един синтаксис, характерен за античността, но и така в фрагментарността на съвременния свят? И какво ни казва Нобеловата награда за посоката, в която върви световната литература и може би политика? Ще разговаряме с професор Миглена Николчина в днешното предаване, пак някъде между античността, феминистката теория, желанието и мълчанието в творчеството на Ан Карсън. Но повече, ако останете с нас.

0: Днес в литературата начин на употреба ще разговаряме за носителката на Нобеловата награда за литература за 2026 година Ан Карсън. Казвам добър ден и благодаря на професор Милена Николчина за това, че така своевременно откликна на поканата ми за този, вярвам, вълнуващ разговор за една наистина впечатляваща авторка.
1: Вълнуващ.

0: что она Ангас.
1: Ти как реагира, като разбра, че тя взима тази годишния Нобел?
0: Аз в първия момент се изненадах, защото моето собствено усещане е, че Нобел от време на време хваща жива риба в мрежата си. В повечето случаи плуват случайни неща, всъщност не случайни, а диктувани от съображения, които стават все по-прозрачни. После, като преспах, видях, че може би не е чак толкова изненадващо, ребуса се подреди по друг начин. Но нека говорим за Ан Карсън, а не за Нобела.
1: Защо предпочиташ да говорим за Ан Карсън, а не за Нобела?
0: Защото тя ми се вижда по-важна в случая. Вижда ми се по-интересна. Можем да се върнем малко по-късно към наградата и защо в този момент ми се струва логично всъщност някой като Ан Карсън да я получи. Но аз бих тръгнал от едно изречение от нейно интервю, което прехвърча вчера из мрежите. Интервюиращата я попита какво тя мисли за конкретен исландски поет, мисля, че беше. И да, трябва да е бил исландски, защото отговора на Ан Карсън беше, че не може да се изказва, след като нещо е написано на език, който тя не знае. И може би това е било любезен начин да не отговори, но на мен ми се струва значимо. И то поражда въпроса на какъв език пише Ан Карсън. Очевидно тя пише на английски, това никой не е съвършен. Но нейният английски е постоянно подплатен, хибридизиран, сплавен с древногръцки. Т.е. тя се опитва на английски да пише на древногръцки, да пише на древногръцки точно с това, което е изгубено в него, това, което е невъзможно да бъде разбрано, което е невъзможно да бъде преведено, което е мълчание, което е разкъсване, загуба, липса. Един пример е след преводите, които тя прави, е превода и на Сафо, където тя е превела абсолютно всичко, до което се е добрала, включително такива ръкописи, които са били почти напълно унищожени, и върху тях, да кажем, се четат две думи. И едната дума е някъде горе, другата дума е някъде долу, т.е. между имало нещо, което е абсолютно загубено. И тя ги превежда тези фрагменти по начин, който да ги направи и да ги оцелости отново. Като човек, който е залутан не в епоха, където принадлежи, оттам е нейното чувство за хумор. И нейната ирония, тя напълно съзнава постоянното разлепване между това, което иска да живее и го живее, и го прави така, че го живее през литературата и през езика, през поезията.

0: И във всичко това да постига срещи, които никой не се осмелява, или ако се осмелява, не го прави така, че то да добие социален живот, а тя все пак успява, например, да пише роман в стихове. Кой пише в роман в стихове днес? Но ето, тя е написала и той е поразителен. Това е първото нещо, което и прочетох преди много години. Автобиография на Червеното е покъртителна история и просто човек не вярва, че е възможно такава нещо да бъде написано днес, но то е направено.
1: За две неща се сетих, докато те слушах. От една страна, тъкмо покрай превода и на Сафо, който подчертава липсите, привлича вниманието към липсите, и те стават не по-малко липса, стават значещи липси. И как всъщност читатели на този превод нерядко, споделя в едно интервю, че читатели на този превод нерядко и пишат с предложения с какво да ги запълни.
0: Да, дупките ние не можем да ги понесем, и ето, явява се Нолан, запълнил всички дупки, с каквото могъл. Изкуственият интелект ще го прави вместо нас вече. Мълчанието, премълчаното, изгубеното, невъзможното, което тя кара да говори. Аз си мислех по повод нея за едно есе на Вирджиния Улф, което е превеждана на български поне два пъти, за незнаенето на гръцки, на древногръцки тя има предвид. Разбира се, и есето е колкото за невъзможността да бъде научен древногръцки. Ние не можем да го знаем, тъй като това е един изгубен вече свят. И заедно с това, точно през тази невъзможност, как се очертава една утопия, много важна за европейските литература и за всичко велико, което те са постигнали. Аз не знам дали би било възможно това, ако не беше тази подплата от древногръцки, която започва с Ренесанса да се възвръща по различно време, в различен момент, по различен начин в европейските езици. България има собствена история в това, защото за разлика от английски, френски, италиански, немски, български е бил застрашен. Тук е имало и опасност. Тоест, имаме друг вид драма, свързана с тази култура. Но тя като цяло абсолютно фундаментална за това, което става Европа, и за това, което става европейски литератури. Все пак това е не само езика на Омер и на Платон, това е езика и на Евангелията. Не бихме могли да си представим европейските литератури без този звучащ през другите езици древногръцки, това Исо на древногръцкия. И това, което Ан Карсън прави, отново ще се опитам да илюстрирам с нещо по-познато, превеждано на български име на новела на Лампедуза, Лигея, където един слънчасъл млад учен, класицист, който се занимава с древногръцки език, така се каже, е посетен от морската шир, излиза една морска богиня, и той, това е, се развива през 20 век, и той преживява една любовна фантазия с нея, да го наречем, и след това става този велик учен и така нататък. Но тази мечта плътски, чувствено, през сетивата, да се докоснем до този фундамент на европейската литературност. Затова става дума и в есето на Вирджиния Улф, и това според мен прави непрестанно Ан Карсън. С това тя е необикновена.
1: Другото нещо, за което се сетих и се опитвах някакси да се отърва от образа на това стихотворение, за да не водя към нещо, което не познавам в превод, чета го с един много непрофесионален английски, който владея, нали, не преводачески, професионален в този смисъл. Едно стихотворение, в което става дума за друг цвят, става дума за

0: зеленото и зеленото на онези зелени ръкави, които в общи линии от едно ренесансово или малко след това време пътуват из англоязичната култура. И стихотворението завършва, всъщност се оказва, че става дума за един билборд на замразен грах, който също така бил добър за болката. И всъщност това, което ме впечатлява мен лично в това стихотворение, не е просто съвременния замразен грах на билборд, ами това рязко станало физическо присъствие, което не отменя абстракцията. Всъщност това как успява между конкретно и абстрактно да пътува толкова. Не знам дали спокойно е думата.
1: Ами като поет пътува. Прекъснахте, кажи какво имаш.
0: Чудя се, става дума за някаква убеденост и увереност, която има конкретно в поетическия глас, но този поетически глас го има и в есетата, и включително и в публичното и говорене. Тази устременост.
1: Да, не трябва да забравяме, че всичко това има и театралност, има артистизъм, който може да изглежда като странен и тромав, но в други моменти внезапно пронизан от ирония, но с много голяма доза артистично владеене. Така че в нея действително живее и театъра, нали, така както идва от античната. Това, което ме очуди, и нямам обяснение още, защото все пак доста неща съм и чела, но не мога да кажа, че познавам. Изцяло в младежките си години тя прекъсва програмата си първоначално, напуска докторската си програма. Не, даже май беше бакалавърската си програма заради задължителен курс върху Милтън. Нямам, интересно ми е, нямам отговор за тази враждебност към Милтън, но очевидно Милтън е някакъв вариант на

0: връщане към античната форма, към епоса, но откъде у нея дошла тази съпротива, докато не съм си отговорила на този въпрос, значи не съм разбрала напълно Ан Касъл. Но от друга страна, погледнем биографията й, която в фона си има това, което е драмата на нашата епоха, постоянното затваряне на местата, където се преподава древногръцки, където се преподават класически езици, можем да го разширим и да кажем, където се преподават каквито и да било езици, където се преподава литература. И това е фона и тя в последно време определила кариерата си като гостуващ професор, преведем на нещо си. Гостуваш професор по нещо си, т.е. някакво оцеляване, което е трябвало постоянно да подскача по това, което може да и предложи съвременния контекст. И ни напомня, че оцеляването на поета чисто физически е проблем днес почти не решим въпрос. Всъщност една от книгите и се занимава с това, тя се казва, тя е есеистична, теоретична, казва се икономика на неизгубеното. И в нея по много уникален, неповторим начин тя среща Пал Целан с Симонит от Геос и с теоретици на политикономията, като има го Маркс, има го Кейнс, изобщо много, много странна, интересна сплав, която в крайна сметка се занимава с това как съществува поезията в една епоха, която всичко иска да измерва в икономически термини и в термините на печалба.
1: Ще ми се да те върна към тази нейна театралност, защото като че ли тя самата през нея проблематизира такмо ролята си на академичен човек, на човек, който изнася лекции, които имат недостатък заради това, че не са артистична форма, заради това, че не непременно създават или не непременно се стремят да създават нови пътища за мисълта. Нещо, което тя се опитва да прави, включително и с партньора си, през най-различни форми, далеч не ограничени до текст. Нали? Освен, че театралността присъства във всичко, което тя прави, те правят и перформанси. Занимават се с пространството.
0: Да. Ами това е, аз може би не го казах достатъчно отчетливо в самото начало, че да, става дума за език. Става дума за език, който е постоянно двоен, английски и древногръцки. Тя сама така, че най-голямата и радост е било да преподава са годините, когато е преподавала древногръцки, но във всичко това го има стремежа това нещо да бъде превърнато в плът, да бъде превърнато в живот, да бъде живяно. И театралността е тази, сцената е тази среща на втелесено слово, да го наречем, там където тяло и слово стават едно, и тя го прави и това.

0: литературата.
1: Начин на употреба. В ефира на литературата начин на употреба продължаваме разговора с професор Миглена Николчина за Ан Карсън, канадската авторка, вече и носителка на Нобеловата награда за литература за 2026 година. Авторка, която тепърва предстои да бъде издавана на български език. Какви преводачи ще си намери, какви издатели, наистина предстои да видим. Но тъй като с Миглена вече говорихме за спецификите на езика на Карсън, че тя е някак между английския и старогръцкия, на много други места се разхожда също. Обръщам се към Миглена Николчина с въпроса: според теб, доколко изобщо е възможно тази поетика и този език да бъдат преведени на български, доколко са преводими?
2: Много се надявам да... Ние трябва да превеждаме, въпреки това, което тя казва, тя самата превежда. Въпреки отказа и да говори за поет, чийто език не знае, тя самата превежда, т.е. води едни текстове от древногръцки към английски. Дано се намери преводач, който да първо да

0: е поет. Второ, разбира се, трябва да знае английски, но добре би било да знае по-малко поне и древногръцки. Той е до език, но той и до самата тази култура, която не знам как ще се възвръщаме отново към нея и дали това не е завинаги загубено.
1: Ако трябва да избереш една книга на Ан Карсън, която да се появи първа на български, коя би избрала ти?
0: Може би при мен ето това също стои биографически, но може би като действително много силна емоция и необикновена форма, кой ще го превежда наистина, не знам, автобиография на червеното. Покъртителна работа. Но от тук насетне всяка от стихосбирките и нека се започне с стиховете.
1: Сетих се за майчината фигура в автобиография на червеното. Тя не е точно една като че ли, обаче да, зачудих се, споменахме и да, Вирджиния Улф и Лампедуза, с кого ли не, така или иначе си говори Ан Карсън и би могла да си говори. Изобщо не предлагам да я оприличаваме на каквото и да е било, но с кои други текстове според теб, да кажем, превода на автобиография на червеното, би си говорил в една такава въображаема библиотека, между какво и какво би стоял, до какво би бил близо?
0: Но много, много ми е тежък този въпрос, защото за мен е тая нейна работа беше поразителна именно поради това, че трудно може да бъде поставена до каквото и да било друго. Не мога в момента да ти кажа. Не знам. В крайна сметка, там, където тя най-много успява, е там, където най-малко прилича на каквото и да било друго.
1: И аз се чудех. Установих, че даже трудно мога да си спомня конкретни неща от книгата. Чела съм я относително отдавна, но причината, поради която предполагам, че трудно си спомням неща, е точно това, че не са толкова конкретни асоциативните връзки заради това своеобразие на книгата.
0: Не можеш бързо да я поставиш в обяснителна рамка. Ан Карсън, тя е майсторка и тя, когато тя със сигурност и съзнателно се опитва да прави това, което всъщност е работата на всеки поет. Да съединява нещата по начин, който никога не са били съединени в икономика на изгубеното. Тя започва с Лукът и аз не знам доколко това е от тук насетне изведено в духа на Лукач, но описва процеса на създаване като постепенно изваждане от една стая, от едно пространство, от една монада, не знам как да го наречем в случая, на всичко, което не е твой личен опит. И когато остане празна тази стая от един вид всичко, което е просто проекция на нещо, което не си лично преживяла, а дошло от някъде другаде, но все пак да не забравяме, тя така се каже, лично е преживяла цялата древногръцка литература. Това, нека да влезем, да разбираме, че и това е преживяване. Когато останеш в тази стая, тогава един вид започва творческия процес. Може би по памет малко и аз фантазирам за това, което е казала, но такъв ми е спомена.
1: Връщам се към нейната ирония. Иронията е включително към това, че е академичен човек. Тя самата се шегува, че като академичен човек е непременно високомерна, защото смята, че прочитайки всички тези книги, все пак те са направили нещо повече. Та, нали, разбира се, тук парафразирам нейна шега. Която обаче, освен, нали, така просто като самоирония, за мен

0: се свързва с това колко при все дълбочината си, всичките си препратки, парадоксално достъпни са нейните текстове. Не казвам, че без знанието към какво препраща можем да ги преживеем в пълнота, ами как това, как тези следи, точно както тези липси при Сафо, точно пак привличат вниманието.
1: Да, абсолютно да. Аз малко изсилих някои неща и сега разбирам, че това може и погрешно да прозвучи. Не, тя иска да достига, тя е достигала и тя е награждавана многократно и макар и в тесни кръгове, макар и не много у нас, но тя е позната, така че има го. Дали ще е през ирония, дали ще е през комикси, дали ще е през някакви странни такива съчетания, дали ще с шокова терапия, така се каже, с неочакваностите на начина по който ще се появи, ще изглежда, ще така и така нататък. Тя се стреми да има публика.
0: Има ли нещо от гледна точка на поезията, което много държиш да кажем, а не сме казали до момента?
1: Тя прави нещо, което ето, не случайно на няколко пъти споменаваме Сафо, въпреки че това не е единственото име в нейния календар поетически. Но тя действително успява да покаже желанието като едновременно непоносима мъка, болка и като нещо, без което не може да се живее. Прави го.

0: Литературата.
1: Начин на употреба. В днешния брой на литературата «Начин на употреба» разговаряме с

0: Професор Миглена Николчина за Ан Карсън. В началото на предаването обещахме, че ще се върнем към най-актуалния повод за този ни разговор, а именно Нобеловата награда за литература и защо отличието на Ан Карсън може да ни се стори от една страна изненадващо, но друга може пък да е логично.
1: В първия момент аз се очудих, много се зарадвах, понеже въпреки това, което казах, тя наистина има цяла колекция от награди. Все пак не очаквах, че ще се сетят за нея. Много се смях, защото има нещо подобно. Мина и прехвърча отново из мрежите някаква снимка, как тя е в кухнята си в Исландия и научава за тази награда. Не знам кой ги измисля тези неща. Има такава легенда, свързана и с...
0: Дорис Лесинг.
1: Точно така. Как тя я хващат, тя е примерно близо 100 годишна и се връща от пазар с покупките си. Те хващат на улицата и казват, знаете ли, че получихте Нобелова награда? И тя казва, крайно време беше. Имам всички други награди, време беше и тази да я получа. Нещо такова не е във въображението явно витае, как тези жени и достигнали до Нобелова награда, всъщност през това време са заети да домакинстват. Не, аз това виждам в този разказ. Но както ти казах в началото, след като преспах върху тази новина, изведнъж започна в ревуса ми започнаха да влизат, а освен това още бях на ваканки на Явор Гърдев и започнаха да възникват други елементи от пазла. Например, при 2-3 дни също така прехвърчал образа на Рубио на фона на Партенона, откъдето той строго каза на европейците, си спомнят откъде са. Преди не толкова много време беше цялата суматоха, вълнение, сблъсъци и така нататък около Омир и Нолан, около начина по който той подходи към Одисеята. Той си има някакво жужене в момента в колективния мозък, някакво бръмчене е започнало. Точно с оглед на това, че тук имаше една античност, какво стана с нея. Ами стана това, което вече казах. Затварят се тези програми, изхвърлят се тези езици, древногръцки и латински са били изучавани, колко са научавани, няма значение, но са били изучавани и в България на училищно ниво. Те дават действително усещането за едни хора, които езиково са мислили по-сложно от нас. В това отношение ние сме действително някакви деградирали наследници и това с нахлуването на машинарията в езиковата сфера ще продължи, разбира се, защото езика не е просто език, то е нещо, което е при човека, то е сома, то е втелесено, то е част от уникалността на всеки живот. А сега това ще бъде изнесено. Напълно не, че са липсвали преди хора машини, но и много те са, така се каже, винаги били в мнозинство. Не знам какво ще се случи от тук нататък, но видя ми се забавно това, че от Нолан през Рубил изведнъж се появява Ян Карсън.
0: Има ли според теб действително този, редно е и на глас да го кажа, има го този чисто, не, заради върлопазарния ни свят, има тези пазарни ефекти на наградите. Несъмнено, това е и целено, те заради това са наистина значими политически жестове. Има ли надежда, действително, заради Нобеловата награда, Ан Карсън да стане значително по-четена сега. И в това число питам и за, на български. Тоест на български.

0: исторически, по-широко в български контекст. Нали, за момента говорим за хората, които все пак се престрашават и се опитват поне до някъде да четат на английски, които следят, правят така своите си непрофесионални сравнителни анализи между късличните преводи, с които разполагаме на стихотворения тук-там. Нали, поглеждат ги в оригинал и се опитват да си запълнят и те празните места, като ние хора, дето пишат на Анкарсън, да и кажат какво е пропуснало от Сафо.
1: Лошо няма. Разбира се, че имат ефект наградите. Имат ефект и този ефект е гарантиран в кратковременен план. А вече в едни по-дълги отсечки, по-дълги периоди нещо ще оцелее и повечето ще отпадне. Така че те вършат работа и е добре, когато я вършат. Защото има и награди, които никаква работа не вършат. Нали, да не говорим за тях. Нобеловата върши работа. Тя самата го каза, даже сложат една лепенка, така правят в западните книжарници. Върху книгата се слага една лентичка, която пише каква награда е получил автора и каква продава. В България има известна загадка, както ми казват хора, които работят в книжарници. Има известна загадка по какъв начин става популярно някое заглавие. Казват ми, че няма значение телевизията, радиото, наградите, като че не е това. По някакви други канали, по някакви други странни осмози се оформят заглавията и авторите, които са успешни. И това, разбира се, не значи, че те ще останат. Но в България има достатъчно много талантливи поети, независимо колко да са познати на една по-широка общност и със сигурност тази публика Анкарсън ще я има у нас.
0: Нещо друго любимо, което да ми споделиш от нея, което разбрах за автобиография на Червеното.
1: Аз трябва да се върна към това, но ми е попадало колективно представление, в което участваше и Джудит Бътлър и беше в някаква аудитория и беше по превод на... Дали не е било Антигоник, не знам. Не мога да си спомня. Това е нещо, което ми се иска да го открия отново. Не знам дали още е в мрежите и да го видя. Все още е много прясно. Прясно всичко, но за мен е действително е изключително радващо заради всичко това. Хората го казаха вече. И това, че е поетеса, и това, че идва с тази европейска утопия за древна Гърция, и това, че е артистична, и това, че успява много добре да, как да го наречем, да менажира своята странност.
0: Пак се сетих за тази снимка сега, която обикаля навсякъде тя в кухнята си. Действително, закачката с домакинстването се простира и по-далече. Тя твърди, че за малко да изпусне обаждането, в което, нали, съобщават, че е удостоена с тази годишната Нобелова награда, защото метяла в кухнята. И също това, което прочетох, беше, че тази снимка тя самата изпраща.
1: Да. Тоест, отново виждаме, това иронизира и тези очаквания на публиката от писателката, която е достигнала такава слава. Както Джейн Остин, която като идвали съседите, криела ръкописите си под покривката на масата, за да не видят, че тя се занимава с такива неженски неща. Ние не знаем това мит, дали не е създаден от брати, който е бил нейният пиар майстор. Но да, нещо от този вид.
0: Още едно закачливо има. Анкарсън в един момент започва да се занимава с бокс и то в напреднала възраст. По здравословни причини е препоръчано това. Но да, Нобеловата лауреатка за 2026 година включително се и боксира.
1: Аз имам пример с една българска поетеса, която го прави. Но не знам дали би била доволна да го обявя така, така че ще си премълча.
0: Да го скрием като ръкописите на Джейн Остин.
1: Да.
0: Последно една моя надежда такава, че освен, разбира се, че поезията ще намери своите преводачи и издатели, аз като читател не бих върнала, както се казва, и есетата на Ан Карсън, при все, че и те имат нужда от поетически така подход
1: Много
0: при
1: са
0: превода.
1: хубави, да. Много са хубави и може би да, там все пак ще е по-широка публиката. Защото тя пише.

0: при превода.
1: Много са хубави, може би да, там все пак ще е по-широка публиката. Защото тя пише с голяма артистична лекота. И да, так, да, сигурно е добре. Предполагам, че всичко ще тръгне в момента. Това е хубавият ефект от наградата.
0: Много ти благодаря.
1: Аз благодаря, Надежда.

Това беше всичко от литературата начин на употреба за днес. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Валери Леков. Музиката избира Зорница Цветанова, а звукорежисьор днес беше Радослав Минчев. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио и хубав ден от нас!

0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
3: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Кънтри с Лили. Хитовете на кънтри музиката по програма Христо Ботев.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Събота в 14 часа. Вие сте с предаването Кънтри с Лили, което се излъчва по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Лили Друмева. Днес ще ви представя историята на американските кънтри-рок легенди Eagles. Наскоро по Netflix излезе нов филм, озаглавен The History of the Eagles. Преди няколко дни го гледах и се впечатлих от хубавата музика, концертните изпълнения и интересните интервюта с членовете на групата. В днешния брой на предаването ще звучат най-големите хитове на Eagles през 70-те години. Ще слушаме и кънтри артисти, които изпълняват песните им, събрани в колекцията A Common Thread – The Songs of the Eagles.

Пристанете с Кънтри с Лили в следващия час. Ще звучи качествена, звучна, мелодична, силна кънтри-рок музика, изпълнена от най-влиятелните и талантливи музиканти и композитори на 70-те години. Eagles. Името им означава Орлите. Началото е за емблематичната им песен Хотел Калифорния.

Европа и в България, Hotel California. Eagles, американска кантри-рок група, сформирана в Лос-Анджелес през 1971 година. Имат 5 номер 1 сингли, 6 от албумите им също стигат до номер 1. Имат 6 награди Грами и 5 награди American Music Awards. Eagles е една от най-влиятелните групи на 70-те години. Основатели са Глен Фрай, китара-вокал, и Дон Хенли, барабани и вокали. Към тях се присъединяват Бърни Лидън, китари и вокали, и Ранди Майснер, бас-китара, китара и вокал. Първоначално Eagles стартират като акомпанираща група на кънтри певицата Линда Ронстад. След това продължават самостоятелно под името Eagles, Орлите, и подписват договор с Дейвид Гефин, шефа на компанията Asylum Records. След малко ще премина през всичките албуми на Eagles през 70-те години с хитови песни. Първата от тази серия се казва Peaceful Easy Feeling.

си от 70-те години, това бяха Eagles и Peaceful Easy Feeling. Дебютният албум на Eagles, озаглавен Eagles, излиза през 1972 година и от него стават хитове Take It Easy и Witchy Woman. Вторият албум на групата се казва Desperado и е вдъхновен от героите на Дивия Запад. Хит-сингъл става красивата балада Desperado, която ще чуем малко по-късно в предаването. През 1974 година китаристът Дон Фелдър се присъединява към групата. Излиза албума On the Border. От него хит-сингли стават Already Gone и Best of My Love. През 1975 Eagles записват албума One of These Nights, от който са песните Lying Eyes и Take It to the Limit. През 1975 година китаристът и вокалист Джо Уолш заменя китариста и певец Бърни Лидън. След малко ще продължа с историята на Eagles, днешния брой на Country с Лилия посветен на тях, след като чуем първи им хит Take It Easy.

хитове на Eagles. Назад в микса се чуваше и петструнно банджо, което в началото е звучало в музиката на Eagles. Постепенно от кънтри те преминават към поп и рок жанра. През 1976 година групата пуска първата си колекция Greatest Hits, която обединява хитове между 1971 и 1975 година. През 1976 излиза албума Hotel California, който включва едноимената песен и хита New Kid in Town. През 1977 година басистът Ранди Майснер е заменен от Тимоти Би Шмидт. През 1979 излиза албума The Long Run, от който е хит сингъла Heartache Tonight, както и песента I Can't Tell You Why, след вокалист Тимоти Би Шмидт. Eagles се разделят през 1980 година. Събират се отново през 1994 за албума Hell Freezes Over, а след това през 2007 година пускат нов албум Long Road Out of Eden, последван от голямо турне. Сега слушаме два хита на Eagles, изпълнени обаче от кънтри артисти. Първо ще чуем баладата Desperado от едноименния албум Desperado, изпълнена не от Eagles, а от кънтри певеца Клинт Блек, а след това песента Already Gone в изпълнение на кънтри певицата Таня Тъкър.

0: Програма Христоботев.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
0: Кантри с Лили по програма Христо Ботев.
6: Ако сега се присъединявате към нас, вие сте с предаването Кантри с Лили, което се излъчва всяка събота от 14 до 15 часа на частотите на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Преди рекламите чухме две песни на Eagles – Desperado и Already Gone, изпълнени обаче не от Eagles, а от кънтри артистите Clint Black и Tanya Tucker. Днешният брой на предаването е вдъхновен от Eagles, тъй като преди няколко дни гледах нов филм за историята на популярната американска кънтри рок група, който се излъчи, който съществува в каталога на Netflix вече. Имаше страхотни концертни изпълнения, интервюта с членовете на групата. И именно това ме вдъхнови да направя днешното предаване с песни на Eagles, изпълнени не само от тях, но и от известни кънтри артисти. Eagles имат серия хитове и страхотни албуми през 70-те години. След това през 1980-та се разделят, събират се отново през 2007-та и пускат албума Long Road Out of Eden. През 2016 година Глен Фрай, един от основателите на групата, умира и е заменен от него.

Своя син Дънкън Фрей към групата се присъединява и кантри певеца Винс Гил. Винс Гил напуска през 2022 година. Eagles са продали повече от 200 милиона копия от албумите си. Приети са, разбира се, и в славата на залата на славата на рок-н-рола. Престижно американско списание ги поставя на 75-то място сред 100-те най-велики артисти на всички времена. Сега слушаме още от песните на Eagles, Tequila Sunrise в изпълнение на Алан Джексън и Take It to the Limit на Сузи Богъс.

To the Limit, песен на Eagles, изпълнена от кънтри певицата Сузи Богас. А преди това слушахме Tequila Sunrise, хит на Eagles в изпълнение на кънтри певеца Алан Джексън. В момента слушаме колекцията Common Thread, The Songs of the Eagles от 1993 година. В нея кънтри артисти изпълняват хитовете на легендарната кънтри рок група от Калифорния Eagles. В трибютния албум участват някои от най-успешните кънтри артисти от 80-те и 90-те години. Травис Трит, Литъл Тексас, Клинт Блек, Джон Андерсън, Триша Ирвуд, Алан Джексън, Сузи Богас, Винс Гил, Даймонд Рио, Били Дин, Таня Тъкър, Брукс енд Дън и Лори Морган. Албумът е записан в Нешвил, а списъкът с виртуозни студийни музиканти е забележителен. Дан Хъв, Мат Ролингс, Пол Франклин, Рой Хъски Джуниор и много други. Колекцията Common Thread – The Songs of the Eagles става три пъти платинена и през 1994 година печели наградата за най-добър албум при наградите на Кънтри Асоциацията. Сега ще чуем още две песни от нея. Джон Андерсън изпълнява хита на Eagles Heartache Tonight, а след това ще чуем Винс Гил и I Can't Tell You Why.

беше всичко за днес. Слушахте предаването Country с Лили в ефира на програма Христо Ботев. Звучаха изпълнения на кънтри рок легендите на 70-те години Eagles, както и кънтри артисти, които им отдадоха почит. Вдъхнових се от нов документален филм, който излезе по Netflix, за историята на американската супергрупа. За финал ще чуем The Sad Cafe на Лори Морган и след това Lying Eyes на Little Texas. Две песни на Eagles, изпълнени от кънтри артисти. Надявам се, че ви беше интересно и приятно. Може да ми пишете на електронната поща lilidrumeva@gmail.com. Ще бъдем отново заедно следващата събота от 14 часа. Пожелавам ви хубав следобед. До нови срещи!

0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
3: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум «Дъх и корени».
4: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
3: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
4: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

В днешното предаване ще разгледаме изложбата в чест на Академията, която е международен кураторски проект, организиран по повод 130 годишнината Националната художествена академия София. Проектът събира художници и представители на художествени академии и културни институции от различни държави, които чрез своето участие отправят символичен поздрав към една от най-старите образователни институции в областта на визуалните изкуства в Югоизточна Европа. Повече за изложбата ще ни разкаже нейният куратор, доцент доктор Васил Колев. След това с художничката Ивелина Иванова ще си говорим за дебютната й песен «Испанска китара», а пък пиарът на театър Сфумато Иван Димитров ще ни разкаже за представленията от малкия сезон, които сега ще влезнат в основната програма на театъра. Работим в екип с редактор Надежда Московска, музиката избира Цвети Бахариева, звукорежисьор е Радослав Минчев и зад микрофона съм аз, Теодора Церовска. Останете с нас!

0: Domat na muzita.
1: Свързваме се с доцент Васил Колев, куратор на изложбата в чест на академията по повод навършването на 130 години Национална художествена академия в София. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
1: Това е международен кураторски проект, но както споменахме вече, повода е конкретно български, а именно 130 години от създаването на Националната художествена академия. Как преведохте този юбилей на езика на съвременното изкуство и как е построена концепцията на тази изложба през погледа на времето?
2: Да, благодаря ви за вниманието. Всъщност, както споменахте, да, това е един международен, мисля, че е доста интересен проект. Ще се получи една контрастна, можем да кажем, по своеобразен начин изложба, защото в нея участват 12 автора.

0: хора, които същевременно са и преподаватели в партньорски за нашата академия институции, които говорят на много различни художествени езици, в много различни посоки работят и мисля, че това го прави още по-интересно, за да се види колко Национална художествена академия отпразнувайки своята 130 годишнина е все по-отворена, все по-общуваща и седи, така да кажем, достойно в комбинация с останалите ни партньори от Европа, САЩ и Китай.
1: В кураторския контекст как успяхте да обедините толкова различни художници, поколения и култури в рамките на една експозиция?
0: Ами искрено се надявам, че съм успял. Не мога да бъда сигурен. Това ще преценя и публиката, и хората, когато дойдат и разгледат изложбата. Мисля, че основната нишка, която обединява, е всъщност свободата на изразяване, която е ключова за всеки един артист. И в контекст на това, че всичките са и преподаватели, работят с студенти, по един естествен път обединява и прави така експозицията динамична, интересна, и, как да кажа, полезна за нас като институция и за нашите студенти, най-вече.
1: Да, както вие споменахте, едни от водещите участници в изложбата са и ректори, и декани, преподаватели, разбира се, от Европа, Китай, Турция и САЩ. И по този повод какво може да даде този международен диалог на Националната художествена академия?
0: Ами академията като една институция на 130 години, от самото си създаване всъщност е била европейска, общувала с Европа и ние в днешно време се стараем още по-активно в контекста на 21 век да го случваме това нещо. А пък мога да кажа, че имаме гости от Германия, професор Бетина Ерцграбер, която е ректор на Университета за изкуство и дизайн в Хале. Имаме професор Франко Марокко, който е ректор на Академията Брера, Академията за изящни изкуства Брера в Милано. Не знам дали да ги изборявам всички, тъй като може би няма да ни стигне времето. Общо са 12 авторите, плюс 13-тият символичен домакин е нашият ректор, професор Георги Янков.
1: Разбира се, трябва да и останат и такива, които хората да видят наживо.
0: Разбира се, да.
1: Говорим за 21 век и затова ми е интересно дали изложбата по-скоро дава почет на традицията или се опитва да провокира разговор за бъдещето на художественото образование.
0: Ами мисля, че се съчетават и двете неща много добре, тъй като можем да кажем, че това е своеобразен жест на всички участници в изложбата към историята и традицията на академията, но същевременно ние гледаме към международното сътрудничество, новите тенденции, новите художествени изразни средства и за това и сме подбрали автори от цялата планета, може да се каже, за да покажем контрастите, разликите, приликите в търсенията. Много различни изразни средства се използват от видео до традиционна китайска калиграфия. Това са автори на световно ниво. Така че смятам, че ще е изключително любопитно за,

0: Добре, и за финал, изложбата е поздрав към академията, но какво послание бихте искали да отправите и към света от името на Художествената академия?
1: Любов към изкуството, любов към нашите студенти на първо място и един смел, мога да си позволя да кажа, дързък поглед към бъдещето, което ни очаква и да покажем, че ние сме подготвени и способни да посрещнем още поне 130 години напред.
0: Пожелавам го и много благодаря за отделеното време. Откриването ще бъде на 13
1: октомври от 16 часа.
0: Благодаря.

0: Думът на музите.
1: Вече сме в студиото с пиарът на Театър Сломато Иван Димитров и ще си говорим за представленията, програмата, как тези от малкия сезон ще влезнат в основната програма на театъра и такива интересни неща. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Всъщност, какво представлява малкия сезон и какво означава за едно представление да премине от него към основната програма на Сломато?
2: Ами, първото издание на малки сезон се осъществява в края на 90-те години, така че това е един доста стар фестивал. Фокусът са му младите от всички изкуства.

0: се осъществя в края на 90-те години, така че това е един доста стар фестивал. Фокусът са младите от всички изкуства, но предимно от театъра, като в политиката на програмиране и изобщо на съществуване на театрално-работивните с формат винаги е било от малки сезон да се номинират няколко проекта. В последните години това са от 3 до 5, но всъщност май почти всяка година 5. Така че ние сме в незавидната ситуация всяка година, т.е. едновременно да подкрепяме така по-млади театрали. От друга страна, реално погледнато, нашата програма се стои от, така да се каже, повечето постановки ни всъщност влизат от този фестивал, което за мен, нали, като пиар и като човек, който трябва да се занимава с това, така да има повече публика, продажби и така нататък. Това е голяма нож малко с две остриета. От друга страна е чудесно, защото даваме шанс на младите хора, включително те, може би около 15-20% от нещата, които гледаме, те са направени специално за нас. Те са направени на мускули много често. Те са незавършени. За нас това няма значение, защото ако видим добра театрална идея, ние ги взимаме и им отпускаме бюджет, те да си го доработят. Да кажем, следващите две премиери са ни на такива неща, което е супер.
1: Предполагам, има много млади, които излизат от академиите, когато завършват и дори и преди това, които много искат да правят изкуство. И от тази гледна точка, има ли някакъв лимит на участие в фестивала на малкия сезон?
0: Не, той никога не е имал лимит. Още повече, че винаги се опитваме в последните години да има ателиета по време на фестивала, така нещо като въркшопи. Тази година имахме два. Едното ателие беше международно, то беше с фиксирани участници, тъй като това беше един проект покрай така Съюза на театрите на Европа, който се осъществи в 4 различни държави. Ние бяхме третата от тях, в която мина така 12 актьори, които работят с различни режисьори на конкретните места. Другото ни ателие беше с водещ Елена Димитрова. Него също го номинирахме, т.е. тя ще го доработи с 12-те актьори, с които работеше. Ще го видим през декември, което, да кажем, също е доста интересно. Но иначе никога не е имал лимит. Малки сезон е фестивал без селекция. Ние показваме всичко, което влиза в критериите, т.е. да са предимно младежи, да са на възраст до 35 години, нали, тъй като това е горната летва спрямо дефиницията на Европейския съюз. Като резултат на комбинацията между ателиетата и този принцип на театъра и така големи интерес, фестивал беше 10 дни, последните 2 години беше по 4 по 12 или по 14, което вече става доста изтощаващо, но пък си заслужава, нали, щом е за младите хора.
1: И от тази гледна точка, понеже споменахме критериите за участие, какви са критериите, така че да се доберат участниците до тези 5 места, които всъщност ще се включат в основната програма на Театър с формато?
0: Ами, трудно я кажа какви са критериите. Ние в продължение на... Ние сме една комисия от петима души, естествено предвождана от Маргарита Младенова и Иван Добчев. Критериите са в общи линии, не знам, да видим добра театрална идея или да видим така интересни актьорски изпълнения, да видим някакъв потенциал и за нещо, което виждаме по някакъв начин в програмата на театъра си. За да подкрепиме младите, нали, ако трябва да бъда честен, понякога има леки, може би, компромиси с това, че, да кажем, при други условия, може би, не бихме номинирали 5 проекта, обаче ние си казваме, че все пак, нали, трябва да вкараме повече неща, за да хората имат възможност да работят на сцена, да имат представление поне една година при нас, което в общи линии ни е така като минимума за престой на тези неща. Така че да, мисля, че в общи линии това е. Миналата година и тази година бяха така по-скоро силни години, така че сме щастливи от това, което влияе.

0: за при нас?
1: Споменахме, че помага телекофинансово, защото много от представленията са на мускули. Но има ли, понеже казахте думата театрална идея, има ли и помощ в нейното развиване? Тя да се обогати и да се развие?
0: Ами, това е доста относително казано. Да кажем, предстои в началото на ноември да излезе едно представление поема за хлебарките с режисьора Фил Бижев, с двама, според мене, актьори, които са направили феноменален просто тандем в така, цялото това нещо, а именно
1: симбиоза
0: и
1: Горобко
0: и, да, и Николай Бакърджиев, които, доколкото разбрах, те са куклени актьори, въпреки че това е драматично нещо. Самото представление е един колаж между престъпление и наказание и метаморфозата на Кафка и на част от театралната публика, защото така, това е доста камерно представление. При нас на камерните представления по време на малки сезон, защото всичко е с вход свободен, така често се получава, да кажем, половината публика да не успее да влезе просто, защото залите са малки. Но както на комисията, така и на гледаха го специално това и Григор Антонов, театралния режисьор, Димитър Сарджев, Милко Лазаров. В общи линии имаше някакви коментари за това, че трябва втората част да се разработи, че може би трябва някакви текстове да се сменят. Така че ако говорим за някакви такива препоръки, да, в смисъл, да кажем, към това представление имаше препоръка, нали, да се види нещо във втората част, има някакви дължини, които трябва да се, да се урежат. Нали, обаче няма такъв контрол, някой да седне заедно с режисьора и да му каже, трябва да правиш, нали, или какво си.
1: Аз по-скоро като така подпомагане, не като контрол, но да, ето, правите. Но така и така започнахме вече да говорим за представления. Нека кажем и останалите, които тази година ще са в основната програма на Сломато.
0: Да, ами ние започнахме, онзи ден ни беше първата премиера сезона, на едно представление господин Колперт на режисьорката Стефани Христова.
1: Тя ни е гостувала, така че
0: да,
1: съм
0: запозната.
1: Да, тя ни е гостувала,
0: най-вероятно дори с това представление, тъй като ние приемаме и неща, които вече си играли. И то си играе една година на Derrida Stage, преди да дойде при нас. За нас това не е проблем. Така, следва една премиера, която е в края на този месец. Отново на Рафаил Бижев, който някакси така стана, че той влезе с две представления, абсолютно така неочаквано. Едно негово нещо, Инсомния, което така отново беше и неговите и поема за хлебарките, и поема за хлебарките, Инсомния бяха направени на този принцип. Нали, че се показва нещо с надеждата да го вземем. Иначе дали някъде ще се развие, малко е под въпрос, но стана така, че и двете ще ги доработва. Както и другото, което е, казах, ателието на Елена Димитрова, което беше много интересно. Там актьорите правиха опити. Имаше изключително яки неща и аз нямам търпение през декември да го видим това, на това нещо на голяма сцена. Тази година, реално погледнато, ако говорим за малкия сезон и за основната програма, за мен е това, което е най-интересно се получи като развитие, че едно от нещата, които бяха най-интересни по време на малки сезон, беше нещо, с което, ако не се лъжи, започна в фестивала, а именно с презентация на театрална идея на актрисата Вяра Миланова, която излезе пред хората, беше направила много готина, много комуникативна презентация, нали, с настояването. Аз съм актьорка, имам следната идея, нямам режисьор, нали, ако някой се така въвлече. Така тя обясни, разказа така много, по много хубав начин, как случайно открила писмата между Яворов и Мина и как нещо е штракнало там, как е видяла някаква идея, някакво така усещане има към цялото това нещо. Изложи някаква примерна идея за декор, за това как това би могло да стои през пространството, колко герои би трябвало да има. Така и каза, нали, търси се режисьор. Сега най-вероятно не очаквал, че Иван Добчев ще е този режисьор. Но ето да кажем това, което може да кажем за тази година, е, че малки сезон провокира основната ни програма, тъй като тази година основната ни програма ще е програма Яворов. Иван Добчев ще работи по идея на Вяра Миланова, а Маргарита Младенова ще прави в полите на Витоша. Което само по себе си показва симбиозата на така малки сезон и големия сезон. Мога да дам още един пример, който за мен е...
1: Разбира се.
0: Може би е нещото, което най-много очаквам реално погледнато да се случи този сезон. Кинорежисьора Милко Лазаров, той прави едно киноателие преди две издания на малки сезон, когато там с фиксиран така екип от 4 режисьори, 8 актьори, 4 мъже, 4 жени, работи по един откъс от трамвай желание, който го заснеха по 4 различни начина, 4-те режисьора. Те имаха формална задача, буквално смисъл. Единия, да кажем, трябваше да снима с широколъгълен обектив, а другия трябваше да направи нещо, което да има няколко екрана и постоянно да се сменят, да кажем, да става от 1, 2, 4, 8. Имаше едно GoPro. И беше много интересно като опит. И ето сега, две години по-късно, Милко Лазаров ще дебютира като театрален режисьор при нас, което само по себе си за мен е събитие, много интересен експеримент. Репетициите вече вървят. Той прави една пиеса «Арабска нощ» на един много известен немски драматург Роман Шимелфених, в което няма така ролица, няма основна роля. Няма и поддържаща. Те са така доста равнопоставени. Така и това нещо ще излезе на 29 ноември. Екипа е супер. Леонид Йовчев участва, Димитър Василев, Дона Вълова. Много як екип се е събрал. И ето да кажем, това пак не би се случило без, ако не беше Милко Лазаров да беше направил това ателие 2024 година, за да се стигне до, така, до този момент, което би трябвало да показва, че симбиозата между малки сезон и основната ни програма, така наречения голям сезон, е много голяма.
1: Да, виждаме едно преплитане, така да кажем, през годините, но има ли случаи на някой от младите таланти в малкия сезон, който активно да се стикова с вашите колеги и да работи специално за Сфомато?
0: Ами, това е трудно да кажа, честно казвам, да го дефинирам, тъй като ние

0: за колеги и да работи специално за Сфомато?
1: Ами, това е трудно да кажа, честно казвам, да го дефинирам, тъй като ние реално погледнато сме театър без трупа. В София сме два такива театри. Ние и театър 199, нали, въпреки че имаме различен профил. Така, ние правим, имаме по-голяма сцена, правим неща с много актьори, въпреки че всъщност по-голямата ни сцена е с 120 седалки, което е, може би, е камерна сцена на Народния театър, не знам. Не знам, през годините се е случвало, да кажем, някакви актьори да имат чести акции на малки сезон, след това да влязат, да работят в повече проекти, независимо дали да влязат две поредни години с две различни неща, след това да влязат в някое представление на Иван Добчев или на Маргарита Младенова.

0: от друга гледна точка, нали, ние имаме тези две писти. Малки сезон, който представя, тая година бяха над 30 представления, гледахме. Наистина беше много, така, той е много изтощаващо физически. От друга страна имаме ателиетата на Иван Добчев и Маргарита Младенова, с които те, нали, провеждат във връзка с основната програма, и от време на време има и други, на които през последните години, когато бъде обявено такова ателие, средно и на Добчев, и на Младенов се записват по 90 артисти, нали, които работят обикновено около 2 седмици. Така че те малко са преплетени нещата. Mm-hmm. В смисъл, от малки сезон отиват на ателиетата. Много често хората, които са много активни на ателиетата, те правят специално такива, нали, акции за малки сезон, които ги взимаме, да кажем така, взехме две поредни години, по-миналата и миналата. Първото беше заявленията и съществуванията на Ростислав Георгиев, един много млад режисьор.
1: И той не го става.
0: Което е, да, по текстова на Даниел Хармс. Миналата година взехме Мария Вирхова приказка, което е по поезията на Мария Вирхов. Той работи с актьори, които са много активни в ателиетата или в малки сезон, така че наистина са доста преплетени нещата.
1: Добре, и да кажем, коя е най-скорошната премиера в театър Сломато?
0: Най-скорошната премиера е в края на този месец. Представлението «Инсомния» с режисьора Фил Бижев, с участието на Валерия Върбанов и Александър Притуп. Премиерата е на 30 октомври.
1: Страхотно. Нека всеки, който се интересува не само от това представление, от останалите от малкия сезон, да си погледне в интернет. Има програма, има навсякъде в театър Сломато. Много благодаря. Това беше пиарът на театъра Иван Димитров.

0: от 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.

0: Виждате ли го то, брат?
1: На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казвах да го приключим?
3: Лягам!
2: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6.

0: Думът на музите.
1: Художничката Ивелина Иванова ни изненадва с дебютна песен на име Испанска китара и сега се свързваме с нея, за да ни разкаже повече. Здравей отново в Думът на музите.
2: Здравейте, Иди, много благодаря за поканата. Радвам се, че отново съм тук и здравейте на вашите радиослушатели.
1: И ние се радваме, че си отново тук и то с нов проект, различен от традиционното ти амплуа. Испанска китара, първата ти официална музикална заявка. Защо реши точно с тази песен да кажеш ето ме като музикален артист?
2: Защото това е една песен, която написах сама. Текста е мой, мелодията е моя, както и част от текста и мелодията помогна моят брат Диан Иванов, който е и продуцент на парчето, на музикален продуцент. И реших, че е нещо, което мога да представя и най-добре да представи мен самата, защото самата песен разказва една лична история.
1: Колко е лична тази история? Има ли човек, който ще чуе испанска китара и веднага ще разбере, че песента е за него? Или то е за имагинарен герой?
2: Има човек, който ако я чуе и ако си я преведе, ще се препознае. Има човек от миналото, който ме накара да осъзнае някои неща, както и се надявам и аз да съм го накарала да осъзнава някои неща. Но става въпрос за една стара моя любов, която всъщност вече не е в живота ми, аз също не съм в неговия живот. Наистина е доста лична историята, защото в този период, преди доста време, просто явно не бяхме един за друг, трябваше да се разделим по неприятен начин, но осъзнах, че след много години, даже понякога и не след чак толкова много години, хората осъзнават грешките си и прощават, което е най-хубавото нещо, да простиш и да продължиш напред с добри чувства към миналото. Защото това е много, много освобождаващо.
1: Абсолютно, защото когато задържаш, тежи само на теб. И както сама спомена, любовта е един от най-големите учители. Кои са големите уроци, които си взел тази стара любов?
2: Ами, именно това, че може би не съм била права в много от моментите и съм си взела поука от това и съответно в бъдеще, когато срещна правилния човек, няма да допускам същите грешки. Въпреки, че сме хора, правим грешки, учим се от тях, но явно не е било времето и мястото тогава.
1: Щом една жена признава, че не е била права, това е една истинска трансформация.
2: О, да, да. Аз бях малко по-така. Като млад бях доста по-остра, много по-непокорна. Сега съм по-така, умея повече да изслушвам, нали, като че ли. С времето съм се превърнала в по-разбиращ човек. Според мен.
1: Да, нормални белези на младостта все пак.
2: Да.
1: Но кажи ми, музиката, твоя дългогодишна мечта,

0: сега е смел експеримент, в който реши да се пробваш и да се впуснеш?
1: И двете. Музиката е не само моя дългогодишна мечта, но и дългогодишно начинание, в което то се пусках, то прекъсвах.

0: връзката си с музиката, но не напълно. Никога не беше напълно. Преди 10 години започнах да се занимавам с музика, като първите уроци бяха при Ценка Горалова, госпожа Ценка Горалова Цевлиево, многоуважавания педагог. И тя ме научи тогава на много, много неща, които въобще си нямах никаква представа за дишане, звукоизвличане и така нататък. И след това, когато заминах в Испания да живея и да уча, намерих една школа, която се занимаваше с класическо пеене и съответно там опознах и класическото пеене отблизо, както и пианото.
1: Значи испанската китара съвсем не е случайна.
0: Съвсем не е случайно заглавието, не само за любов разказва, но и за спомени, свързани с Испания, която ми е дала много като държава и като мой втори дом, мога спокойно да кажа.
1: Добре, а като какво описваш звученето на песента и защо избра именно този жанър?
0: Всъщност, много исках да има в песента китара, защото все пак пеем за китара. Това беше задължително условие. Останалото, тъй като аз много харесвам такава динамична хаос, денс музика, мислих, че много добре ще се съчетае и с текста, защото текста, да, дълбок е, в стил балада, но не точно балада, защото все пак има и тази денс черта в цялото звучение на песента. И аз съм много харесвам такъв тип музика и мисля, че много добре се допълва изобщо и към целия смисъл и контекст на текста.
1: Да, особено и с твоят темперамент, така се отразява в песента. А също така да споделим на слушателите, че песента има и своят видеоклип, където има една силна лятна, испанска, разбира се, атмосфера. Кажи ми, какъв беше процеса в заснемането на клипа?
0: О, да, точно така. След като записахме песента, Максим Горанов направи микса и мастера на песента. В студиото записахме, всичко вече беше готово. Се заехме и с заснемането на видеоклипа. Избрах 7 визии за видеоклипа. И всичко това го заснехме за един ден. Беше супер динамично. Екипът на Bohemian Design Studio беше неотлъчно до мен в организирането на всичко това и реализирането на клипа. Както и Калуян Николов, който зае ролята на любовта на живота ми в клипа. И разбира се, локацията, която те бяха всъщност две локации, Ахтопо и Царево. Наистина много ни съдействаха общините в заснемането с локациите и много им благодаря и на тях.
1: Да не забравяме, че ти си и художник, така че предполагам визиите са нещо, което те е водило също силно. И разбира се, ти преди си ни гостувал и по повод картините си, които аз много харесвам, не мога да крия. Но сега те виждаме в съвсем друга роля. В какъв момент реши, че си готова да скочиш и да разказваш истории чрез този нов тип изкуство?
0: Аз ако трябваше да чакам точния момент, в който ще съм готова, може би никога нямаше да издам тази песен и да я снимам и да направим видеоклип към нея. Истината е, че визиите избрах сама и съм и продуцент на клипа. Просто трябваше да действам, защото аз съм голям перфекционист и понякога това нещо ме кара да отлагам. Не мисля, че това е добър вариант, защото времето минава, а има и други проекти, които искам да реализирам и просто трябваше да започна от някъде, за да има време и за следващите песни, които съм подготвила на зрителите и на слушателите.
1: Ще чакаме с нетърпение, но първата песен винаги е голямо вълнение. Кое беше най-голямото ти притеснение, когато реши да я пуснеш или в процеса какви предизвикателства срещна?
0: Ох, много предизвикателства. Аз наистина съм голям перфекционист и във всяко нещо виждах възможност то да се подобри, което винаги може и по-добре да е, но не трябва до такава степен да мислим върху нещата, защото в крайна сметка може това да ни изиграе много лоша шега. А другото предизвикателство, което срещнах, е това, че в рамките на 2 седмици ние решихме да организираме пак по мотивация на Bohemian Design Studio, на моя екип, много им благодаря, да организираме физическа премиера на цялото това нещо, на видеоклипа, на песента. И то се състоя, въпреки че имахме толкова малко време, успях да събера мои колеги, приятели и

0: много хора, които видяха песента на място, слушаха, бяхме на живо и събитието се получи много добре тук в София.
1: Страхотно, че имало такъв добър отзвук. Това ли е нещото, което ти достави най-голямо удоволствие в целия процес или пък самото създаване на песента?
0: Най-голямо удоволствие ми предостави това, че учих песента, нали, работих върху нея, работих върху бек-вокалите. Също, между другото, бек-вокалите ги записахме на място в студиото. Дори не бях работила толкова много върху тях, само ги бях чула как искам да са точно. И то веднъж, и не всички. И самия процес по създаването на песента, както и видеоклипа, ми предостави много голямо удоволствие. Докато снимах, просто се чувствах много добре и в свои години.

0: за дебютната й песен «Испанска китара».
1: Освен това, си забъркана и с подкаста The Art of Everything. Как срещите ти с другите артисти повлияха на собственото ти желание да създаваш?
2: Ами, аз много се вдъхновявам от други артисти, които умеят да се изразяват чрез музика, чрез какъвто и да е друг вид изкуство. И това много ме мотивира и винаги се старая да гледам тези положителни качества и да се опитам да ги намеря в себе си. Така че наистина срещите в The Art of Everything с такива вдъхновяващи личности наистина ми повлияха. Първо ще видите и новите гости, които сме ви подготвили. А също така някои от тях участваха и в физическата премиера на сцената на Бар де Гол в София, където се състоя всъщност физическата премиера. Там на сцената пяхме заедно с Теодора Марчева от Гласът на България, с Калуян Николов, който освен че участваше в клипа, дойде и също озари сцената с гласа си и своята китара, както и Пламена Петрова, позната ни на всички от Като две капки вода, с които успях да направя и дует на сцената. Беше наистина изключително забавно и много вдъхновяващо. Както вече ти казах, просто наистина гледам да взимам хубавото от всеки творец, който ме вдъхновява и който виждам на екрана или на сцената, или се запознавам с него, или ми гостува в подкаст.
1: Спомена телевизионни формати, също ти си участвала в някои. Научи ли там нещо за себе си, което сега можеш да влагаш в музиката, в изкуството, изобщо в така наречения шоу-бизнес?
2: О, разбира се, аз продължавам и да се уча и всъщност всички мои участия са били с цел да изляза от зоната си на комфорт и да превъзмогна така една моя вродена чувствителност и вродена стеснителност, която имам, просто да изляза от нея и да покажа наистина истинския си потенциал. Защото на много хора на изкуството понякога им пречи това и не могат цял живот да изразят себе си, да покажат наистина на какво са способни. А аз не мисля, че трябва да лишавам света от моите таланти. Така че това много ми помогна. Всичките мои участия наистина ми помогнаха да изградява в себе си някаква сигурност и наистина да оценя себе си, да продължавам да оценявам себе си и наистина с желание да гледам как се отразява това мое изкуство върху публиката и така.
1: И за финал, като говорим за лична оценка, кажи ми, коя е Евелина Иванова, която артистичната публика все още не познава, но ще започне да открива?
2: Аз мисля, че много хора вече са открили какъв човек съм и много са ме оценили. Осъзнах, че всъщност има хора, които или много ме харесват и толкова много се вдъхновяват от мене, че започват да действат, което за мен е много голяма награда, защото все пак това е едно от най-важните неща, ние да се взаимодействаме с останалите хора по един положителен начин и да растем заедно. Другата крайност е хора, които въобще не ме харесват, наистина виждат черти, които искат да имат и, нали, говорим за така наречените хейтери, виждат черти в мен, които те самите искат да притежават или примерно притежават на ясността да ги изразят и оттам идва и тази явно неприязан. Не знам, може би така се го обяснявам аз. Така че това са двете крайности. Но аз избирам да гледам към хората, които ме харесват, които вдъхновяват мен, които аз също вдъхновявам и да градим заедно мечти и да сбъдваме цели.
1: Все пак изкуството не е нещо, на което може да се даде оценка и то е там за да провокира, така че щом има крайни реакции, значи нещо се случва. Добре, много ти благодаря. Сега е време всички да чуем тази дебютна твоя песен «Испанска китара».
2: Благодаря и аз. Хайде да я чуем. Приятно слушане!

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Eventim.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

Плешивото куче с мен, Ивайло Кицов. Здравейте и добре завардили Плешивото куче в ефира на програма Христо Ботев. Спокоен и споделен след обед с нас. Усмихваме ви се, но не с наклонена усмивка, а широко. Предстои един час интересна и разнолика музика, която може да чуете единствено и само на тези честоти в този час от съботния ден.

ще кажем честит рожден ден на заслужил наши височайши артист внимание. Да е жив и здрав, отзивчива да е музата му и креативност на където и да го дадат неговите творчески търсения. Играем силна партия с Ана Мария Кръстева, Албена Велева. Пулта ще навигира Владо Тренчев, аз съм Ивайло Кицов. Идем с мир и за начало под ръка с стилната, прекрасна и омайваща Басия. С трудно произносимо от жив човек, не поляк фамилия, Четлешевска, Барбара Станислава, известна със съчетанието от съвременен джаз, поп и южноамерикански ритми. Започва да пее в полски групи през 60-те и 70-те години на миналия век. През 1981 се мести в Великобритания и става вокалистка на групата Мат Бианко. В средата на 80-те години заедно с партньора си Дани Уайт я напуска и се отдава на солова кариера. Между 1987 и 1995 нейните албуми Time and Tide и London, Warsaw, New York получават платинен статус в САЩ за продадени над милион копия. След творческа пауза издава албума It's That Girl Again през 2009 година и продължава да изнася концерти. Нейният глас има диапазон от 3 октави. Вокалистката, която още свири на пиано и сама си пише текстовете, се вдъхновява от американския сол и джаз и монументалните Арета Франклин и Стиви Уондър, както и от бразилска музика и по-конкретно от самба и боса нова. Следва едно парче, което се казва Until You Come Back To Me от преизданието на албума и Brave New Hope, 12-инчова ремиксирана версия като бонус трак в диска, който отбеляза 25 години от премиерата на дългосвирещия запис.

0: Какво ново?
1: Котка в турба или мацка между чершафите. Да го разчита кой както пожелае, все ще е правилно. При момчетата на Бранко Николов подсъзнанието винаги е било по-чисто от съзнанието. Това са върлите купунджии и ненаситни веселяци Фолтин, чието нащърбен хармониум на чувствата е толкова мощен, че би отвял всеки темерут като тир найлонова турбичка от международна магистрала. Една от най-обичаните и разпознаваеми групи на балканската алтернативна сцена ще отбележи своята 30-та годишнина със специален концерт в София Лайф Клуб идната събота, като част от поредицата София Лайф Фест Презентс.

Кой ли да е знаел преди 20-тина години, че изобщо съществува при това в нашия регион подобна колоритна и шеметна петорка, хвърлила в казана на балканския театрален джаз и психиделичен шаманизъм, кого и какво ли не, от Архимед и Уди Алон, като човек, кларнетист, режисьор и любител на невръстната красота, през Владимир Набоков, Кинг Кримсън, Дебюси и Скарлати, та до Шекспир и знаменития чешки писател, драматург и журналист Карел Чапек, от романа на който животът и творчеството на композитора Фолтин е почерпено името на бандата. Сигурно пропускам още поне 5-6 идейни заемки. Като че линейните трудно отразими на тюрел и естетика надничат най-добре от един абзац в последната творба на Чапек от животът и творчеството на композитора Фолтин. Следва цитат. Не мога да твърдя, че след тези младежки впечатления наистина съм познавал характера на Берджих Фолтин. Животът и професията ме научиха на известна предпазливост в преценките за човешката душа. Днес бих обобщил познанията си приблизително последния начин. Прекалено чувствителен, честолюбив и леко разглезен младеж с артистични наклонности, вероятно и с определен музикален талант. Не мога да преценя това. Себелюбие, развито до мания за величие и същевременно болезнено усещане за социална и физическа непълноценност и неувереност в самия себе си. Леко повишена склонност към лъжи и хвалби, често характерна за определена възраст. При нормални обстоятелства би могъл да се развие, ако не като особено активен, то поне като мъж с надсредни и благородни интереси. Изразен стремеж към духовно сластолюбие, а сценична и си ментална натура. Това е всичко, което мога да кажа със сигурност, завършва писателят, чието редове до голяма степен обясняват откъде идва у слушателя на Фолтин усещането, че това до голяма степен са хора, страдащи от конфликт помежду сигналите, които се изпращат. Тъкмо за това и иновативната група създава музика, която е трудно да бъде стилово определена, но в същото време е много интересна, пламенна и непредсказуема. Може да се каже, че песните на Фолтин са успешна смесица от електроакустик, алтернатив рок, фънк и ембиент, примесени с бързи балкански ритми. Някои критици споделят, че техните необикновени изяви не са за изпускане, с което и капризното изискателно плешиво куче няма как да не се съгласи, помахвайки ведро с опашка. Братята македонци увличат във водовъртеж от енергия, от който измъкване няма и толкова по-добре. Нали трябва движение? Най-много дзен стори от акордеониста Пеце Трайковски брада, а даш му Пеце Николовски свири на кларнет и сякаш животът му зависи от това. В състава на битлската авангард, фолк, крими, муви, фрик, джаз дружина с още Бранислав Николов, ака Лордмен, Рекспен, вокал, Гоце Ивановски бас, възпитаник на нашата консерватория и някога в словенската фри и джаз формация Лолита, и Славе Йовев, ака С.Джей Оарсмен, на барабани. След последния им гастрол в България репертуарът на Фолтин се е разширил с два дългосвирещи един късометражен албум «Симултан Бакнещ», т.е. симултантна целувка. Предходникът му театрални миниатюри се появи през 2020 година. И симултан бакнеш, както винаги, приликата с реалността е случайна, но битлси са доста по-вглъбени, лирични, баладични и романтични. С намалена скорост по обратните завой, в неповторимото си звучене, миксващо електросаунд, тотално изпънкаряване, къде промушено с македонски жилки и ориенталски мотиви и неясно как го връзват в чудни мелодийки джазово цялото това. За авангардната музика от Битола, малкия македонски Париж, псевдокабаретните македонци, както Фолтин, сами определят себе си, те са това, което за Скопие, малкия македонски Нью Йорк, са примерно проект Жлуст, Сетстат или Суперхикс, или за Сърбия Сарс, а у нас до някъде, но само до някъде се родеят с Уикеда. Тези парчета излязаха 7 години след игривия приятен етно джаз в чудесния диск Пиян Славей, който запомнящо се беше представен и в България. Колаборации от страстни, динамични и изпълнени с изненада ритми. Именно заради тях концертите на бандата често се превръщат в спектакъл, към който е трудно да останеш безучастен. Творчеството на формацията е равно на 30 години креативен труд, 11 издания като резултат и невероятно много страстни фенове в международен мащаб, събрани
от предсцените на известни фестивали като Exit, Siget, East European Jazz и много други. През годините Фолтин изграждат особено силна връзка с българската публика, чрез десетки концерти, фестивални участия и споделени музикални преживявания. Тази връзка далеч надхвърля обичайното отношение между артист и публика. Изявите на бандата у нас винаги са били пространство на близост, емоционален обмен и усещане за общност. Не случайно именно в Пловдив е записан концертният материал за Fourteen Live. Двоен винил уловил музикантите в най-естествената им среда, а именно сцената. Записан аналогово, албумът документира специфичната енергия между Fourteen и родните им почитатели и остава свидетелство за дългогодишната концертна история на Fourteen у нас. За 30 години Fourteen не е просто равносметка, а живо продължение на история, която и днес остава актуална, любопитна и отворена към нови артистични посоки. Юбилейната програма ще събере композиции от различни периоди от развитието на групата. Ще се включат и музиканти, били част от нея през годините. Резултатът е ретроспективен, но жив и динамичен формат, който гледа не назад с носталгия, а напред към нови срещи и следващи интерпретации. Паралелно с концертите групата подготвя и серия специални издания и мултимедийни проекти, сред които преиздание на албума Момома на винил, специално Recompost издание с интерпретации от балкански музиканти, пътуваща фотоизложба Fourteen Through the Years, нов онлайн архив и юбилеен мърч, създаден в колаборация с млади артисти и дизайнери. След 30 години Fourteen продължава да доказват, че музиката им естествено преминава през граници, поколения и културни контексти. А концертът в София ще бъде още едно потвърждение на тази дългогодишна и жива връзка с българската публика. Идната събота вечер в София Лайф Клуб ще бъде посветена на музикалната свобода, сценичната енергия и една история, която продължава да се развива.

0: Живото куче с мен Ивайло Пицов.
1: От заката до разсвета се нарича последният 8-ми студиен албум на Пут Солнца. Една от първите групи в Русия, изпълняващи паган, дет, траш и метал с езически текстове и атмосфера на безразсъдство. Благодарение на комбинацията от музикално направление и мрачни, но не песимистични строфи, бандата постигна максимална мощност, драйв и лудост, адекватни на съвременната музика. Или поне на онази част от нея, обагрена в виолетово. Правилно се догаждате. Виолетовата багра е цветът на седмата чакра. В основата на формацията е несравнимият оригинал Алексей Мирон Миронов, който е сред най-известните рок-музиканти в Русия. В понеделник той ще посрещне своя 55-ти рожден ден.
2: На рожден ден.
1: Мирон започва рок-кариерата си в своя роден град Юриев, полски, Владимирска област. Свири на барабани в края на 90-те и началото на новия век в Dead Metal, Тайфата и Eternal Silk. След това за известно време беше вокалист на култовите фолк-метали Butterfly Temple, а преди 20 години събира собствения колектив, наречен Пътят на Слънцето. Паган метал на славянски или пейган, ако хванем за тирантите британското произношение. Къде ли не нахлуват фанатиците? Религиозните войни са плъзнали навсякъде, а в живителната среда на рок и поп музиката виреят особено успешно. Къде с пълно отричане, къде с фанатични проповеди, новите религиозни култове винаги са били предмет на реклама. Сред първите и най-лесни жертви на религиозните отклонения са хипитата от Grateful Dead. Веднага след тях са членовете на Beatles и Rolling Stones. Това е разбираемо, след като в края на 60-те години новите религиозни култове преживяха разцвет, които

Размирният ни свят върна на мода последното десетилетие, като ги прати на нови астрални пътешествия. Изповядваните идеи на Мирон, популярен и само с артистичния си псевдоним Мир, се родеят, но само до някъде с тези на зооастрианците, персите преди исляма. В основата на религията е обожествяването на слънцето. Може да се намерят някои асоциации с паганизма. Фреди Мъркюри, например, родителите му, Боми и Джербол Сара, здраво бяха навлезли в материята. Той самият получи достойно зооастрианско погребение. Алексей Миронов обаче винаги е зачерквал знака за равенство между екстремност и безумие. Не сме измислили нищо специално, просто направихме музиката, която харесваме, въвеждани в творческата лаборатория фронтменът. Първоначално имахме идея да се добавят гайди, кавали и женски вокали. Но на първата репетиция гайдарът се изду, мъжът, който обеща да свири на кавал, не се справи, а женският вокал се оказа ръмжащ и писклив. Е, може би така стана по-добре. В албумите студиото ние използваме гайда, арфа и женски гласове до минимум, така че имаме тези елементи на фолка. Но все пак яростта и силата ни са по-близки, така да се каже. Добре, а какво е фолк за него? В Русия по тази дума се разбира смесица от всякаква музика. Например, от формацията Мелници, която черпи вдъхновение от фолклорната музика на Русия, Ирландия и Скандинавия, но я интерпретира със съвременни инструменти, до крайните блек метали Ashen Light. Е, фолклорът си е фолклор, бързо изстрелва Мирон, т.е. народна музика. Текстовете са народни, теми за страната ни, историята, природата или използването на народни инструменти. По някаква причина доста групи използват много и често гайда, което не е точно нашият народен инструмент, обаче звучи красиво и е лесна за програмиране. Честно казано, не слушам много фолк, може би повече хард-рок, глем-рок и траш-метал. Имам достатъчно фолк в народния хор. Участвам в хор, където пеем казашки, украински и руски народни песни. Много красиви мелодии. А текстовете? Отдавате ли им голямо значение? Езически мотиви, образи? Откъде идва всичко това? Как протича раждането на текстовете за групата Пътят на слънцето? О, това е доста дълъг процес. Започва с някакъв емоционален порив. Създават се и се записват първите идеи. И просто по стария начин, в тетрадка, по-удобно ми е. Така виждам по-добре ритъма на песента. След известно време, когато инструменталната част на бъдещата песен е готова, текстът се пренаписва отново, променя се малко и се добавя каквото трябва за тази конкретна песен. Не обичаме да мислим за себе си като за регионална група, а по-скоро просто като за руска група, обяснява китаристът Александър Сивирин. За нас е важно да прегърнем унификацията и да продължаваме напред. Писането на английски текстове за него също не е културен, а чисто езиков проблем, с който вече са се справили. Английският език е универсалният музикален език днес, продължава Саша с космополитен тон. А на нас ни се иска колкото се може повече хора да чуят песните ни и да разберат какво сме чувствали, когато сме ги писали. Затова и някои от синглите ни са записани на английски. Просто и ясно. Едва ли не по-немски, но ако някой музикант ми каже, че не го иска, трудно ще му повярвам. Малко преди студийния албум «От заката до разсвета» бяхме изненадани от диска 15 пътеки към слънцето, който буди любопитство с това, че е юбилен, посветен на 15 годишнината на формацията. 15 песни, изпълнени от различни вокалисти, партниращи на Мир, които представят всевъзможните стилове на тежкия жанър – блек метал, паган, фолк, пънк и хардкор, до хард-рок и глем. Всяко парче е в нов аранжимент и съвсем друго звучене, които събират 15-те композиции в наистина нов албум. Той излезе в отговор на своя предходник от 2021 «Что дальше?». Колекцията е манифест на едни от най-значимите и авторитетни певци и инструменталисти на съвременната руска металургия, известни от бандите Мастер, Росомахар, Калевала, Кайра, Бътърфлай Темпл, Тролгнет, Стоминг, Арда и прог-рок чародеите Омела. Освен Мирон, те са домакинствани от китаристите Александър Сивирин и Денис Лайсенко, Антон Круглов, ударни, и Дмитрий Молотов, бас. Няма го дръмърът Женя Милер, който реши да подхване китара, Иван Широков или само Вано, който си взе китарата и се вля в съставите Маньовра и Антарктика. Проектът Бел Ешеман пък приоти струнния корифей Александър Иванов, но останали са тук и са готови да ни изтряскат песента «Зажги огонь», записана със специалното участие на Павел Окунев, фронтмен, текстописец и основен композитор на московските метали Арда, известен и от предишния си проект «Епидемия».

0: енергичен химн за вътрешната сила, преодоляването на мрака и пробуждането на човешкия дух, за войната с тъмните сили и отчаянието. Позитивна купунджийска резня, дръжте се за стола, парче бисово за репертуара на паганистичните биткаджи.
1: На концерт с плешивото куче.

През цялото време живеем в гражданска война. Думата отново е опевеца. Усещането за мир е непознато за душата, защото свободата и волята са в нас, а те постоянно воюват с закона. Защо народнякът, най-обикновеният човек, е централен образ във вашето изкуство и повечето ви песни са предназначени за него? Ами харесва ни да си играем с стереотипите, а стереотипите, които хората от останалата част от света, особено хората от Западна Европа, имат към нашенския индивид, са наистина забележителни. В същото време ние самите имаме изкривени представи за себе си. Да се шегуваме с тези изкривени възприятия и от двете страни е чудесен начин да разрушим тези стереотипи и така да погледнем самите себе си по-ясно отстрани в процеса, коментира фронтменът, задава риторичен въпрос и отговаря. Трябва ли хората да се интересуват от политика и да гласуват? Има една поговорка, която казва: ако не се занимавате с политика, политиката ще се занимава с вас. Когато демокрацията след падането на желязната завеса дойде, ние просто не бяхме готови за нея. Няколко поколения са възпитавани по начин, според който няма нужда да се поставят под съмнение решенията на политиците, а просто да им се подчиняват. Ще мине известно време преди младите хора да разберат напълно принципите на функциониращата демокрация. В момента властите във всички държави управляват чрез страх. Свободата и страхът обаче са несъвместими. Алексей Миронов обаче не мирясва. В записите между двата последни

и студения албума на Путь Слънце, той заформи свой страничен проект, наречен Fire Talisman, но подписан само като Мирон. В голямата си част звученето на късометражния проект връща лентата на Алексей в годините на бандата му Butterfly Temple, определена като руските Iron Maiden, ама с етноелементи. През релизът за Fire Talisman, разпространен от лейбъла, цитира Мирон и гласи: «Безмилостното време промени хората, градовете, планетите. Ние също се променяме, но винаги остава това, което ние продължаваме да обичаме и с днешна дата. За мен това е тежката музика и адреналина, истинският добър траш метал и свещеният огън. Това са лайтмотивите на албума. Парчетата в него са обединени от ураганната енергия и духа на вярност към метала, над който дори самото време се оказа безсилно. Тези песни бяха създавани в продължение на цяло десетилетие, между 2000-та и 2010-та година, признава техният автор, който ги пуска чак сега. Продължението идва през 2020-та, годината, в която един вирус принуди човешката цивилизация да дръпне рязко спирачките и да се чуди какво ще стане от тук насетне, а да си интроверт, отново стана модерно. Идеята за подобен сайт проект бълбука у Мирон отдавна. Стилът на Пулт Слънце започва да се променя, а на този кораб Войн му се дънеше с 90-тарската траш стилистика, отнасяща кратуните и разбиваща мозъка до водниста пихтийка. В финалните штрихи на албума участие взима и Сивирин, настоящият китарист на Пулт Слънце. След реализацията на диска, Мир решава той да бъде представен наживо с всички от групата. Нашият плейлист продължава с нож в спину, една от черешките на тортата в диска, от заката до разсвета.

0: На утрешния ден, преди 2 години, българската култура загуби един от най-маститите си трегери – Кирил Маречков. Но мускетарят е все така сред нас в сегашно несвършено време.
1: В нощите на скъпите покойници.
0: Кирчо Маречков беше роден за сцената и много я обичаше. Тя си го и прибра. Сега събира звезди по небесния път. Вече е при Пеци, Жоро Марков, Косио Марков, бате Гошо Минчев, Буги и другите от подобната им висша порода. А те, за огромно съжаление, са твърде много. С букет от свещи трябва да влизаме в църквата. Или поне това установих с горчевина на входа на църквата Света София, откъдето проводихме Яна Мария Тонкова. Нещо важно, което пропуснах, насочвам сърдечните си пожелания за сили и изпращам обич както на Веси, съпругата на Кирил Маречков, така и неговата първа жена Доротея Волева, която изгуби настоящия си съпруг, режисьорът Николай Волев, часове след като изпратихме мускетаря. Може ли бездната да бъде трамплин? Той е тегъв въпрос, ми се завъртя на сън, ни в клин, ни в ръкав, защото фотографската ми памет и многоетажно подсъзнание мелят с стотици питанки, епизоди, миризми, детайли, цели случайно дочути реплики, когато уж трябва да изключа тока от нервите, да се амплъгна. Ето, че можело и Кирил Маречков го показа. Загорчива жалост, съвсем реално и наживо. Трамплин към бездната, към най-високото. Ето сега ми идва на ум, как пък не разпечатахме нито една бутилка през тези немалки години, ама той нито пиеше, нито пушеше. Дори от марковия концентрат сред чуйте рекламни лица беше 3 години. Плешивото куче беше 13, не че има някакво значение. Кирчо беше зет целенасочено да наблюдава светове, вътрешния и външния, чието пъзали да нарежда или пък разбутва, за да ни помогне да открием собственото си място в тях, в сложните галактики с много въпроси. Само аплодисменти за теб, господин Маречков, защото рок-концертът не е отшумял. Моля, не спирай да се тревожиш, а и нас така, средновековно невъзможен и модерно настоящ. Ето го, и сега е пред погледа ми. Неговите дълги аристократични пръсти се разхождат по един от рафтовете с дискове от тях, а над него големи и ясни букви изписват «Суперстар». Звезда, ама като мъдър и златист ореол го изписват. Последната част от заглавието на саундтрака към мюзикъла «Jesus Christ, Superstar», толкова да му приляга и да е звезден. И да, абсолютно съм съгласен с него, че Цепелин са по-велики от Пърпъл. Подобно на тях, всичките му песни са безвременни и веднага хващат за гърлото и удрят право в сърцето, с точни ноти и слова. Дано и горе си е същият. Авангардисти навсякъде има предостатъчно. От неговото наследство получихме като подарък крилетен ангел. Той пак е с нас. Творец седнал преспокойно на сцената, за да се сподели като музикална картина. Лично, един бог, който се е върнал в себе си и е станал отново просто човек. Кирчо, благодаря ти шапки долу от целия наш екип. Нататък, Кирчо, ще ни светиш отгоре. Сега, винаги и завинаги. Амин. Поклон пред паметта на големия български музикант и интелектуалец. А ето го и самия Кирил Маречков в разговора, който проведахме в часа на Плешивото куче по повод премиерата на книгата му «На прага на времето». Аз го питам патриарха на българския рок. Ами, ето какво го питам.
2: Добре, за добро или не, в 21 век сме. Искам да кажа, пееш «Времето лети и пресява най-важните неща», не аз и ти. Какъв е вкусът на новото време? Още ли е солен като във вкусът на времето и все още ли сме стадо на слепите пастири?
3: Сега, разликите са много големи. Първо, не всички сме стадо на слепите пастири. Все още стадото на слепите пастири е доста голямо, особено у нас, не по целия свят. Но и в света има една такава тенденция, защото

0: Ако на едно място слепите пастири са някакви комунистически велможи, на другото място пък се появява изкуственият интелект и технологиите, които също могат да бъдат един нов вид робство. И почвам да го усещам, че вече хората са заробени от своите телефони. Непрекъснато гледам, седат в докторската градина едно момче и едно момиче, и вместо да се гледат и да си говорят, а те явно са близки, те си и двамата гледат с телефоните. И това е редовна гледка. Не ми харесва никак това. Зорлям и напълно доброволно ставаме роби на технологиите.
1: Ти беше казал, че и технократ няма да бъдеш, нали така?
0: Да, да, да. Това нещо се малко пренебрегва, че не съм изпял само аз, не съм комунист, аз не съм терорист и така нататък. Аз съм изпял и аз няма да бъда никога технократ, бюрократ и така нататък. Така че за това ти казвам, за технологии и за тези неща. Когато фантазията и, как да кажа, и емоцията на отделната личност се заместят с технология, става лошо.

За огромно съжаление оставаме в нощите на скъпите покойници. Некролог след некролог в ефира. За кой ли път черната серия неумолимо продължава. Това обаче е животът. Марина Влади, последната любов на барда Владимир Висоцки, отлетя на 88. Актриса, певица и писателка, през последните години от живота си тя живееше в Париж. Марина Влади е родена на 10 май 1938 в Клиши, Франция. С името е Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова, известна също и като Катрин Марина Дюполяков-Байдаров. Нейният баща Владимир Поляков изпълнява цигански романси във френската столица. Майка и Милица Енвалт е балерина. Тя е най-малката от 4 сестри. Псевдонима Влади взима след смъртта на баща си в негова чест. Носителка е на наградата за най

добра женска роля на кинофестивала в Кан за филма «Съвременна история» или «Царицата на пчелите». През 1987 година от печат излиза нейната книга, посветена на покойния и съпруг, с заглавие «Владимир или прекъснатият полет». Когато се срещат през 1967 година, те са на по 30. Марина вече е известна актриса с десетки изиграни филми, а той начинаещ актьор-автор и изпълнител на своите песни. Тя е жената ангел-пазител на поета, споделила последните 12 години от живота му. Благодарение на нея той вижда света, което в онези времена е било нереално за съветски актьор, още повече с репутацията на политически неблагонадежден. Песни, концерти, спектакли и филми, пътуване из страната и чужбина, борбата за правото на Висоцки да пее пред публика, да издава плочите и стиховете си, за възможността на Марина да живее и работи в Русия. Всичко това го има в «Владимир или прекъснатият полет», книгата изповед за изпепеляващата любов, за верното приятелство, за крехота на човешкия живот, за величието на гения. Марина изпълняваше песни по музика и стихове на Вова. През 2006 година тя съвместно с режисьора Жан-Люк Тардие постави спектакъл на френски език «Владимир или прекъснатият полет» по едноименната книга. Да, Марина е добре известна у нас, но предимно като съпруга на покойния съветски актьор и певец Малчина, обаче знаят, че изпълни главната женска роля във филма «Българската нощ» от 1972 година, който, за съжаление, не е получил признание на времето. Наистина е несправедливо, че първата асоциация на повечето българи при споменаването на името на Марина Влади е Владимир Висоцки. Тя е доста добра актриса, снимала се в над 100 филма от 1949 до 2013. През 1963 получава наградата за най-добра женска роля на кинофестивала в Кан за участието си в лентата «Съвременна история» «Кралицата на пчелите» на режисьора Марко Ферери. За същата роля тя е номинирана за Златен глобус през 1964. Трябва обаче да се каже, че макар Българската нощ, в чийто звезден състав с още известните Шарл Ванел и Франсуа Периеда, е получил доста добри отзиви от критиката, той не успял да привлече достатъчно зрители. Самата Марина Влади признава в мемуарната си книга «24 кадъра в секунда», публикувана през 2005, че филмът направо се е провалил пред публиката. Тя отдава това на факта, че лентата е била прожектирана в много малко на брой френски кина, а в Европа само в Германия. Бре, надникнах през чичко Google. Резюметата на сюжета в специализираните сайтове са противоречиви и объркващи. Все пак става ясно, че заглавието не е само метафорично и че в него наистина има българска връзка. Сюжетът разказва за висшия чиновник Пол Търса, който е натоварен да преговаря с българска делегация за изграждането на завод у нас с френски инвестиции. Но големият индустриален Боранже, който е на ръба на фалита, е научил тайна от миналото на Пол и го изнудва с цел да получи веднага правителствена субсидия в размер на 2 милиарда стари френски франка, т.е. около 300 милиона евро. Една рецензия хвърля повече светлина върху названието на филма. Според кинокритика Жак Саклие, с него се отдава почет на белгийския поет-сюрреалист Анри Мишо, автор на поемата «Нощта на българите». Но остана време да рове дали творбата е преведена на български. Приживе Марина, макар и с малко дървена

игралната творба «Володя», режисирана и продуцирана от Александър Жигалкин. Това е пълнометражен филм, при който за пръв път в историята на киното ще бъде пресъздадена реална историческа личност при 100% идентичност с помощта на изкуствен интелект, обяснява той. Ролята на Висоцки е поверена на актьора Александър Шпагин, като върху неговото лице ще бъде насложено това на Висоцки. Актьорът Александър Шпагин е находка, твърди режисьорът. Шпагин вече много години пресъздава маниера и

появила и се е развила изцяло с участието на сина на руския поет, певец и актьор. В мащабния проект за първи път образът на Висоцки ще бъде пресъздаден изцяло чрез deepfake технология и невронни мрежи. Гигант Вова, след смъртта му, други руски бардове, сред които Окуджава, Юрий и Висбор, написаха песни за него. Има и астероид кръстен на Висоцки. През 1986 година посмъртно му беше дадено званието заслужил артист, а през 1987 излязоха игра

Адресите за кореспонденция с плешивото куче остават все същите: Ивайло Кицов с точка между името и фамилията @bnr.bg и Иво Кицов с лято и фамилия @yahoo.com с малки букви @ts. Благодаря на всички, които писаха последната седмица, сред които откроявам Божана Симичиева и Антонио Митов. Не ми се вярва да е коравият басист на родната супергрупа Велиан. По-скоро съвпадение на имената. Но вие не напускайте този ефирен пристан. Приканва ви нашият силен екип Ана Мария Кръстева, Албена Велева, диригентът по звука Владо Тренчев и Ивайло Кицов. Маестро музика, ритъм и настроение. По-добрата и умна програма продължава с трънвая пожелание, а графикът му е точен до секунда. Да развиваме и себе си, и света около нас.

0: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
1: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
0: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
1: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
8: Трамвай.
9: По
8: желание.
10: Моноспектакъл в четири картини за сцената, пътя и живота.

0: Лилия. Една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители. Вие сте в театъра, за вас днес работят Калина Станева, Марги Забърска, Ники Данев, аз съм Емил Янев. По пътя си продължава да се движи все същия необикновен трамвай с много и различни лица, но и с нещо общо в тях. Маските на Мелпомена и Талия. Всяка събота между 5 и 6 следобед този трамвай очертава по един маршрут. Булеварди, пътечки, завои, обрати, кръстовища. Посоките изобщо на едно пътешествие на и около сцената. Трамвай по желание, моноспектакъл в 4 картини за сцената, пътя и живота. Займете местата си и затеете дъх. Маршрутът е номер 651. Презареждането е факт. Трамваят е в движение. Дами и господа, винаги, когато говорим за кино, а днес ще говорим за кино, казваме по-скоро место завесата горе, казваме клапа. И така, дами и господа, клапа. Единственото престъпление днес е да бъдеш скучен, написа по-точно преди 14 години Нобеловият лауреат Марио Варгас Льоса в неговото знаменито есе «Цивилизация на зрелището». Разбира се, Льоса работеше с горчива ирония, защото ставаше дума за културата, повърхността и в физическия и в духовния смисъл, за посредствеността, за културата като атракция, за зрелището като мярка за стойностите, за подмяната между факт и сензация, за подмяната също така между ценности и цени, между журналистика и шоу, и между зрелище и класика. Марио Варгас Льоса. Защо се спираме днес на великия Льоса? Ами то винаги е късно да се спрем на него, но имаме и конкретен повод. Днес казахме клапа, ще говорим за кино. Фестивалът Сине Либри 2026 стартира в предстоящия четвъртък и днес ние ще използваме това събитие и най-вече неговото съдържание, за да направим един тест. Тестът всъщност ще издържи ли класиката срещу зрелището. Киното комбинира и двете възможности, но фестивал Сине Либри е много висока летва, така че започваме в съдържанието на фестивала с моята скъпа колежка, киноман и в случая представител на фестивала Юлия Владимирова. Здравей, Юлч!
1: Здравей!
0: Така, ясно е, ти си в, кажи речи, всички, не само вътрешния и международни събития на киното, което все пак дава критерии и дава мярка на разговора, който предстои, но все пак да караме поред. Като контрапункт ли е заглавието, мотото на фестивала «Цивилизация на зрелището»?
1: Много ми е приятно, че съм твой гост. Да, ние създадохме това заглавие, за да почетем починалия вече Марио Варгас Льоса.
0: Мисля, че мина съвсем скоро, миналата година
1: почина той. Да. И в същото време направихме и ново издание на прочутото есе, едноименното есе «Цивилизация на зрелището».
0: Колибри го издадаха почти веднага, след като Льоса го написа. 12-13 да. Година някъде
1: и
0: тогава.
1: И тъй като беше изчерпано да. Предишното издание, mm-hmm. сега имаме ново заедно с фестивалът. Ако някой от нашите кино зрители не се е запознал с книгата, да може да я прочете. И това, което си мислехме с екипа, е, че ние не се противопоставяме изцяло на това мото «Цивилизация на зрелището» по простата причина, че ние живеем в нея. И затова и начина, по който промотирахме фестивала, беше свързано с не знам, може би някои от нашите слушатели са забелязали в социалните мрежи с едни вестникарски заглавия, с което се опитахме сме да иронизираме културата днес, защото ти много добре знаеш, че не толкова информацията и съдържанието са валидни и важни за медиите днес и изобщо не само за медиите и за социалните мрежи. Всъщност това да привлече повече хора, шоуто, спектакъла, да бъде едно заглавие стимулиращо хората да го отворят, така наречената дума кликабъл, да те привлече нещо в него, но то не е на всяка цена трябва да бъде съдържанието. Може вътре да няма никакво съдържание, може да бъде образ, визия. И ние решихме с екипа на фестивала, всъщност Жаки предложи да направим една такава кампания с жълти заглавия, че се случват киносрещи, като например с Павликовски, който ще бъде наш гост, ще си поговорим по-късно и за неговия филм. Но мисълта ми е, че искахме да минем през заглавията, които имат смисъл, киното, което носи смисъл, през начина, по който работят днешните медии, през начина, по който четем заглавията днес. И така излязоха едни новини. О, скандал, внимание! В центъра на София ще дойде смислен режисьор Павел Павликовски, който ще ни каже неща, които може би не искаме да чуем или които може би няма да разберем. Да. Може би трябва да потърсим смисъла и дали ще схванем, защото според мен по някакъв начин ние, разбира се, включвам и себе си в това число, вече отвикнахме да имаме критическо мислене заради това, което ни залива като култура на образите.
0: Точно критичното мислене е в основата, в корена на европейската цивилизация изобщо.
1: Така е наистина. И затова в това есе, което ти цитира в началото в анонса на Марио Варгас Льоса, основната теза е именно, че днешното западно общество е издигнало забавлението в култа, не е смисъла, и бягството от скуката е върховната ценност. Това е, което ни се промотира навсякъде.
0: Льоса все пак представя една така мека форма на примерно на антиутопията на Оруел, където там всичко е насилствено, а тук човек доброволно си влиза в капанчето, където изпитва и някои радости, нали?
1: Така е.
0: Така че тук няма червени точки, няма забрани, няма такива линии демаркационни, но в крайна сметка всеки си избира сам. Сега киното по принцип точи си е зрелище и то вече в качественото кино в хубавия смисъл на думата, защото то трябва да изобразява нещо, което все пак да боде окото, за да му бъде обърнато внимание. Дори най-сериозната тема.
1: Да, но тук въпросът е дали изкуството не се прави умишлено такова, че да примитивно бъде лесно за смилане, примитивно.
0: Бърза храна.
1: Изконсумирано, бързо фастфуд, точно бързата храна. И дали пък също така хората, които правят изкуство, не изчисляват пазарния успех на произведението, което би имало определен пазарен успех, за да замени художествената стойност. Това също се случва във всички изкуства, много добре знаеш, и в литературата, и в театъра, и в киното. Тоест, трябва ли да гоним наистина пазарните стойности, бройките, милионите тиражи, огромните бюджети? В последните години киното показва, че дори филми, блокбастери с рекордни бюджети нямат много зрители, и хората вече очевидно са се изморили също да гледат едно и също претоплена манджа, както се казва.
0: Махалото е стигнало до крайна точка. То, между другото, като казваш, това не е нов феномена с комерциалното изкуство. Изобщо не е нов, защото още в зората на киното, много преди даже въобще киното да стане, да се тълкува като

0: Чувство Оскар Уайлд беше казал, че пазара знае всичко за цените и не знае нищо за ценностите. Което, се, така, да. Което в неговия случай се отнася по-скоро за литературата. Тук обаче в този фестивал са закодирани, освен възможностите и за класика, и за зрелище, възможностите да се комбинират и литература, и кино, защото имаме работа с синелибри. Всеки филм в този фестивал стои на литературна основа.
1: Да, и мисля, че единствения по рода си фестивал в света, което точно е изключително така. Интересно.
0: Да.
1: Нещо, което е концептуално измислено в България, и за това мисля, че и много от хората, които каним за жури като официални гости на фестивала, са изключително заинтригувани. Много често ми прави впечатление, когато сме в преговори с някой голям режисьор или голям актьор, е, че те искрено се изненадват на това съчетание между кино и литература. И аз тук винаги се замислям доколко в рамките на един такъв фестивал трябва да се сравняват двете изкуства. Защото много често човек, който е запознат с книгата от филма, който гледа, винаги търси сравнението с литературното произведение.
0: Да.
1: И аз винаги се питам, трябва ли да го правим, тъй като и двете изкуства са съвсем различни и има примери в история и на киното, и на литературата, че те вървят отделно, те имат своя собствен живот. И веднага се сещам за филма Сиянието на Стенли Кубрик, един огромен шедьовър, може би един от най-великите филми, който самия Стивън Кинг казва, че е абсолютен боклук и че той се дистанцира от този филм. И това всъщност може би наистина една лоша адаптация на книгата на Стивън Кинг, но в същото време е филм шедьовър. И ето тук двете неща влизат в противоречие, ние не можем да изберем кое е правилното. Тоест киното и литературата трябва да живеят отделно.
0: Така е, така е. Те но... са две, но има и случаи, в които книгата след шества филма, като на Артър Кларк «Одисеята космическата» 2001 и не само, когато книгата е написана след като сценария и филма са завършени. Така, това са вече неща от историята на киното. Изключителна находка на Жаки. Тук още от първия фестивал, спомням си още от първата, така, пионерското изпълнение още на първия брой и първия появата на синелибри, винаги сме били партньори. Изключителна находка е точно този фестивал да се случи и то точно тук. И всъщност то си е нещо естествено, защото

0: Така, ако Марио Варгас Льоса ни предупреждава какво се случва с културата, мастило на Дани Бойл е директния резултат, това какво произвеждат вече медиите,
1: да,
0: и какво представляват
1: мастило.
0: Те. Да. И годината е 69-та, Рупърт Мърдок купува западащия всеки дневник.
1: На най-интересното място годината е 69-та, 1969-та, сега тук Антракт първи и продължаваме от мястото, където спряхме.

0: Ти си навзалата завесата горе, картина втора, цивилизация на зрелището, подвеждащо мото, автор Марио Варгас Льоса. Всъщност говорим за кинофестивала, кинолитературния фестивал Синелибри, който започва идния четвъртък, и тук вече търсим точно възможната симбиоза между класика и зрелище в киновариант. Тук днес за вас като извънреден и пълномощен представител на фестивала моята колежка, журналист и киноман Юлия Владимирова. 1969 година. Тук прекъснахме, за да има съспенс. Дани Бойл създава още по-голям съспенс и неговото произведение Мастило. Ти си.
1: Да, 1969 година е годината, когато Рупърт Мърдок купува западащия вече вестник Сън, всекидневник, и изгряващия медиен магнат наема един безпардонен редактор Лари Ламп и създава екип от нови визионери и нови бунтари, и всички те ще поставят началото на така наречената жълта булевардна преса,
0: таблоидна,
1: и побеждават
0: таблоидна,
1: да, и побеждават конкуренцията, и така превръщат The Sun в най-продавания таблоид. И от 1969 година стигаме до днес, когато наистина стремежа на всеки човек, който работи в социалните мрежи като така инфлуенсър или човек, който трябва да повлиява на мнението на другите хора, или като медии, журналисти, редактори, всъщност се опитват да продават най-вече своето съдържание, защото това, което до което сме стигнали в днешно време, е явлението, в което дори медиите продават своята информация. Тя трябва да бъде продадена, купена, т.е. вече съдържанието не е просто съдържание, не е обективната гледна точка за дадено събитие, а всичко е свързано с печалбата.
0: То, и това филма е на Дани Бойл е... Още от началото на 20 век е тази конкуренция в зората, когато и киното се ражда, когато и тази масовата информация тръгва от времето на другия магнат Хърст,
1: да,
0: на който един от лайт мотивите му е, че не е сензация, ако куче охапе човек, ако човек охапе куче. Казва, това ме интересува мене.
1: Да, въпросът е дали наистина хората се интересуват от това, или просто те приемат и възприемат това, което им се предлага, защото аз се сещам за Франкфуртското училище, интелектуалците около него, които предупреждаваха,
0: Великата
1: Франкфуртска школа с Адорно, Теодор Адорно.

0: Правно-философската школа, да, който казва, че всъщност политиците и властта и структурите на властта не искат умни хора и критични хора, и всъщност цялата машина трябва да работи за това населението да бъде една маса, всъщност една безмълвна маса, която не може да мисли критично. И затова на мен много ми харесва, че точно режисьор като Дани Бойл се е заел с тази тема, защото знаете неговите така естетически характерни за неговото кино картини на често сменящи се монтажи, различни кадри.
1: Както и неговото заглавие Трейнспотинг, което много съответства на цялата му стилистика.
0: Да, абсолютно. Да. И този филм откри кинофестивала във Венеция, и всъщност е много важно да кажем, че след няколко дни ще го гледаме в София съвсем ексклузивно след кинофестивала в Венеция, и това ще бъде единствената прожекция в България до разпространението, което е чак до година. Тоест това наистина е топъл Дани Бойл.
1: Дори по време на самия фестивал няма да има втора прожекция на Мастило.
0: Няма да има втора прожекция на Мастило.
1: Това е важно да се знае.
0: И мисля, че е много така хубаво за български фестивал да открие със същия филм, с който преди две седмици е открит кинофестивала в Венеция.
1: Да.
0: Така че препоръчвам силно Мастило на Дани Бойл, но ако трябва да навържем още една важна тема, която е може би противостоящата тема и контрапункта на Цивилизация на зрелището, на табуидните издания, това е филма Отечество на Павел Павликовски, който наистина...
1: Британският поляк Павликовски,
0: който между другото неговия филм е кандидатът за Оскар на Полша тази година.
1: Да.
0: Има много така интересна символика между държавите, които имат кандидати за Оскар. Българският кандидат за Оскар е германски филм на германска режисьорка, а кандидатът за Оскар на Франция за чуждоязичен филм е на Андрей Звягинцев, режисьор в изгнание.
1: Да.
0: Изобщо света и за режисьорите, и за киното се е превърнал в едно такова интересно място, че националните държави представят филми на други режисьори.
1: Да. Да не се бърка заглавието с Фатерланд на Робърт Харис, един известен роман от преди, може би, 15-тина години, защото тук също отечество би звучало на немски като Фатерланд.
0: Абсолютно е така, да. Фатерланд е немското заглавие на този филм. И аз даже, когато го гледах на фестивала в Кан, преди да бъде преведен и да знаем, че изобщо ще бъде на Синелибри, си бях задала мислен превод като татковина, защото немски език има няколко думи, които представляват родината. Едната се казва Хаймат и всъщност това е родина.
1: Да.
0: Но Фатерланд е татковината, бащината земя. Но Отечество също е добър превод, и това е филм, който е вдъхновен от Томас Ман.
1: Тежка категория.
0: И най-вече от един откъслек от неговия живот, когато с Ерика Ман, неговата дъщеря, изиграна прекрасно от германската актриса Сандра Хюлер. Ужасно много я харесвам. Мисля, че е една от най-талантливите актриси на своето поколение. Те отиват от щатите да видят какво се е случило с тяхната родна страна, тяхното отечество.
1: Те са в емиграция.
0: Живеят първо в Швейцария, след това в Съединените щати, мисля, че Калифорния. И след това отиват да видят какво се е случило в Германия. Виждат една разделена държава, разделена на сектори, с различни идеологически визии.
1: Тризония,
0: да,
1: както беше в Берлин пространството.
0: Да, точно така. Да. И интересното е тема, която според мен той подхваща, освен че филм е много мълчалив, изцяло в стила на Павел Павликовски. Там нямаме бързо кино, не можем да очакваме бърза консумация, изобщо бързо хранене. Там нещата са много умозрителни, тече мисловен процес през цялото време, когато човек гледа неговия филм. Самия филм е мълчалив, но на мен сякаш най-важната линия в този филм е по какъв начин употребяваме великите личности на страната си. И защото цялото усещане е как Томас Ман трябва да бъде употребен или от Западна Германия, или от Източна Германия. Те се опитват да го ухажват, да, за да може той да избере по-правилната посока за по-добър свят. И всички му обещават, че разбира се, тяхната посока и идеология обещава по-стабилно и здраво човечество. Така че, според мен, това си струва като тема за размисъл, да се говори как могат и трябва ли великите личности да ги слагаме в някакви така в композиции, в идеологически рамки и така нататък. Да.
1: Сега, още късата листа на Юлия, да видим, твоя вкус, макар че той вероятно съвпада и с вкуса на Жаки и въобще целият екип от селекцията на Сине Либри, но твоята къса листа, с кои заглавия още можем в графата не бива да се пропуска. Какво още?
0: Със сигурност искам да споделя за един филм, който е документалната ни програма, и аз така имам и някакси емоционална връзка с тази личност, но това е филма за дядото на Жаки, Анжел Вагенщайн. Имаме документален огромна филм.
1: Той беше гост в нашето студио, и то два пъти.
0: Петокнижие Анжелово.
1: Да, Петокнижие
0: Анжелово. Филм, който е подарък за неговата 100 годишнина.
1: Да.
0: Филм, който аз лично все по-рядко се случва да плача на филми или филми, които по такъв начин ми въздейства, че след това не мога да заспя, трябва да се успокоя. Този филм беше един от тези, защото историята на Джеки е като може да бъде разказан 20 век през неговата лична история. Тоест, той е видял, мисля, че 4 различни управления на България. Съдбата му е изключително тежка, но и героична. Срещнал се с изключително много предатели, малко от тях останали приятели. Също е слаган в различни етикети през живота си. И за мен той е човек, който наистина можем да кажем, че е над идеологиите, въпреки че той винаги се е възприемал за ляв човек, за анархист и комунист.
1: То ляв не е идеология, ляв е ценностна система.
0: По-скоро но това е от малкото хора, които много трудно могат бързо да се съгласяват с изискванията на нечия власт, каквато и да е тя. И аз пък имам когато работихме с теб и с Кин в Радио София, имам една много любима среща с Джеки. Тогава за първи път се срещнах с него и го записвах в едно предаване кой е в столичното общество. Си спомням един следобед, който прекарах в неговия дом в квартал Хладилникът. Той извади уиски, цигари. Вече беше възрастен, но човека беше изключително така много любезен домакин. И си говорихме около 5-6 часа. Аз след това не знаех как да си монтирам интервюто, но той започна такива истории да ми разказва от детството си, от тинейджърските години. Така че аз мисля, че такива личности много рядко вече можем да срещнем. Не можем всъщност да срещнем.
1: Той е от една страна енциклопедия, от друга страна си е чиста история, защото той разказваше едни такива сказания и предания още за патилата еврейски в вековете, сефарадите, Испания, изгонването, пътеките и така нататък. Библейско заглавие Петокнижие Анжелово.
0: Да, това е по неговата книга Петокнижие Исакова всъщност. И идеята вероятно е на, всъщност трябва да кажем и екипа. Лъчо Аврамов е режисьора на филма, Дими Стоянович сценарист, и самата Жаки, която е и внучка на Джеки, всъщност е главна героиня в филма, и тя тръгва по дирите на дядо си, за да търси историите за него, като посещава архивите, Националната библиотека, среща се с различни хора, които разказват за личността на Джеки. И се сещам за една реплика на, мисля, че беше на Андрей Райчев във филма, който каза: Какво може, защо се изненадвате, че той е такъв? Какво може да оплаши човек, който имал смъртно наказание? Нищо. Mm-hmm. Нали, той бил изправен пред най-страшното и е преминал през това. Да. По някакъв начин е преживял най-страшното.
1: Да.
0: И всъщност оттам нататък абсолютно няма нещо, което да го шокира, изплаши и да му нанесе големи щети.
1: Да.
0: Той е над всичко това.
1: Така отбелязахме и документалния маркер на Синелибри 2026, но с това далеч не се изчерпва късата листа, озаглавена, не бива да се

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Програма Христо Ботев.
9: Тишина в залата, завесата горе, картина трета, клапа. Синелибри 2026. Мото «Цивилизация на зрелището», всъщност изключително полемична концепция, пуска Синелибри тази година. Естествено, трябва да застанем в ничията земя между зрелището и класиката, въпреки че

0: и зрелището, и класиката имат място и на една и съща територия. Това точно се опитваме да докажем тук. Юлия Владимирова, стигнахме до едно черно топче, Юлче.
1: Да, черното топче е една, може би, един от най-големите фаворити, доколкото аз си спомням, когато бях на фестивала в Кан, всички международни критици и журналисти бяха реагирали на този филм като нещо, което отдавна не са гледали заради начина, по който е направен. Той е филм на двама режисьори, Хавиер Калво и Хавиер Амброси. Те спечелиха награди.
0: Както ги наричат хавитата.
1: Хавитата.
0: Те са едно семейство, тези двама режисьори.
1: Да, той беше селектиран в Кан и, както казах,
0: направих... Куир културата, ако можем
1: културата,
0: така
1: но
0: да си...
1: не е това, което впечатлява в този филм.
0: Тоест, той не от... има огромно актьорско присъствие в този филм, както
1: абсолютно.
0: Съм чул.
1: А ние си говорихме в предварителния разговор. Да. Не от филмите, които са направени куир, за да спечелят награди.
0: Да.
1: Очевидно, те са вдъхновени от тази история. По едни недовършени пиеси на Федерико Гарсия Лорка и Алберто Конехеро. И всъщност филмът разказва през поколения различни мъже начина, по който се третира това да бъдеш с различна сексуалност. Очевидно, по времето на Лорка, който също е бил хомосексуалист, това да ти покажат черно топче, защото това е цялата игра
0: това
1: във филма.
0: Метафората, това е метафората както обърнатия надолу палец.
1: Точно така, нещо, да. Метафората на отхвърлянето. Да. И всъщност това е може би една от най-мистериозните творби на Лорка, именно защото е недовършена. Той е написал много малка част от нея и те се вдъхновяват да направят една така по-широка адаптация на идеята,
0: и
1: която е имал.
0: И усъвременена при това, защото има и съвременен пласт в историята.
1: Има и съвременен пласт, да. Той е нещо като триптих този филм и паралелно виждаме, живеем с историите на няколко различни герои, като филма започва от времето на гражданската война в Испания. Музиката е изключително добра, много хубав композитор, който е работил, е наистина страхотен. Т.е. филма си заслужава и като кино преживяване. Затова препоръчвам да го гледате на кино, защото е така драматичен епос, в който има исторически и много драматични моменти и романтични. Така че, да, резултатът е...
0: Подхода малко ми наподобява на Финчер, който по Скот Фицджералд, по някакви недовършени записки и даже едва започнати на Фицджералд, направи една страхотна история с Бенджамин Бътън. Разминаването
1: точно така,
0: във времето.
1: Така... Немците на Бенджамин Бътън. Да. Ами да, нещо такова и този филм.
0: Като
1: който...
0: подход към такъв текст, който е почти в сурово състояние. В тази гледна точка.
1: Те са се вдъхновили и са го развили по своя собствен начин в един филм за репресиите, за мълчанието, за травмите, които всъщност голямото послание на филма е, че травмите се предават през поколения. Имаше един подобен филм, който беше за жени на Маша Шилински, който сега ми обегна името, беше на София Филмфест, на Берлинале, имаше доста награди и беше отново, идеята беше, че няколко поколения жени всъщност имат едни и същи травми и те не подозират за това. Това са невидимите белези невидимите белези на травмите, които неосъзнато носим с себе си.
0: Това си по принцип много испанска рана това, въпреки че те намериха силите да направят едно национално помирение преди много години още. Успяха да го постигнат, но явно, че формално и да се постигне, раната още не е затворена.
1: Не, мисля, че не е, защото и режисьор като Педро Модовар, мисля, че преди няколко години направи един филм, който също беше отделено внимание за така незнайните, анонимните жертви от франкиския режим. И той самия много е обяснял.
0: Незнаен беше тази
1: история. Така че мисля,
0: Модовар,
1: че те продължават да страдат от това минало и явно лекуването на травмите минава и през работата върху литература и кино, което е на тази тема.
0: Да.
1: И Хавиер Серкас

беше издал, мисля, че издателство Колибри бяха издали преди няколко месеца, или миналата година беше една книга за войниците на Саламанин, която също темата е именно тази травма. Така че испанците традиционно винаги влизат с подобни истории. Черното топче е един от филмите, които са в конкурсната програма на фестивала. Да. Защото Синелибри, ти каза в анонса, е с конкурсен характер. Имаме и късометражна програма, документална и пълнометражна. Черното топче има един български филм, който се състезава в конкурсната програма, и това е филма Остайница. Много дългоочаквано заглавие в България, именно заради успеха на книгата на Рене Карабаш. Заради това, че тя беше селектирана в краткия списък на международната Букър. Награда Букър. Да. И всъщност филма на Костадин Бонев, те са работили заедно с Рене Карабаш, тя е сценарист на филма. Дългогодишно сътрудничество имат, проектът им се е забавил много заради търсенето на различни партньори. В крайна сметка се появява тази копродукция между България, Албания и Италия с албански актьори, актриси, които наистина играят много добра.

0: бях много приятно изненадана от, от филма, който не го сравнявах с книгата, защото той е много различен като емоционалност. Но мисля, че Костадин Бонев е успял да хване важните за него нишки, защото в една книга има много такива важни моменти, а пък киното може да вземе, знаеш, няколко или една или две линии, върху които да се фокусира.
1: Така е, както каза ти в началото, то се създава съвсем друго произведение.
0: Съвсем друго произведение, да. Но това е един филм за така наречените патриархални закони в Албания, които обаче все пак жените могат да се възползват от това, да имат позволението на мъжете да станат войници и да се превърнат в мъже.
1: Да.
0: Това е традиция в Албания, която наистина е интересен завой от патриархалното общество с свободата на тези.
1: В ислямския свят има и други такива примери, даже някои драстични, а някои доста жестоки примери, но да не влизаме в това разширение сега.
0: Да, искаше ми се да споменеме няколко филма от пълнометражната конкурса.
1: Да довършим първо конкурсната програма.
0: Конкурсната програма, да. Друг филм, който бих препоръчала, е Дневникът на една камериерка, който е на румънския режисьор Радо Жуде, който миналата година спечели Сребърната мечка на Берлинале по едноименния роман на Октав Мирбо. Изключително интересен филм. Сатиризира начина, по който съвременното общество се е разглезило. Аз мисля, че има няколко различни филма, които са по този роман, но мисля, че Радо Жуде е направил една много хубава румънска, балканска така филмова история от тази книга, защото става дума за млада румънка, която е мигрирала в Франция и всъщност трябва да се съобразява с условията на нейните господари.
1: Да.
0: Обаче се случват едни драматични неща и всъщност фокусът след това отива върху господарите, които са малко усмяни от режисьора Радо Жуде заради разглезеното си поведение към жената от Източна Европа, която е бедна и която нямат статуса, който имат те. Тоест тук става въпрос за един филм, който на моменти е смешен. Бих го определила като приятно тъжен филм, който до някъде усмива съвременното общество и е свързано и с мотото на Сине Либри, цивилизация на зрелището.
1: Така, сега ще потърсим и белезите на класическото зрелище, като говорим за класика и зрелище, но това ще стане в последната част, когато ще разберем заедно с останалата част от големите явления в съдържанието и всъщност кои ще бъдат наживо хората. Говорим за големите фигури, които ще посетят фестивала Антракт.

0: Тишина в залата, завесата е горе, картина четвърта, цивилизация на зрелището, всъщност да пуснем и две работни заглавия, кое ще остане или кое ще пристигне от някъде, това знае само нашия гост Юлия Владимирова. Да кажем, зрелище чрез класика, един вариант, или пък класиката е възможна, малко дългичко ще стане и в цивилизацията на зрелището. Юлче, казахме за конкурсната програма, но кои са хората, които ще пресяват и които ще оценяват? Обикновено каните много сериозни имена.
1: Така е, тази година също има голям набор от гости, даже мисля, че повече от миналата година. Международното жури, което ще определи наградата в конкурсната програма, тази година е оглавено от, може би, един от най-легендарните ирландски режисьори, mm-hmm. Джим Шеридан.
0: Да.
1: И ще имаме възможност в София лично от него да ни бъде представен неговия филм «В името на отца», един филм, който аз много дълго време мечтах да гледам на кино.
0: Имаше такова заглавие в годините, доста назад същото, «В името на отца».
1: «В името на отца».
0: Да.
1: Да. Така че той ще бъде в София, за да представи този филм с наистина качествата на висш пилотаж в кинематографията. След това в журито Клайв Ръсел ще бъде негов така сътрудник в избора на най-добър филм на Синелибри, шотландски актьор с много роли в киното и той всъщност участва в един филм по сценарий на Теодора Маркова, българската сценаристка, «Остана живота». Това е унгарски филм. Мисля, че също е копродукция. И Клайв Ръсел ще видим в този филм, който е част от програмата на Синелибри. Якоб Йония, датски писател и преводач. Ето тук вече прелива киното и литературата. Имаме режисьор, актьор и писател също в журито. Т.е. и писателите избират кино. Така че той също така ще си представи тук най-далечната граница, неговата дебютна книга. Мария Хорадо, която е испанска актриса с международна кариера, също ще бъде в София част от журито. И Теодора Маркова, винаги в журито има един български представител, който обаче има международен отзвук за него и работи някакси в международен контекст. И това е Теодора Маркова, която прави много продукции като сценарист и извън България. Иначе в главните роли, така и в стилистиката на твоето предаване, ще бъдат Павел Павликовски и Гийом Оран, който вече беше гост преди 3 години, мисля, на Синелибри. Той тогава представи като сценарист човекът, който се смее, а всъщност тази година ще представи «Цветя за водата», филм, на който той е сценарист. Само да кажа, че Гийом Оран е сценариста на Амели Полен. Може би визитната картичка за Франция е този филм, така че той вече ще стане май приятел на фестивала, след като и втори път, след като мине второто му посещение. Ричард Фланаган не споменахме. Голям австралийски писател с Ман Букър удостоен и всъщност неговата книга «Тесният път към далечния север» беше екранизирана преди, мисля, една година с Джейкъб Елорди, също един от най-в момента актуалните и популярни австралийски актьори. Беше екранизиран от една от стриминг платформите и филма, си спомням, че беше представен и на фестивала в Берлинале. И можем да видим, освен представяне на Ричард Фланаган, и една от сериите на този сериал по неговия роман. Той ще бъде наживо в София.
0: Да.
1: Майк Ван Дим също така, който е удостоен с Оскар за най-добър чуждоязичен филм през 98-ма за историческата драма «Характер». Той всъщност идва тук като режисьор на филма «Нашите момичета», който е изключително интелигентна драма именно за травмите. И затова и този филм е избран от обществото «Психоанализа и кино», за да дебатират този филм. И те в тяхната група. Георги Господинов също така, който пък ще представи лично Павел Павликовски. Рене Карабаш е от нашите специални гости, тъй като и тя ще участва в представянето на «Остайница». Гидрежиките ще бъде в София. Това е литовска режисьорка. Споменаваме, а не случайно, защото няма да имаме време за всички гости да ги изредим. Но тя ще представи един много интересен филм «Целувка за лека нощ», който е посветен на литовската театроведка Ирена Вейсайте. Подобно на Джеки Вагенштайн, тя има сходна биография. Израснала в гетото, еврейското гето, след това опитала да избяга, разбира се, с заплахата, че може да я хванат и да я застрелят. Все пак успява да избяга. Тя има няколко майки, преживяла е изключително така тежки събития в своя живот и е била близка приятелка на Арво Пиарт, който всъщност пише композицията за Алина, за нейната дъщеря.
0: Да.
1: И са преплетени пак много истории между приятелството и с Арво Пиарт, между всички тези интелектуални връзки по това време и по време на студената война. Разбира се, тя разказва и за ГУЛАГ, и за това, че втората и майка е била затворена в лагер в ГУЛАГ. И това е филм, който е копродукция и Мартичка Божилова е българския продуцент.
0: Да.
1: Документален филм. Препоръчвам го на хората, които се интересуват от такъв тип събития, които разказват в крайна сметка историята на 20 век до някъде. Така че много гости, още много има, но няма да имаме
0: видях,
1: време да ги...
0: Жаки беше пуснала анонс, ето ще си дойде аз пък сега на моята струнка, видях, че беше пуснала анонс за събитие, свързано с любимото на мен италианско кино.
1: Italian Screens.
0: Да,
1: ще представим в Italian Screens отново няколко италиански филма. Един от тях е на Нани Морети, любим италиански режисьор, който преди няколко години е Школ-Нево, гостува, защото Нани Морети беше направил екранизация на неговия роман «Три етажа».
0: Mm-hmm.
1: Те отново работят заедно този път, защото всъщност филма на Нани Морети е вдъхновен от разказ, мисля, или есе на Ешкол Нево. И с този филм мисля, че ще открием Italian Screen. Всъщност откриваме с филм на Джузепе Торнаторе, но ще се случи тази вечер.
0: Торнаторе.
1: Торнаторе е любимец, страхотно. Но този път в документална роля.
0: Да.
1: Той прави филма «Брунело, джентълменът, визионер». И става въпрос за синът на един фермер, който се превръща в моден магнат и изгражда луксозна империя за милиарди долари. Много италианска, много италианска история. Така че с този филм на Торнаторе се откриват тези пътувания до Италия, както можем да ги наречем, с Брунело, джентълменът, визионера. Нани Морети ще се случи тази вечер. Е филм, пък, който беше в официалната селекция на кинофестивала в Кан.
0: Да.
1: Така че тези два филма от Italian Screens мисля, че много добре описват силната програма тази година. Разбира се, всички наши слушатели могат да се информират за програмата на фестивала в интернет, защото има още много италиански филми, които могат да се гледат.
0: Сега, ключовите дати на този фестивал, разбира се, всеки ден има безкрайно много пълнеж, заглавия, събития, но ключовите дати, които трябва да запомни киномана. Откриването е ясно.
1: Откриването
0: в четвъртък.
1: В четвъртък на 15-ти. Разбира се, церемонията по награждаване, която е на 3 ноември, в присъствието на самия Павел Павликовски и премиерата на неговия филм «Отечество». Знаете, че Синелибри винаги има и много паралелни събития, които са свързани с книги и с книги и с кино. Мога да кажа, че тази година ще имаме също гала вечери. Традиционно продължават гала вечерите. Ще имаме гала вечер на Белгия, гала вечер на Испания, която ще бъде премиерата на Черното топче, който ние вече споменахме. Тази година за първи път ще имаме и гала вечер на Словения с премиера на една младежка драма «И да пееше толкова зле, че дори мъртвите и пригласяха».

0: както ние вече споменахме. Тази година за първи път ще имаме и гала вечер на Словения с премиера на една младежка драма "И да пееше толкова зле, че дори мъртвите и пригласяха". Разбира се, традиционно Френския институт е много силен наш партньор, така че галата с Франция ще бъде с така класическа премиера, както и ти каза, с "Клетниците". Нова екранизация на "Клетниците". Не е първата, сигурно няма да е и последната, така, но мисля, че е един от много добрите прочити на романа на Виктор Юго. Ще имаме и гала вечер на Нидерландия с госта Майк Ван Дим и филма, който споменах, "Нашите момичета". Така че много, много събития. Бих отличила и гала вечерта на Австрия, не на последно място, защото тя представя един много любопитен филм, който гледах на Берлинале, с Изабел Юпер, където тя играе Елизабет Батори, "Кървавата графиня". Това е филма, който е сниман изцяло в Виена и е изключително пищен от гледна точка на костюми, музика, декори, дизайна. Изабел Юпер като вампирка. Мисля, че всеки би се изкушил.
1: Изабел Юпер не знае умора.
0: Не знае умора,
1: нито възраст.
0: Абсолютно.
1: Сега, накрая да обобщим, да се върнем в минутка, даже може би и по-малко от минутка, към мотото, към мотото на фестивала и към нашето заглавие, което в крайна сметка ти накрая ще трябва да фиксираш като окончателно за този спектакъл, който ти днес поднесе на нашата публика. Сега, теста как очакваш да мине? Теста и ще има ли сблъсък между зрелище и класика? Или ще има симбиоза? Как мислиш?
0: Аз мисля, че няма да има сблъсък между зрелище и класика, защото...
1: Най-добре е да няма, най-добре е да има преливане. Но...
0: Не очакваме скандални, жълти, шокови заглавия в рамките на фестивала. Мисля, че има достатъчно смисъл в цялата програма, в гостите, които сме поканили, филмите, които представяме и темите, някои от които наистина по класически романи, да, класически книги, така че мога да очаквам само добри, критични анализи от хора, които все още не са забравили да мислят.
1: Да, чудесно. То всъщност "Сине Либре" ще се противопостави на повърхностното, принципно ще се противопостави с самите критерии, които издига. Високо ниво на така, запомнещо се кино, послания, теми, гости. Сега, една единствена задача до края е да сложим заглавие. Кое да бъде заглавието според теб? В което да бъдат замесени и зрелищата, и класиката.
0: Ами, можем да кажем заглавие "Яще смисъл, а не зрелища", или "Яще хляб, а не зрелища".
1: "Яще хляб, а не зрелища".
0: А не зрелища.
1: Добре,
0: да, като
1: чудесно.
0: Хлябът може да бъде храната като смисълът.
1: Ясно,
0: да, истинската
1: се.
0: И ползотворна е храна.
1: Добре. "Яще хляб, а не зрелища". Хлябът, високото кино, това е което предлага "Сине Либре". И така, както обикновено, макар че в случая говорим за кино, ние си казваме поклон пред сцената и хората от, на и около нея. Това бе спектакълът, озаглавен "Яще хляб, а не зрелища", представен за вас от театрална станция "Трамвай по желание" със специалното участие на Юлия Владимирова тук и Жаки Вагенщайн. Задочно толкова за днес, уважаеми радиозрители. На добър час, "Сине Либре".
2: Аз съм инспектор Милен Славов от оперативния център на пожарната Стара Загора. Когато отидем на място, ние извеждаме пострадалите, които са затиснати в самите автомобили по време на катастрофата, и виждаме много болка и много благодарности от хората, които сме спасили, а болка от тези, които са загубили своите близки или своите приятели. Препоръчвам да карате внимателно и да бъдете по-внимателни в движението по пътищата.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 10 октомври, събота, накратко. Президентът на Русия Владимир Путин се е съгласил да доставя дизел на американския и световния пазар. Доставките на суров петрол през Черно море не са под заплаха, увери вицепремиерът Александър Пулев. Ирландското председателство на Европейския съюз предлага съкращаване на бюджета с 8%. Започна втория етап от основния ремонт на Дюлинския проход. В Пазарджик се проведе протест заради липсата на финансиране за ремонта на пътя към Вакарел. Следват подробностите по тези и други новини. Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и световните пазари, след като Вашингтон временно облекчи част от санкциите срещу Москва. Американското финансово министерство издаде лиценз, валиден до април 2027. Украинският президент Володимир Зеленски определи договорката между Доналд Тръмп и Владимир Путин като подарък за Путин. Редакторът Георги Петровски обобщава.
1: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Американският президент Доналд Тръмп заяви.
2: Вече знаете за петролната сделка с Русия. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които постъпват в страната ни. И честно казано, искам да благодаря на президента Путин.
1: Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители.
3: Це додаткові гроші на цю війну.
4: Това несъмнено означава повече пари за тази война, повече средства, с които да ни причиняват страдания. Това единствено подхранва Путин и му дава възможност да воюва още повече.
1: Временната отмяна на санкциите върху руския дизел ще донесе на Москва повече приходи, с които да води война. Сега не е моментът за смекчаване на натиска върху Русия и Европа няма да го направи, според европейския първи дипломат Кая Калас. Американският конгресмен-републиканец Дон Бейкън подчерта, че трябва да бъдат приложени още санкции, каквито Конгресът наскоро гласува, а не да се отменят съществуващите мерки. Според анализатори е малко вероятно споразумението с Русия да доведе до трайно понижаване на цените на горивата, тъй като тя изнася много по-големи количества от предвидените в сделката, когато рафинериите й не са подложени на атаки. До дни се очаква президента Тръмп да издаде директива до ръководители на американски ведомства с искане да предприемат мерки за овладяване на поскъпването, твърдят източници от енергийния сектор. За новините Георги Петровски.
0: Вицепрезидентът Илияна Йотова изрази надежда, че споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво за Съединените щати ще допринесе за понижаване на цените на горивата и ще има положителен ефект върху световните пазари. Коментара си тя направи при откриването на форума Даровете на Тракия край Асеновград. Репортаж на Яница Марова от Радио Пловдив.
5: Недостига на енергийни ресурси и затруднените доставки през Румунския проток поставят Европа в сложна ситуация, подчерта президента Илияна Йотова.
6: Газохранилищата са пълни почти наполовина. До година изтича и преходния период с доставките от Русия. Европа няма как да се снабдява. Четем също, че са купени колосални количества от LNG и руски газ.
5: Затова изрази надежда споразумението между Тръмп и Путин да намали цените на горивата, но подчерта.
6: Нека да видим какво съдържа конкретно това споразумение. Гледаме на всичките тези събития. Споразумения в един цялостен въпрос и отговор. Тези дни ще има повече информация. Всички ние, разбира се, са заинтересовани от цените да падат, а не да се качват.
5: Илияна Йотова коментира и тайното посещение на украинския представител Кирило Буданов в София. Според нея не може да се търси пряка връзка между визитата и атаките с дронове с

0: Срещу двата чуждестранни търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
1: Смятам, че полезна среща за България. Заявява на всички нива своята позиция по отношение на конфликта в Украина, воденето на преговори.
0: Държавният глава уточни, че не е била предварително уведомена за визитата на Буданов и не е разговаряла с него. За новините е Яница Марова от Радио Пловдив.
2: Въпреки засилените опити в международен план за постигане на примирие, бойните действия в Украина продължават с пълна сила. Най-малко 15 души са жертвите на руски удар срещу Запорожие, двама в Василков, а още над 20 са пострадали, още от Лилия Герчева.
3: Руските удари срещу жилищен район в югоизточния украински град Запорожие идват ден след срещата на украински и европейски представители в Майами в подновен дипломатически натиск за прекратяване на войната. Броят на жертвите достигна 15, сред тях 3 деца, а издирването на оцелели под развалините на рухналите сгради продължава. 16 души са ранени, някои от тях много тежко. Украинската полиция заяви, че Русия насочи ударите към жилищни квартали с 5 управляеми авиобомби. Рано сутринта поразени са 2 жилищни сгради. Двама души са загинали при атака с авиобомба по жилищни сгради във Василков, Днепропетровска област. 11-годишно момче е убито от дрон в района на Никопол. Още 2 деца са родени в Покровск, съобщи областният управител на Днепропетровска област Александър Ганжа. Расте броят на пострадалите от атаката по ресторант в столицата Киев. 6 са ранени, 5 са настанени в болница, съобщи кметът Виталий Кличко. Заради атаките по електропреносната мрежа в Киевска област, значителна част от потребителите в момента са без ток, съобщи Укренерго. Силите за отбрана на Украина са неутрализирали тази нощ 117 от 160-те дрона, с които Русия атакува украинската територия, съобщиха военновъздушните сили. 13 от украинските региони са били подложени на удари през нощта. Има разрушения на жилищни сгради, инфраструктура и железопътни линии, съобщи и президентът Володимир Зеленски. 4 цивилни са били убити, още 5 ранени при украински удари в контролираната от Русия Луганска област в източна Украина, съобщи и назначеният от Москва губернатор Леонид Пасечник. Украина не е потвърдила атаката. Тази нощ украински дронове са нанесли удар по петролен терминал в руския град Ростов-на-Дон. Той се използва за претоварване на петролни продукти за износ, снабдяване на руската армия с гориво и генериране на приходи в чуждестранна валута. Украински дрон по железопътна линия в Брянск доведе до прекъсване на движението в някои участъци. За новините Лилия Герчева.
2: Правителството е готово да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако се наложи. Това заяви в Сливен министърът на икономиката Александър Пулев. По думите му няма риск за превозите на суров петрол в Черно море след дроновите атаки срещу 2 търговски кораба в българската изключителна икономическа зона във вторник. Още по темата от кореспондента ни в Сливен Стоян Радев.
4: Вицепремиерът посочи, че службите трябва да изяснят дали инцидентите в Черно море са изолирани или са част от по-широка стратегическа рамка, която би се отразила на цените на горивата. По темата за антикризисните мерки на правителството той отбеляза, че те дават резултат и при нужда ще бъдат удължени.
5: В готовност сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови и шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от на точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акцизът, така или иначе, на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
4: Пулев допълни, че около 80% от средствата за директни субсидии към пенсионерите и социално слабите вече са стигнали до бенефициентите, а възможността за промяна при ДДС ставките се обследва внимателно заради състоянието на публичните финанси. Той бе в Сливен за откриване на бизнес форум с фокус за бъдещото развитие на региона. От Сливен, Стоян Радев.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира новината за споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар с думите, че е предупредил, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка. Пред фермери в Силистренско Бойко Борисов заяви.
6: Ние, като добри стопани, не давахме да се изнася нафта от България. Миналия месец правителството на Радев и неговата парламентарна група еднолично махнаха тази забрана и тази мазнинка, която имахме на ефтина нафта, произведена преди, се изнася. И сега като свърши, като стане дефицит, защото над 500 милиона

0: милиона тона липсват за Европа. Тръмп звъни на Путин да му прати нафта. А ние от Европа на кой звъним?
1: Борисов припомни, че неговата парламентарна група е предложила намаляване на ДДС на дизела от 20 на 9%.
0: Някакъв министър днес, аз не ги познавам, те са толкова безлични, казал, че това щяло да бъде много трудно. Ма те вече го направиха в няколко държави. И въобще няма проблем с Европейската комисия, защото си иска нотификация, те ще я дадат, ще го свалиме и докато е кризата, ще е на достъпна цена на нафта. Ако я има, разбира се, защото те ще изнесат, ще продадат.
1: Близо 160 милиарда евро

0: По-малко от предложението на Европейската комисия предвижда проектобюджетът на Евросъюза за следващия 7-годишен период. Това показва актуализираната преговорна рамка, представена от Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз. С подробностите от Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Документът съдържа нови финансови параметри, но не представлява окончателно споразумение между страните членки. Предложението запазва 4 основни бюджетни направления – икономическо, социално и териториално сближаване, земеделие и сигурност, конкурентоспособност, просперитет и сигурност, глобална Европа и административни разходи. Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5 милиарда евро по-малко, и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността, с намаление от 36,4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8% за целия бюджет, 3,4% за първото направление, 12,8% за конкурентоспособността, 17,4% за глобална Европа и 8,8% за административните разходи. Тези числа показват, че най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. Това направление бе предмет на главния спор около европейския бюджет. То противопостави предвождената от Германия група на пестеливите държави срещу коалицията Приятели на кохезията, в която влиза и България. Първите искат пренасочване на парите към приоритетни области като отбрана и конкурентоспособност. Втората група настоява за запазване на парите за селско стопанство и сближаване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че е положено начало на диалог между София и Скопие. Той изрази увереност, че може да се стигне до компромис, така че да бъде преодоляна, както той се изрази, блокадата в двустранните отношения.
2: Я се радувам, що той диалог почна. Я се радувам, що за диалогът са запознаени нашите международни партнери. Аз очекувам диалогът да продължи да се води и в отреден момент ставовете да се приближат и да дойдеме до решение.
0: Изявлението на Мицкоски идва след срещата в София между външните министри на България и Република Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски в рамките на Международната конференция за коридор номер 8. След разговора българската страна отново подчерта позицията си, че вписването на българите сред държавотворните народи в Конституцията на Северна Македония остава важно условие за продължаване на преговорите за членство на страната в Европейския съюз. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Жители на 6 населени места отново протестираха с искане за незабавен ремонт и обезопасяване на републиканския път, който свързва Пазарджишка и Софийска област и обслужва над 30 000 души. Според тях трасето е опасно и застрашава живота на хората, особено през зимата. От Агенция Пътна инфраструктура обясняват, че средства за ремонта за сега няма. Кореспонденция на Невена Петрова.
3: Пътят не е ремонтиран от години, липсват мантинели,

0: наранени.
1: И защото докато заобикаляш дупките, навлизаш на срещното. Но отсреща има завой. Отсреща също заобикалят дупки.
0: По-рано днес за Хоризонт председателят на инициативния граждански комитет Павел Христов заяви, че следващите протести ще преминат под гражданско неподчинение.
2: Не ни вълнува кой управлява. Не ни интересува какъв е бюджет и дефицита. Що могат да изтеглят 2 милиарда и половина дълг, означава, че могат да намерят няколко милиона за да оправят този път. Та бомба ще гръмне, за съжаление, в ръцете на господин Шишков, който само се оправдава.
0: За новините Невена Петрова.
3: Започна основен ремонт на пътя между пътния възел Бургас-Север и село Гюльовица през Каблешково. Отсечката е дълга 31 км и е последният необновен участък от алтернативен маршрут Бургас-Варна през Дюлинския проход. През последните години местни жители неведнъж протестираха заради лошото състояние на пътя. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: До края на годината трябва да приключи мащабния ремонт на пътя през Дюленския проход, а участъкът Гюльовца-Каблешково-Бургас, който е последната част от алтернативния път Бургас-Варна, ще бъде завършен за година и половина, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството инженер Иван Шишков, който даде официален старт на строителните дейности в района на Каблешково.
5: Този път има огромно значение не само регионално, той има значение, разбира се, и в особено в рамките на сезона, затова казвам, много отдавна трябваше да бъде ремонтиран. Направим всичко възможно в другото лято, когато е в най-активния сезон, да направим така, че да не затрудняваме движението в този район. Важно е, знаете много добре, хората в целия регион се измъчиха, изключително важен път.
4: След началото на ремонтните дейности на различни етапи, отсечки от трасето, което ще се ремонтира, ще бъдат затваряне за движение на колите и ще се организират обходни маршрути. Слушаме кметът на Поморие Иван Алексиев.
6: Постигнахме съгласие единодушно как да се организира обходните маршрути. Защото това засяга изключително много хора, но да не забравяме, че засяга и голяма част от децата, които отиват на училище в Бургас.
4: Ремонтът на пътя през Каблешково, който е алтернативен маршрут и към курортния комплекс Слънчев бряг, е дълго чакан и многократно отлаган. Проектът е на стойност 42 милиона евро. От Каблешково, Даниела Костадинова.
3: 14-годишният син на 45-годишната жена, открита мъртва вчера в жилище в Пловдив, е привлечен като обвиняем за убийството й. Утре прокуратурата ще внесе в окръжния съд искане за постоянен арест. Информацията обобщава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
7: Тинейджерът сам е подал сигнал на телефон 112. Няма противообществени прояви и отскоро учи в едно от елитните училища в града, съобщи директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
8: Подава сигнал за това, че е извършил деянието. Няма данни за някакви противообществени прояви. Живее от сравнително скоро с майка си в Пловдив. Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи.
7: Припомням, че тялото на 45-годишната жена бе открито в петък в апартамент в район Северен. Отскоро е живяла с сина си в Пловдив, а преди това той е бил при родителите и в Стара Загора. Мотивът за убийството е личен и е свързан с семейството, отбеляза заместник окръжният прокурор Анна Викова.
9: Мотива е изключително личен, свързан с семейството. Предявено е обвинение на обвиняемия по член 116 за убийство на родител.
7: Законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, като се отчита фактът, че задържаният е непълнолетен. Утре прокуратурата ще поиска от съда да постанови спрямо младежа най-тежката мярка за неотклонение. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
3: Машинно гласуване ще има в близо 40% от секциите в чужбина на президентските избори на 25 октомври, реши Централната избирателна комисия. За вота зад граница ще бъдат осигурени общо 280 машини. Повече по темата от репортера Цветелина Стоянова.
10: Най-масово с устройство ще се гласува във Федерална република Германия. Там от 70 разкрити секции в 65 ще има машини, като в 23 от тях те ще са по две. По 27 са устройствата, предвидени за Испания и Турция. 24 за Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия, по 14 устройства за Нидерландия и САЩ. Хартиените ролки за устройствата в чужбина са заявени на печатницата на БНБ и ще се предоставят на външното ни министерство, а там вече са доставени 500 хиляди хартиени бюлетини. Тиража бе предложен от външното ни министерство. На последните парламентарни избори от април тази година за секциите зад граница са били изпратени 400 хиляди бюлетини, но сега те са повече. Във вчерашния ден ЦИК прие, че общо за вота на 25 октомври ще се ползват 12 517 машини. По две в страната ще има в

0: в секциите с над 780 избиратели. Членът на ЦИК Йордан Василев.
1: От общия брой секции 9311, които сме определили вече за машинно гласуване, в 2434 от тях, разпределени по области, ще можем да пратим и по втора машина, така че да улесним гласуването на там, където е по-големия брой избиратели.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Десетият празник на тиквата събра жители и гости на Димитровградското село Горски извор. Успоредно се проведе и благотворителен базар за набиране на средства за възстановяването на параклиса Свети Дух, който до година отбелязва своята 100 годишнина. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Празникът на тиквата откри кметът на селото Ангел Георгиев.
4: Господ даде реколта, да пожелаем на производителите много здраве, да им пожелаем да реализират реколтата на добра цена, защото доста млади семейства се занимават с това.
3: Десетки ястия и сладкиши, приготвени от тиква, представиха жените от Горски избор в благотворително изложение базар. Баба Ангелина се признат майстор в приготвянето на рачел.
5: Тайната на рачела за керечва се или трябва да кажем думата варосва, за мен е за керечване от село, така си го казваме. Сега има интернет и има всичко, можеш да научиш много работи, но старото си е старо.
3: Победител в надпреварата за най-голяма бяла тиква, 37 кг и 300 грама, тази година е 46 годишният Петър Танев. В селото го наричат кралят на тиквите, защото е най-големият производител. Тази година от 27 декара е получил около 100 тона.
6: Половината тикви ги продава. Доволен съм за сега. Аз бях изплашил, че ще останат, обаче не. Ще замине, докато дойде снега. Той още от бабата и дялото, после бащата и аз. Той е наследство.
3: Победител в конкурса за тиква цигулка с над 23 кг е Недялко Петев. Освен с богата фолклорна програма с участието на певчески и танцови състави от община Димитровград, организаторите от кметството и местното читалище Пробуда 1896 са помислили и за децата, които участват в конкурс за рисуване върху тиква. За новините от Горски извор, Живка Тодорова.
2: Хиляди любители на бягането от 70 държави се включиха в Маратон София. Началото беше дадено от министъра на спорта Енчо Кирязов и кметът Васил Тързиев, а в дистанцията от 5 км се включиха шестима министри на спорта, културата, туризма, социалната политика, здравеопазването и на околната среда.
7: Всички си даваме сметка колко е важно да покажем личен пример. Не само постоянно да заявяваме колко е важно здравето на нашите деца, колко е важно да бъдем физически активни. Ако не го и покажем със личния си пример, няма да бъдем особено полезни.
8: Каузата е ясна. Спорт и култура. Здрав дух в здраво тяло. Ние с Енчо сме на 5 км, защото е важно участието, важна е масовостта, важно е примера.
9: Министър Ивкова, вашата лична кауза. Искам да дам пример на много хора. Аз не съм спортист, признавам си, но ще участвам. Аз съм в маратона, но ще финиширам. Министър Карамфилова.
10: За маратона се изискват упоритост, усилия и постоянство. Бягам с каузата, че трябва да запазим зеленото утре и за нашето утре.
11: Министър Ефремова. Днес съм с децата, те сами поискаха да дойдат да се пробят на дистанция, която и за тях е предизвикателство. Ще видим докъде ще стигнем.
2: Маратонът в София беше съпътстван от сериозни ограничения на движението. Най-големите затруднения се очакват утре, когато трасето ще премине през централната градска част и квартал Люлин. А сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
12: Добър вечер. Хърватинът Роберт Просинечки се очертава като фаворит за селекционер на националния отбор на България по футбол, пише вестник Ютарни лист. Според хърватската медия, президентът на БФС Георги Иванов се е свързал с Просинечки след загубата от Исландия и го е поканял в София на разговори. Просинечки има опит с национални отбори, като е водил Азербайджан, Босна и Херцеговина, Черна гора и Киргистан. На клубно ниво е бил начало на сръбския Цървена звезда, турските Кайзериспор и Денизлиспор, словенския Олимпия Любляна и хърватския Рудещ. Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1 в 11-я кръг на Първа футболна лига. В момента си играе срещата Локомотив София, Локомотив Пловдив. Резултатът след първото полувреме е 1-1. От 20 часа в Пловдив е двубоят Ботев Славия, който ще предаваме пряко в рамките на предаването Спорт и музика, което започва в 19 часа. 12-ти кръг на втора футболна лига. Марек Веро е 3-2. Несебър ЦСКА втори отбор 0-0. Пирин Благоевград Спартак Плевен 1-1. Рилски спортист Локомотив Горна Оряховица 0-0. Спортист Своге Хебър 1-3. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг. Арсенал Лийдс 2-1. Илия Груев остана резерва за гостите. Италия 6-ти кръг. Дженоа Фиорентина 2-1. В 8-я кръг в Испания срещата Райо Варекано Атлетик Билбао не завърши, защото при 0-0 след 13-та минута феновете на домакините започнаха да хвърлят хартиени самолетчета в знак на протест срещу клубното ръководство заради окаяното състояние на стадион Ваекас. Алавес Атлетико Мадрид 1-1 след първото полувреме. Португалската футболна федерация обяви с официално съобщение, че открива дисциплинарна процедура срещу Кристиано Роналдо, като спира превантивно правата му да играе в националния тим. Причината е самоволното му напускане на лагера след двубоя с Норвегия в Лигата на нациите заради поредица от конфликти с селекционера Жорже Жезус. Според дисциплинарния правилник, наказанието е лишаване от състезателни права между 1 и 6 месеца, както и глоба. 17-годишният Иван Иванов отпадна в полуфиналите на тенис турнир в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара, като отстъпи пред водача в схемата Даниел Михалски от Полша с 1 на 6, 6 на 4 и 1 на 6. На турнир в Бургас Джордж Лазаров се класира за финала след успех над словенеца Ян Купчич с 6 на 3

0: и 6 на 0. При жените Русица Денчева отпадна в полуфиналите срещу Анне Минтеги Дел Олмо Испания с 6 на 0, 3 на 6 и 0 на 6. Тимът на България е първи отборно при девойките старша възраст на Балканята по художествена гимнастика в Истанбул, Турция. Втори са състезателките на Румъния пред туркините, а по-рано днес първи станаха и българските девойки младша възраст.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
2: Добър вечер! Над страната към този час е предимно слънчево. Купесто дъждовно облачно с краткотрайни валежи в процес на спиране има на изолирани места, главно в Рило-Родопската област. Температурите към този час са от 21 градуса във Варна и Бургас до 28 в Пловдив и Чирпан. В София 25 градуса при 47% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 12 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, висока и средна. Ще духа умерен до силен предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд, на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 20 и 22 градуса. В София около 21 градуса. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад. През нощта срещу понеделник и в понеделник с преминаване на студен атмосферен фронт от запад на изток на много места в страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 17 и 22. Във вторник, след временно спиране, отново на много места в страната ще има валежи. Остава повишена вероятността в отделни райони, главно в източна България, да са временно интензивни и значителни по количество. С умерен в източните райони силен северен вятър, застудяването ще продължи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Главният път Бургас-Айтос е затворен в двете посоки заради тежка катастрофа с двама загинали. Инцидентът е станал в района на разклона за село Съдиево. Движението при 24-я километър на автомагистрала Тракия в посока София е в изпреварващата лента заради катастроф. Пътен инцидент затруднява движението и по подбалканския път между Казанлък и Сливен в района на Мъглиш. Автомобилите преминават двупосочно в една лента. Заради катастрофа, двупосочно в една лента се осъществява и движението по пътя Видин-Монтана при разклона за Арчар. Още информация за шофьорите слушаме от Ралица Ралядева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и полагане на временна маркировка, като е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по автомагистрала Хемус в посока Варна от 22 до 29 км се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради извършване на превантивни дейности по пътното платно и положена временна маркировка. Движението по автомагистрала Марица в участък от 110 до 111 км в платното посока граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, съобразявайте поведението си на пътя с най-уязвимите участници в движението, децата, и управлявайте със съобразена скорост.
1: Акцентите от деня накратко. Президентът на Русия Владимир Путин се е съгласил да доставя дизел на американския и световния пазар. Доставките на суров петрол през Черно море не са под заплаха, увери вицепремиерът Александър Пулев. Ирландското председателство на Европейския съюз предлага съкращаване на бюджета с 8%. Започна втория етап от основния ремонт на Дюлинския проход –

0: Пазарджик се проведе протест заради липсата на финансиране за ремонт на пътя към Вакарел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Документално студио представя недочакани възкресения. Небесните маршрути на трамвай по желанието.

0: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят Трамвай по желание. Една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители. Вие сте в театъра, аз съм Емил Янев.
1: Аз съм ководещият Димо Димов.
2: Стоп!

така откривахме трамвая преди 15 години. Днес трамваят на желанието напуска своите земни коловози и поема по небесни трасета. Ще преживее

0: чудото на недочаканите възкресения. Качваме се до божествената сцена. Небесният театър ни предлага уникалната възможност да се срещнем отново с духовете на незабравими пътници в трамвая на желанието.
1: Дами и господа, Таня Масалитинова. Трета част.
2: Тишина в залата, завесата горе. Таня Масалитинова и Георги Мамалев в трамвай по желание. Личният път, личните булеварди, пътечки и улички на Таня Масалитинова, подпомогната в този автопортрет от Георги Мамалев.
3: Бих искала само да се върна малко на моите роли. Може ли?
2: Естествено. Вие да. Сте главната героиня в нещо.
3: Не, предаване. Защото... искам да ви кажа, че ето и Мамалев го казва, не беше лесен пътя в Народния театър, на всички. Защото по някой път така, ето аз изиграх Ирина, която беше много хубава моя роля, и след това затишие, защото имах един конфликт с един режисьор, няма да му казвам името, много остър конфликт.
2: Нещо май се сещам, това ми го споменахме като че ли преди малко.
3: Да,
2: не се може да го повторите, да.
3: Да, и аз почти не видях роля, но тогава ние с Славка направихме, се явихме на един конкурс за по рецитация. Тогава бяха много на мода тия рецитали. Спечелихме втора награда, която ни разделиха. И почнахме да рецитираме и из цяла България да пътуваме. Но тогава помня, той малче, млад човек, не ги помня тези неща, Филип Филипов, когато беше в театъра, той поставяше една пиеса много време. По някой път по 2-3 години. Защото все беше някъде под сека, не знам. И той беше добър режисьор, но доста така сложен и недобър характер. Как ли? И излиза разпределение на една пиеса, такава лозунгаджийска, ураджийска, разбира се, партийна, по случай 7 ноември, и трябваше на дата да излезе тая пиеса. Обикновено пиесите, нали да казвам, той ги влачеше много дълго, но тази трябваше да излезе. И аз отивам в театър и виждам в разпределението най-накрая Мухина санитарка, Таня Масалитинова. А пък не дай Боже да изиграеш така маленька роличка, не можеш да се отървеш просто. Mm-hmm. Нали, ако изиграеш поп, купи си келимявка, такава е приказката. И добре, аз прочетох пиеста, не ми хареса. Главните роли играеха Манка Димитрова и Маргарита Допаринова, тези младите дами.
2: Да.
3: С юмруците. И обаче какво нещо, този автор беше написал великолепно буржуазните образи. Те бяха...
2: Значи той може би не е бил лош автор, но е бил Поръчков по-скоро.
3: Поръчков ми трябваше да пише така пиеса, нямаше как. Но и няма да се представя какви хубави роли бяха те. Там играеше Петко Атанасов, Никола Икономов, Боюклиева играеше дамата.
2: Боюклиева.
3: Да. Която е на две възрасти. В началото е по-млада, към 36-7 годишна, а по-с любовник млад, актриса. След това тя е на 60 години. И като прочетох тая пиеса, аз се влюбих в тая роля. И отивам при Филип. Тогава позволяваха да се подаде заявление за дубльорство. Имаше си правилник. Между другото, Филип ми разреши това дубльорство. Каза, абе там, добре, преди каквото искаш, тя не е за тебе роля, ти си млада за нея. Викам, аз не претендирам за нищо, не искам репетиции, само ще слушам. Бързаха много с тази пиеса. И много така залагаха на нея. Аз си седа там, чакам си реда да си кажа двете реплики.

0: И изведнъж съобщават, че Бойо Клима няма да дойде. Няма да дойде, била болна от грип и суфльорката ще чете нейния текст. Изведнъж Филип казва: абе, ека Таня там го чете. Тя, нали, те не знаеха, бяха много изненадани. Yeah. Актьорите не знаеха, че аз съм подала заявление. Аз бях почти готова, защото такива дами познавах от антуража на мама Белогвардейки, нали. И взех да... И аз почнах да чета. И знаеш, хората взеха да реагират, да се смеят. Те не очакваха. И накрая Филип каза: от утре ще се редувате, като оздравее Бойо Клима. Сва, освобождавам те от Мухина, да е санитарка, ще се редувате с Бойо Клима. Хубаво редувате, ама той накрая, знаете ли какво направи? Той ни размени.
1: Тоест, той стана вече
0: тя народна артистка вече, да. И аз каква, още никаква. Скандал, баща ми побесня, ходи при Филип, как смееш да обижа старите актьори. Баща ми беше много принципен.
1: А с какво точно вие ги обиждате? С това, че има талант или как? Кое е обидно?
0: Абе, не, това, че как можеш Бойо Клима да смениш Таня. Века Таня ще излезе, когато и дойде реда, ще я пуснеш там на трето представление. Баща ми и Темелков беше тогава директор.
1: А премиерата, коя от двете игра премиерата?
0: Аз, тя, значи, Клива се отказа веднага.
2: Да, да. Клива, Клива, Клива, Клива.
0: Разбира се, че... Да. Не, тя беше права от своя гледна точка. Лошото е, че тя до края на живота си не ми прости и не ме протеляваше.
1: Имахте ли някакъв опит за изясняване на тази ситуация с нея?
0: Опит имах. Много смешен. Когато ние се срещнахме с нея, тя малко така говореше. Защото аз се взех да не въпомня. Пред голямо шоу направим пред тази киностанянска беседа, където е сълзата.
1: Да. На улицата.
0: Аз на улицата. Госпожа Бойо, повярвайте ми. Ама което е верно. Да. Аз нямам никаква вина. Аз просто исках да ви дублирам. Не ти вярвам! Не ти вярвам! Леле, ние дигнахме. Хората сега да се събират.
2: Да, това е било решение на Филипов. Нали?
0: Разбира се. Откъде... Ма не, аз и нямах намерения такива. Защото аз ще да се изляза на второ-трето представление. Само една. Тук искам да кажа. Тети Герганова е дублирах в Изгубеното писмо и тя беше много такава дама особена и една голяма актриса, дума да не става. Тя ме изтърпя на маса, но когато аз бях редовна дублерка там, просто редовна дублерка бях, аз трябваше да се редувам с нея, но тя не ми позволи. И когато вече бяхме на сцената, бяха те на сцената, аз седнах в салона да записвам и за сцена. Петя ме видя и каза: "Но и там да излезе. Но и там да се махне. И но и там ще изпари, разбира се." Нямаше никъде. Но после мен ме пуснаха на... Въпреки всичко, сама си репетирах, сама си изработих на трето представление. И имах много голям успех в тази роля. Тя беше много хубава. На Караджали. Една комедия. Да. Изгубеното писмо.
1: Тук всъщност с това, което казвате вие, не се ли потвърждава то всъщност? Нищо ново няма в това. Целият свят и сцена. Уилям Шекспир, но тук в това световно, великолепно според мен е световно послание на Аугусто Боал. Ето това е с две думи. Употребата на пространството, езика на тялото, изборът на думите и модулацията на гласа, сблъсъка на идеи и страсти, всичко, което изобразяваме на сцената, го правим и в живота. Ние сме изтъкани от театър, казва Боал.
0: Еми да.
1: Тоест, театър е някаква генетична същност на човека, може би. Но театъра все пак е подмяна. Театъра е роля. Или?
0: Ами вижте какво, ние не играхме ли роли много в живота? И още как се налага да играеш роли, особено в политиката. Аз някой път бих искала така да разкажа, но сега нямаме време. Който не е живял в сталинска епоха, нищо не знае.
1: Ето тук е още едно изречение от Бойо, именно насочено към тази част от

0: живота, всичко това се разигра като лош театър, злокомна интрига, в която някой печелеше много, но много губеха всичко. Нали, този театър житейския. Но аз мисля, че това е обида за думата театър, да се оприличи всичко това на театър. Театър е изкуство и то е много високо изкуство.
1: Да, това е високо изкуство и разбира се, между другото, много е различно театър и кино.
0: А, това са много няколко различни думи за киното. Вие имате няколко роли в киното, защото около малко така стъпки в киното.
1: Ами защото, вижте, аз после играх много в телевизионния театър.
0: За разлика от Джона, който пък киното е много силно застъпено при тебе.
2: Но едва ли имам повече роли, отколкото в театъра, защото аз играя от 77-ма година, това са 30 кусор години.
1: Да. Вече да. Ти, когато беше, киното беше вече много по...
3: Да, в най-добрите години
1: аз, когато бях млада, киното беше, прохождаше само.
0: Значи, 4 роли виждам аз в моята справка и вие ще поправите, ако не е така. 56-та година точка първа, 66-та Рицар без бароня, 70-та С Богом приятели. Това ли са?
1: С Богом приятели ми беше най-хубавата роли. Mm-hmm. Когато играх учителката, mm-hmm, майката на Володя Смирнов.
4: Тая супа ти я правеше 100 пъти по-хубава. Така е?
5: Пак си без връзка. Колко пъти съм ти казвала, че...
4: Колко пъти? няма да ги броим. С каква връзка искаш да бъда?
5: Червена. Или нещо, което да отива на очите ти. По-тъмно.
4: На здраве.
5: На здраве.
4: Как е, брат ми?
5: Расте. Ако знаеш какви грижи ми създава, много повече, отколкото ти на неговите години.
4: Затова пък сега аз не създавам грижи. Но ти свикна.
5: Свикнах. На всичко се свиква.
4: Не е верно.
5: Благодаря.
4: Не е верно, иначе би останала вкъщи при Оня, който се върна с острига на глава. Затворник. Дребният престъпник.
5: Стига.
4: Който 3 години беше далече от нас, и се върна, за да изкупува всеки ден с нещо вината си пред теб.
5: И пред теб.
4: Най-лесно да избягаш от виновния.
5: Беше ми останала някаква гордост.
4: На здраве, майко. За гордите хора. Макар че с остатъци не се прави кой знае какво, дори и да са от гордост.
5: Цяла година повтаряме едно и също нещо. Защо го правиш? Нужна ли съм ти?
4: Как простичко го каза, нужна ли съм ти? Остава да ме научиш как се подменят леко и безболезнено такива неща, като обич, дълг или преданост. Хайде, научи ме.
5: Много сили хабиш за стари неща.
4: И по това приличам на баща си. И той хаби сили за стари неща. Обичате. И ти праща смешни подаръци.
0: А след това други роли имахте ли в киното?
1: Еми имах при Живания, имах
0: справка, да,
1: при Французина. Когато играх в Исток-Запад.
0: Сега това, вашето поколение, същото не може да се каже поколение. Много хора и от това поколение се превъплатиха и в киното, но някак си театъра ми се струва, че така е по... повече отразява вашето вътрешно състояние като изкуство, отколкото киното, защото все пак елемент, изразните средства в театъра са си различни.
1: Абсолютно различни. Да, да. И малко са тези актьори, които умеят да съчетаят кино и театър, както беше, например, Гец. И ти можеш, Георги.
0: Да,
1: нали, но... Защото театър има други, абсолютно други закони, ако ще да там твориш в момента. И публиката страшно много ти помага,
0: няма
1: дубъл, реагира.
0: Там няма дубъл.
1: Там няма никакъв дубъл.
3: Да. Има поток.
1: Там в момента
0: и все пак има едни очи, които те гледат отдолу.
1: Ама
0: в залата.
1: Разбира се. Да. И които много те влияят, между другото. В киното дори един неталантлив актьор, стига да е фотогеничен и да има добър режисьор и оператор, може да изглежда великолепно.

0: Какво искаш да ми кажеш, Клара?
1: Ами, нищо. Какъв ужасен студ, нали, Джени? И кога е било такова нещо в такава ранна ес?
0: Да, но ще загинаха всичките ми хризантеми. По-хубави не бях отглеждала до сега.
1: Много ти са хубави цветята, Джени. Аз така им се възхищавам.
0: Ах, не мога да ти кажа защо, но една от най-сладките ми слабости е да отглеждам цветя.
1: Ох, нощите взеха да стават все по-студени и по-студени.
0: Е, може пък вече да остаряваме, Клара, а?
1: Не, наистина ти казвам, Джени. Всяка зимна вечер все повече и повече трепери. Особено откакто се помина моя Джордж.
0: Да, ако пак застуди като с нощи, ще трябва да си купиш от центъра на града още едно по-топло одеяло.
1: Да. Че то май, май ти, а?
0: Е, доколкото ти е известно, аз още не съм се омъжвала.
1: Но доколкото ми е известно, не е ставало нужда да...

0: Що, май ти, а?
1: Доколкото ти е известно, аз още не съм се омъжвала.
0: Но доколкото ми е известно, не е ставало нужда да се погреваш с бяло дяла, нали?
1: Да, няма да лъжа. Наистина не е ставало нужда. Макар да съм прекарала живота си като една самотница. Е, какво искаш да ми кажеш?
2: Е, какво искаш да ми кажеш? От тук следва продължението на нашия разговор. Тук спираме диалога вашия.
3: Ами, аз какво искам да ви кажа още? Това, че имам такъв малко тъжен спомен от Народния театър, в смисъл, че точно играхме, помниш ли, празника. Аз бях взета в много пиеси. Това беше 89-та година. Mm-hmm. Когато... Между другото, през декември ни повишиха всички тези, които бяхме по-възрастните актьори. Аз играех май в 5 представления тогава. И вика ни Дико, по време, преди, вече бяхме гримирани за празника, викаме Дико, викаме едно спешно заседание на художествения съвет и ни прочита списъка с пенсионираните актьори. Бяха ни пенсионирали тогава 33 души, от които наистина имаше хора за пенсиониране.
2: Да.
3: Имаше. Имаше такива, които не можеха да си подпишат името.
4: Извинете, имаше... преди или след 10 ноември?
3: Да. Това беше 89-та година, януари.
4: Януари.
3: Някак си, как да ви кажа, толкова неочаквано беше това, въпреки че Любо Кабакчиев, ние бяхме съседи с него. Близо ни бяха кооперации. И той ми каза, има такова, има нещо много неприятно, което се готви, няма сега да ти кажа, но вярвам да го предотвратя, но той почина.
2: Славка Славова, сякаш още малко остана.
3: Тя остана още малко, Гец, Черкелов,
2: до другата новата група, метла, до
3: Мария Стефанова,
2: метла.
3: Виолета Бачеванова, тях ги махнаха по-късно. Тях вече ги махна Васил Стефанов. Тоест, не,
2: ти, Жоро, беше ли тогава по време на тези сега?
4: Бях и си спомням събранията, които се правиха. Всъщност, властта се беше така, че нищо не можеш да направиш. Ние не можеш, например, младите актьори да страхуваме. Това нас не, момент, това не ме е засягало, защото аз си играех ролите, които имах. И това беше така, наистина много внезапно, защото ние не заварихме такава атмосфера, каквато, примерно, госпожа Масаритина, като говорене как какви проблеми тя имала с своите колежки, по-възрастни, по-известни, когато тя е била млада актриса. При нас не беше така. Нас не посрещнаха в Народния театър.
3: Много добре. И ние посрещнахме жените много добре.
4: Може би защото сте преживели и сте знаели какво е да си млада актриса, физики при такива лавици в Народния театър. Тогава в Народния театър и тогава и сега бих казал, трупата беше много силна. И приятелство с Асен Миланов, с Гец, с Георги Раданов, с бати Любо Кабакчиев, с Авата Хашемов. Ще пропусна някой, но това си бяха... Те ни приеха като по-млади приятели, независимо от това, че ние се учихме от тях. И атмосферата беше много хубава. Когато се случи това с... Това явно е бил някакъв проблем, който явно с годините се е натрупвал и както се решаваха тогава проблемите, някой е казал, абе, другари, дайте с един...
3: Да
4: изчистим всичко
2: и да го решим.
4: И то се получава в такива моменти, че покрай сухото гори и мокрото. И така стана. И стана една голяма празнина, стана едно голямо напрежение. Което, разбира се, това вече беше дублирано с напрежението в държавата, което стана вече 10 ноември. Изобщо много неприятен момент. Спомням си го, имаше поредица от събрания, на които какво ни се изказвахме, че така не може да бъде, но кой те служи? Те събранието се правиха проформа, в смисъл да се учите. Ние се срещнахме с колектива и колектива е съгласен.
2: Госпожо Масалитинова, драматургията на вашия живот е просто изключителна. Това, което част от това, което се е случило при вас в живота ви, още в произхода ви, то е достойно за описание. В крайна сметка, обаче, от днеска нататък, или не, още малко преди днеска, след малко ще обърнем заглавието «Трамвай по желание», ще стане «Трамвай по желание», но това още малко време имаме. Какво се случи от там нататък? Всъщност за вас театъра не свърши 89-та година.
3: Не, вижте какво. Аз най-леко някак си понесох пенсионирането. Защо? Първо аз играех паралелно в

0: 99 много обичах този театър.
1: То вие още отпреди си участвахте в 199.
0: Преди, аз от 68 година участвам там. Участвах
1: Едит Пиаф.
0: Едит Пиаф ми беше първото представление, да. И много успешно. Аз

0: ние първи в България направихме спектакъл фактически за Едит Пиаф.
1: То освен това, доколкото си спомним, той си е ваша идея и ваша драматургия,
0: да,
1: това.
0: Да, да. Аз, т.е. аз преведох и от руски, и от френски, аз преведох нейните спомени. Mm-hmm. Много интересни, много лични, много имаше и редактирани от Кокто. Те са били големи приятели. Аз бях, между другото, в 63-та година в Париж, именно когато и те умираш.
1: Някаква така житейска или творческа аналогия има ли с Едит Пиаф? Все пак това беше за вас така много сериозен, много сериозно творческо постижение. Влизането в кожата на тази жена означава все пак, може би, някакви съответствия.
0: Вижте, аз се възхищавах от съдбата и от

0: шофьор е естраден изпълнител, контратор е певец оперен. Не, а у нас всичко дете певица. Не всички са певици.
1: Да.
0: Но тя... аз не играх Едит Пиаф. Това беше най-хубавото. Така намерихме. Аз играх...
1: Тоест, за първ път изменихте на Станиславски и не играхте превъплъщение. Така ли да го разбирам?
0: Не, вижте. Аз първо общувах с портретите и...
1: Да.
0: И така почваше епизод. Примерно,
1: да,
0: различни епизоди.
1: Това е технологията на
0: след
1: напред,
0: това изигравах действието, да. Какво се случи, да, с нея. Но не играх нея.
1: Една роля даже... по Брехт ви се пише при всяко положение. Да, това е школата на Брехт.
0: Но благодарение за това аз не се облякох като нея, примерно в черна рокличка или
1: да,
0: не.
1: Да.
0: Аз се беше много.
1: Вие стоите отстрани.
0: Какво общо имам аз като физика
1: извън нея.
0: Нищо, да.
1: Извън нея. Нямаме превъплъщаване. Последни айде минутки, минутка-две на този спектакъл. Трамвай пожелание. Отиваме трамвай пожелание. Жоро, ти най-напред. Трамвай пожелание.
2: Това, което бих искал да пожелая ли, да призова зрителите да посещават най-големия ни театър в родината, да, а именно Народния театър. Да. Той е великолепна трупа. Великолепна трупа е с чудесни спектакли. Да, да, да. Заповядайте, гледайте.
1: А сега, госпожо Масталитинова, вашия трамвай пожелание, да го кажем
0: моят
1: така.
0: Моят трамвай вече спря.
1: Не,
0: защото
1: не мисля.
0: Аз играх до 84 години. Последната ми роля, аз заместих Славка Славова в театъра в канала в Слънчево с Гръмотевици. Много хубав и приятен спектакъл. Но някак си в 2005 година аз се разболях от гонартроза. Това е много гадна работа. Артрит на коленете, да, както и да е. Което се лекува само с операция. Аз вече съм на такива години сега, че...
1: Но гласът и мисълта, двете основни оръжия
0: ми е
1: на актьора, са в 100% форма. Това
0: да,
1: е видимо и сега,
0: съм.
1: От това живо
0: предаване. Ако бяха здрави краката, аз бих могла още да играя, но смятам, че все пак има някаква, как да ви кажа, граница. Все пак до 84 години играх. 60 години бях,
1: да,
0: на сцената.
1: Последно,
0: не е
1: последни секунди вляво от вас стои вашето продължение в ръката на художника.
0: Да.
1: Това е вашия
0: внук.
1: Да, нека точно 15 секунди за него. Все пак ние го анонсирахме. Това е пушката, която ще гръмне в последната част. Почехам. Да.
0: Ами, моят внук, там така се стекваха обстоятелствата, той милички остана без баща. Дъщеря ми беше много млада. Аз пък взехме, че се разведохме с мъжа ми, аз заминах за Англия, той тук се положенихме се. И той някак си така, аз страшно тъгувах за него, именно като бях там. Защото аз и като бебе го гледах. Единствен внук в крайна краища.
1: Но в крайна сметка хубавото е, че другата дарба също е просъществувала.
0: Да, той
1: е наследил
0: от мен рисуването.
1: Да.

Това бе документалното студио в случая свързано с трамвай по желание. Автор и водещ Емил Янев, редактор Димо Димов. Звукорежисьор Гергана Драмалиева. Толкова за днес, уважаеми радиозрители. Завесък.

0: и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Програма Христо Ботев.

За дългия път на едно театрално представление до Япония и защо японците харесват български театър. Ще стане дума днес на честотите на програма Христо Ботев. Ще ви срещнем с режисьорката Катя Петрова, която ще ни разкаже защо нейният спектакъл «История за чайка и банда котераци» години наред се приема толкова добре в Япония. Ще ви заведем също и в пазарджишкото село Црънча, което има богата история. Но всичко това предстои в следващия един час, стига да останете с нас. С звукорежисьора Данаил Делев, с музикалния редактор Сибила Лилова и с мен Оля Стоянова. А ние започваме това предаване, както винаги, с песен.

Непредсказуема е съдбата на всяко театрално представление. Понякога на една постановка и предстои дълъг път, друг път по-дълъг или по-кратък живот на сцена. Но ние днес ще поговорим за това как японците виждат кукления спектакъл, история за чайка и банда котараци и защо толкова дълги години интересът към това представление не затихва. През 2025 година спектакълът направи двумесечно турне в Япония. В градовете Токио, Ошима, Йокохама, Окаяма и други японски градове. В Япония спектакълът дори беше обявен за културно богатство, свързано с благосъстоянието на децата. Сега ви срещаме с театралната режисьорка Катя Петрова, която ще ни разкаже за срещата с японската публика и за това как е работила през годините с японските актьори.

0: Аз ще започна от самия текст, който беше много провокативен за мен от Саповеда. За този текст ме провокира една преподавателка от Витис. И аз взех книгата и казах, ето това нещо ще го правя. Не бях чела на Саповеда никакви текстове. Взех и останалите, но това ме хвана за гушите и реших, че трябва да работя по него. Направих сценарий и много бързо с художничката Майя Петрова, светла и памет, загубихме съвсем скоро, да, създадохме куклите, които са от въздуховодни тръби. Нямаше никъде такива тръби, ние ги поръчахме от Франция. И започнахме работа по спектакъла. Този спектакъл моментално обра всички награди и Кар взехме заедно с Юлия Огнянова. Аз за късмет бях болна и Юлия взе тогава награда за цялостно творчество. Да. Нещо чухме се по телефона и се поздравихме с много любов.
1: А вие сте нейна ученичка?
0: Аз съм нейна ученичка, да. След което взехме всички възможни награди на Златния Делфин, там 6 или 7. Взехме гран-при в Кръгуевац и така и така. Оказа се, че в журито на Златен Делфин е Тамико Унаги. Тя се занимава с унима в театър Пук в Япония. Това беше 2011 година. Не, 2009, извинявайте, Икара го взехме 2009. Тогава го направихме, тогава взехме Икара.
1: Това представление са израснали едно поколение деца.
0: Да, да. 2011 Златен Делфин взехме. И 2018, когато беше по повод председателството на България в Европейския съюз, Тамико Унаги дойде в България и лично ни покани, заедно с продуцента Харухи Коли, дойде в кукления театър, в столичния куклен театър и ни покани да направим общ проект. Като тя пожела да направим същия спектакъл, но с японски и български актьори и то да бъде двуезичен. Японските актьори да си говорят на техния език, а нашите актьори на български.
1: Как ще правите това чудо?
0: Да, доста трудно. Доста трудно. Но ние се съгласихме, всичко, цялата материална част се направи в Япония.
1: Нови кукли,
0: всичко ново, да. И даже те придобиха и по-други цветове, всяко нещо се променя в момента, в който, нали, попадне на друг.

0: друго място. Но всичко това Майя, разбира се, отиде, изпратихме и човек от България, поръчихме отново от Франция въздуховодния тръби и много скоро започнахме репетиции. Процесът беше дълъг заради езиковата бариера и заради това, че всеки трябваше да говори на езика. Т.е. те трябваше да се наясно какво след кое следва и как е. Т.е. имаше си нюанси. Освен воденето на куклите, за тях те бяха много необичайни. Те трябваше да свикнат. Обикнаха ги. Много се забавляваха, защото тези кукли дават възможност за много импровизация. Започнахме работа. Направихме премиерата в театър Пук. Тя мина много добре. След което това беше по време на цъфтящите вишни, сакура. И може би не е случайно. Да. Време, в което то е като някакво ново начало. И след което ме поканиха да дойда по-късно и да го направя с японските актьори, за да имат резерва те да го играят допълнително, когато нас не няма. Така или иначе, на по-късно, 23-та година, заради ковида, то трябваше много по-рано да стане.
1: Той е било сигурно 20-21.
0: Да, не можеше. Просто непрестанно отлагахме заради този ковид, но 23-та година ние направихме едно голямо турне, което продължи един месец в различни японски градове, пак така с български и японски актьори на двата езика. Бяхме на остров Шикоку, Турамаро,

0: Междувременно те ни помолиха, понеже мъжът ми пътуваше с нас, дали не можем да направим и филм относно тези пътувания. И ние, той започна да снима и 25-та година излезе и този филм.
1: Документалния.
0: Да, който има доста награди вече в Атина, в Румъния, в Виена. Урок по летене.
1: Който проследява работата всъщност.
0: Проследява
1: работата и на представление,
0: да,
1: в различни трансформации.
0: Да, както и посрещането на спектакъла на различни места.
1: Имате ли свое обяснение защо един спектакъл, той е всъщност комплексна работа? От една страна са куклите и голямата фантазия на Майя Петрова, която създава,
0: да,
1: по този начин.
0: Ние заедно ги създаваме. Значи, аз си позволявам това да го кажа. Тя много добре и майчето го знае. И всички художници, с които работя. Аз работя поне месец-два с художниците. Имам много голяма яснота какво искам и как да го постигнем. Майя имаше невероятни албуми. И тя ми показваше по едно време, аз видях в един албум тези въздуховодни тръби, които обаче бяха във вид на костюм. Огромна въздуховодна тръба. И си помислих как котката е много
1: гъвка.
0: И тя толкова се зарадва, в същото време малко се притесни, защото вика, първо трябва да ги намери. Второ, как ще ги отсветяваме. Беше си процес, но тя много добре ги измисли, главите, конструкциите. Тя задълбава много и беше много хубав процес. В крайна сметка мога да ви кажа, че взехме японски бои, не знам какви бои, нищо не се получаваше. Те не се отцветяваха както трябва. И накрая от фулмастери, тя махаше от фулмастерите и сипваше и по този мастилото, и с това мастило тя ги отцвети. И даже японците се изненадаха, след това те намериха, разбира се, някакви подходящи бои, когато отидохме в Япония. И така...

Вероятно, познавате театралната режисьорка Катя Петрова от нейните спектакли, получили многобройни отличия. Ние връбчетата, семейство Замза, Роня дъщерята на разбойника, Пер Гюнд, Макси Мориц, Бомбето, Цар Шушумига, автобиография и други. Тя е режисьор и на няколко куклено-театрални филма, но сега с нея говорим за японското турне на спектакъл «История за Чайка и банда Котараци» и за българо-японското представление, което Катя Петрова създава там.

0: 25-та година пак ни поканиха на турне, което продължи. Те искаха 3 месеца, но ние не можехме да се организираме, защото театър имаше представления. 25-та направихме двумесечно турне. От северните
1: до южните острови. От единия край до други.
0: Да, да.
1: Всъщност, имате ли обяснение защо е този интерес? Ето, за куклите казахме. От друга страна, текста, който по същество е една детска история, обаче тя има дълбочина. От трета страна е режисурата и играта, т.е. усещането, че правиш нещо, което си прекрачил границите на познатото и си отишъл в един смел експеримент, който говори на всички с някакъв универсален език.
0: Да, те, всъщност това са всичките компоненти, които вие изредихте, заедно с това и прекрасната игра на актьорите. И умението им да импровизират. Аз, за съжаление, не можех да взема целия екип. В България взех 2 души и музиканта. В книгата това е поет, а не музикант. Но аз промених логиката и всъщност целият разказ се води от този музикант. Той е и като коментатор на събитията. Това много помагаше в целия процес. И съответно, освен всички тези компоненти, мога да кажа, че японците имат много специално отношение към нас. Много са свързани, много, много, много ни харесват.
1: Освен това, между другото, само в скоба да. Ще кажа, че вие имате пък и много дългогодишен опит да работите с една японка, с Ринка да. Мамура, с която бяхте и сте чудесен тандем.
0: Да, и аз я обожавам, Рин. В случая тя нямаше намеса и аз реших, че трябва някак си да я включа и я помолих тя да преведе текста. И понеже тя много добре познаваше този материал, тя и, а както и спектакъла, и тя направи един много функционален текст. С Рин работим страхотно. Последното представление, което направихме, беше в 199 на Емила Жар «Животът пред тебе». Да. Един текст, който аз също много харесвам. Давам и сложни неща на Рин, но тя успява да дълдиса, да търси, да намира. С Рин направихме преди време «Цар Шушумига» на Коста Илиев, една забранена пиеса по време на соца, но той беше решил, че ако все пак на някой хареса тази пиеса, и работихме много хубаво в Пазарджик, скоба отварям, работихме и с драматични изкуклени актьори.
1: И колекционерката е по същия начин.
0: Да, и колекционерката, и бурята в столичния, където имаме пак и кар. Да.

0: Интересно ми е, в Япония някой зададе ли въпроса дали това е театър за деца или за възрастни? Или може би тези ограничения предимно тук съдят? Ами, да разделяме кукли, ние са едно и
1: само. Не, те имат тези ограничения, но там има семейен театър. И при нас се води семейен театър за деца и за възрастни. И възрастните страшно много ходят на такива спектакли. Имаше хора, които майки и бащи, които плачеха на това представление и децата, а децата се забавляваха от шоуто, от музиката. След всеки спектакъл имахме среща с децата и родителите и куклените актьори им показваха, демонстрираха, даваха им възможности и те да опитват. А за Я-Я да не говоря, Стоян Роянов, композитора и музиканта, той такива експерименти правеше с децата, а децата, япончетата, те от най-малки свират на ударни и на всякакви инструменти.
0: Тоест част от културата.
1: Така че, да, точно така от културата и беше много хубаво. Японците умеят да се поставят на мястото на другия.
0: Емпатични са.
1: Да. И това е много голямо качество. Това е нещото, което мене много силно ме впечатли. Както и другото, което ме впечатли, че те много уважават поколенията. Значи, едно от задълженията, които аз имах, е да поканя един от възрастните актьори. И аз поканях един актьор, който беше над 70 години, гуруто, обожаваха го.
0: Да, един... просто да се заедно няколко поколения, да има тази приемственост, която не е само на думи.
1: Да, и това е много ценно, много ценно.
0: А иначе подхода, японският театър би трябвало да е различен не заради
1: друго, е
0: защото има школи, а и защото е различна култура.
1: Много е различен. Те водят куклите във въздуха, ние винаги ги слагаме върху паравани, но пък в същото време те са много отворени към нас. И другото е, че мога да кажа, че пътеката е направила Николина Георгиева. Професор Николина Георгиева, която беше ходила, познаваше театъра, беше правила театър на сенки. Т.е. те имаха отношение към българския куклен театър.
0: Не сте започнали
1: да,
0: чисто на празен лист.
1: И това ми даде много възможности да работя по-бързо, по-ефективно, по-качествено. Те с много любов се отнасят към всяко нещо. Междувременно винаги преди репетиции те бяха там и се упражняваха. Също след репетиции оставаха за да работят. Индивидуално.
0: Тоест, за любов към...
1: Да, да.
0: За наята към това, което правиш.
1: Да, да.

Вие сте на честотите на програма Христо Ботев и продължаваме с разказа за Япония с театралната режисьорка Катя Петрова. Тя разказва за финните разлики между българския и японския куклен театър.

0: А като отношение, внимание към детайлите, отношението към другия, отразява ли се по някакъв начин и на воденето на куклата?
1: Да, отразява.

0: се, разбира се. Разбира се, те, а при тях е задължителна тая среща с децата и родителите след представление, например. При нас ние въведохме, като че ли, като се върнахме, и ние почнахме да въвеждаме, и се оказа, че това е много ценно. Децата да пипнат куклата, да се опитат и те да играят.
1: Това е много натрупано, което публиката иска да каже.
0: Да, именно, и е много ценно.
1: Японската култура и мястото на кукления театър в нея, дали е така важна и свързана?
0: До голяма степен е характерен, но там са много тясно специализирани театър, но театър кабуки, съответно експерименталните форми, те също експериментират, между другото, също правят опити. Относно традицията, те ползват тяхната традиция, но пък много уважават нашия куклен театър. Те са фенове на европейския куклен театър. На българския, руския, на чешкия. Просто това е школа, на която те много държат и се учат от нея.
1: Не се ли изкушихте да направите представление, друго представление с японските актьори?
0: Ами, да, може.
1: Или това предстои?
0: Ами, да, ще направя, вероятно. Търся материали и ще направя. Те искат и българско да се направи. И въобще имаме идеи, като аз смятам, че трябва вече да се включат и от по-младите режисьори, за да има приемственост. Продължават нашите пътища. Да.
1: Покрай историята на Чайка и банда Котараци ли беше първото ви ходене в Япония?
0: Да, за първи път там отидох и изключително се влюбих в това място. Просто за мен това е уникална страна. Японците карат човек да се чувства специален. Много
1: уважението
0: е ценно това. Да, да. И умението да се поставиш на мястото на другия. Това са уникални неща. Може би в същото време природата е много... там има земетресения, много неблагодарно. Но те обожават държавата, правят чудеса. И е толкова ценно всичко, което създава тази държава.
1: Тоест има уроци, които можем да вземем от тях.
0: Да, имаме. Много уроци имаме да вземем от тях. И аз обожавам това място. И в Китай бях, къде ли не, на много места.
1: Също дълъка пътя, да. Който с театъра ви е завел, това да, са театралните пътища.
0: Театралните пътища ни водиха в Китай, бяхме на световен конгрес с Рин, точно с цар Шашумига. След като 20 години българският театър беше прекъснал членуването си в Унима. И след това го възобнови обаче. И това беше ценното, че се възобнови и вече започна. Байков сега е един от основните и Петър Влайков, директора на Пловдивския театър.

0: Хората приемат, че в драматичния театър могат да се използват кукли и това е всъщност свободата.
1: Да, в кукления продължават да искат тази граница заради най-малките деца, но аз мисля, че вече в драмата много усилено се включват куклени елементи. Аз поне нямам спектакъл, в който да не вкарвам куклени елементи. Разходка с Гогол в Народния театър, там имам елементи. Носове, очи, уши и прочее. В Роня, дъщерята на разбойника. В Пер Гюнт също имам елементи.
0: Тоест, колекционерката също.
1: Колекционерката, да, с бурята. Тоест, аз мисля, че има едно преливане и в драмата, и в куклите. Има симбиоза, което е според мен съвсем нормално.
0: Даже има и нови поколения, защото се сещам за Любомир Колакзъзов, който много често също включва, независимо дали прави текст за живота на Алеко Константинов.
1: Точно така.
0: Кукли.
1: Да, да. Той направи и в Народния със Стефан. Там също има кукла включена.
0: И накрая, като онова проклятие, да се живее в интересни времена, звучи ли като проклятие да се работи в интересни времена?
1: При всички случаи е интересно, но точно сега трябва да се молим за това да има мир около нас, да има любов между хората и то даже сега на тези празници великденски. И тогава вече сме готови да живеем в интересни времена.
0: Не са ни нужни чак толкова интересни цената на войни.
1: Да, да. Това е нещото, което мене лично ме притеснява.
0: А иначе какъв театър искате да правите? Какво ви се прави?
1: Аз търся

0: Вие сте с Сега на къде и в следващите минути Валерий Леков ни води в село Црънча. То се намира близо до Пазарджик и днес в него живеят близо 1000 души. Край селото са разкрити останки от антично селище и трикорабна църква, датирана към 5 век. През 6 век южно от нея на хълма Гергьовска църква е построена и крепост, която е трябвало да защитава селището.
1: В Църнча се намирате. Аз съм Кирил Андреев. Селото е разположено в северните поли на Родопския рид, в Родопския рид, който се казва Каркария, от двете страни на Стария път за Чепинската долина и на двата бряга на Црънчанската река. Положено е сравнително равно място и се намира на 320 метра над морска височина. До селото и около него са регистрирани на 20 тракийски могили, някои от които са копани от иманяри. Не се знае какво са изкарали от там. В югозападния му край са разкрити останки от антично селище, което датира от 5 век. Името на селото, според историка Васил Миков, от началото на 20 век е тая информация. Селото носи името Сранец, което означава калугер на средновековно, което впоследствие е турцизирано, докато е добило истинското си име Црънча. Сегашното, да. Има и други версии. Те са няколко, всяко е точно достоверна. Аз тази знам. Това е накратко историята на Црънча.
2: Колко човека живеят в селото?
1: Около 1050.
2: Имате ли училище, църква?
1: Училището е затворено. Преди 10 години, повече от 10 години, е затворено училището. Имаме детска градинка, в която има вече над 20 деца. И даже направихме едно подобрение към нея тази година, защото беше почнала да се руши. Църквата сме направили ремонт на покрива с благотворителни кампании. Има много още какво трябва да се прави, но всичко е въпрос на средства. Църквата е стара. Даже сега казаха, че била исторически
2: паметник.
1: Исторически, да, исторически

Младия на културата. Не знам, нали, наистина ще е така. Има някаква мозайка сега отдолу. Беха служили някакво дюшоме, което беше изгнило, след като го махнахме. Отдолу се показа някаква мозайка. В процес на реновиране на църквата сме, не функционира в момента. Занемарена от много години. Надявам се до края на мандата да оправим. Имаме една

Една местност Търбожи Поляне, тя е като парк на Поляне и там се провежда събора на Гергьовден. Хубаво антарктивно място, има един кръст построен тук от инициативен комитет на земеделците, те си го построили. И има и един параклет Свети Георги малко преди това, който е много стар и не го реновираха. Има един господин Никленов, който той се занимава с него и го реновира. С собствени средства и други средства сме се врали, но той е обикновен повече с собствени средства.

0: Има един друг параклис, който пак е в тази посока. Благовещение, мисля, че беше. Той пък е построен от по инициатива на един друг господин, Георги Янкулов. И той видял доста трудно, сигурно, при построението, с дарения, с така, но той се грижи за него и ние каквото може и помагаме. Иначе, още взето, хората са дружелюбни, добронамерени. Това мога да кажа за тях. Трудолюбиви хора.
1: Какъв е основният поминък на хората тук? Какво работят?
0: Земеделци. Земеделци и ходят в Пазарджик по фабрики и заводи работят.
1: От това, което видях, доста млади хора има.
0: Има. Те има много, които са заселили тук. И от Пазарджик си купват къщи тук, понеже то хубаво мястото. Има много неща за правене. Много неща има за правене. Нали, трябва да се направят градинки в селото, така като влезнеш на центъра да ти погали окото. Това означава, че трябва да се облагороди от към тротуарни площи в входните и изходните артерии на селото. Всичко свързано с средства. А те средствата идват от голямата община. Но нямаме бюджет. И има какво се прави. Те имат мераци да го купват това училище. Има това много болезнен въпрос.

0: селото. Те искат за някакъв пенсионер схема за училището, специалното, понеже земята дарене някой от добронамерени хора и определено за училище. Сега верно, че няма деца, но училището е много болезнена тема.
1: А децата къде ходят на училище?
0: Ми децата ходят в Сънтос, в Пателеница. Карал ги с автобус. Иначе тук сега виждам, че така повече децата. По едно време децата бяха под 15 в детската градина, сега са, мисля, че са над 20. Хубаво! Прави като видим някакво бране на майка, чак за кръстни начини. Еми няма. Няма много раждаемост. Иначе това е по мене. Земеделски, те са по-голямата част, са по-възрастни хора, вече пенсионери. Млади, идват и млади, но те работят в Пазарджик и пътуват с автобуси, с коли, е така. Така е. Само, че те някога казваха така. Учете, за да не работите. Ама не е така. И аз определено не съм очарован от моето поколение, защото те са само на телефоните. Те са се на телефоните. По-добре да спортуват даже. Аз сега съм щастлив, че моите внуци спортуват, ама и имат си час за телефоните. Спорта възпитава. Али карата да сам да се справя с живота. Нещо ако питаш и не стане, пробваш на друго място. Не губиш кураж. Поне при мен така. Еми не, искам да хората да са, всички хора да си помагаме тук и да направим нещо по-добро място за живеене селото. То не се, че е лошо. Но винаги има, нали, трябва да имаме някакъв стремеж към по-добро, иначе той на човек няма ли амбиции, той е до там. Защото има някои, които така си минават и да ви мине живота безцелно, ама по-добре да се стремим към нещо, каквото стане.

0: Така завършва това издание на Сега на къде, а екипът ни днес, музикалният редактор Сибила Лилова, тон режисьорът Данаил Делев и аз Оля Стоянова ви пожелаваме хубави и сигурни да бъдат пътищата пред вас.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
6: Програма «Христо Ботев».

Добър вечер, уважаеми слушатели и почитатели на оперната музика. Както всяка събота, следващите 4 часа посвещаваме на любимото музикално-сценично изкуство, съществен принос към което имат и българските творци, и то в световен мащаб. С днешната оперна вечер честитим половин вековния юбилей на баритона Кирил Манолов. Екипът ни, Гергана Драмалиева и Цветелина Начева, поднасяме нашите благопожелания за здраве, вдъхновение и още много незабравими музикални преживявания по престижните сцени. Избрахме цялостен запис с превъплъщението на Кирил Манолов в ролята на Макбет от едноименната опера на Джузепе Верди в премиерния спектакъл от 2021 година в партньорство с оперната прима Александрина Пендачанска и по диригентството на Оливър фон Донани. Участват хора и оркестъра на Софийската опера. Заедно те представят Вердиевата творба в концертно изпълнение. Ще си припомним и други чудесни записи на Кирил Манолов на откъси от Вердиеви опери, осъществени в Националното радио с диригентите Павел Балев и Григор Паликаров и в партньорство с чудесните български сопрани Красимира Стоянова, Радостина Николаева и Габриела Георгиева. Кирил Манолов е един от най-авторитетните български баритони с международна кариера. Завършва Националната музикална академия в класа по класическо пеене на професор Илк

0: Попова и класа по актьорско майсторство на професор Павел Герджиков. Специализира оперно пеене в Милано при Джан Франко Чекеле и във Виена при Оливера Миякович. Печели награди от конкурсите Гена Димитрова, Мануел Аусенси в Барселона, Светослав Монюшко във Варшава. Носител е на Златен пръстен на София, като част от голямата награда на 14-тия международен конкурс за млади оперни певци Борис Христов. Награда, присъждана само 4 пъти в 60-годишната история на конкурса. Разнообразните творчески ангажименти дават възможност на Кирил Манолов да работи с много и най-значими диригенти и режисьори в съвременния оперен свят. Сред тях са Рикардо Мути, Карло Рици, Симона Янг, Даниеле Ростиони, Александър Ведерников, Даниеле Калегари, Иван Репушич, Дамиано Микелето, Арно Бернард, Дитрих Хилсдорф, Дейвид Магвикър, Стефано Пода и други. След изключително успешния си дебют на оперния фестивал в Равена, Италия, в ролята на сър Джон Фалстаф от последната опера на Джузепе Верди под диригентството на Рикардо Мути, италианската критика определя Кирил Манолов като новият най-голям изпълнител на тази роля на нашето време. Дългогодишното му сътрудничество с маестро Мути носи на Манолов привилегията да е чест и желан гост в неговите продукции по целия свят. Следват участията му като Фалстаф в оперните театри в Хамбург, Висбаден и редица други градове в Германия.
1: Ей, паджо! Андате и пендерви! Ма нон пиаме! Гонете пенди, пердо сеньоре! Консегна тосто, корри пиаме!

Предполагам, познахте, уважаеми слушатели, арията на Джон Фалстаф из първо действие на Вердиевата опера. Интерпретация, която предизвиква истински фурор при премиерата на сцената на Пловдивската опера през 2019 в режисурата на Нина Найденова. Нека чуем и още един фрагмент от второ действие.

buon vino sperde le tetre fole dello sconforto.

Баритонът Кирил Манолов в сцена и с второ действие на операта Фалстаф, в запис под диригентството на Павел Балев и с участието на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Не по-малко силен и завладяващ образ пресъздава Кирил Манолов в другата Шекспирова опера на Верди – Макбет, която е в противоположния психологически полюс.

Речитатив и ария на граф Ди Луна от операта Трубадур на Верди. Споменът за този образ също е свързан с постановка на Софийската опера през 2019 в продукцията на Филипо Тонон. В концерта, на който бе представен диска Туто Верди, като специален гост бе поканена примата Красимира Стоянова. Ще чуем вокалното партньорство на тези големи български гласове в сцена и дует на Луиза и Милер и с второ действие на операта Луиза Милер от Верди.

сцена и дует из второ действие на Луиза Милер чухме в изпълнение на Красимира Стоянова и Кирил Манов, заедно с симфоничния оркестър на Българското национално радио и диригента Павел Балев. Понеже акцентираме предимно на Вердиевите образи, пресътворени от Кирил Манов, е редно да подчертая, че репертуара на баритона съдържа повече от 50 оперни произведения. Сред тях са също творби от Пучини, Доницети, Росини, Моцарт, Гузно, Бизе, Чайковски, Прокофиев и Курт Вайл, както и кантатно-ораториални творби от Бах, Бетовен, Фуре и Брамс. Важно място в изпълнителската му дейност заема и камерната музика от български и чужди композитори. Кирил Манов реализира записи за Българското национално радио, Хърватското радио и телевизия, Австрийското национално радио и други. Има издадени компакт-дискове с негови изпълнения от звукозаписни компании като RMM New York и Harmonia Mundi. Кирил Манов се е посветил и на преподавателската дейност. Той е доцент във вокалния факултет на Националната музикална академия в София. Време да представим и основната музикална творба, която ще прозвучи цялостно. Както обявих в началото, това е концертен запис от премиерата на Вердиевата опера по драмата на Шекспир «Макбет» от 2 юни 2021. В двете главни роли се изявяват по прекрасен вокален и артистичен начин баритонът Кирил Манов и оперната прима Александрина Пендачанска. Те пресъздават превъзходно сложните психологически трансформации, които техните герои преживяват в желанието си на всяка цена да добият власт и могъщество, които постигат в последствие, но и които заплащат с живота и разсъдъка си. В останалите партии им партнират Бисер Георгиев като Банко, Даниел Дамянов като Макдъв, Тодор Котопанов е доктора, Димитър Станчев, Стефан Владимиров, Николай Войнов, Георги Джанов, Станислава Момекова и Диана Василева са в по-малките роли. Заедно с хор и оркестъра на Софийската опера, диригент е Оливър фон Донани. Нека си припомним накратко съдържанието на първо и второ действие на операта «Макбет» от Джузепе Верди. Мястото и времето на действието е Шотландия през 11 век. На голия хълм по пътя за Инвернес в Шотландия вещици си разправят дневните похождения и се радват на мъглите, предвещаващи буря. В този късен час по пътя минават Макбет и Банко, пълководци от войската на крал Дънкан. Току-що са спечелили победа над войските на разбунтувалите се срещу краля дворяни. Съзрели и странните същества, двамата мъже спират и започват разговор с тях. Вещиците приветстват Макбет, като го назовават Тан, владетел на Гламис, Тан на Калдор и бъдещ крал на Шотландия, а на приятеля му Банко предвещават, че ще бъде баща на бъдещи крале. Двамата смели мъже са потресени. Крал на Шотландия. В душата на Макбет дреме честолюбието, което отново са събудили тези странни същества. Скоро вещиците изчезват и пред двамата смутени и развълнувани войни се появяват кралски пратеници, дошли да известят на Макбет, че кралят го удостоява с поста Калдорски Тан. Раздвоен между тщеславието и честността, Макбет решава все пак да не посяга с насилие към короната на Дънкан и да изчака съдбата сама да му я поднесе. В замъка на Макбет в Инвернес, леди Макбет чете писмо от съпруга си, в което той съобщава за пророчеството на вещиците. Обзета от мечти за власт и слава, тя иска да укрепи духа на мъжа си, за да тръгне той по-смело по пътя на насилието, което ще го доведе до трона. Влиза слуга, известяващ за предстоящо посещение на крал Дънкан, решил да пренощува в дома на своя верен Макбет. След малко пристига и Макбет и съпругата му, успява да му внуши да убие стария и немощен крал. Тръбите на кралските пратеници възвестяват пристигането на Дънкан. След кратка тържествена церемония, кралят е отведен в отредените му покои, а придворната свита се оттегля за сън. Останал сам, Макбет се бори със себе си, за да събере сили за престъплението, внушено му от любимата жена, което той, амбициозният и властолюбив мъж, също тайно е желал. Най-сетне звънва уречената камбанка, условният знак на леди Макбет. Макбет се отправя към покоите на краля. Смутена от дългото чакане, жена му отива да види какво е станало. С окървавени ръце и умопомрачен от ужас, Макбет застава пред нея с два кинжала. Двамата съпрузи отиват в своята спалня, като преди това хвърлят кинжалите при спящите слуги на краля, уличавайки ги в убийството. Влизат Банко и Макдъв, шотландски войн, който съобщава, че му е поръчано да събуди Дънкан преди изгрев слънце. Открил ужасното престъпление, Макдъв разбужда целия замък. Макбет само убива слугите на краля. Потресени от коварното убийство, придворните изпращат тялото на своя владетел.
Второто действие се развива в покоите на Макбет. Леди Макбет укорява мъжа си, че страни от нея и напразно се опитва да го изтръгне от мрачните му предчувствия. Угнетен от предсказанията на вещиците, че банковите синове ще властват над него, той се решава на ново престъпление – да убие най-близкия си приятел и сина му Флинс. Леди вече предвкусва блаженството на всевластието. Близо до замъка на Банко няколко наемни убийци чакат уговорения знак от Макбет. Разбрал за заговора, Банко решава да избяга с сина си. Убийците успяват да умъртвят бащата, но момчето избягва и остава живо. В замъка на Макбет съпругата му е устроила пир, за да отвлече вниманието на придворните от убийството на Банко. Новият крал на Шотландия лицемерно се тревожи за закъснението на своя приятел. На вратата се изправя един от убийците, който съобщава за престъплението и бягството на момчето. В този миг Макбет вижда на стола си призрака на Банко. В отчаянието си той почти се издава и скоро изгонва ужасените гости. За Макдъв вече няма съмнение. Макбет е убиец.

Това бяха първо и второ действие на операта «Макбет» от Верди, написана по драмата на Шекспир. Слушаме запис от 2 юни 2021 година от концертното изпълнение премиера в Софийската опера. В двете главни роли на Макбет и Леди Макбет се изявяват баритонът Кирил Манолов и сопранът Александрина Пендачанска. В останалите партии слушаме гласовете на Бисер Георгиев, Даниел Дамянов, Тодор Котопанов, Димитър Станчев, Стефан Владимиров, Николай Войнов, Георги Джанов, Станислава Момекова и Диана Василева. Заедно с хор и оркестра на Софийската опера, диригент е Оливър фон Донани. Продължаваме с трето и четвърто действие. На голия хълм по пътя за Инвернес вещиците отново правят своите магии. Прекъсва ги Макбет, дошъл при тях, за да узнае бъдещето си. Най-напред му се явява призрачен воин с шлем и ги предупреждава да се пази от Макдъв. Второто привидение, окървавено дете, успокоява Макбет, че нито един мъж, роден от смърт на жена, не може да го срази, а третият призрак, звит на царствен юноша и склончев ръка, му предвещава, че ще бъде непобедим до момента, в който Бърнамският лес не тръгне срещу него. Радостен, Макбет запитва вещиците дали наистина синовете на Банко ще властват над него. В отговор вещиците призовават виденията на 8 крале, потомци на Банко, които преминават пред ужасения взор на Макбет. Последният крал е Банко. При неговата поява Макбет изгубва съзнание и вещиците изчезват. Пристига леди Макбет, която търси съпруга си. След като се съвзема, той разказва за преживения ужас. Двамата решават да унищожат най-сетне родовете на Макбет.

Дъв и Банко. Четвъртото действие ни отвежда в гробището до Бърнамския лес. Измъченият от тиранията на Макбет народ оплаква съдбата си. Замъкът на Макдъв в Файер, пред труповете на жена си и децата си, жестоко убити от хората на Макбет, Макдъв призовава Бога да му помогне в отмъщението. Дочуват се бойни тръби. Пристига Малкълм, синът на Дънкън, начело на разбунтувалия се народ, тръгнал в бой срещу Макбет. Малкълм заповядва на бойците да прикрият щитовете си склони от дървета от Бърнамския лес. Пред покоите на леди Макбет, придворната дама е повикала лекар, за да наблюдава как господарката и странно броди из замъка. И ето, след дълго чакане, най-после се появява болната кралица, която в съня си повтаря гласно най-страшните мигове от своя престъпен живот. Тя напразно се опитва да изтрие кръвта от ръцете си. Макбет още вярва, че ще победи войските на Малкълм и Макдъв и пак проклина своята съдба. Идва придворната дама и му известява за смъртта на кралицата, но в този час той презира живота. Малкълм, Макдъв и техните войници настъпват, като държат пред себе си клоните от Бърнамския лес. Предсказанието се сбъдва. Макбет повежда своята войска в последен решителен бой. Сред звън на мечове, Макдъв се изправя срещу Макбет, който в заканите си заявява, че не може да бъде сразен от мъж, роден от смърт на жена. Тогава Макдъв му отговаря, че не е роден, а изваден от утробата на майка си след нейната смърт. След края на битката, сред трупове на убити и ранени, умира Макбет, прозрял в предсмъртния си час истината за своя изгубен живот.

0: Една от най-тежките драми на Шекспир, претворена от Верди в опера «Макбет», слушахме в днешното издание на Оперната вечер. Това е запис от 2 юни 2021 година от концертното изпълнение на сцената на Софийската опера. В главните роли слушахме баритонът Кирил Манолов и сопранът Александрина Пендачанска, заедно с колегите им Бисер Георгиев, Даниел Дамянов, Тодор Котопанов, Димитър Станчев, Стефан Владимиров, Николай Войнов, Георги Джанов, Станислава Момекова и Диана Василева. Заедно с хор и оркестра на Софийската опера под диригентството на Оливър фон Донани.
1: Програма Христо Ботев. Вход свободен за култура.
0: Уважаеми слушатели, ще допълним днешната оперна вечер с първото за този сезон събитие от международните сцени, представено чрез преките впечатления на нашия сътрудник господин Милен Венков. По интересно стечение на обстоятелствата, постановката, която той посещава в театъра в Лиеж, е на същата опера на Верди, която слушахме – «Макбет». И както ще разберете от думите му, това е било пример за изключително сполучлива комбинация между изпълнителски състав, хор, оркестър, диригент и режисьор.
2: Създадена през 1847 година за Театро де ла Пергола в Флоренция, десетата опера на Джузепе Верди «Макбет» бележи първата среща на автора с творчеството на Уилям Шекспир. По-късно композиторът ще адаптира други негови произведения в късните си шедьоври «Отело» и «Фалстаф». Кралската опера на Валония закри миналия сезон с постановка на «Отело» с участието на именития тенор Лучано Ганчи, а през септември театърът в Лиеж откри сезона с «Макбет» в зрелищна сценична реализация на Стефано Пода. За разлика от повечето опери от романтичната епоха, в «Макбет» няма любовна интрига. Любовта не е движеща сила на действието. Съюзът на Макбет и Лейди Макбет вече е утвърден преди началото на операта. Тяхната връзка не е доминирана от обич и лирични чувства, а от амбиции за власт. Съюзът им е тъмен и рационален, прогнил. Мрачна готическа атмосфера тегне над операта. След като убиват стария крал Дънкан, животът на двамата главни герои се превръща в кошмар от безсънни нощи, неспирни видения, планове за нови убийства с цел да се задържат на всяка цена на власт. Постановката на «Макбет» в Лиеж е дело на Стефано Пода. Оперните любители свързват името на италианския режисьор най-вече с новаторската футуристична продукция на «Аида», реализирана в Арена ди Верона през 2023 година за 100-годишното издание на фестивала. Зрителите в Лиеж познават Пода с постановките на «Фауст» на Гоно и Хофманови разкази на Офенбах. В «Макбет» Стефано Пода създава не само режисурата, но и декора, костюмите, осветлението и

дори хореографията. Верен на своя творчески почерк, и сега режисьорът използва внушителен декор. Огромен, вертикален, бял лабиринт. Една съвкупност от хаотично разположени стъпала, издигащи се във всички посоки, водещи до тайни врати, коридори. Тези преплетени пътеки са без ясна посока. Те сякаш олицетворяват самоцелния стремеж за власт, който не води до никъде. Вертикалният лабиринт е съставен от безжизнени човешки тела, вкаменени жертви на тираничното управление на Макбет. Сценичната картина е решена предимно в черно и бяло. Осветлението е използвано майсторски в унисон с драматичното действие. Костюмите са проектирани в енигматичен, мистериозен стил. Вещиците са водещата нишка в постановката. Според режисьора в тях рефлектира Дионисиевият, нелогичен аспект на човешката природа. Този свръхестествен елемент е изразен чрез движещата се маса. Група танцори често съпровождат основното действие, а в ключовото трето действие те имат водеща роля. В Лиеж бе включена цялата балетна музика, която Верди написва за втората редакция на Макбет за Париж през 1865 година. В интересната съвременна хореография блеснаха 14 талантливи балетисти. Зрелищна постановка, която има универсално послание. Тя не може да бъде поставена в дадена епоха и по-скоро хвърля поглед към бъдещето. Изпълнителският състав бе на много високо ниво. Впечатленията ми са от спектакъла на 22 септември. В централния образ на Макбет се представи невероятният Лука Микелети, един завършен певец-актьор. В портретирането на героя се усети не само безкрупулната тираничност на монарха, но и неговата уязвима, изпълнена с колебания и угризения натура. Микелети притежава много богат, изразителен баритонов глас, обагрен от хубав тембър, допълнен от сигурна вокална техника и усет за Вердиевия стил. Италианският певец изгради впечатляващо драматичната сцена с видението на мъртвия Банко, както и голямата втора среща с вещиците –

0: Или те флиеш дочакаха последната картина на операта, за да чуят голямата ария «Пиета, Риспетто, Аморе», поднесена от Микелети с дълги дъхове, хубаво легато и майсторско фразиране. За мен това бе безспорният връх на целия спектакъл. Интересно е, че Лука Микелети започва артистичната си кариера като театрален актьор и режисьор. Паралелно с това той взема уроци при тенора Марио Маланини и дебютира чак на 32 години като Ескамилио в Калери, след което последва и Яго. През май тази година баритонът изпълни ролята на Макбет и в Торино под палката на Рикардо Мути. В трудната партия на Лейди Макбет се изяви полско-американското сопрано Ева Пионка. Тя изгради ярък образ на манипулативна, безмилостна жена, олицетворяваща разрушителната сила на човешките амбиции. Пионка пя с голяма лекота на звукоизвличането, като демонстрира завиден гласов обем с събран, пробивен вокал, отсветен от тъмен метален тембър. Сопраното изпълни с необходимия авторитет двете първи арии на Лейди Макбет. Трънливата тесситура на здравицата също не бе проблем за Пионка. А в знаменитата сцена на сомнамбулизма певицата тушира гласа си и с палитра от нюанси изобрази блуждаещия разум на героинята. По-рано тази година Ева Пионка се изяви като Турандот на сцената на Миланската скала. Джан Лука Борато изпълни ролята на Банко с импозантен, резониращ, дълбок бас. Певецът изпя великолепно «Коме дал чел пречипита» – една от най-любимите вердиеви басови арии. По-скромен като обем бе гласът на Матео Дезоле като Макдъв, но младият лиричен тенор моделира много стилно арията в четвърто действие. Олиден бе и приносът на хора на операта в Лиеж в една отговорна и богата партия. Чудесно прозвучаха женските хорове на вещиците, както и прочутия хор на шотландските бегълци. Цялото представление бе в сигурните ръце на Джан Пауло Бизанти, опитен, утвърден вердиев специалист. Диригентът използва умерени, последователни темпа с безупречен баланс между солисти, хор и оркестъра, който бе в отлична форма. Внушително прозвучаха ансамбловите финали на първо и второ действие. Публиката в Лиеж видя един запомнящ се спектакъл във всичките му компоненти. Зрителите възнаградиха участниците с почти 10-минутни аплодисменти.
1: Това са впечатленията на Милен Венков за постановка на Макбет на сцената в Лиеж. Диригентът Стефано Подо е сред музикантите, с които баритонът Кирил Манолов е имал възможност да работи. А връзката с операта Макбет на Верди продължава, тъй като тази постановка бе първата премиера ни на сцената на Софийската опера за началото на 2026 година. Преминала под режисурата на Вера Петрова и под диригентството на Алесандро Дагостини.
2: Програма Христо Ботев.
1: Уважаеми слушатели, в последните минути на оперната вечер остана време да си припомним още няколко изпълнения на баритона Кирил Манолов в обещаните партньорства с Радостина Николаева и Габриела Георгиева. Прекрасната музика на Джузепе Верди ще чуем в дует на Симоне и Амелия и с първо действие на операта Симоне Буканегра. Изпълнението е на Радостина Николаева и Кирил Манолов, заедно с симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Григор Паликаров.

Чухме радости на Николаева и Кирил Манолов с дует на Симоне и Амелия от Симоне Боканегра на Верди в изпълнение с радиооркестъра под диригентството на Григор Поликаров. А второто партньорство с Габриела Георгиева е в дует на Набуко и Абигайле из трето действие на операта Набуко на Верди.

Наув, заедно с радиооркестъра и диригента Григор Паликаров. Уважаеми слушатели, завършваме в последните минути на днешната оперна вечер с фрагменти с трето действие на операта «Аида» на Верди в запис от премиерата, състояла се на 23 април 2021 година с участието на солисти, хора и оркестъра на Софийската опера под диригентството на Еван Крист. Като Амнерис слушаме Гергана Русекова, Габриела Георгиева е Аида, Кирил Манолов е Амонасро.

Слушаме фрагмент из трето действие на операта «Аида» на Верди в запис от премиерата, състояла се през април 21 година на сцената на Софийската опера под диригентството на Еван Крист. В главните роли слушаме гласовете на Гергана Русекова, Габриела Георгиева и Кирил Манолов. Така завършваме днешната оперна вечер, подготвена от звукорежисьора Гергана Драмалиева и Цветелина Начева. Спокойна нощ, уважаеми слушатели!

0: Животът е с предимство. Аз съм Десислава Крачолова, журналист от БНР, Радио Стара Загора. На пътя всеки един от нас взима решения за части от секундата и точно тогава трябва да сме наясно какво поставяме на първо място. Скоростта, бързината, нетърпението никога не си заслужават цената. Пазете себе си, пазете другите, защото животът винаги трябва да е с предимство.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

първите минути на 11 октомври, неделя, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Няма опасност от дефицит на горива, увериха от рафинерията Лукойл. Доналд Тръмп призова украинците да сменят президента си Володимир Зеленски. Турция стана поредната държава с забрана за ползване на социални мрежи за деца под 15 годишна възраст. Маратон София продължава и днес с участници от 70 държави. Движението в части от столицата ще бъде затруднено. Спорт. Ботев Пловдив победи Славия в матч, игран пред пълни трибуни и в памет на убития президент на жълточерните Илиан Филипов. Следват подробности за тези и други новини. България няма основание да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до Българската телеграфна агенция. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количества за

0: износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите на българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. А правителството има готовност да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев.
1: Готовно сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалация, ценови шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акциза така или иначе на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
0: Каза министърът на икономиката Александър Пулев. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова за нов президент в Украина, отправяйки критики към Володимир Зеленски. Той настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии.
2: Зеленски можеше да приключи тази война много пъти. Много, много пъти. И той избира да не го прави. Той може да прави каквото си поиска, но не може да удря рафинериите, защото имаме световен проблем. Има достатъчно цели. Не удряйте рафинериите. А той на нас се удари, но това няма да засегне нашите фермери, животновъди и останалия свят. По-добре да спре.
0: Заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом. Изказването му идва повече от месец след като обяви, че е постигнато споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Повече за него от редактора Георги Петровски.
3: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители. Временната отмяна на санкциите върху руския дизел ще

0: Не се на Москва повече приходи, с които да води война. Сега не е моментът за смекчаване на натиска върху Русия и Европа няма да го направи, според европейския първи дипломат Кая Калас. За новините Георги Петровски.
1: А най-малко 20 души, сред които 3 деца, загинаха през изминалото денонощие при руска атака срещу южния украински град Запорожие. С близо 160 милиарда евро е орязан проектобюджетът на Европейския съюз за следващите 7 години спрямо предложението на Европейската комисия. Това показва новата преговорна рамка на ирландското председателство. От Брюксел предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: Най-голямо е орязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5 милиарда евро по-малко, и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността, с намаление от 36,4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8 на 100 за целия бюджет. Най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че е положено началото на диалог между София и Скопие. Той изрази увереност, че може да се стигне до компромис, така че да бъде преодоляна, както той самия се изрази, блокадата в двустранните отношения.
3: Я се радувам, що той диалог почна. Я се радувам, що за диалогът са запознаени нашите международни партнери. Аз очекувам диалогът да продължи да се води и в отреден момент ставовете да се приближат и да дойдеме до решение.
1: Каза премиерът на Република Северна Македония. Турция въвежда забрана за ползване на социални мрежи за деца под 15 годишна възраст от 1 ноември. Решението вече е публикувано в Държавния вестник след приятие от парламента закон. Новите правила задължават платформите за социални мрежи да предприемат технически и административни мерки, включително проверка на възрастта, за да се гарантира спазването на ограниченията. Законът забранява и предлагането на услуги, които могат да предизвикат пристрастяване към сред подрастващите. С тази стъпка Анкара се присъединява към увеличаващия се брой държави, които затягат контрола над дигиталното пространство за деца с цел превенция от екранна зависимост, кибертурмоз и други рискове за здравето. Решението идва на фона на критики от защитници на човешките права, които предупреждават за нарастващи ограничения върху свободата на изразяване в страната, където през социалните мрежи през последните седмици бяха блокирани редица профили. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Машинно гласуване ще има в близо 40% от секциите в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Това реши Централната избирателна комисия. За вота зад граница ще бъдат осигурени общо 280 машини. Най-силно снабдени ще са 70-те секции в Германия. Машини ще има в 65 от тях. Съдът в Пловдив ще разгледа днес искането на прокуратурата за постоянен арест на 14-годишния младеж, задържан заради убийството на неговата 45-годишна майка. Информацията допълва Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
4: Тинейджерът сам е подал сигнал на телефон 112. Няма противообществени прояви и отскоро учи в едно от елитните училища в града, съобщи директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
5: Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи.
4: Припомням, че тялото на 45-годишната жена бе открито в петък в апартамент в район Северен. Отскоро е живяла с сина си в Пловдив, а преди това той е бил при родителите и в Стара Загора. Мотивът за убийството е личен и е свързан с семейството. Законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, като се отчита фактът, че задържаният е непълнолетен. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
1: Жители на 6 населени места отново протестираха с искане за незабавен ремонт и обезопасяване на републиканския път, който свързва Пазарджишка и Софийска област. Според тях трасето, което обслужва над 30 000 души, е опасно и застрашава живота на преминаващите по него, особено през зимата. При инциденти в участъка са загинали 6-ма, над 130

0: сред сранените.
1: Защото докато заобикаляш дупките, навлизаш на срещното. Но отсреща има завой. Отсреща също заобикалят дупки.
2: Покаяно състояние пътя и такъв път като този няма.
3: Една предна гума си разкъсах на една дупка и ми се наложи да изема две гуми.
4: Та на мен, кой ще ми ги платя тези гуми?
5: Аз лично до момента имам спукана възглавница, въздушна на кола, три спукани гуми.
0: Казаха протестиращи пред кореспондента ни Невена Петрова, а от Агенция Пътна инфраструктура обясняват, че средства за ремонт за сега няма. Любители на бягането от 70 държави се включиха в най-голямото спортно събитие в столицата – Маратон София. Началото беше дадено от министъра на спорта Енчо Кирязов и кмета Васил Тързиев, а в дистанцията от 5 км се включиха и шестима министри на спорта, културата, туризма, социалната политика, здравеопазването и околната среда.
6: Всички си даваме сметка колко е важно да покажем личен пример. Не само постоянно да заявяваме колко е важно здравето на нашите деца, колко е важно да бъдем физически активни. Ако не го и покажем със личния си пример, няма да бъдем особено полезни.
7: Каузата е ясна. Спорт и култура. Здрав дух в здраво тяло. Ние с Сенчо сме на 5 км, защото е важно участието, важна е масовостта, важно е примера.
8: Министър Ивкова, вашата лична кауза. Искам да дам пример на много хора. Аз не съм спортист, признавам си, но ще участвам. Аз съм в маратона, но ще финиширам. Министър Карамфилова.
9: За маратона се изискват упоритост, усилия и постоянство. Бягам с каузата, че трябва да запазим зеленото утре и за нашето утре.
10: Министър Ефремова. Днес съм с децата, те сами поискаха да дойдат да се пробят на дистанция, която и за тях е предизвикателство. Ще видим докъде ще стигнем.
0: Маратон София продължава и днес. През изминалия ден той беше съпътстван от сериозни ограничения на движението. По-големи обаче ще бъдат те през предстоящия ден, когато трасето ще премине през централната градска част и квартал Люлин. Следват спортните новини. Обобщава ги Антони Йорданов.
11: Отборът на Ботев Пловдив победи Славия с 1-0 в матч от 11-я кръг на първа футболна лига. По-рано вчера Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1, а Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1. Днес ще си играят три матча. От 15 часа Септември София Дунав Русе, от 17:30 Черноморе домакин на Левски, а от 20 часа ще предаваме пряко по хоризонт двубоя ЦСКА 1948 ЦСКА. 12-ти кръг на втора футболна лига. Марек Беро е 3-2. Несебър ЦСКА втори отбор 0-0. Пирин Благоевград Спартак Плевен 1-1. Рилски спортист Локомотив Горна Оряховица 0-0. Спортист Своге Хебър 1-3. Добруджа Черноморец 0-3. Хърватинът Роберт Просинечки се очертава като фаворит за селекционер на националния отбор на България по футбол, пише вестник Ютарни лист. Според хърватската медия, президентът на БФС Георги Иванов се е свързал с Просинечки след загубата от Исландия и го е поканил в София на разговори. Просинечки има опит с национални отбори, като е водил Азербайджан, Босна и Херцеговина, Черна гора и Киргистан. На клубно ниво е бил начело на сръбския Цървена звезда, турските Кайзери Спор и Денизли Спор, словенския Олимпия Любляна и хърватския Рудеш. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг. Арсенал Лидс 2-1. Илия Груев остана резерва за гостите. Астън Вила Брентфорд 2-2. Ипсуич Фулъм 2-1. Съндърланд Брайтън 0-2. Челси Борнемут 5-1. Манчестър Юнайтед Тотнам 1-1. Германия 5-ти кръг. Аугсбург Байер Мюнхен 2-2. Майнц Байер Леверкузен 3-4. Падерборн Штутгарт 0-2. Унион Берлин Елверсберг 1-0. Хофенхайм Хамбургер 2-3. Лайпциг Айнтрахт Франкфурт 0-0. Италия 6-ти кръг. Дженоа Фиорентина 2-1. Интер Парма 3-0. 8-ми кръг в Испания. Барселона Хетафе 3-0. Алавес Атлетико Мадрид 1-2. Срещата Райо Валекано Атлетик Билбао бе прекратена в първото полувреме при 0-0 заради протест на феновете на домакините срещу клубното ръководство. Франция 6-ти кръг. Лил Люавър 1-0. Резултати от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство. Ботев Враца Балкан 66-91 точки. Миньор Шумен 123-101. ЦСКА Политехника Дупница 100-95. При жените Славия Септември 70-77. Антуанета Цанкова спечели златен и сребърен медал на турнир по художествена гимнастика в Загреб, Хърватия. Българката стана шампионка на топка и е втора на бухалки, а на обърчи лента завърши пета. Макс Верстапен с болид Red Bull спечели квалификацията за

0: гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1, след като победи и във вчерашното спринтово състезание. След нидерландеца са пилотите на Ферари, Шарл Леклер и Луис Хамилтън.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 11-12 градуса в Смолен и Велинград до 20-21 градуса в Плевен, Габрово, Благоевград, Бургас и Чирпан. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта над повечето централни и източни райони ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има разкъсана, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-юго-изток. В сутрешните часове в източните райони и по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за София около 12. През деня още от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа до умерен в източните райони и временно силен вятър от юг и юго-исток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Няма опасност от дефицит на горива, увериха от рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас. Доналд Тръмп призова украинците да сменят президента си Володимир Зеленски. Турция стана поредната държава с забрана за социални мрежи за ползватели под 15 годишна възраст. Маратон София продължава и днес с участници от 70 държави. Движението в части от столицата ще бъде затруднено. Ботев Пловдив победи Славия в матч игран пред пълни трибуни и в памет на убития президент на жълточерните Илиан Филипов. Чухте нощния осведомителен бюлетин.

0: Програма Христо Ботев.
1: Радиотеатърът представя.
2: Радиото е за хора с въображение.
3: Още един божествен ден.
2: Да ти видя третото действие.
4: И вие ще видите, уважаеми слушатели.
5: Чувате само човечни гласове.
6: Радиотеатърът представя.
1: Събитията и героите на историите, които следват, са измислени. Всяка прилика с действително съществуващи събития и герои е случайна.
2: Отклоняваш се от линията.
7: Радиотеатърът представя.
1: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
7: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
8: Радиотеатърът представя.

Stattdessen искам да си спомня как стана това. Да, спомням си. Аз си отидох. Отидох си от всичко. Това трябваше да се случи. Не може да продължавам да лъжа. Отидох си. Но можеш ли да избягаш от себе си? Искам да забравя.

Но възможно ли е да се забрави всичко? Може би е възможно. Ако нямаш вина. Но за всичко съм виновен аз. Всичко е дело на моите ръце. Построих си дом, от който останаха само развалини. Един цял град, от който останаха само късчета памет. И ето ме

0: За вас, господине, коктейл след айс кафе, айс какао, какво обичате?
1: Коктейл? Чудесно. Изглежда, че ще има буря.
0: Бурята мина на разсъмване, но пак е задушна.
1: Въздухът явно мирише на буря. Заболя ме главата. Имате ли нещо против главоболие? Някакво прахче?
0: Разбира се. Но това е от неоновите лампи, господине. На хората им харесва да седат на маса под неонова светлина, а по-моему това е ужасно. Жените приличат на привидения. Наистина, нито една от тях не знае как отвратително изглежда. Впрочем, всяка жена вижда само чуждите недостатъци.
1: Предложихте ми коктейл.
0: Ей сега. И прахчето ще получите. Чухте ли последните новини?
1: Не. Какво има?
0: Върховният съд произнесе присъдата на Анна Шалтер.
1: Каква?
0: Смъртна присъда, работата е ясна.
1: Какво става с коктейла?
0: Да, разбира се, минутка.
1: Анна Шалтер. По-добре е да не мисля за това.
0: Заповядайте, господине. Ще ви затрудни ли, ако платите веднага?
1: Моля.
2: Извинете, вашето лице ми е познато. Не сте ли случайно?
1: Не, пасторе, грешите. Аз не съм тукашен.
2: Може би имате близнак.
1: Аз въобще нямам роднини. Знам това със сигурност.
2: Моля да ме извините. Аз уважавам вашето инкогнито.
1: Извинете, пасторе, бързам.
2: Най-напред ми отговорете на един въпрос.
1: Добре, само не искате от мен искреност.
2: Виждате ли, аз съм дълбоко обезпокоен. Жителите на този град престанаха да вярват в Бога.
1: Какъв ужас!
2: Това ви забавлява, но аз не виждам нищо смешно.
1: Защо? Нали вие самият сте виновен за това?
2: Аз?
1: Да, вие. Вие сте този, който погуби духовното възраждане, започнало в този град.
2: Удобно ви е да критикувате. Какво да се прави? Слушам ви търпеливо.
1: Когато жителите на града се ужасиха от всичко, което ставаше наоколо и в техните собствени души, вие се постарахте да потиснете този ужас с прости и находчиви формули. На небето има Бог, а в ада дявол. Грешниците ги очаква катрана, а праведниците награда. И всичко тръгна като по масло. Хората се преизпълниха със страх и се свиха под бремето на греховете. Земята стана поправителен дом за хората. Един човек ми каза: понякога се чувствам като дете в огромния бушуващ океан, а строя къща от пясък. Възможно е Господ да е този океан. Възможно е Господ да е в ръцете на детето, което строи къща от пясък. Може би Бог е в самия въздух и светлината. Но едно беше сигурно. В този град, в стените на този затвор, го нямаше.
2: А вие самият вярвате ли в Бога?
1: Когато се замисля над това, вярвам. Но само когато се замисля.

0: когато някой ме попита. Така че сега, в тази минута, вярвам.
1: Ох, що за отговор е това? А често ли се молите?
0: Както бълшинството хора. Сполетяваме беда и аз започвам да се моля. Молейки се, аз вярвам, че вярвам и затова винаги вярвам, когато изпадам в беда. И винаги моля прошка от Господа Бога за това, че толкова дълго не съм се обръщал към Него. Все така става, че в промеждутъците между молитвите на всеки от нас не ни остават намират у забобол, то финансови грижи и прочие житейски дреболи. Защо така се огорчихте, господин пастор?
1: Ако трябва да кажа истината, добре би било да ни пратят по дяволите и вас, и мен, и целият този град.
0: А защо, например, да не започнат от вас?
1: Да. Нали е казано в писанието? И ако окото ти те съблазни, избуди го.
0: А трябва да се подразбира ето какво. Ако главата те заставя да вършиш глупости, отсечи я.
1: Мили шеги. Аз отивам да чета вечерната молитва. В каква посока сте?
0: В противоположна. С Богом, пасторе. Отново стъпвам по тези улици. Слава Богу, тъмно е, не се виждат изкривените и несъразмерни къщи. И тази непрекъсната работа по улиците.
2: Позволете да ви попитам, защо отново разбивате паважа?
3: Паважа ли? Това е още половин беда, господине. Наверно не сте тукашен, щом не знаете каква напаст е този град.
2: Ваша работа, аз само минавам от...
3: Е, каква работа е това, господине? Земята непрекъснато се разкъсва. На улиците се явяват огромни рани, а ние все ги кърпим и кърпим.
2: По всичко изглежда, че работата ви не е от най-леките.
3: Да, дявол да го вземе. Понякога ми се иска целият град да се продъни заедно с всичките си жители. Разбира се, без мене самия.
2: Виж ти, благодаря за разяснението.
0: Това е вече вторият човек, който желая градът да се продъни в дън земята. Някакъв бедняк стои на ъгъла. Виж ти, това е поетът. Защо си така печален, старче?
4: Мислиш, че няма причина. Сам виждаш, че стоя срещу печатницата, в която дадах стиховете си.
0: Не е ли по-добре да оставиш стиховете и се заемеш с нещо по-полезно?
4: Опитвах вече. Но писателската краста е нещо като забобол.
0: Заговориш ли с езика на Парнас, кариерата ти е сигурна.
4: Какво да се прави, като познавам само езика на любовта?
0: Е, все ще се намери някое списание с гланцова хартия и дълбок печат, което ще разтвори страниците си за познавача на любовната мъка. Главното е да пишеш така, че простите хора да не те разбират. Не отстъпвай от това правило и не забравяй третата гледна точка.
4: Това пък какво е?
0: Аз самия не знам смисъл, но ако ти не си особено педантичен, с помощта на третата гледна точка ще отидеш далече. Пази се обаче от достъпността и не преиздавай книгите си. И не пиши много. Иначе ще сметна, че се занимаваш с халтура. Плодовитост е лоша дума, също като импотентност. И не забравяй най-важното, за да станеш знаменит поет, трябва да станеш критик в някой вестник.
4: Защо?
0: Как защо? Всички днешни поети са непременно и критици. Сидят в редакциите на разни вестници и се славят един друг. Всъщност това е разумно, защото иначе представяш ли си какъв скандал би станал, ако някой профан вземе, че похвали някой непосветен? Притежаваш ли социален патос?
4: Не много.
0: Не обичам да давам съвети, но има го предвид, както много други преди тебе. И са постигали немалко успехи.
4: Довиждане.
0: Довиждане.
5: Йоаким! Йоаким! Нима си ти. Острова мисля, че те видях. На улицата при работниците. Но после реших, че съм се припознала.
0: Да, Мария, това съм аз.
5: Разбира се, това си ти. Как живееш? Отдавна не сме се виждали.
0: А ти цъфтиш. Струва ми се, малко си напълняла.
5: Поглупяла.
0: Напротив. А защо си си поедисала косите?
5: Заради ролята.
0: Хубави ли са сега ролите ти? Много ли публика има в театъра?
5: В момента бързам за театъра. Както знаеш, в неделя започваме по-рано. Но моля те, не се спирай, не ме разглеждай така, току-що съм станала от кревата. Заспах след обяда и едва му успях да се събудя. След спектакъла, колкото искаш ме разглеждай, но сега нямам време, закъснял.
0: Друг ли си имаш сега?
5: Нима ти ревнуваш. Сам разбираш, без приятел не може. Но най-добрият ми приятел, това си ти. Ето в какво е работата.
0: А кой се грижи за това ти да поддържаш ръцете си? Твоя приятел, грижи ли се за това?
5: Моля те.
0: Я покажи ръцете си. Не, напразно само се противиш. Давай лапче.
5: Остави, моля те.
0: О, колко добре помня твоите ръце. Тези малки, здрави, момчешки ръце, горещи и сухи. Нокътът на безименния пръст е счупен. Мила, отдавна би трябвало да си направиш маникюр. А, това какво е? Нима си гризеш ногтите?
5: Но остави, аз казах.
0: Отговаряй, гризеш ли ги? Да или не?
5: И какво? Това в края на краищата са си мои ногти, не твои.
0: Не носиш хълка?
5: Не. Разведох се.
0: Ти се разведе? Тежко ли беше?
5: Да. Знаеш ли, странно да се разведеш се оказа съвсем нелеко. А ние си изневерявахме един на друг. Бяхме дребнави, злобни, жестоки.
0: И въпреки всичко на тебе ти е тежко.
5: Да. 5 години. Доста време е. Даже ако между двамата вече няма нищо общо, все пак остават тези 5 години. И не винаги се карахме.
0: Поначало вие се обичахте, не е ли така?
5: Обичахте? Каква нелепа дума. Измяната. Ето какво е по-лошо от всичко.
0: Аз също съм неверен човек.
5: И още как. Помниш ли как се смеехме над Пао, когато му слагахме рога?
0: Съвестта ли ти измъча?
5: Ни най-малко. Погребах съвестта си, когато умря дъщеря ми.
0: Прости ми, не знаех.
5: Няма нужда от съчувствие. Тя винаги е била странна, такава една болезнена, жалка. Всичко в нея ми се струваше некрасиво, нещо повече. Неприятно. Беше ми противно, когато тя винаги ходеше след мене и ме гледаше с обожание. Да, знам. За нея бях лоша майка. Миналата есен умря. Въздъхнах облегчено. А след това започна да ме мъчи съвестта. Да беше ми видял тогава, тресеше ме от отвращение към самата мене. Това не полудях. Но това не може да продължава дълго. Смъкнах от себе си всички тия страдания и ги стъпках в краката си, разбрали? Натъпках цялата тази глупост в плочите на тротуара. Подяволите всичко. И сега съм спокойна. Моят приятел казва, че не вярва вече на хората, но аз не мога да кажа същото за себе си. Срещат се и хора, на които може да се вярва. Чисти хора, такива, които могат да те разберат и да ти простят. Наистина не е в големи дози. Не бива да изискваме от хората твърде много.
0: Виждам, че не носиш и обици.
5: Не нося. Да се пробиват ушите е вулгарно.
0: Това мнение на твоя приятел ли?
5: Може и негово да е. Ще се отбиеш ли при мене след спектакъла?
0: Едва ли.
5: Моля те, мили, ела.
0: А твоя приятел?
5: О, Бог да му е на помощ на този сополанко.
0: Хубава работа. Аз мислех, че го обичаш.
5: Ами. Но той ме обича и сам разбираш, това може да го огорчи. Йоаким, хитрушко, нали на нас морето ни е до колене? Нали се смеем над всичко в света и с никого не се съобразяваме? Какво ни пречи отново да прикараме двамата една приятна вечера?
0: Добра ли е пиесата ви?
5: Аз се появявам на сцената само за някакви си няколко минути.
0: Може би това е за добро.
5: Не те ли е срам? Не те ли е срам? Ако не дойдеш в театъра, точно в 10:15, ще знам, че си ми изоставил завинаги. и ще те забравя.

0: Нито с добро, нито с лошо ще те споменавам. Довиждане.
1: От какво ли понякога не ни боли сърцето? Извинете, имате ли кибрит?
2: Какво? Кибрит? Сигурно имам. Ето, заповядайте.
1: Много ви благодаря.
2: Болен ли сте?
1: Прави ви впечатление моята бледност. И решихте, че черните кръгове под очите ми са признак на болест? Да. И ръцете ми са също съвсем отслабнали. Жалки.
2: Извинете ме, аз не исках да ви обидя.
1: Не се извинявайте. Аз съм свикнал с това, че хората се впечатляват от вида ми. Позволете да ви се представя. Оливер Мортис. Хлеботърговец.
2: Мортис? Нещо изведнъж ми стана зле. Наверно, защото от сутринта не съм хапвал нищо. За миг ми се стори, че може би... Искам да кажа, че вашата поява оказа твърде злощастно влияние върху моето самочувствие. Извинете, но все пак, кой сте ви?
1: Мортис. Не разбирате ли? Аз съм смъртта. Смъртта, която живее вътре у вас, уважаеми. Смъртта на вашето тяло. А също смъртта на вашия така наречен дух, наричан обикновенно душа.
2: Предполагах, че духовната смърт е нещо съвсем различно от физическата, че това са две съвършенно различни явления.
1: Да, възможно е временно несъответствие, но практически няма значение, защото става въпрос за едно и също нещо.
2: Значи вие можете да кажете кога ще дойде моят час?
1: Да, аз знам как ще умрете.
2: Можете да не се съмнявате, че ще се съпротивлявам на смъртта с всички сили.
1: Разбира се, всички правят така.
2: И какъв ще бъде моят край?
1: Самоубийство.
2: Ах, каква скука.
1: Искате ли да знаете датата?
2: Не, благодаря. Причината?
1: Нима не ви е известно, че самоубийството е вид смъртен недък.
2: Но тази постъпка би трябвало да бъде предизвикана от нещо.
1: И това се случва, но не и във вашия случай.
2: Когато бях по-млад, самата мисъл за физическата смърт предизвикваше у мен естествен протест и едновременно неукротим страх. Сега е друго. Смъртта е сякаш тих ветрец, прилитащ по жарките тъмни улици. Тя е това, което е шумоленето на листата в короната на огромните дървета. Тя е прохладният дъжд, който изнемощялата земя очаква и няма да дочака. Не, телесната смърт престава да бъде за мен ужасна и непостижима. Много повече ме безпокои друго. Чисто биологическите изменения. По-точно, ясното усещане, че тялото старее. А това поражда нови и тревожни ситуации. В ръцете на годините си, току-що навърших 30, аз съм принуден да констатирам своя жизнен банкрут. И още нещо. Уязвимостта ни се увеличава. Раните наистина кървят не така обилно, както преди, но и зарастват къде по-трудно от преди. Изсъхват и сякаш вече не болят. И въпреки това, от време на време отново се възпаляват. Но най-страшното е друго. Абсолютно ясният поглед, умението да виждаш нещата изцяло. И така построил съм си един дом, в който отсякъде се сипе вар, безшумно и постоянно. През горещите дни във въздуха се носи прах. Цялата мозайка е напукана. Основите са направени достатъчно лошо и къщата непрекъснато се сляга. Да, това е един нелеп дом, при това създаден от мен. Често се питам какво да правя. да срина от лицето на земята този жалък строеж или пък да остана в него, задоволявайки се с това, че ще поправям и кърпето едното друго, докато се изчерпи раздразнението ми и най-надежните мои приятели станат равнодушни.
1: И двете решения биха били признак на мъжество и човечност. Вие обаче ще изберете третия, най-радикалния път – самоубийството.
2: Аз ще го избера.
1: Така се казва, уважаеми. Изборът вече отдавна е предрешен от вашия недък.
2: А не може ли да измаме и себе си, и вас? Незабавно да приключа сметките си живота и да унищожа Йоаким заедно с всичките негови псевдоними и праобрази.
1: Не може.
2: Защо?
1: Не знам. Ако ви имате намерение да се застреляте, и аз ви дам зареден револвер, револверът ще направи засечка. Ако се хвърлите под някоя кола, тя ще спре. Ако вие заболеете от чума, непременно ще оздравеете. По каква причина ще става това, аз не знам и не се стремя да разбера. Аз само изпитвам дълбоко удовлетворение от съзнанието за съвършенната закономерност във всичко, което става наоколо. Чухте ли, че Ана Шалтер е осъдена на смърт?
2: Тази присъда справедлива ли?
1: Това зависи от гледната точка. Искате ли да я видите?
2: Не. Трябва да бъда в театъра в 10:15. Какво? Вие можете да ме свържете с нея.
1: Та нали аз съм палача?
2: Отначало казахте, че сте хлеботърговец. След това бяхте смъртта в моето сърце, ако въобще имам сърце. Как да се свържат тези неща едно с друго?
1: Помислете.
2: Вие палач ли сте?
1: Вие помислете, хубавичко, любезни. Помислете и връзката ще ви се открие.
2: Аз нямам ни най-малко отношение към Ана Шалтер.
1: Разбира се, нима аз твърде обратното.
2: Почакайте. Разкажете нещо за нея.
1: Видях я съвсем набързо. Направи ми впечатление. Длъжен съм да призная това. Особено ме порази нейното открито, незащитено лице. Тези очи, напрегнатите жили на шията и мъничките уши. Бедната. Останала е почти без коса. Съвсем е улисяла. Ако искате да знаете, видът ти е трагичен.

0: останала е почти без коса, съвсем е улисяла. Ако искате да знаете, видът ти е трагичен. Гласът ти звучи напрегнато и ако някой окаже внимание, дори по най-нищожен повод, в очите й се появяват сълзи. Ръцете и ногтите на Ана са също дребнички. Пръстите й, наверно, са били пухкави. Сега от тях непрекъснато се изхлузват венчалните пръстени, които тя упорито продължава да носи. А когато Ана се смее, изглежда като че плаче. Трудно да отгаднете мислите. На мене ми се струва, че зад нейното високо чело се е притаил смут. И въпреки това от Ана се излъчва сила. А и самото убийство е било обмислено с извънредна старателност. Впоследствие не са и достигнали сили да доведе нещата до край, което по мое мнение само свидетелства за дълбочината на отчаянието й. Само заради това би следвало да смекчат наказанието й. Обаче Върховният съд остана непоколебим. А и всички са на мнение, че присъдата е справедлива. Значи, няма защо да се вдига шум.
1: За какво убийство става въпрос?
0: Нима не знаете.
1: Иронията ви е съвсем неуместна. Много малко съм осведомен за нещата, които стават в този град.
0: Какво пък? Не е грях да питаш.
1: А чакам отговор на моя въпрос, а вие се измъквате с усмивки и остроти.
0: Ана Шалтер удуши 3 от своите 4 деца.
1: Да. Сега си спомням. Но защо?
0: Защо е направила това? Тя обяснява постъпката си с това, че мъжът я е напуснал заради друга жена. Но нали това обяснение е несъстоятелно, както от юридическа, така и от психологическа гледна точка.
1: А съпругът ти беше ли изслушан?
0: Той нямаше никакво отношение към убийството. А при това той изчезна. Казва, че е избягал в чужбина.
1: Така ли? Ясно е.
0: Великолепен затвор имаме. Не е ли истина?
1: Видът му е твърде съвременен.
0: Оръдията за екзекуция просто радват очите. Не искате ли да погледнете?
1: Не, благодаря.

0: то нейната стая. А искам да кажа, нейната килия.
1: Тя къде е?
0: Вероятно на вечерна разходка. Ще отида да кажа да я изпратят тук. Довиждане, господин Шалтер.

0: Anna?
1: Не е ли по-добре за тебе да си отидеш?
0: Да. Да. Сега ще си отида. Колко е глупаво, че дойдох тук.
1: Няма никакъв смисъл да се говори и обяснява каквото и да е. Утре всичко ще бъде свършено.
0: Аз не съм виновен.
1: Ти си беше отишъл и веднъж късно вечерта неочаквано се върна вкъщи. Не те очаквам.

0: Чаквах. Бях легнала. Когато застана пред мен, аз бях така радостна, че едва не се разплаках.
1: Да.
0: Ти ми разказа за онази, другата.
1: Лицето ти си изкриви. Често си спомням лицето ти такова, каквото беше онази вечер.
0: Аз те молих да не ме оставяш. Но ти беше непреклонен.
1: Не разбра ли защо?
0: Молех те да останеш.
1: Аз не те обичах повече.
0: Лъжеш.
1: Ти винаги си му обвинявала в лъжа.
0: Ти винаги си ме лъгал. И сега също. Ти никога не говориш истината. Не можеш. Това е по-силно от теб.
1: Аз говоря истината, не те обичах. Може би никога не съм те обичал.
0: Не трябва да се говори така.
1: От това е лицемерието, фалшът и разпадането на нашия брак.
0: Ние можехме да останем заедно заради децата.
1: Нашият брак беше нещо като въоръжено примирие във война. Пълно със страх, безчестни тайни уловки, отрова, стена, злоба, отвращение. Това е добрият случай с равнодушие. Какво хубаво според теб би могло да се получи от това? Заради децата. Така е прието да се говори. Аз също бих могъл да кажа, трябва да се удушат децата заради тяхното собствено добро.
0: Прекрасно. Как хубаво умееш да обясниш всичко. Великолепно, Йоаким.
1: Не. Аз не се оправдавам. Аз нямам вина.
0: За всичко, разбира се, съм виновна аз.
1: Умъртвявайки децата, ти искаше да отмъстиш за твоите мними обиди и за наказание ти утре ще умреш. Моята съдба е по-страшна. Обречен съм да остана сред живите за известно време. Да, това е по-добре да махнеш цялата тая глупост за вината и огризението на съвестта, тази отрова, която не разрешава да се спи и ражда сиви и мрачни дни. Това едва ли не е проклятие. Но аз отказвам да повярвам в това. Така или иначе аз съм съвременен образован човек и затова не вярвам нито в Бога, нито в дявола.
0: И въпреки всичко, някога ние бяхме щастливи.
1: Нима не е удивително, в разгара на войната противниците изведнъж прекратяват боя и благонамерено се оглеждат един друг. Почти с симпатии те търсят един в друг утешение и спят гръб о гръб. Докато един я не скочи, засегнат от някакъв срамен спомен и не се нахвърли върху другият. И войната избухва отново. Въздишките наричат щастие, умората примирение.
0: Тогава кажи. Кажи, че не ме обичаш.
1: Ние бяхме опиянени от телесното наслаждение и заставихме нашите срамежливи сърца да повярват, че това е то великата истина. Но когато нашите тела се умориха и настъпи пресищане, лъжата излезе наяве и ние започнахме да се укоряваме един друг за това, че нашата любов се руши. После у нас отново се побуждаше желание, но това вече беше само кал и лъжа.
0: А нежността? Та ние чувствахме нежност един към друг. Нима това беше само състрадание?
1: Да.
0: Да? Тогава добре е, че децата умряха, щом като те бяха родени в злоба и състрадание.
1: Да.
0: Влечение, състрадание, нежност, тупреци, даже лъжа. Може би всичко това е любовта.
1: Съмнявам се.
0: Може би любовта на мъжете и жените винаги е такава. Както и да е. Ние бяхме предани един на друг.
1: Не, аз те лъжех с други жени, а ти злословеше против мен с нашите приятели.
0: Това е истина.
1: Не. Любовта между мъжа и жената, наверно, съвсем не е такава, ако тя въобще съществува.
0: А тази жена, с която ти сега живееш, обичаш ли я?
1: Тя е помека от тебе. Ние не се нараняваме така болезнено.

0: жестоко. Въобще живеем в мир.
1: Нашите жертви, пролятата кръв, това ли е цената на вашето щастие?
0: Ще ти кажа истината. Не, не си заслужаваше. Ако въобще в този свят има нещо, което заслужава внимание. Сега съм по-възрастен и помадрял от опита. Ето този опит аз поставям на везните.
1: Ще посмееш ли да кажеш това на онази, на другата?
0: Не, защо ми е да правя това?
1: Ти лъжеш, както винаги.
0: Аз вече не знам къде е лъжата, къде е истината. Затова предпочитам да мълча, докато не ме попитат в упор. Но и тогава не знае къде е истината. Аз съм истината и живота, е казал Господ. Но сред нас няма Господ. Сред нас хората Господ го няма. В крайна сметка Него го няма в мен. Ако това е така, има само една неоспорима истина. Това, че аз ще умра. И вече това, че аз съм жив, предизвиква известни съмнения. Та смъртта е единственото истинско нещо.
1: Аз не разбирам за какво говориш и защо така се горещиш. Всичките тези разсъждения за вярата, вината и съдбата всъщност са лишени от всякакъв смисъл. Единствено важното е законът, който ме осъди на смърт, и тази присъда е естествена и заслужена. Извършвайки престъпление, аз сама осъдих себе си на смърт, къде по-страшна от тази, която присъди Върховния съд. Аз разбрах, че съм обречена да живея без теб. Това продължи само миг. След това ме обхвана тишината и тя беше така милостива, че от тогава не ме е напускала.
0: Не трябваше да идвам днес при теб.
1: Не би трябвало да идваш днес при мене. Ние завършихме нашия разговор преди една година, в онова утро, когато ти ме остави. Всичко останало вече няма значение. Аз вече съм мъртва. Присъдата е само формално потвърждение на този факт.
0: А ако те помилват?
1: Ти беше длъжен да ме помилваш преди една година, но ти не познаваше пощадата. Преизпълнен с отвращение и неочаквано съжаление към самия себе си, ти, без да ме докоснеш, ми нанесе смъртен удар и на следващото утро с леко сърце замина.
0: Това е истина.
1: Аз те измъчвах, когато бяхме заедно, защото знаех твоите уязвими места. Но не забравяй, че още от самото начало на брака ни, твоята ревност ме унищожаваше. А тя беше далеч по-необяснима от моята. Тебе те тързаеше мисълта за моите предишни любовници. Ти ме заставяше да ти разказвам всичко, даже най-неприятните, мъчителни подробности.
0: Разбирам, искаш да кажеш, че си се заразила от моята ревност.
1: Обичах те безумно. И целият ми предишен живот наистина ми изглеждаше кален и безсмислен. Ти ме застави да се срамувам от него. Ти ми се струваше чист и силен. Ти беше моят бог, на когото издигнах в сърцето си олтар. Ако някога съм имала религиозно чувство, то е било към тебе. Ти стана мое божество. И това беше не просто телесен екстаз, както ти сега каза, а светъл възторг пред чудото, което ми се яви. След това разбрах за твоята първа измяна и всичко се разсипа на прах.
0: Беше необходимо да преразгледаш своите представи за живота. Но ти отказа да направиш това. Не искаше да осъзнаеш своята заблуда и се опияняваше от това, че ме тързаеше. Ти страдаше, значи и аз бях длъжен да страдам. Поначало аз не съм ти нанасъл удари в отговор на твоите. Само се отдръпвах от твоите и затваряйки се в себе си, те избягвах, старайки се да замина където иде.
1: И въпреки това всеки път се връщаше.
0: Да, аз страдах по тебе. Въпреки, че сам не разбирах защо. Аз безмерно се страхувах от тебе и затова те лъжех. Даже тогава, когато нямаше ни най-малка необходимост от това. После ти заговори за развод. Помниш ли как те молех да останем заедно? Умолявах те за последен път да ми повярваш. Но ти си мислеше за победител и тържествуваше. А аз изнемогвах под бремето на моята вина. От цялото това натруфено на лъжи бреме, което аз насякъде влачех със себе си, от което не можех да се избавя.
1: Всеки път, когато ти ме докосваше, имах чувството, че отгоре ми остава кал. Всяка прегръдка беше позор.
0: Ана!

0: Тоа беше истина, Ана. Аз не можех дълго да лъжа тялото си. Накрая то отказа да ми се подчинява. Преситено от жалките удоволствия със случайни жени, то гносливо се предпазваше от студената страст към тебе. От тук е пълното въздържане, което ти и усмиваше, и оплакваше.
1: Мислех, че не ме желаеш, защото съм погрозняла от ражданията. Мислех, че както преди ти се развличаш с други жени.
0: Така живяхме около година. Пролета заминах, защото беше невъзможно повече да бъдем заедно. И изведнъж, сам не зная защо, любовта ми към тебе избухна по-силно от преди. Може би и това беше първият и последен път за целия ни съвместен живот, когато аз, както преди, те обичах и бях щастлив като ученик. Мислих, че е настъпил краят на нашите изпитания. От сега ние ще имаме истинско семейство. Започнах да ти пиша писма, но ти не отговаряше. Върнах се вкъщи. Ти не ме чакаше, просто беше наредила да ми предадат, че си в ресторант. Намерихте там и ние веднага се скарахме заради някаква глупост. След 3 дни от нашите светли намерения не остана и следа. А великата любов се изроди в равнодушие и външна учтивост. Измени се само едно. Аз надделях своя страх. Не се страхувах повече от тебе, както преди, и затова изведнъж аз изплувах отгоре. Прощавайки си всички прегрешения, аз се простих чувството си за вина. Когато забеляза, че всичките твои насмешки, предишните ти способи, обричащи ме на изпитание, оскърбление, злобните ти думи, повече не оказват желаното въздействие, ти изведнъж, сякаш дойде твоя ред, се смекчи и стана нежна, влюбена.
1: В любовта ми към теб нямаше никаква преднамереност.
0: Съзнателно или несъзнателно, на това няма никакво значение. Бедата е в това, че вече беше късно. Всички шансове бяха загубени и драмата завършена. Всичко, което последва след това, моя роман с другата жена, смътното съзнание за вина, твоята постъпка, вече не засягаше нас двамата. Ние отдавна бяхме откъснати един от друг.
1: Аз те обичах както преди.
0: Възможно е, но къде са доказателствата? Любов, която се проявява само в неуморимото самоутвърждаване, е трудно да се разпознае. И тя малко предразполага към взаимност. Ти можеш колкото ти удобно да твърдиш, че уби децата заради любовта си към мен. Аз отказвам да взема върху себе си тази вина.

0: s babom Joakim.
1: Ако имах власт, бих издействал помилване.
0: Най-доброто, което ще направиш, е да ме забравиш.
1: Ето това е невъзможно. Да забравиш и започваш всичко отново. Да допускаш същите тези грешки и да вършиш същото зло, както и преди, без всякакъв умисъл. Какво блаженство би било това? Какво щастие? Какво обновление? Не, Ана. Аз съм обречен да те влача след себе си, жива или мъртва. До края на живота си, защото ти завинаги си се впила в моята плът. Толкова години от моя така наречен живот ти беше част от мене. Никога вече аз няма да бъда просто самият аз.

0: твоето тяло винаги ще живее в моето със свой собствен таен живот.
1: Какво тогава ни остава да направим?
0: Нека си простим един друг.
1: Да си простим? Това е празна дума. Нелеп жест. Прощава или моли за прошка онзи, на когото това му е угодно. Само, че това не е за нас двамата с тебе. Може да престанем да се ненавиждаме, когато силите ни напускат. Може да охладнеем един към друг. Но да простим. Аз да простя на тебе. Ти на всичко отгоре си сантиментален, Йоаким. Аз ти прощавам. Е, как е? Стана ли ти по-леко? Заклинанието е произнесено. Аз ти прощавам. Може би и ти ще ми простиш. Сега аз ти изглеждам отвратителна, не е ли истина? Да се унищожи прекрасната минута за прошка. Аз се надсмивам над тебе. Върви по дяволите, лъжец, клеветник, егоист, безсърдечен предател, по дяволите.
0: Ето сега ти си в своята истинска светлина. Разбирам това и душата ми е спокойна. Ако на света има ад, желая да попаднеш там –

0: Всякому на света има ад. Желая да попаднеш там. Готов съм да те убия заради цялото зло, което ми причини. Противна си ми и аз никога няма да престана да те ненавиждам. И ще черня твоята памет пред хората, за да смъкна от тебе и ангелските ти крила, и ореола на мъченица. Ти, проклятие на моя живот, кошмар, отрова, умри! Нека и смъртта ти бъде така безмислена, както целият ти живот.
1: Ето, сега ти каза истината, Йоаким. Истината, в която се оглеждаш целият. Аз с удоволствие бих ти дала огледало, за да се видиш целия. Със стиснати умруци и разчорлени коси. Цялата твоя нелепа фигура. Човек с лице на безумец, пелтечещ от ярост. И ушите ти горят. Да, ти си смешен, но не ми е жал за тебе. И по-добре е да се разделим сега, когато и двамата сме в приповдигнато настроение. За съжаление, аз не мога да си отида от тук, както разбираш, по технически причини. А що ме така, иди си ти. Ако това не стане, ти ще ме убиеш и ще се забъркаш в такава нечиста история. А нали си свикнал да излизаш винаги сух от водата?

Ако не отиде? Какво е това? Гръм. Да, разбира се. Светкавиците са като пламъци. Облаците са се налели с жълта светлина. Даже и горещината сякаш се увеличила. Дано поне през нощта завали. Напразно посетих този град. Струва ми се, че тук бавно, но сигурно ме потикват към някакво решение. Наистина изходът е отдавна известен и предопределен. В крайна сметка така твърди Оливер Мортис. Но пред мене все още има една малка отсечка от пътя и аз съм длъжен да реша как да я извървя. Не обичам този град. Въздухът е тежък, особено през лятото. Улиците водят до изоставени и уродливи места, към кварталите, в които живее беднотата. В крайна сметка към зловещите дупки на шахтите. Безобразен град. Дори реката е пълна.

0: Очевидно, приближил съм шахтите. Странен квартал. Ако човек не познава тези места, може да заплати живота си. Дупка след дупка в продължение на стотици метри. И тази бездънна пропаст, в която бучи водата. Като дете често играех тук. И сега, когато съм на края на бездната и гледам надолу, усещам все същата болка в стомаха, както и преди.
1: Отдръпнете се! Ей! Вие там! Няма защо да се мотаете тук. Ще паднете и няма да могат да ви измъкнат. Ясно ли е? А и защо ли да ви измъкват? Рано или късно трупът ви ще изплува над вода.
0: Знам.
1: Глупак. Откъде на къде ще знаеш? Слушай, този град са го построили заради това, да измъкват от шахтите всичко, което е възможно. Такива грабежи настанаха, че само ушите на крадците останаха празни.
0: Всичко това го знам.
2: Ти, любезен господине, през цялото време ме прекъсваш. Ако на мое място беше човек с по-лабилна нервна система...
0: Моля за извинение.
2: Къде?
0: Как мога да се добера до улица Градина?
2: Искаш да видиш баба си?
0: Винаги се отбивам, когато съм в града. За съжаление, вече все порядко.
2: Ще вървиш направо, докато стигнеш езерото. По-нататък знаеш как да се оправиш.
0: А, благодаря. Сетих се.

Колко е тихо. Църковната кула опира в синьото небе и сякаш няма жива душа. Къщата на баба ми. Светът на моето детство. Таинствен дървен съндък. Цветни стъкла на кухненската врата. Аромат от брезови съчки. Италиански пейзажи. Часовници под стъклени похлупаци. Госната огромни часовници с изобразени на тях овчарчета. Златни часовници с камбани в столовата. Масивни мебели и най-голямо от всички

0: всички е масата в гостната, под която могат да се заселят и живеят като в къща. Мирис на току-що изпечен хляб, на бабината розова вода, с която е избърсан подът, тихото тик-такане на часовниците, тихата слънчева светлина, играеща по кристалните полилеи. Всичко е както преди и така ще си остане завинаги. Баба ми ще си седи на бюрото и ще попълва разходната книга на семейството. Както сега.
1: Ха-ха! Къде са ми очилата? Очите, къде са ми очите? Винаги изчезват някъде. Ако направя една сметка на времето, което изразходвам в търсене на очите... Може би съм ги оставила в кухнята при Елен.
0: Те са на челото ти, бабо.
1: Наистина? Господи, какво нещастие! А ти, пили чай, добре ли се поразходи? Сега ще си хапнеш пресни кифлички. Елен ги приготви. Елен, моля те, донеси два чая.

0: детската стая. С бялата маса, на която направих куклен театър. Влакчето си стои на старото място, но релсите са разхвърлени из цялата стая. Някой току-що е играл тук. Но кой? Нима самият аз. Ето ловените войничета в цигараната кутия и червените оркестранти. На шкафа вълшебният фенер. Ако го докосна, може би ще си спомня някои вълшебни картинки. А! На кревата е Балу. Здравей, Мишок!
1: Здравей! Ако искаш да знаеш моето мнение, ти постъпи много подло, като ме подари на приятелката си.
0: Защо?
1: Когато я напусна, забрави да ме вземеш със себе си, а тя ме напъха в шкафа.
0: Прости ми, скъпа Балу.
1: Ти си заслужава да се тревожиш. Ти винаги с еднаква лекота си се разделял и с играчките си, и с хората, без да съжаляваш за нищо. Впрочем, нека всеки сам съди себе си. Лично аз не ти се сърдя, това е чуждо на моята същност. Аз както преди те обичам, въпреки че ми е мъчно за нещастния ти живот. Защо не стана цирков акробат, както винаги си ми говорил? Тогава сигурно не би сторил толкова беди, колкото сега. Баба ти идва. Помисли какво ще й кажеш. Само не се опитвай да хитруваш. Тя всичко знае.
2: Поканих някои твои познати, но преди това ще си поговорим с теб. Да седнем на диван. Ха? Само че къде се дянаха очилата ми? Аха, ето ги. Така. Какво каза Йоаким?
0: Нищо.
2: Слушам те.
0: Колкото и да е странно, нямам какво особено да разказвам. Разбираш ли, бабо, когато аз отново се намерих тук и бях заобиколен от света на моето детство, почти всичко, което ми се случи в живота ми, се видя безкрайно нищожно. И сега не чувствам абсолютно нищо, освен страшна умора. Моля те, бабо, кажи да ми постелят дивана в гостната. Искам да си легна по-рано. Отначало ще слушам часовника, след това просто ще лежа и ще гледам тавана, на който пламъчетата на уличните светлини ще създават причудливия свят на сенките. Кораби, плуващи над дърветата великани, острови покрити с грамадни, полюшващи се ливади. Този свят ми се струва много по-реален в сравнение с реалността на моето всекидневие. От сянка в сянка

0: начин, от който вече няма да се събудиш.
1: Ти преувеличаваш, както винаги. Реалността на твоето всекидневие, това е близостта с хората. Напрегнатото очакване на утрешния ден и вярата в собствените ти сили. Ти обичаш смеха и нежността. Обичаш да играеш с деца, да слушаш музика, да си похапваш вкусно, да четеш книги, да спиш.
0: Да, така е. Обичам всичко това, но винаги помня другото. Присъдата на Анна Шалтер, работата на Оливер Мортис и не на последно място съдбата на актрисата Мария. И от това радостта от настоящото така рязко контрастира с мрака на зловонния град, с неговите горещи и шумни улици. Търсех убежище в женската любов, в религиозния екстаз, в така нареченото служене на изкуството. Но всичко се оказа ненужно, безполезно, напразно. Разривът между желание и действителност все повече и повече се увеличава. Всичко изоставих и чакам съдебния изпълнител. В крайна сметка признах своя банкрут.
1: Да, Йоаким, положението е наистина твърде плачевно, няма да оспорвам това. И все пак не е по-страшно от съдбата, която ти понесе в своето детство. Страшното е, че ти, подобно на други хора, се измъчваш от чувството за вина. Чувство, което старателно таиш в себе си.
0: Не, наистина...
1: Да, наистина, момченцето ми. Ти до такава степен си изпълнен с гордост, че всичко лошо, което те заобикаля, приемаш като резултат на собствената си вина. Ти обожаваш чувството си на вина, защото то леко те издига в собствените ти очи и ти пречи да възприемеш себе си като най-дребна, нищожна трошичка в гигантската плетеница от причини и следствие. Твоето нищожество, това е, което те плаши, момченцето ми. А не някаква игра на сенки, създаваща изопачена картина на живота. И не дребните обождания на съвестта.
2: Ето, че гостите ти пристигат. Моля, заповядайте. Влизайте и се разполагайте. Заповядайте.

Всички са дошли. Поетът Оливер Мортис, Мария, старецът Помпа. Трябва да призная, че тук, в гостната на баба ми, хората изглеждат съвсем обикновени и не така страшни. Приличат на персонажи от моя куклен театър. Особено Оливер Мортис. Прилича на моята кукла-злодей.

0: Анна, ти също ли си тук?
1: Разбира се. Дойдох да взема децата.
0: Значи това беше просто един лош сън.
1: Да. Само че мой, а не твой сън. И се измъчвах не по-малко от факта, че това беше само сън.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу, казваш. Ти няма да се върнеш при нас, нали?
0: Би ли искала това?
1: И да, и не. В душата ми е такова раздвоение във всичко. Сигурно никога няма да се излекувам от него. В мен спорят няколко гласа и не се поддават на нищо. Нито на оговорки, нито на каквито и да било разумни доводи. Ако знаеш колко е уморително това. А колко по-леко беше тогава,

0: когато някой, който и да е, стоеше до теб и беше възможно да хвърляш върху него цялата вина. Сега съм сама със своята горчилка. Да, не е леко. Извинявай, Йоаким. Трябва да знаеш. Моята смъртна присъда е заменена с доживотен затвор. С Богом.
1: С Богом.

0: Да, ето това да.
1: Какво те е развеселило така?
0: Собствените ми стихове, които ще напиша, когато му дойде времето. Ще се наричат елегия за миналите времена. Смело казано, нали?
1: Мария?
2: Ти не дойде при мен след представлението, както обеща.
1: Моля да ми извиниш, Мария. Надявам се, не си ме чакала много.
2: Досещах се, че си тук. Дойдох, за да се сбогувам с теб, Йоаким.
1: Искаш да кажеш завинаги?
2: Да, завинаги.
1: Много съжалявам, Мария. Така или иначе...
2: Ние добре се повеселихме, да. Нали ти беше този, който ме изостави? Не забравяй това.
1: Така или иначе между нас не можеше да има нищо сериозно. Ти знаеш това.
2: Защо ставаш сантиментален, Йоаким? Нерешителен, недостатъчно умен, безпощаден или как още се нарича това. А главното е, че ние с теб сме твърде различни хора. Само след няколко години съвместен живот и двамата бихме се прозявали от скука. Представяш ли си картинката? С Богом!

0: Йоаким, нима вече няма какво да си кажете с Мортис.
1: А, този куклен злодей?
2: Така, значи, Йоаким. Спомни се за мене чрез играчките в детската стая. Помниш ли, че аз бях този, който се спотайваше в най-тъмния ъгъл на гардероба? Аз бях този, който ти се привиждаше на разсъмване, преди да изгряло слънцето.
1: И ти навсякъде ме следваше.
2: Признавам, не беше лесна работа.
0: Този съдник Мортис никога ли не ти е казал, че е зависим от същите закони, на които и ти си подвластен? В това число и законът на стареенето и смъртта. Дори твърде възможно е именно той да умре преди тебе. Разбра ли, Йоаким?
1: Какво е това?
0: Взривяват града. Ти не знаеш ли, писаха във вестниците. След като се изнесат всички ценности, градът на мъртвите ще бъде взривен и изтрит от лицето на земята.
1: Чети по-нататък.
0: Посочените по-горе ценности, собственост на града, трябва да бъдат изнесени на улица Градина, където ще се пазят до построяването на новия град.
1: Ще се строи нов град?
0: Страхувам се, че да.
1: Проклятие.
0: Затова ще говорим после. Погребалното шествие започна.
1: Какво? Погреб?
0: Виж. През прозорец.
1: О...
0: Само, че музиката е недостатъчна, не мислиш ли?
1: Оркестърът от оловени войници ще бъде ли достатъчен?
0: И още как.

Да, всичко е както трябва. Свирете, оловени войничета. Свирете траурен марш. Погребват илюзиите. Нека ви чуят и млади, и стари. Да ви чуе щеславието и грехът, войници на безпощадността и блудници на ленността. Надувайте тръбите. Нищо, че не сте се упражнявали отдавна. Не се страхувайте, ще се справите. Бийте барабана! Сега погребват всички, които са се измъчили от безполезен труд, които ден след ден

0: са се мятали и лутили, без почивка, без да радват никого с това. По-силно, фанфари! Свирете в чест на строителите, загинали под развалините на собствения си строеж. В чест на тези деца на небрежността и равнодушието. Надувайте тръбите, господа унтер-офицери! Няма край веригата от покойници. И колко още ще ги има в този град, който най-накрая ще излети във въздуха.
1: Този град на измяната и лъжата. Това гъмжило от приличие и безнравственост. Обител на срама, разврата и злобата. Проклет град на мъртъвци. Тръбете всички сили, господа оловени войничета. Свирете по всички възможни начини и колкото по-мажорно, толкова по-добре. Свирете, оловени войничета, докато самите вас ви хвърлят в помийната кофа, докато ви претопят за куршуми. Свирете за Анна, но колкото може по-хубаво. Свирете за Мария, тя обича духовата музика. За Оливер Мортис от моя куклен театър. За стареца с помпата. За децата. За баба ми. За всички на улица Градина. С Богом, оловени войничета. Разсънва се, но около няма жива душа. Само някакви огромни птици над главата ми крещят и посрещат утрото. Но що за птици са това? Никога не съм виждал такива. Но около вода, черна и дълбока, като в първия ден от сътворяването на света. Колко е часът? Часовникът ми е спрял. По-добре е да го хвърля в реката. Стоя на малкото островче сред бушуващата река, загубил представа за времето, изнемощял и с празни ръце, но лицето ми е обърнато към утрото. Там, далечината се вижда само тесен сив процеп. Друг бряг не мога да различа. Но чувствам, че цялото ми същество е изпълнено с някакво очакване. Аз чакам.

Радиотеатърът представи Градът от Ингмар Бергман. Участваха Коста Цонев и Маргарита Допаринова, Любомир Димитров, Стефан Данаилов, Николай Гълъбов, Йоанна Попова, Лидия Вълкова, Меглена Караламбова, Васил Димитров, Стоян Гъдев и Петър Гюров. Редактор Димитър Димитров. Тон-режисьор Вера Панайотова. Тон-оператор Владимир Елшишки. Звуково оформление Димка Жечева. Музикално оформление Валя Бояджиева. Режисьор Асен Шопов.

0: и сатира.
1: Здравейте! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. В Нощна академия Комика ще чуете избрани скетчове от нашите предавания. Започваме с Дневната академия Комика, която можете да слушате всяка неделя от 13 часа.
2: Уважаеми слушатели на редакция Хумор и сатира, Днешната академия Комика посвещаваме на един от големите разказвачи на нашето време, когато всички прекрасно познаваме – Мрожек. Той е кратък и пределно точен в прозата си. Казва точно това, което иска да каже. Остава да сме достатъчно внимателни, за да го чуем. А ние можем, защото обичаме хубавата литература и я четем с радост и опиянение. Слушайте, наслаждавайте се.

0: Мизантроп. Купето беше празно. Седнах до прозореца и извадих книга. Чу се шум от отваряне на врата. Влезе лице с голям куфър. Върнах се отново към четенето, защото не ми се завързваха познанства. Загубата на усамотение ми стигаше.
1: Седнали сте на моето място.
0: На вашето ли?
1: Вижте си билет.
0: Бях забравил в кой джоб съм го сложил. Ето, намерих го.
1: А вие имате място... Я? Номер 34. А това е моето място. Номер 39.
0: Седнах отсреща. Не исках да се мести от прозореца, понеже имах намерение да гледам пейзажа.

0: Багажът би.
1: Багажът ми ли? Той посочи полицата. А имате предвид палтото ми?
2: Според инструкциите това е багаж, защото се намира на мястото, предназначено за багаж.
1: Махнах палтото си. Той с голям зор помести там куфара си, като в това време ме получаваше, че тази част от багажната полица се пада само на пътника, който има право да заеме място номер 39. Влакът тръгна възрязко. Започнах да гледам пейзажа.
2: Седнали сте на място номер 38.
1: Обърнах се наистина. На облегалката имаше емайлирана табелка с този номер.
2: Място номер 34 е там.
1: Е, какво значение има? Купето е почти празно.
2: Въпросът е принципен.
1: Имах два изхода. Или да изляза, или да вляза в открит конфликт с този маняк, или да му уйдисам на акъла. И в единия, и в другия случай щях да му доставя удоволствие, макар и в различен вид. Затова реших да ида в друго купе. Станах и се улюлях. Влакът, набирайки скорост, разклати вагона. Куфарът над главата на онзи се хлъзна към края на полицата. Осъзнах, че трябва да изчакам още някое увеличение на скоростта. Спокойно седнах на място номер 34. По-неудобно за гледане на пейзажа, затова пък с по-добра диагонална видимост към куфара над главата на моя спътник. Влакът удари спирачки и куфарът се премести назад в дъното на полицата. Почнах да се съмнявам в правилността на сметките си. Явно следваше да имам предвид изпиранията. Не е ли все пак по-добре да ида в друго купе?
2: Да, господине. Инструкциите трябва да се спазват.
1: Това наклони везните, реших да издържа. В края на краищата влакът още не бе набрал пълна скорост и имаше надежда. Притворих очи. Освен четенето и гледането на пейзажа, третото удоволствие на път е дрямката. Но аз не дремех, а така, изпод полуспуснатите клепачи можех да наблюдавам куфара незабелязано, за разлика от четенето или гледането навън. Предположението ми се оказа правилно. Бавно, но все пак непрестанно, куфарът се плъзгаше към ръба. Между мен и неговия център на тежеста възникна интензивно разбирателство. Моментът наближаваше. Все пак реших да му дам шанс. Не от хуманност, нито пък от обич към ближния, от любопитство. Вие, изглежда, сте почитател на инструкциите. Бихте ли ми казали защо? Той се оживи. Явно това беше любимата му тема.
2: Правилата, господине, са задължителни за реда. Без тях ще настъпи бъркотия.
1: Тогава ще ви предложа нещо. Да си сменим билетите. После аз ще седна на вашето място, вие на моето. Така няма да нарушим инструкциите, защото билетите не са поименни, а на приносител. Какво ще кажете? Той помълча, видимо изненадан.
2: Всъщност защо?
1: Защото обичам да седя до прозореца, а вие... Чаках отговора. Ако си признаеше, щеше да бъде спасен.
2: Но номер 39 е мой.
1: Разбирам. Това би било манипулация. По природа инструкциите не могат да бъдат абсолютно точни, но това не означава, че е разрешено да ги манипулираме. Така ли е?
2: Сигурно.
1: Ми, значи, отъждествявате инструкциите със съдбата.
2: С какво?
1: Със съдбата, с провидението. Инструкциите елиминират свободата. Тоест случая, тоест хаоса. Значи съгласна провидението.
2: Как странно се изразявате.
1: Казвам същото, както и вие, но с други думи. Вие казвате ред, аз провидение. Вие бъркотия, аз хаос. Но излиза едно и също. Значи инструкциите имат нещо божествено. Сега разбирам защо са свещени за вас.
2: Господине, инструкциите са си инструкции и толкова.
1: Прекрасно. Казах и притворих очи. Демек, няма за какво повече да говорим. Така си и беше. Когато куфарът падна, той се свлече на пода, улучен в слепоочието от металния му ръб. Мислех, че е припаднал и се заклевам, че не исках точно това. Поне защото се чудех какво да правя сега. Как се свестява припаднал? Абе, изобщо проблем. оглеждайки се безпомощно, зърнах внезапната спирачка с инструкцията на

белка, да се дръпне в случай на опасност. Такава имаше. Ако никой не му окажеше първа помощ, в състоянието му можеше да се влуши. Дръпнах. Влакът закъсня с 2 часа, което предизвика хаос в разписанието по целия окръг. Това нарушение на правилата обаче не послужи за нищо, защото, както се оказа, той беше починал на място. Аз обаче през цялото време бях действал според инструкцията и нямах никакви угризения на съвестта.

Набор. В голямата стая със светли прозорци срещу вратата имаше тясна дълга маса, на която седеше наборната комисия. В средата шефът, с чин капитан, с по един поручик от двете му страни, в краищата сержантите, наведени над списъците. Двама лекари с слушалки в ушите стояха по-встрани до кантара. Вратата се открехна и влезе поредният наборник. Това беше як младеж, татуиран по цялото тяло. Той приближи и чинно застана срещу началника. Всички се втренчиха в рисунките по гърдите и ръцете му, по корема и краката чак до глезените. Но това не бяха фигури на жени, както очакваха офицерите

загорели за такива поради суровия си начин на живот, а прецизно направени сложни рисунки на трудещи се с сърпове и чукове в ръце, както и групови сцени, толкова наситени с детайли, че правеха впечатление на рисунки върху плат. «Какво е това?» попита началникът. Младежът си спъчи, при което движение върху широката му гръд се разигра панорамна сцена от голямо промишлено предприятие. Вдясно, жътва и земеделски работи на диафрагмата, тежка промишленост върху диафрагмата, обществен и научен живот, от гръдната кост до ключиците, търговия и лека промишленост, на краката спорт и културен отдих. Отговори с трудно прикривана гордост той. Да. Промълви началникът, овладявайки смайването си. Да. Добре, замисли се, бърчайки чело, ами, например, той се потърка по тила за по-голяма концентрация. Вечерното обучение за възрастните, с една дума, възпитанието има ли го? Защото възпитанието е важно нещо и велика придобивка, добави строго. Има подмишницата. Приближете се. Приближете се, не го виждам. Я, какво имате? Какво представя? Ударници играят след смяната тенисна маса, обясни младокът. Не виждате, господин капитан, защото е дребно да се събере. На масата се оживих. Членовете на наборната комисия си заразменяха полугласно бележки. Младежът спечели симпатията им с общественото си чувство и с подчертания по цялото тяло патриотизъм. Той продължаваше да стои изпънат и усетил благоразположението, се осмели да предложи. «Ако позволите, господин капитан, да ви покажа още нещо», началникът кимна. Младокът смени позицията си, пое дълбоко въздух и започна изкусно да напряга и да отпуска различни мускули, вследствие на което определените фигури, дори цели групи, се размърдваха и сякаш оживяваха. Пред погледа на комисията изпъкна, благодарение на мускулите на диафрагмата, момиче повело дечица на разходка. Умело маневрирайки с послушните части на своето великолепно тренирано тяло, момчето извличаше максимум изразителност и правдивост. Например, сръчно сгъвайки дясната предмишница и играйки с бицепса и трицепса, представяше как селяни карат жито в държавния изкупвателен пункт. Не секваше удивлението на офицерите от неговата изобретателност и вещина. Никой не се съмняваше, че лоялността, която се излъчваше от цялата му крепка личност, ще направи от него достоен за отечеството войник. «Ама и отзад ли имате нещо?» попита капитанът, внезапно осъзнал, че сигурно могат да видят още толкова. «Тъй вярно!» Младежът дисциплинирано обърна гръб на комисията. Тогава всички изведнъж скочиха и изпънати, втрещени с поглед, изпълнил се веднага със съответното уважение и преданост, мълчаливо козироваха.

0: практика. Срещнах ближния си, който без всякаква причина ми удари една. Исках да му го върна, но доброто победи. Овладях се. Обърнах дясната си буза и казах: сега и по тая моля.
1: Вие какво, мазохист ли сте?
0: Не, християнин.
1: Добре. Лично аз нямам нищо против християните.
0: Не ме разбрахте. Християнската заповед гласи: ако някой те удари по едната буза, обърни му и другата.
1: Та да боли по-малко ли?
0: Не, за да продължи да удря. Ще рече: покорявам се. Разбрахте ли?
1: Не, но пък това не е моя работа.
0: Удрите тогава по дясната, защото по лявата вече ме ударихте.
1: Учтя ми се.
0: Направете го заради мен. Вижте, щом вече съм тръгнал по пътя на добродетелта, нека имам някаква полза от това. Иначе какво? Само ще се казва, че са ме фраснали по физиономията. Просто така, без да съм заслужил.
1: Уморен съм.
0: Само още веднъж. Да стане комплект. Влезте ми в положението. Половинчатите резултати не са никакви резултати. Аз вече инвестирах 50%. Или по двете бузи, или съм на нула.
1: Е, в края на краищата, защо не? Обаче по дясната не ми е удобно. Не съм левак.
0: Тогава с крак.
1: С крак по бузата. Надценявате ме, няма да стигна.
0: Мога да се наведа.
1: Тогава пък няма да имам размах. Освен това, щом ви е за симетрията, кракът не е ръка, ударът е друг.
0: Ами да почнем от начало. Този път само с крак.
1: Как?
0: Ще се обърна, вие ще ме ритнете, после ще се дообърна и вие пак.
1: Наивен сте. Всяко дете знае, че отзад човек не е както отпред и това няма да е симетрично.
0: Притисних се. Беше прав. Готов. Казах след кратък размисъл. Намерих изход. Има и друга заповед. Който хвърли по тебе камък, ти му отвърни с хляб. Вземете това камъче. Ето го. Добро е. И по мен. Аз ще ви върна с хляб.
1: Носите си хляб?
0: Не, не. Тук, за тъгъла има фурна. Ще донеса.
1: Това не ми харесва много. Хляб не се хвърля. То е Божи дар.
0: Така казва инструкцията.
1: Добре, добре. Но какво ще стане с едната ви буза, дето я инвестирахте вече?
0: Нищо. Нищо. Рисковете на бизнеса. Той не потръгна, започвам нов. Бузата в перо загуби. А сега вие сте на ход. Камъкът наистина си губиваше и явно първо трябваше да взема хляба, пък тогава да се пристъпи към действие. По пътя към фурната доста се олюлявах от удара в главата. Един хляб, моля.
1: Няма, само кифли.

Това не го бях предвидил, но в край на краищата и те са хлебно изделие. Взех няколко и се върнах при партньора ми, който, ще призная, ме чакаше търпеливо. Сега аз по вас, кифлата, и сте свободен. Още с първата го оцелих между веждите. Падна възнак и не мръдна. Наведох се над него. Беше под бели очи. И коравата държавна кифла си има достоинство. Когато си тръгнах, още не мърдаше. Така му се пада. Що му трябваше да се захваща с мен?

труден живот. Бинг остави вече ненужното му мъчете. Настъпи щастието на човечеството, каза, оглозвайки черепа на Бонг. Много ми е вкусен този череп и съм щастлив, че аз глозгам череп

0: Пана Бонг, а не Бонг моя. Сбъднаха се предсказанията за Златния век. Какво ли щеше да каже за това Бонг? Обади се Кангор, син на печурка и Нобелов лауреат по генетика. Подир последната световна война настъпи обезлюдяване. Ще рече и недостиг на междучовешки отношения. Само специалисти можеха да се съвокупляват с ниши организми. Кангор изрече тази мисъл предпазливо, т.е. от хръсталака, на безопасно разстояние от въоръжение до зъби Бинг. Грешката на идеалистите, отвърна Бинг, усмуквайки челюста. Беше само в това, че схващаха човечеството като абстрактно понятие. Ще рече безсмъртно. И забравяха за смъртността на отделните индивиди. Тоест на Бонг. Така сега Бонг няма думата. Впрочем, това беше грешка, сенсо стрикто, защото човечеството е абстрактно понятие. Което обаче може да бъде постулирано само чрез индивида, не се предаваше Кангор. Например, чрез теб. Значи всичко е наред, заключи Бинг, довършвайки последната ядлива част от черепа на Бонг. Живея и постулирам, рече и се оригна, подир което погледна внимателно към Кангор, по-право към храстите, където той се криеше. Няма ли да излезеш най-сетне оттам? Не обичам да разговарям без да виждам лицето на събеседника.
1: Ама аз нямам лице, а зурла, отвърна скромно Кангор. Пък и тя зурла ли е като зурла от тия радиоактивни мутации?
0: Анджак, одобри Бинг. Еволюцията и прогресът винаги са ме интересували. Твоят баща разбираш от тия работи. Ще ми се да те видя отблизо.
1: Аз те виждам прекрасно от тука, дърпаше се Кангор. По майчина линия беше наследил любовта към горската тишина и неприязънта към откритите пространства. А по Нобелова – интелигентността.
0: Субективизъм, скастри го Бинг. Ти имаш субективно отношение към мен. Не ми признаваш обективитет.
1: Въпреки основните принципи на етиката,
0: не ме признаваш за равноправна личност.
1: Признавам те. Признавам те, възмути се Кангор. Тъкмо за това не излизам от храстите.
0: Тогава аз ще дойда веднага при теб, заяви Бинг, грабна мачетето и търти към храстите. Кангор пък търти да бяга. Уви, долната част на тялото беше наследил от печурката, ще рече само един дебел крак, а Бинг разполагаше с два нормални. Бягството нямаше да трае дълго.
1: Сега какво? Попита Кангор, след като Бинг вече доста време не слизаше от него, дълбоко замислен. Не искам да ти преча, но бих желал да зная какво ще правиш с мене.
0: А яде ми се супа, ама гъбена ли, Нобелова ли?
1: Щом е така, ще ти издам нашата семейна тайна. Майка ми не беше от семейство на печурки.
0: Че от какво тогава? Полюбопитства Бинг.
1: На мухоморки.
2: Баща ти е такова мухоморка.
1: Той беше специалист по генетика, не габар. Освен това, не ти позволявам такъв език.
2: Но мухоморките са отровни.
1: Само при гастрономична употреба, като супа, например.
2: Как се усложни изведнъж всичко, въздъхна Бинг. А вече си мислих, че живеем в Златния век.
1: Може би трябва да почакаме да се осъществи утопията. Утеши го меланхолично Кангор.

0: Налим чай, предложи Кангор на Бинг, видял приликата на Самоварович със самовар. Е, не е супа, ама все е нещо топло.
1: Чаю нет,
0: заяви решително Алексей Самоварович и освободи Кангор от Бинг, а Бинг от Кангор. Това стана почти автоматично, защото макар и самовар, той носеше в гените си всеобщо освобождение. Нали беше потомък на непобедимата и легендарната? И понеже в родината на предците му всичко беше най-голямо, самоварските му части бяха колкото локомотив. Нищо не можеше да се опре на освободителната му сила.
2: «Я вашу мац!»
0: съобщи на лежащите и се отдалечи на запад. Циркулираше около земното кълбо в западна посока, също атавистична от него. «Да си дойдем на думата», рече Кангор, мъчейки се да сглоби частите от единствения си крак, разхвърлени из храстите, и да го прикачи към туловището. «Какво реши, значи?»
2: «Писна ми да се занимавам с мутанти»,
0: отвърна Бинг, макар неясно, защото мачетето стърчеше от гърлото му. И напусна на четири крака бойното поле, може би щеше да търси същество чисто човешко, без разни генетични добавки. Такова като него. Или покойния Бонг.

0: епидемия. Срещнах на улицата едно го, с когото някога бях близък познат, макар неволно от моя страна, дори недоброволно. Не исках да разговарям с него и минах на отсрещния тротуар. Той обаче също мина и ми препречи пътя.
1: Добре, че те видях. Добре, че те видях. Имам важна новина за теб.
0: Каква? Попитах, защото любопитството надделя.
1: Сензационна. Ако ми го беше казал друг, нямаше да повярваш. Но сега ще го чуеш от мен, от първа ръка. Така да се каже.
0: Хайде, говори.
1: Помниш ли как те обрах веднъж?
0: Да предположим, че помня. Ей?
1: Ами сега имам огризение на съвестта.
0: Значи искаш да ми върнеш парите?
1: Не, но се тързая морално. Постъпих като последна свиня. Истински подобно.

0: Лед съм.
1: Какво ще кажеш? Тогава може би все пак ще ми ги върнеш.
0: Да не бъдем дребнави. Най-важно е чувството за морал. В това отношение нямам грешка.
1: Сериозно?
0: Нямаш представа как страдам. Съсипах се. Стигнах до просеш като яга. Сърцето ми се къса, като помисля за това.
1: Много съжалявам.
0: Има си хас. Няма нищо по-лошо от огризенията на съвестта. А помниш ли, как ти ме обвини в кражба и беше осъден за клевета? Тогава баджанакът ми, лека му пръст, беше министър на правосъдието. Сега го сънувам, как клати глава и вика, лошо, лошо.
1: Баджанака ти преувеличава.
0: Никога няма да си простя това. А помниш ли, когато свалих жена ти?
1: Моментна слабост.
0: Никаква моментна. Направи го умишлено. Заплаших я, че ако не ми легне, ще получиш 10 години вместо 5. Чист шантаж си беше.
1: Дреболия.
0: Как дреболия?
1: Случва се, нищо не е станало.
0: Нищо?
1: Да, успокой се, просто си свръхчувствителен. А сега довиждане, ще прощаваш, ама нямам време за празни работи. Той ме догони, сграбче ме за реверите и се развика.
0: Ах, гадино! Аз страдам морално, а ти ще ми разправиш, че било дреболия, празна работа, че нищо не е станало. Не ми уважаваш моралните тързания.
1: И вдигна ръка. Щеше хубаво да ме подреди, ако не му се бях измъкнал. Моралните тързания трябва да се уважават. В противен случай могат да станат опасни.

0: Ние двамата. Срещнах в парка един приятел от детинство. От последната ни среща бяха минали 80 години. Чудесно изглеждаш. Изобщо не си мръднал.
1: Наистина ли? Трябва да призная, че се чувствам великолепно. А ти?
0: О, по-добре от теб, Дретлю. Трудно може да се повярва, че сме връстници. Аз останах млад, а теб чак и неприятно да те гледа човек. Но на глас казах: остарявам.
1: Разкажи.
0: Радостта му ми отне желанието да лицемеря. Все пак трябваше да му отговоря на учтивостта с учтивост. Няма да повярваш.
1: Моля те, говори, не се притеснявай, с удоволствие ще послушам.
0: Ама че глупак. Вместо да се досети, че лъжа само от учтивост, взе комплиментите ми за чиста монета и още иска да му разправям за моята уж старост. Аз, който в сравнение с него изглеждам млад. Не си ли дава сметка за разликата помежду ни? Глупак и нахалник. Ами, май слухът ми е поотслабнал.
1: Как поотслабнал? Какво значи?
0: Моля, говори по-високо, не чувам.
1: Отлично, отлично.
0: Потри той ръце.
1: Какво още?
0: Изглежда и по-лошо виждам.
1: Сериозно? Наистина ли по-лошо?
0: Ентусиазмът му не ми харесваше. Да, но във вторник и петък съм както преди.
1: Ще ти мине, ще ти мине и във вторник и петък ще виждаш по-лошо. А сърцето как е? Дробовете? Карантиката? Въртят ли те кокалите? Може би някое ишящче? Стома?
0: Спря. Спря, защото му падна кракът. Наведох се да го вдигна. Сви ме кръстът. Ама може ли да не помогна на приятеля си? Твой ли? Подавах му крайник.
1: Мой? А да, може би наистина да.
0: Така си помислих.
1: Понякога пада, нищо сериозно.
0: Вземи си го, може да ти потрябва. В този момент ми падна ръката, с която държах неговата. Ама че късмет, тък му се гали. Случва ми се, разбира се, но никога пред свидетели. Помагайки си взаимно, сложихме разните крайници по местата им и седнахме на близката пейка. Вече ни се учтя да разговаряме. Гледахме в далечината. Една муха ми кацна на голото тебе, поисках да я изгоня и се ритнах по челото. Значи съм с неговия крак вместо с моята ръка. Май сме объркали при монтажа. Исках да му го кажа, но той вече спеше. Слънцето припичаше приятно и на мен ми се затваряха очите. Ще му кажа, като се събуди. Заспах и аз. Присъни ми се нашето общо детство.

0: Академия на науките. От този хълм имаше изглед към долината, а на земята лежаха две кръстосани гради.
1: Сега легни.
0: Защо?
1: Да си почини.

0: Неш. Стръмно беше. Изморил си се. Не, не на земята. Върху градите.
1: Защо върху тях?
0: Защото земята е влажна след дъжда. Ще се простудиш. Точно така. Сега си разпери ръцете.
1: Защо?
0: Така се диша по-леко. Краката са брани.
1: Хванаха ме за китките и глезените, притиснаха ги към дървото. Извадиха чук и гвозди и почнаха да приковават. Защо ме приковавате?
0: За да не паднеш, когато те изправим. Иначе можеш да паднеш и да се удариш. Нищо чудно да си щупиш ръка или крак. А като те приковем, гвоздите ще те държат. Няма да паднеш.
1: А защо ще ме изправяте?
0: От този хълм има чудна гледка. Но по-отвисоко ще виждаш още по-добре.
1: Изправиха ме разпнат на градите, отвесната, забиха в земята, я укрепиха с камъни в подножието.
0: Готово!
1: Бяха доволни от работата си.
0: Е, ние ще тръгваме. Ти стой тук.
1: По-старият си сложи шлема, който беше свалил, защото се беше изпотил от работата си. Ама защо трябва да стоя тука?
0: За да размислиш за значението на страданието. Тоест, да измислиш какво е всъщност болката. Като си готов, ще разкажеш.
1: Ама защо трябва да измислям?
0: А ти искаш да страдаш без значение. Не е хубаво, братко. Не е хубаво. Всичко трябва да има някакво значение.
1: И тръгнаха надолу. Но на кого да разкажа? Извиках подира им. Вие вече няма да сте тук. Не отговориха. Защото вече ги нямаше.
2: Седемдесет години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Скъпи приятели на редакция Хумор и сатира, днес посветихме нашия литературен салон Академия Комика на кратките разкази на Мрожек от книгата му «Дупка в моста». Четоха актрисите Вяра Табакова и Йорданка Стефанова. Сценарий Нина Божидарова. С нас в студиото е Александър Кирев, който се погрижи да звучим така красиво, както изглеждаме. А сега останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като тях няма.

0: 지고 돌이지 네 돌이지 돌이지 네 돌이지 돌이지 네 돌이지 돌이지 돌이지.
1: Нощна академия комика продължава с избрани минути от голямата къща на смешните хора, която можете да слушате всяка неделя от 19 часа. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира следват истинските новини, в които ще надградим чутото преди малко в вечерния осведомителен бюлетин. Времената, когато човек заставаше мирно пред морето с ръце на кръста и физиономията му казваше «Ей, мена», отминаха. Социалните мрежи искат сюжет, драма, интрига и поне един човек на заден план, който не подозира, че току-що е станал част от съвременното изкуство. И всички ще му се смеят. На плажа не е достатъчно да снимате изгрева. Печелившо е да позирате замислено, докато зад вас малко дете хвърля с пълни шепи пясък в лицето на непознат чичко. Надпис – сблъсък на поколенията. Ако чичкото вдигне скандал на майката, нещата излитат на съвсем друго смислово ниво. Особено лайквани са кадрите с драматичен контраст. Вие държите книга на фона на морето и гледате към хоризонта, а зад вас трима души преследват надуваем дюшек, отнесен от вятъра към Турция. Това е визуален разказ за човешките стремежи и страдания. Добър плажен сюжет е и последният свободен шезлонг. Вие си пиете питието под чадъра, а на заден план десетки туристи тичат към единственото останало свободно място. Ако някой падне по пътя, кадърът става фестивален. В планината възможностите са още по-богати. Снимка до табелата на върха е банално. Снимка на фона на туристи, които над карта, колкото покривка за маса, спорят дали се намират в Стара планина, Родопите или Албания, грабва вниманието. За любителите на екшена препоръчителен е кадър с планински велосипедист, който неудържимо лети по пътеката зад вас. Дори да се вижда само облак прах и нечи изплашен поглед, попадение. Особено модерни са снимките с дивата природа. Не е нужно да срещнете мечка. Достатъчно е в далечината да се вижда смущаващо едра крава, а всички около вас да гледат натам с тревога. Никой няма да проверява подробностите. За клипове се препоръчва така нареченият случайен апокалипсис. Започвате с красива панорама на морето или планината, а постепенно камерата разкрива как зад вас някой гони шапката си, друг сглобява палатка наобратно, трети спасява джапанка от вълните, а четвърти обяснява, че много се кефи на почивката. Най-важното правило – природата е само декор. Истинското съдържание са хората в двубой с реалностите на почивката, която сами са избрали. Морето и планината са красиви, но човекът, който се бори с изтръгнат от вятъра плажен чадър или втори час чака да дойде токът, за да тръгне лифтът, ве вечен. Така се ражда голямото изкуство на ваканционната фотография.

По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира, чухте истинските новини, в които изкуството на селфито стана още по-изкуствено. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира е крайно време за рубриката ни Тъп виц. Вицът, който ще ви разкажа, традиционно е подходящ и за рубриката ни Стар виц. Освен това, тъпият и стар виц е според сезона. Тъй че, така да се каже, с един виц не един, не два, ами цели три заека. Но, ето го и самия виц. От толкова време на екрана на компютъра ми стои снимка на хърватски плаж, че ако някога успея да отида там, сигурно всички ще ме поздравяват като стар познат. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира чухте тъп и освен това стар, но не на последно място и според сезона виц. Сега ще останем още 3 минути и 56 секунди в бляна за хърватски плаж, далеч от екрана на компютъра, с група магазин, тя е от Хърватия, а певицата им се казва Елена. Стига ви толкова подробности, а като компенсация за тази лаконичност, после ще има бонус или, както се казваше на времето в пионерските морски лагери, допълнително.

Оставаме в Хърватия, пък макар и само звуково. Тази година на Евровизия победи нашето момиче, обаче през 2024 на първо място бе песента на Бейби Лазаня от Хърватия. За това вкусно име се крие Марко Пуришич, но щом човекът се е скрил, кои сме ние да го разкриваме, за това казвам само, че песента е с дълбокомисленото заглавие «Рим Тим Таги Дим». В нея се трактова миграцията на населението от селото към града и толкова врътвам волумето на мах.

Така завършва нощна академия комика. Можете да бъдете отново с редакция Хумористатера днес в 13 часа с дневната академия комика, а след това, след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен Златният кос, след това е голямата къща на смешните хора. Останете с програма Христо Ботев, има какво да чуете.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно, концертът на Европейския съюз по радиоразпръскване, който излъчваме на запис по програма Христо Ботев. Днес започваме с документален запис от 12 октомври 2025 година от филхармоничната зала в Берлин, Германия, а първата творба, която ще чуем, е на исландската композиторка, родена през 1977 година, Анна Торвалдс Дотир. Мета Космос. Изпълнението е на немския симфоничен оркестр.